0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipe ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinua kunithamini kama.
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio akufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wapo wapi?
17: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

kusikiliza Mazingira FM 91.7.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu.

0: kwa ajili ya Allah dati itaendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mungele mana
1: mtani naheshimika sema principal mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue rose.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Super, ipo. Takwenya?
3: Ipo.
4: Arabio.
2: Ego da?

Music.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Hallelujah, hallelujah.

0: Aya, naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: 101.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Na tumai umeamka salama msikilizaji, na asante kwa kujiunga nasi. Hii ni DW Kiswahili. Karibu katika matangazo haya. Jina langu ni Sylvia Mwehozi.
0: DW. Habari za ulimwengu.
2: Nami Muhammad Khalif, tuanze na muhtasari wake. Iran na Oman zimefanya mazungumzo ya ngazi za juu kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump wa Marekani ameipa Saudi Arabia kubaliana ya nyuklia kwa sharti la kuitambua kwanza Israel. Na jeshi la Uganda limwachia spika wa zamani kutoa kifungo cha nyumbani baada ya miezi kadhaa ya kumshikilia. Tuanze habari kamili Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amewasilisha bungeni makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya nchi yake na Saudi Arabia. Lakini amesisitiza kuwa makubaliano hayo yataanza tu kutekelezwa ikiwa Saudi Arabia itaridhia kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel. Makubaliano hayo yaliyofikiwa mwezi wa Julai yataruhusu kampuni za Marekani kuuza teknolojia ya nyuklia nchini Saudi Arabia, huku ikitazamiwa kwa gharimu bilioni ya dola. Hata hivyo, Saudi Arabia imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba kamwe haiwezi kutambua Israel bila kwanza kuwepo kwa njia ya wazi na ya kudumu kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic na wataalamu wa udhibiti wa silaha wameonyesha wasiwasi wao kuhusu maneno hayo, wakisema haizuii Saudi Arabia kurutubisha urani au kuchakata takataka za nyuklia, hatua ambazo zinaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Iwapo Congress haitayapinga mabano hayo ndani ya siku 90 za vikao vyake, yataanza kutekelezwa rasmi. Tehran. Iran na Oman zimeanza mazungumzo ya ngazi za juu kupanga mfumo wa muda wa kuratibu usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, ambao bado umekuwa chanzo kikuu cha mzozo karibu miezi 6 tangu vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mawaziri wa kigeni wa nchi hizo mbili wamekutana mjini Teheran na kukubaliana kuendelea na mazungumzo ya kiufundi kuhusu njia maalum ya muda kwa meli pamoja na operesheni za kuondoa bomu ya majini katika mlango bahari huo. Kwa mujibu wa Iran, meli zitaingia ghuba ya Uajemi kupitia upande wa Iran na kutoka kupitia upande wa Iran na Oman. Pande hizo zinatarajia kufikia makubaliano ya kudumu ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Mlango wa Hormuz hupitisha takribani 20% ya mafuta yanayouzwa duniani kote. Mazungumzo hayo yamefanyika baada ya meli ya mafuta kushambuliwa karibu na pwani ya Oman na kuharibika injini, ingawa baharia wote walipotiwa kuwa salama. Hata hivyo, bado haijafahamika iwapo Marekani itaunga mkono mabano hayo mapya ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa ujia huo kimkakati baharini. Kampala. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameagiza Among aachiliwe na kwamba hatoshitakiwa, akieleza kuwa licha ya makosa yaliyofanywa, rais huyo ameamua kumsamehe. Among aliwekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi wa upekuzi wa ofisi zake na ukamatwa kwa mali kadhaa likiwemo gari la kifahari aina ya Rolls-Royce. Hata hivyo, mamlaka ya kupambana na rushwa nchini humo sasa inasema haitafuatilia tena kesi hiyo dhidi yake. Anita Among, ambaye aliwahi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali ya Museveni, amekuwa akiandamwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa na hata kuwekwa vikwazo na Marekani pamoja na Uingereza. Monrovia. Aliyekuwa makamu wa rais wa Liberia Joel Howard Taylor amepelekwa gerezani akisubiri kusikilizwa kesi ya mkabili ya biashara ya dawa kulevya, utakatishaji wa fedha, makosa mengine yanayohusiana na mtandao wa kimataifa wa usafirishaji wa mihadharati. Mahakama ilikataa ombi la mawakili wake la kuruhusiwa kuendelea matibabu kwa misingi ya kibinadamu baada ya kuripotiwa kupata pumu na shinikizo la damu akiwa kizuizini. Howard Taylor, ambaye ni mke wa zamani wa rais Charles Taylor na aliwahi kuwa makamu wa rais kuanzia mwaka 2014 mpaka 2024, alikamatwa Agosti 19 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Roberts alipokuwa akijaribu kuondoka nchini Liberia. Mawakili wake wanadai mashtaka yana msukumo wa kisiasa, lakini wachunguzi wanasema na ushahidi wa kutosha ukiwemo rekodi za safari, sauti zilizorekodiwa na ushuhuda wa mashahidi. Na hatimaye Port-au-Prince. Takribani watu 47 wameuawa na wengine zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa unasema tukio hili miongoni mwa visa vikubwa kabisa vya utekaji nyara nchini humo katika miaka hivi karibuni. Kiongozi mmoja wa genge ametishia kuua mateka hao ya polisi na vyombo vya usalama vitoa wanachama kundi lake wakati operesheni za kudhibiti eneo hilo. Mashambulizi yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku akifuta matumaini kwamba hali ilikuwa imeanza kuimarika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani tukio hilo, akibainisha kuwa watu 22 walioua ndani ya eneo hilo kanisa walikokuwa wamekimbilia. Mwisho wa habari kutoka
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Karibu katika uchambuzi wetu, na miongoni mwa utakao yasikia, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aridhia ombi la kujiuzulu kwa makamu wake Balozi Emmanuel Nchimbi. Tumekuandalia uchambuzi wa kina kuhusu swala hilo.
3: Nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa.
1: Na vile vile tutaelekea huko Irani kujua zaidi juu ya mfumo wa afya na changamoto zake. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali ambatana nami, jina langu ni Sylvia Mahozi. Moja kwa moja tuzame katika taarifa tulizokuandalia. Uchambuzi wetu unaanzia huko nchini Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Taarifa iliyotolewa jana usiku na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka ilisema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Mohamed Helef amefuatilia aliyojiri na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Awali, katika barua yake aliyochapisha kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, Nchimbi alibainisha kuwa alishamwandikia Rais Samia kuomba kuondoka kwenye wadhifa wa msaidizi mkuu, akinukuu ibara ya 50 na 149 za katiba ya taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka mmoja uliopita alikomwaahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Sehemu ya barua hiyo inasomeka na hapa na inukuu: nimehakikishia mheshimiwa rais kuwa siku yote akiwa anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Mwisho wa kumnukuu. Ama ikiwa hiyo ndio sababu pekee ya makamu huyo wa rais kujiuzulu au la, bado mjadala mkali katika vyombo vya habari na kijamii nchini Tanzania. Lukman Maloto, mmoja wa wachambuzi nchini humo, anaona kuwa vyote iwavyo, uamuzi wa Nchimbi ulikuwa wa busara.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali. Ungemuona waziwazi kwamba alikuwa haendani na mirindimo ya serikali iliyoko madarakani, na matamshi yake yalikuwa dhahiri, na usingemuona wakati wowote akichukua ule uwajibikaji wa pamoja.
2: Muda mfupi baada ya barua hiyo kusambaa, ikulu Tanzania ilitoa tamko rasmi kupitia taarifa iliyosainiwa katibu mkuu kiongozi Moses Kusiluka, ikithibitisha kuwa Rais Samia alikuwa amepokea na kuridhia ombi la kujiuzulu kwa Nchimbi. Taarifa hiyo ilibainisha kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu mwingine wa rais zingeanza kuchukuliwa mara moja ifikapo tarehe 4 mwezi wa Septemba. Kikatiba, Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa na jukumu la kumteua mtu mwingine kwa makamu wa rais, lakini ambaye lazima awasilishwe bungeni kwa ajili ya kupigwa kura ya ithibati kwa zaidi ya 50% ya kura zote za wabunge. Itakumbukwa kwamba bunge la Tanzania linatawaliwa na chama kilichotawala CCM kwa zaidi ya 80%. Uamuzi wa Nchimbi kuondoa kwenye nafasi yake ulitanguliwa na uvumi muda mrefu mitandaoni na hata kwenye vyombo rasmi vya habari juu ya uwezekano wa hatua hiyo kuchukuliwa. Wakati wengine wakitaja tofauti za ndani za kisiasa katika Rais Samia, wengine wanahusisha na siasa za uchaguzi mkuu wa 2030, licha ya Nchimbi mwenyewe kutangaza kwamba ameachana kabisa na siasa. Wachambuzi wa mambo wanabainisha kuwa kutoa nafasi kwa wazi kwa tarehe 4 mwezi ujao, mchakato huu huenda ukafanyika kwa haraka ili kuzuia ombwe la kiuongozi katika mamlaka ya juu ya nchi.
1: Ni taarifa yake Mohamed Helef. Wakati taarifa za Nchimbi kujiuzulu zikizua taharuki nchini Tanzania na mijadala ikiendelea kufuatia hatua hiyo iliyowashtua wengi, swali kubwa liloibuka ni je, siasa za Tanzania zimefikaje hapo? Mwenzangu Lilian Mtono alizungumza na Dr. Bulendo ambaye amekuwa akifuatilia kwa kina kutokea huko Mwanza, Tanzania, na alianza kwa kusema:
3: kama unakumbuka kiapo cha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, alisema amejiandaa kumsaidia ipasavyo Rais Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya urais, yeye akiwa makamu wake. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, joto la siasa la Tanzania ambao lilikuwa linasukumwa zaidi na yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu, taratibu viongozi wakuu walionekana wanapotoka nje ya umma, kulikuwa kuna kauli za kukinzana, hali ambayo ilisababisha wafuatiliaji wa siasa za Tanzania kuanza kuona kama kuna kutokuelewana kwa mitazamo juu ya iliyotokea Oktoba 29.
5: Wapo wengine wanaona doto kwamba Dr. Nchimbi amewasaliti. Ni majuzi tu alinukuliwa na vyombo vya habari akiwataka Watanzania kupigania katiba mpya. Lakini sasa muda mfupi baada ya hapo anajiuzulu. Wanaona kana kwamba amewaacha njia panda ambayo yeye mwenyewe ni kama alifungua kwa ule mtizamo ambao ameuonyesha tena akiwa kiongozi mkubwa serikalini. Upi mtizamo wako?
3: Kweli kwamba wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa asasi za kiraia nchini Tanzania, aliwahamasisha Watanzania kwamba wapiganie katiba mpya. Lakini leo hii barua yake inatoka mitandaoni kwamba ameachia ngazi. Wengi walidhani angeisukuma kutoka ndani, lakini kutoka kwake nje wengine watafsiri kwamba labda anakuja kutekeleza kile ambacho aliwahamasisha Watanzania kuisaka katiba mpya akiwa nje ya mfumo wa kiserikali.
5: Na wewe mwenyewe unaonaje?
3: Ni ngumu kwa sababu Nchimbi amekuwa ana rekodi za kujiondosha pale inapotokea kutokuelewana. Alifanya hivyo mwaka 2014 wakati wa sakata la Operation Tokomeza. Mwaka 2014 aliachia nafasi ya waziri wa mambo ya ndani. Mwaka 2015 alipingana na maamuzi ya kamati kuu kukata jina la Edward Lowassa. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye anachukua maamuzi magumu.
5: Ipo mitizamo mbalimbali sasa inaibuka tena kuhusiana na matukio ya kujiuzulu. Kumekuwa na mfululizo huu ambao umeshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kama mfuatiliaji doto na mwandishi wa habari, hali hii kwa ujumla inatoa picha gani pana ya kisiasa na kiutawala nchini Tanzania?
3: Bado kuna changamoto nadhani ya kikatiba Tanzania kwa mtazamo wangu. Karibu serikali zote zimejikuta zikipita katika mazingira haya ya viongozi wakuu kuachia ngazi. Nadhani isipokuwa wakati wa Rais Magufuli na pia Rais Mkapa. Nadhani hii ni changamoto ya namna ya viongozi kuwa na mamlaka yao ya kujisimamia. Lakini pia inawezekana ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja baadhi ya viongozi wakubaliana nayo ndani ya serikali. Hivyo kuna kipindi wanachukua uamuzi wa kuwajibika tofauti na serikali.
5: Na kwa ujumla hatua hii inaandika historia gani mpya ya kisiasa nchini humo?
3: Nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa. Kwa hiyo hii ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake.
1: Ni Dr. Bulendo, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Tanzania, kama alivyozungumza na mwenzangu Lilian Mtono. Na sasa tuziweke kando siasa za Tanzania, tuelekee Mashariki ya Kati. Baada ya miaka mingi ya vikwazo vya kimataifa, mfumo wa afya wa Iran sasa unakabiliwa na shinikizo jipya kutokana na vita vya hivi karibuni vinavyohusisha Marekani na Israel. Bei za dawa zimepanda, upatikanaji umepungua, na baadhi ya wagonjwa wanalazimika kuahirisha matibabu. Rashid Chilumba anaeleza zaidi.
6: Nchini Iran, awamu moja tu ya tiba kemikali ya saratani kwa lugha ya kitabibu chemotherapy inaweza kugharimu mishahara sita ya kimo cha chini. Hayo ndiyo masaibu ya mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 70 anayesumbuliwa na saratani ya matiti. Alipangiwa awamu sita za tiba, moja kila baada ya wiki mbili. Kila awamu inagharimu karibu fedha za Iran toman milioni 100, sawa na kiasi euro 450. lakini mshahara wa chini nchini Iran ni toman milioni 16.6 kwa mwezi. Watoto wake walimwomba daktari kuakhirisha tiba huku wakitafuta mkopo au msaada mwingine. Hadi sasa hajafanyiwa awamu inayofuata ya matibabu. Madaktari Hamid Hematpour na Hassan Naibo Hashim ambao ni wa Iran wanaoishi Austria wanasema hali hiyo inawakumba wagonjwa wengi. Bei zinapanda, dawa hazipatikani kwa urahisi na matatizo ya kuhamisha fedha za kigeni yanaathiri pia uagizaji wa bidhaa za tiba. Kampuni moja ya Iran hivi karibuni ilipandisha bei za dawa 82 kwa wastani wa 120%. Baadhi zilipanda kwa zaidi ya 500%. Gharama ya sindano 4 za insulin aina ya Novorapid baada ya malipo ya bima imeongezeka kutoka toman 200,080 hadi karibu milioni 1.1 kwa mwezi. Daktari Naib Hashim anaonya kuwa wagonjwa wasipopata tiba madhara yanaweza kujitokeza haraka. Hatari kubwa zaidi anasema ni kifo cha mapema. Kwa baadhi ya wagonjwa hakuna dawa mbadala. Wagonjwa wa saratani wako katika hatari zaidi kwa sababu kuchelewesha tiba kemikali kunaweza kupunguza ufanisi wake. Wengine huomba dawa kutoka nje ya nchi, lakini madaktari wanaonya kuwa dawa zinazoingizwa kwa njia zisizo rasmi zinaweza kuwa bandia, zilizokwisha muda wake au zilizosafirishwa bila ubaridi unaohitajika. Tatizo hilo lilianza kabla ya vita vya sasa. Sekta ya dawa tayari ilikuwa inakabiliwa na kushuka kwa thamani ya fedha, gharama kubwa za uzalishaji, ukosefu wa mitaji na malipo yaliyochelewa kutoka kwa kampuni za bima. Dawa na bidhaa za kibinadamu kwa kawaida hazijumuishwi katika vikwazo vya Marekani. Hata hivyo, vizuizi vya benki na malipo ya kimataifa vinaweza kufanya biashara ya dawa kuwa ngumu. Mamlaka za Iran zinasema uhamishaji wa fedha ulipungua sana baada ya vita kwanza. Hii inaonesha kwa ucheleweshaji wa malipo, uagizaji, uzalishaji na usambazaji pia unaweza kuchangia uhaba. Bunge la Iran linasema dawa 43 ziko katika uhaba mkubwa na karibu bidhaa 1000 za dawa zina upungufu wa viwango tofauti.
1: Shukrani sana Rashidi Chilumba kwa taarifa hiyo. Jijini Nairobi, Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki inaendelea na mkutano wake wa pili wa kikanda kuhusu elimu unaowakutanisha wadau mbalimbali kutoka nchi wanachama 8 za jumuiya hiyo. Mkutano huo unafanyika wakati ambapo sekta ya elimu katika kanda hiyo inaendelea kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa usawa, uhaba wa walimu, upungufu wa rasilimali pamoja na changamoto za kuwawezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Kwa tathmini ya kina kuhusu mkutano huo, mwenzangu Tatu Karema amezungumza na Digna Mush, afisa wa shirika la maendeleo ya jamii Reli Afrika nchini Tanzania, anayehudhuria kongamano hilo na ambaye ameanza kwa kueleza umuhimu wake.
7: Huu ni mkutano wa pili wa masuala mazima ya elimu katika nchi za Afrika Mashariki, na tunaona kwamba mkutano huu una mada kuu ya kuleta mageuzi katika elimu kwa Afrika Mashariki, na tunaangazia kutoka katika ahadi hadi matokeo kwa maendeleo endelevu. Mkutano huu lengo lake ni kuangalia ahadi ambazo tulizifanya katika mkutano wa kwanza ambao ulifanyika nchini Tanzania mwaka 2024 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kupata elimu iliyo bora. Sasa tunaangalia kutochelewa ahadi tulizofanya katika mkutano ule wa kwanza, tumefikia matokeo kwa kiasi gani na changamoto zilizobaki ni za namna gani ili tuweze kutengeneza mkakati wa kutatua changamoto ambazo zitakuwa zimejitokeza.
8: Na sasa kuandaliwa, labda kuna yapi mazuri ambayo yalizungumzwa yamefanyika na ambayo mnapiga msasa kufikia sasa kuona lilitendeka? Ndio, lilitendeka kwa njia nzuri ama changamoto ndio hizi?
7: Ufanisi unakuwa kwa kiasi kikubwa hasa katika masuala ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanajifunza katika mazingira ambayo ni salama, kwa maana ya elimu jumuishi kwa watoto wote, kuhakikisha kwamba makundi yote ambayo yako hatarini kuacha shule au kutokupata elimu kama haki yao ya msingi yanaweza kufikiwa. Lakini pia tunaona kwamba tulisema kwamba kuwepo na sera ambazo zinatekelezeka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba walimu pia wanakuwa na mahiri stahiki kwa ajili ya maendeleo endelevu, lakini pia zinazoakisi mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kama tunavyofahamu sasa hivi tupo katika ulimwengu wa kidijitali,
8: walimu ni kiungo muhimu sana, Bimushi, na uhaba wa walimu umekuwa kama donda ndugu. Sasa uhaba huu wa elimu na rasilimali za kufundisha umeendelea kuathiri bila shaka ubora wa elimu katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Labda suluhisho gani linajadiliwa katika mkutano huu?
7: Katika mada nyingine ndogo pia tutaangalia mahiri wa walimu walioko kazini na walimu ambao bado hawajapatiwa ajira. Tutaangalia pia umuhimu wa nchi zetu kuwa na walimu wa kutosha, kwa sababu tunafahamu kwamba sera inasema kwamba mwalimu mmoja kwa wanafunzi 45. Je, hali halisi ikoje? Ni mwalimu mmoja kwa wanafunzi 45 au kuna mrudikano wa wanafunzi darasani na mwalimu ni mmoja? Je, mzigo wa mwalimu unamwezesha vipi? Mzigo anaokutana nao katika kazi unachangia kwa namna gani mwalimu anashindwa kutoa elimu ambayo ni elimu stahiki kwa watoto wetu?
8: Na baada ya mkutano huu kumalizika, labda ni hatua zipi zinazopaswa kuchukuliwa kulingana na wewe ili kuhakikisha kwamba mapendekezo yote ambayo yametolewa yanatekelezwa?
7: Tunategemea baada ya mkutano huu tutatoka na mapendekezo maalum ambayo yatasoma mbele ya wakuu wa nchi hizi tatu katika kutoka katika wizara mbalimbali, hasa wizara ya elimu.
1: Huyo msikilizaji alikuwa ni Digna Mushi, afisa wa shirika la maendeleo ya jamii RERE Afrika kutoka nchini Tanzania, ambaye anahudhuria mkutano wa pili wa kikanda kuhusu elimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Nairobi, Kenya. Na mpango mpya kuelekea amani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeweka masharti ya kufanikisha hilo, ingawa mivutano kuhusu waasi wa M23, nafasi ya Rwanda katika mzozo huo pamoja na masuala ya usalama bado yanaendelea kuvuruga juhudi za kuifikia amani hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa changamoto kubwa bado zipo, huku mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao wakisubiri kuona kama makubaliano hayo yatatekelezwa kwa vitendo. Ripoti ya mwandishi wa DW Cut Short inasomwa studioni na Grace Kabogo.
9: Wawakilishi wa serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamekubaliana kuhusu mpango wa amani baada ya mazungumzo ya Geneva. Makubaliano hayo yanajengwa juu ya mfumo wa maelewano uliosimamiwa na Marekani na kusainiwa mjini Doha mwaka uliopita. Mpango huo unaeleza hatua na muda wa mazungumzo pamoja na utekelezaji wake, na mfumo wa kufuatilia usitishaji mapigano unatarajiwa kuungwa mkono na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO. Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika na Uswisi kwa pamoja wameonyesha kuunga mkono mchakato huo wa kusaka amani. Hata hivyo, makubaliano hayo si mpango kamili wa amani wenye masharti yanayofungamana kisheria, na badala yake masuala mengi bado yanahitaji kujadiliwa kwa kina na kukamilishwa. Juhudi hizi mpya za kidiplomasia zinaonesha kuleta matumaini kufuatia miaka kadhaa ya vita mashariki mwa Kongo. Tangu mwaka 2022, mapigano yamewaua mamia ya raia na kuwalazimisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. M23 bado wanadhibiti sehemu kubwa za majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa safari ya amani bado ni tete, hali inayoweza kushindwa kufanikisha amani ya kudumu katika eneo hilo. Alex Vines, mkurugenzi wa mpango wa Afrika katika Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya la uhusiano wa kigeni, ameiambia DW kuna uwezekano wa kukumbana na vikwazo na changamoto nyingi zaidi mbele ya safari, kwani bado kuna tofauti za maoni kuhusu masuala mbalimbali, yakiwemo vikwazo dhidi ya M23, kuachiliwa kwa wafungwa na muda wa kutekeleza mageuzi ya kisiasa. Clifton Chifue, mchambuzi wa migogoro, anakubaliana na tathmini hiyo, akitolea mfano uwepo wa makundi mengi yenye silaha katika eneo hilo, ambacho ni kiwango kikubwa cha kutokuaminiana kati ya Kongo na Rwanda, pamoja na ushindani wa kudhibiti utajiri wa madini wa mashariki mwa Kongo. Chifu ameambia DW anaamini kwamba changamoto kubwa zaidi kwa sasa ni kuhakikisha mpango huu wa amani unatekelezwa kwa vitendo. Kulingana na Chifue, mifumo huru ya ufuatiliaji pamoja na ushirikishwaji wa wadau wote muhimu itakuwa msingi wa kuhakikisha amani yoyote itakayopatikana inadumu. Kwa upande mwingine, nafasi ya Rwanda katika mzozo huo inaendelea kuwa suala tata. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuwaunga mkono waasi wa M23, ingawa jumuiya ya kimataifa inaamini kuwa Rwanda ina ushawishi mkubwa katika mgogoro huo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema tatizo la kundi la FDLR ambalo hupigana dhidi ya M23 kwa kushirikiana na jeshi la Kongo linaendelea kuwa kitisho kwa usalama wa Rwanda. Ameonya kuwa iwapo tatizo la FDLR halitotatuliwa, Rwanda italazimika kuchukua hatua za kujilinda. Pamoja na mashaka hayo, wapo wanaona sababu za kuwa na matumaini ya tahadhari. Mpango huo wa amani unahusisha hatua za ufuatiliaji zitakazosaidia kubaini viashiria vya kurejea kwa mapigano kabla hali haijaharibika. Hata hivyo, kipimo halisi cha mafanikio ya makubaliano hayo itakuwa maisha ya wananchi wa kawaida wa Kongo walioathiriwa na vita. Maelfu ya watu bado wanaishi nje ya makazi yao wakisubiri kurejea nyumbani.
1: Na kwa ripoti hiyo ya Grace Kabogo, tunakamilisha safu ya uchambuzi. Karibu sasa kusikiliza makala ya Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
10: Kupata kazi nchini Kenya si jambo rahisi kwa vijana wengi. Wapo wenye vyeti, ujuzi na ari ya kufanya kazi, lakini changamoto kubwa imekuwa namna ya kupata taarifa za nafasi za ajira, kuandika CV inayowavutia waajiri na kujiandaa kwa ushindani mkubwa katika soko la ajira. Lakini teknolojia ya akili mnemba, maarufu kama AI, inaonekana kuleta suluhisho jipya. Chuo kikuu cha Jomo Kenyatta cha kilimo na teknolojia, JQUAT, kimezindua jukwaa la Tukua AI ambalo linatajwa kuwa la kwanza nchini Kenya kutumia AI kuunganisha vijana na fursa za ajira, mafunzo na maendeleo ya taaluma. Makala hii ya Sema Uvume inafafanua zaidi. Jina langu ni Wakio Mbogo. Karibu. Jukwaa la Tukua AI limeundwa mahususi kuwasaidia vijana kujitayarisha kwa soko la ajira na kuwafungulia milango ya fursa mbalimbali. Moja ya huduma zake muhimu ni uwezo wa kutumia AI kutengeneza CV ya kitaaluma pamoja na barua ya maombi ya kazi kwa muda mfupi. Hili linaondoa changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili vijana wengi wasiojua namna ya kuandika nyaraka zinazokubalika na waajiri. Baada ya kutuma maombi ya kazi kwa kila tangazo linalojitokeza, mfumo huu unalinganisha ujuzi wa mtumiaji, eneo analoishi au kaunti yake, pamoja na mahitaji ya waajiri. Robert Kanyoro, mwanafunzi wa chuo cha JQUAT na mmoja wa waanzilishi wa jukwaa hilo, anasema hii inaongeza nafasi ya muombaji kuonekana na kupata kazi inayomfaa.
11: We created this and connect. Tuliunda mfumo huu na kuunganisha na hifadhi data zote za serikali. Hivyo unapofika kwenye jukwaa la Tukua AI, unaweza kupakia wasifu wako wa kitaaluma, yani CV, na mfumo utakulinganisha na fursa za kazi zilizopo kupitia jukwaa moja linalokusanya fursa zote mahali pamoja.
10: Jukwaa hili pia limejengwa kama soko la fursa la kidijitali. Vijana wanaweza kuunganishwa na nafasi za mafunzo kwa vitendo, maarufu kama internships, za bunge mbalimbali, pamoja na nafasi nyingine zinazoweza kuwajengea uzoefu na kipato. Kwa wanafunzi wa vyuo na taasisi mbalimbali, Tukua AI imeenda hatua moja zaidi. Jukwaa hilo lina moduli za kujifunzia, mitihani inayosahihishwa kwa kutumia AI, na mwalimu wa kidijitali anayepatikana saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki. Hii ina maana kwamba mwanafunzi anaweza kupata msaada wa masomo wakati wowote bila kusubiri darasa au mhadhiri. Sharon Gisheru, mtaalamu wa masuala ya teknolojia, anauona uzinduzi wa jukwaa hili kama fursa zaidi ya ubunifu kwa vijana.
12: Go and use AI.
10: Nendeni mkatumie AI, wekeni humo ujuzi mlio nao. Hilo litawasaidia kwa sababu, kwa mfano, kama unajihusisha na ubunifu wa michoro, yani graphics, huenda usijue kwamba kuna nafasi ya kazi inayohitaji ujuzi wako, lakini tangazo la kazi hiyo limeandikwa kwa kutumia maneno tofauti na yale unayoyafahamu.
12: A different kind of award.
10: Wadau wa sekta ya elimu na teknolojia wameupongeza ubunifu huu, wakisema unaweza kuboresha upatikanaji wa ajira na kuongeza ushindani wa vijana katika soko la ajira. Badala ya AI kuonekana kama teknolojia inayochukua nafasi za kazi za binadamu, vijana waliozungumza na DW wanaamini inaweza kuwasaidia vijana kujenga taaluma zao kwa haraka zaidi.
13: Jina ni Joyce Kiprono. Apps ni bora kuliko njia za kawaida. Kwanza, zina options nyingi, halafu unaweza kutuma maombi kwa kampuni tofauti ndani ya muda mfupi. Pia, unapata taarifa za nafasi mpya mara moja.
14: Naitwa Joseph Mwangi. Kwanza ni unafanya kila kitu ukiwa na simu bila kuzunguka ofisi moja hadi nyingine. Pia una nafasi ya kuchagua ile kazi ama tenda inayokufaa. Kitu kingine ni kwamba ni haraka sana.
10: Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, wataalamu wanaonya kuwa AI ni chombo cha kusaidia, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya maandalizi binafsi. Monica Wanjiru, mmoja wa watumiaji wa jukwaa hilo, anaielezea changamoto hii.
15: Nimewahi kutumia app kutafuta kazi, zinasaidia kuona kazi kulingana na taaluma yangu na eneo nilipo. Pia, sihitaji kutumia pesa nyingi kwa usafiri. Changamoto ni kwamba lazima uchunguze vizuri kabla ya kutuma maombi au kutoa taarifa zako.
10: Umekuwa ukisikiliza makala ya Sema Uvume kuhusu jinsi ubunifu wa kidijitali unazidi kubadili namna vijana wanavyotafuta na kupata ajira. Jina langu ni Wakio Mbogo. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
16: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺220,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na

0: 25 na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5475 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Je, yeah.

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, dakika ni ya 39 mara baada ya saa 12 kamili. Umetoka kusikiliza matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, ikiwa ni taarifa ya habari za ulimwengu na ndio mwanzo wa kipindi cha asubuhi leo ambao tunaanza safari hii mpaka pale saa 3:30 za asubuhi. Hii ni kwa siku za juma zote, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Na tunakuwa pamoja hapa timu ya watu wawili, lakini baadaye anaongezeka mwenzetu Angel Mbaramwezi pale saa 2 kamili kwa ajili ya magazeti, kujua zaidi ameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti kwa siku. Lakini kwa juma kama ilivyo kawaida ni asubuhi leo, kuanzia majira saa 12 kamili mpaka saa 3:30 asubuhi. Hapa tunapata fursa ya kuyapata magazeti ya maandikani katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini zaidi yote tuna dondoo za michezo pale saa 2:45 za asubuhi, na kabla ya kuketi mezani pamoja nawe kuanzia majira ya saa 3 mpaka saa 3:30 tunapolitundika daruga la asubuhi leo. Na ratiba hiyo iko hivyo hivyo hata kwa siku ya leo, siku ya Jumatano, siku ya tarehe 26 ambao tunakutana tena na kipindi hiki cha asubuhi leo. Yako mengi ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki cha asubuhi leo kwa siku ya leo. Kubwa zaidi kwa nchini Tanzania hapa ni taarifa za kuandika barua kujiuzuru makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo tangu jana majira ya saa 5 asubuhi kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram na baadaye kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini baadaye kuthibitishwa na ofisi ya makamu wa rais kwamba ni halisi, ni ya kwake, baada ya minongono huenda kuna mambo yametokea hapa. Lakini baadaye ofisi ya makamu wa rais ilithibitisha hilo kwamba hiyo barua ni halisi, japo mamlaka zilikuwa kimya. Lakini baadaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye alikiri wazi kupokea barua hiyo ya kujiuzuru ya Dr. Emmanuel Nchimbi katika nafasi ya makamu wa rais. Sasa nini kinaelezwa na nini kinafuata? Kwa sababu ombo hili, jambo likitokea kwa mara ya kwanza, kila mtu anasema sasa itakuwaje. Kwa hiyo kuna sheria mama ambayo ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yenyewe ndiyo inatoa mwongozo halisi kwamba likitokea hili nini kinafuata. Unakumbuka Edward Lucas, karibu sana kwanza bwana.
1: Niko salama.
0: Uko salama? Unakumbuka ndiyo, kwenye 2021 mwezi wa 3 ilivyotokea kwamba kifo cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi hicho awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli 2021. Dunia pamoja na macho na masikio wa Tanzania, sasa itakuwaje? Jambo likitokea kwa mara ya kwanza, watu wanasema sasa itakuwaje. Lakini hapo sasa ndio vinarejewa vitabu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndio sheria mama inasema nini. Wao ndio hata hili tutasikiliza kwamba nini kinasema kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiyo. Hasa inapotokea mambo kama haya, nafasi ya makamu wa rais ikiwa wazi ama amepoteza maisha ama amejiuzuru kama hivi hivyo
1: kwa sababu tokea nyingine zote ambazo zinatajwa kwa mujibu wa katiba, kwa sababu kuna muda jamii inajisahau, kwa sababu hata ukiangalia mwaka jana Philip Mpango aliandika barua ambayo ni tofauti na huyu ambaye anajiuzuru kwenye nafasi. Yule ilikuwa ni kuomba kutokuendelea baada ya muda wake kumalizika, na utakumbuka ilikuwa ni kabla uchaguzi mkuu 2025.
0: Ndio.
1: Ambapo hata kama ingekuwa sio hivyo, mwisho wa siku alikuwa anafikia mwisho. Ukomo wao ulikuwa unaelekea hapo. Lakini kwa nini ilitajwa kuandika vile kwa Philip Isidori Mpango? Ni baada ya kila ambacho kinatakiwa kufanyika kwa ndani ya Chama cha Mapinduzi kupitisha mgombea, na unakumbuka mgombea anapopita basi anakuwa na mgombea
0: mwenza.
1: Anakuwa na mgombea mwenza. Kwa hiyo aliyekuwa makamu wa rais kwa muda huo Dr. Philip Isidori Mpango, yeye aliandika barua ya kuomba kutokupata nafasi ya kuendelea tena baada ya kumaliza muda wake. Lakini kwa Dr. Emmanuel Nchimbi, kumbuka ni tangu kuchaguliwa kwao kwa mwaka jana uchaguzi mkuu ikiwa ni bado ana muda wa nafasi hiyo, na kama inavyoeleza katiba kwamba ukomo unaishia lini hata baada ya kuchagua. Sasa yeye ndio anaenda kusaidia au anafanya sasa mamlaka na kuangalia nini maelekezo mengine anaeleza pindi makamu wa rais anapokuwa amefikia hatua ya kutokuendelea kwa sababu nyingine zote ambazo zinatajwa na katiba.
0: Sawa bwana. Hiyo ni sehemu ya kile ambacho utakisikiliza ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini nakumbuka tukio lile la mtoto ambaye aliibwa pale Chanika hospitali ya nguvu kazi, na baadaye taarifa zikaeleza kwamba amepatikana na alikuwa kwenye mikono ya fulani. Lakini zaidi taarifa zikueleza aliyekuwa amemwiba ilikuwaje, yuko wapi muda huu. Sasa kuna taarifa zimetolewa siku leo usiku kwa kuamkia leo kwamba aliyekuwa ameiba mtoto amepoteza maisha. Sasa nini kimeelezwa na nini taarifa zaidi, msikilizaji usibanduke na usitoke hapo kando ya redio yako. Hayo ni machache kati ya mengi. Okay, sasa hatuko pekee tu hapa. Tuko na Lukia, naye ana ujumbe kwa ajili yako hapo. Tutarejea na chai asubuhi.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Sambamba na masuala mengine ambayo yanachukua fursa ndani ya jamii, yako mengine muhimu zaidi ya kijamii ambayo unapaswa kuweza kuyafahamu, kwa sababu miongoni mwa matukio ambayo utayakuta ndani ya jamii ni pamoja na matukio mengine ya ukatili. Na ukatili unaweza ukaupata hata ndani ya familia. Wapo watu ambao ni siku tu ndio zinaenda, lakini salama yao haipo, kama ambavyo tumekutana na matukio mengine. Wanafanya mgogoro kama umeisha, alafu baadaye mwingine anauawa. Tukumbuke ile tukio la mwanamume ameenda kumfuata mkewe nyumbani, na inaelezwa ili kutokana na ugomvi wa mtoto, mwanamume akiwa na mashaka na mtoto huyo. Baadaye wazazi wanakubali binti arudi nyumbani kwake, ila njiani inaelezwa mume huyo alimfanyia ukatili mkewe kwa kumshambulia na vitu vyenye ncha kali. Inaelezwa alikuwa na majeraha karibu 13 au 15 mgongoni
0: na mengine matano kifuani,
1: karibu majeraha 18. Sasa hiyo ndo tunabaki na swali. Wakati mwingine tuliuliza hapa kwamba unawezaje ukajua kwamba huyu mtu kuna jambo na mimi, ilikuwa ni swali gumu pia, au huyu mtu mgogoro umeisha, ilikuwa ni jambo gumu zaidi. Lakini katika uhalisia hayo ndiyo yapo, lakini mengine yana taswira tofauti tofauti. Sasa leo tuna kila sababu ya kumpa nafasi mtaalamu wa masuala ya saikolojia, mwalimu na mkufunzi ambaye pia ni mshauri mzuri katika masuala haya ya kifamilia, ya kihisia na mahusiano, ndoa na masuala ya kiuchumi, Dr. Chris Mauki. Ikiwa ni siku ya Jumatano kama ilivyo kawaida katika uwanja na siku kama hii, hii ni sehemu ya kumpata Chris Mauki, miongoni mwa wale ambao wanatulisha kwenye chai ya asubuhi. Hapa anahitaji ufahamu dalili tano mpenzi wako ana machungu na wewe. Hapo vipi? Dalili tano. Sababu muda mwingine kujua huyu mtu vipi, mbona simuelewelewe? Kuna wengine wanajua kabisa
5: huyu ana matendo matendo.
1: Kuna wengine hawajui, unahisi kabisa kama mambo ni fine.
5: Sasa kuna wengine wa tabia ya kunyamaza. Je, unaweza kugundua kwa yule muongeaji?
1: Sasa atatusaidia kuzifahamu dalili tano kwamba mwenzi wako ana machungu na wewe. Lakini kuna muda pia baadhi ya watu wamefikia tua wamelazimika sasa, jamani, sasa tuachane. Kwa namna tunavyoenda, hebu kila mtu afanye maisha yake. Sasa kwenye haya pia kuna watu wanapitia vipindi vigumu. Kupitia kwa Dr. Chris Mauki atatusaidia mambo mbalimbali ili kupona mnapoachana, mambo ya kujiuliza, kwa sababu wapo watu ambao wamefanikiwa kupita kwenye vipindi kama hivyo. Kuna wengine mmeachana lakini baada ya muda tena wewe huyu sikuna mmekubaliana. Wengine hadi mmefanikiwa ngazi zingine za kisheria, labda kwa taraka, wengine kabisa familia, huyu mimi na yeye, alafu baada ya siku mambo ni mengine. Sasa utasaidiwa pia, tunaweza tukawa tunazungumza muda huu mkiwa mmetengana, tujui sisi ni kwa muda gani au mna kipindi gani tangu mtengane, lakini ni sehemu ya maumivu ambayo unaishi nayo. Kwa hiyo hii ni nafasi nzuri ambayo unaweza kujifunza masuala haya kutoka kwa mtaalamu huyu wa masuala ya saikolojia. Lakini kuna mambo mengine muhimu sana ya kuepuka mara mahusiano yenu yanapokuwa yamevunjika. Sasa haya Dr. Chris Mauki atatupitisha vizuri kuweza kufahamu. Kwa sababu kuna muda kweli mmekubali imeisha, lakini kuna mambo huwa yanaendelea hapo katikati. Tunaamini kama kuna sehemu ya somo nzuri na muhimu sana itakuwa ni nafasi hii, ambayo kati ya haya matatu ambayo tumeyazungumza unaweza ukawa umo ama kwenye mawili au matatu yote au kwenye moja kati yake, lakini pia unaweza ukawa hujihisi kote hapa kama upo. Tuliambiwa wingi wako wa notes ndio maandalizi yako wakati wa kipindi cha mitihani. Kuyafahamu haya yatakusaidia wakati mwingine unapokuwa unaingia kwenye mitihani kama hii ambayo hujui leo au kesho au kesho kutwa ama utakuwa hapa. Twende na Dr. Chris Mauki kwenye chai ya asubuhi.
6: Chai ya asubuhi.

Mara nyingi ni ngumu sana kufahamu kwamba unaishi na mtu ambaye hakupendi. Au inawezekana ikawa ni challenge kidogo, ni tricky kidogo kuishi na mtu ambaye ana uchungu na wewe. Kuna baadhi ya namna au vitu ambavyo ni vizuri uvifahamu ili vikusaidie kugundua kwamba huyu unayeishi naye yamkini alishapoteza mapenzi nyuma, ikawa bado mko naye na ana uchungu na wewe. Sasa kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ni mtu yoyote mwenye bitterness, mwenye uchungu na wewe, ni hatari kwa afya yako, ni hatari kwa mahusiano yako, is not healthy kwa mahusiano yako. Na kuna vitu anaweza akawa anafanya usigundue kwamba ana machungu na wewe, na ukaendelea kuamini kwamba mko okay, mko poa, lakini it is risky. Kwa sababu tafiti zinaonyesha watu wengi wenye machungu katika mahusiano wako more likely kuwa abusers, wana uwezekano mkubwa kuwa wanyanyasaji. Wanyanyasaji, either wanyanyasaji wa kingono, wanyanyasaji wa kimwili physical abuse, wanyanyasaji wa kihisia emotional abuse, wanyanyasaji wa kiuchumi na kipesa economic abuse, wanaweza kuwa wanyanyasaji wa kimaneno verbal abuse, wanaweza kuwa wanyanyasaji wenye machungu, kwa sababu ndani yao yale machungu yanawasukuma kufanya kitu ambacho kinaongeza uchungu au kinapeleka uchungu kwa mtu mwingine au kwa mpenzi mwingine. Sasa ili uweze kuepuka yale manyanyaso ambayo nimeyazungumza pia.

zima, taa yake imezima ni kwa sababu ana bitterness, ana uchungu na wewe. Unajuaje sasa kwamba ana uchungu na wewe? Vitu vifuatavyo vitano unaweza ukaviona. Aidha ukaviona vyote au ukaona kimoja, viwili, vitatu, lakini fahamu unapoviona hivi vitu kuna possibility kubwa sana ana machungu na wewe. Dalili ya kwanza, visasi vinakuwa vingi sana. Kiu yake ni kufanya visasi. Ulinuna na yeye ananuna. Unazira na yeye anazira. Haongei Alhamisi mpaka Alhamisi, wiki mpaka wiki, hata sipoongea mwezi. Visasi vinazidi. Ulifanya hichi naye anataka kufanya kitu kama hicho. Anakufanyia vitu vingine unashindwa kuelewa ni kwa nini, lakini anafanya kwa sababu kuna siku na wewe uliwahi kufanya au ulimuumiza kitu fulani. Anakuwa na series ya visasi. Wengine wanakuambia kabisa kwamba nitakulipizia, na wengine hakwambia, anakupa baridi, anakupa cold, anakupa taratibu wakati wewe hujui kwamba unafanywa visasi. Visasi vikizidi, fahamu kabisa huyo mtu ana machungu na wewe. Lakini dalili ya pili, hasira zinapoongezeka. Na zile hasira ambazo sio hasira za zile za kawaida, ni zile za short temper. Yani anaweza akanyanyuka akawa anafura, ana moto na hasira kali, kitu cha dakika mbili wala kitu sio kikubwa sana. Ukiona hasira za ajabu na hasira ambazo anaweza akatoa maneno makali kutokana na hasira, afu baadaye anakuja kugundua kwamba wewe huhusiki au sio wewe uliyefanya, au afu baadaye anaanza kujutia, anasema basi samahani. Ukiona hasira za kupitiliza za mara kwa mara katika vitu ambavyo havina kichwa wala miguu, ufahamu kabisa huyo mtu anaonyesha ana machungu na wewe. Dalili ya tatu, ukiona anapenda kukumbusha vitu vya nyuma. Vitu vilivyopita, vitu mlivyoviongea, vitu mlivyovifunika, vitu ambavyo ukafikiri mmevisahau, anapenda kukukumbusha sana kwamba wewe ndio maana ulichepuka, wewe ndio maana una mwanamke, wewe ndio maana hunipendi. Kwanza wewe uwapende wazazi wangu. Vitu ambavyo mlishaviongea kesi ya miaka 3, 4, 5 huko nyuma, anaikumbusha mara kwa mara. Ufahamu kabisa hajapona. She or he has not healed better and well. Ni vizuri mshughulikie kwa sababu huyo mtu ana machungu na wewe. Dalili ya nne, ukiona kuzira na kununa kunaongezeka. Sasa naomba nikutofautishe, kuna wenye hasira na hasira zake ziko open, anazizungumza, na kuna ambao wananuna. Sasa sio kila anayenuna ana hasira. Mara nyingine ananuna, anakununia wewe deliberately, yani wewe tu, watoto anacheka nao, wengine anacheka nao, dada wa kazi anacheka naye, lakini wewe tu anakununia, anakuziria. Huyo sio kama ana hasira, ameninuna, amezira, lakini wengine wote yuko nao poa. Mtu mwenye hasira wakati amekuwa na commotion ya hasira, vitu vyote vinasimama kwenye akili yake. Lakini huyu ana uwezo wa kukusingle out wewe tu akakuziria, alafu wengine wote maisha yanaendelea vizuri. Mmekaa sehemu mnakula, anapiga story na wengine anacheka, na wengine ikija hoja yako ameiziria, kwa sababu ameamua deliberate moyoni mwake kuku black out, kukuzima, kukufanya giza katika akili yake. Hiyo ni dalili kwamba ana machungu na wewe. Na dalili ya tano na ya mwisho, unapoona hakuchangamkii, unapoona anaamua kupoa. Yani inapokuwa ishu yako wewe, anapoa, anaongea, lakini anaongea, anatoa jibu kwa uzito sana. Yani umeshapewaga jibu ambalo unaona kabisa huyu yani kama hakutaka kunijibu, basi tu ameamua kunijibu. Nimeuliza baba nani, kuna kwa hiyo tunaenda leo wote au hatuendi wote, mchana ni jiandae. Jibu unalopewa unaona kabisa limepoa, na yeye amepoa, hakuchangamkii. Unaona kabisa there is something behind, kuna shida sehemu. Huyo mtu ana uchungu fulani na wewe. Ushauri, usilazie na ukafunika haya mambo. Jitahidi kwa hali na mali kufahamu uchungu wake ni upi. Ni kitu gani kimemsiba au ni kitu gani kinamsumbua? Utakapofahamu ule uchungu, make a process, make an effort, fanya jitihada za kushughulikia na mkauongee ule uchungu, ili msameheane na muendelee kuweka pembeni mambo mengine yaendelee. Kwa sababu ndani ya uchungu hakuna furaha, na vitu vingine vyote katika penzi vinazima, na mkifanya mchezo vinakufa moja kwa moja. Ili kupona mnapoachana, jiulize haya matatu. Ili kupona mnapoachana, nimekutana na watu wengi sana ambao mahusiano yao yaliyumba, yalifikia tamati, yalifikia mwisho. Ni ndoa pia kafikia mwisho, alafu wakachana, wengine kwa kutengana kawaida, wengine kwa divorce kabisa, talaka. Sasa baada ya hapo, maisha yaliyofuatia yakawa changamoto kubwa katika namna gani una cope, namna gani unaishi baada ya

namna gani unaenda na maisha baada ya kutengana au baada ya kuachana. Sasa viko vitu vingi natamani kusaidia hapa, lakini naomba nianze na kukupa maswali matatu unayotakiwa kujiuliza ili uweze kupona mnapoachana. Kwa sababu kumbuka, iwe ndoa ilikuwa ni ndoa changa au ni ya kati au imekaa muda mrefu au ni mahusiano hamjaingia kwenye ndoa lakini ulimpenda, ulifikiri mngeoana lakini ikavunjika au mahusiano yakafa, maisha hayana budi kusonga, maisha hayana budi kuendelea, maisha yako hayana budi kuendelea mbele kwa sababu iko siku utapenda mwingine, iko siku utaolewa, iko siku utaoa au unaweza usiolewe au usioe, lakini ukawa kwenye mahusiano namna moja au nyingine. Unaendaje kwenye haya mahusiano atakayofuatia ufanikiwe wakati maumivu yako au huja move kutoka kwenye yale mahusiano uliokuwa nayo kule nyuma? Sasa haya maswali yatakusaidia kupona. Swali la kwanza ambalo natamani ujiulize, je, unakataa ukweli wa kilichotokea? Unakataa ukweli? Kwa sababu wengine unakataa kilichotokea, yani kama vile hakijatokea, kinapopita kwenye akili yako unakifuta kama unafukuza nzi. Uko kwenye stage inaitwa denial. Una hofu kuumia, kwa hiyo unakataa kukubali hiyo hali ili usiumie. Unakataa kukubali kwamba umeachwa ili usiumie. Unakataa kukubali kwamba mpenzi wako kaondoka ili usiumie. Unakataa kukubali ukweli ya kwamba ndoa yenu haipo tena ili usiumie. Kwa hiyo unaficha kule kuumia au unalinda kujiumia, unajidefend kwa kukataa uhalisi, kwa kukataa kilichotokea. Hiyo ni stage inaitwa denial. Hutopona mpaka utoke kwenye hiyo hatua. Hakuna kitakachobadilika mpaka utoke kwenye hiyo hatua. Haijalishi umekaa muda gani, hutopona mpaka ubadilishe au utoke kwenye hiyo hatua ya denial. Swala pili la kujiuliza, je, unajaribu kuepuka kukabiliana na uhalisia? Sasa hii sio denial. Denial unakataa ukweli. Hapa unajaribu kuepuka kilichotokea. Unajaribu kuepuka uhalisia. Yaani upo na unaujua uhalisia upo au ukatai, lakini unajaribu kuepuka. Unajaribu ule uhalisia usikujie wewe. Unajaribu kujificha uso wako usiuone huo uhalisia. Ndio upo, unajua upo, lakini unajaribu kuficha uso wako usione huo uhalisia. Kwa maana nyingine unakwepa kusonga mbele. Yaani kwa sababu unajua nikisonga mbele nitaonekana kweli nimeacha, kweli nimeacha, kweli imeisha. Kwa unakwepa huo uhalisia. Sasa hapa unakwepa vipi? Wako watu ambao wanachagua kujificha kwenye watu. Yaani unajiingiza kwenye Instagram, kwenye kuposti sana, kwenye selfie nyingi, kwenye masafari, kwenye mashosti na mashostito, na marafiki kila siku, kunywa nao, na vitu kama hivyo, kwa sababu unakwepa uhalisia. Lakini wengine wanajificha kwenye matukio. Wanakuwa watu wa party, wanakuwa watu wa matukio. Tumeandaa hichi, tumeandaa kile, tumeandaa hichi, tumeandaa kile. Matukio na matukio, kumbe ni kwa sababu anakwepa ili asije akatazama uhalisia kwamba ndoa imekufa au maisha yamekwisha au unashindwa ku move on kwa sababu mahusiano yame. Acha kukwepa uhalisia au kukabiliana na uhalisia uliopo. Swali la tatu la kujiuliza, je, unawaza kuanzisha mahusiano mengine? Wengine hutoka upone kwa sababu unafikiria kwamba kwa sababu nimeachwa, kwa sababu nimeacha, kwa sababu mahusiano yangu yameisha, akilini mwangu kinaniambia nitafute mtu mwingine hapa wa kukava. Nimekata mti na panda mti, naomba nikwambie huponi. Nimeona watu ambao wamemove kwenda kwa ndoa nyingine, watu wamemove kwenda kwa mwanamke mwingine, watu wamemove haraka kwenda kwa mwanaume mwingine, wakifikiri akipanda mti kutoka na uliokatwa atapona mapema. Wamezaa mpaka watoto, lakini moyoni ile emotional connection bado ipo na inawatesa. Usifikiri ya kwamba kwenda kuanzisha mahusiano mengine utakuponyesha haraka na kutakuletea ahueni mapema. Kama unawaza hilo jambo, fahamu kabisa kwamba kupona kwako kutachelewa. Na kama uko tayari kujishughulikia kwanza upone ndio uanzishe mahusiano mengine, fahamu kabisa kupona kwako kunaweza kukawa rahisi. Ili kupona kwa urahisi na haraka mnapoachana, jiulize haya mambo matatu, yatakusaidia sana katika kupona. Mambo manne ya kuepuka mara mahusiano yenu yanapovunjika. Ukisearch katika channel hii kuna somo niliwahi kufundisha la maswali manne ya
kujiuliza kabla hamjaachana. Maswali manne ya kujiuliza unapoona penzi linashekesheki na unataka kuachana. Unataka kumwacha huyo mpenzi wako, unataka kuondokana naye. Kuna vitu lazima ujiulize. Kwanza vitakusaidia. Usipojiuliza unaweza ikala kwako. Lakini leo nataka nikwambie mambo ambayo ni vizuri kuepuka pale ambapo penzi lenu limeshavunjika. Yaani ulishajiuliza yale maswali ambayo nakushauri kaangalie ile video. Sasa limeshavunjika, ni vitu gani uepuke? Jambo la kwanza, usimfuatilie sana huyo mpenzi wako aliyepita, huyo ex wako, kwenye kila kitu. Unafuatilia alichoposti, unafuatilia status yake WhatsApp, unataka kuwepo kwenye magrupu aliyowahi kuwepo kwa sababu na marafiki wa pamoja ili uone anasema nini. Unamuuliza kwa marafiki zake na marafiki zako ambao bado wanajuana naye. Unafuatilia pages zake mbalimbali na kujua anaendelea vipi. Unataka kujua zaidi na maisha yake. Don't do that. Hutopona na itakuwa ngumu sana kwako kumove na kwenda mbele, kwa sababu haitokusaidia, itakufanya uwe emotional stuck katika maisha yako. Jambo la pili, usipange au kuwaza kuhusu kisasi. Wengi wetu tukishaumizwa na penzi likishaharibika, unachowaza nitamfanyia nini ajute, nitamfanyia nini aumie, nitamfanyia nini na yeye nimkomoe. Alijifanya ameniacha, lazima na yeye nimuumize, lazima na yeye aumie. Ukigundua kwamba ana mtu, basi ndio utamfanyia vitimbi, na wengine ndio kupostiana, kuharibiana image katika mitandao. Don't do that. Itakufanya ustuck kihisia, kuto kwenda mbele na kuto kupiga hatua katika maisha yako, kwa sababu ndani yako akili yako imefocus kwenye kisasi, moyo wako umefocus kwenye kisasi. Akili yako inatafuta mbinu gani nitampata, wapi ambapo ana udhaifu, ni mchafue wapi, naweza nikapata wapi picha zake ambazo sio nzuri au vitu fulani, ni mchafue. It will never help you. Hata haitoweza kukusaidia kwamba nyie mrudiane. Badala yake inatengeneza uadui zaidi wewe na yeye, na hata watu ambao wanakujua na wanamjua yeye wataendelea kutengeneza uadui na wewe. Jambo la tatu, usishinde kumuongelea vibaya mara kwa mara. Move with your life. Kwa nani alikuambia kwamba mliwekeana amri ya 12 lazima muoane na huyo mtu, au lazima awe mume wako au awe mke wako? Umemove na maisha, move, tembea na maisha, muombe Mungu akupe mtu mwingine au kufungulie ukurasa mwingine. Huna haja kila wakati unamuongelea vibaya. Hata kaa apate mwanamume kama mimi, na hata kaa apate mke kama mimi. Tusimnasikia ameoa kasikasi, na utaona kama ndoa itadumu. Yule nilimshinda na hakuna mtu anaweza kumweza. Acha kumuongelea vibaya wakati wote. Inazidi kukufanya una stuck. Inazidi kukufanya miguu yako inashindwa kwenda mbele, inazidi kuzama kwenye matope. You don't need to talk shit about him. You don't know to talk bad about him. Move with your life. Achana na kuongea mabaya na kumtangazia mabaya. By the way, kama wewe ni mtu mwenye imani, endelea kuongea maneno mazuri kuhusu yeye. Mwambie na muombea Mungu ampe mtu mzuri aweze kwenda. Imetushinda sisi, lakini namuombea Mungu awe na maisha mazuri. Ongelea vitu vizuri kuhusu yeye. Hata unapokutana na marafiki zako hapo anaanza kukuambia mambo mabaya kuhusu. Hey, umemwona fulani? Umemwona George? Umemwona Geoffrey? Umeona demo aliyenaye sasa? Umeona mpenzi wake? Kani ameruka mkojo kakanyaga kinyesi. Usifurahie hizo masentensi. Mwambie namuombea Mungu ampe mtu mzuri, ninamtakia heri. Iko siku mnaweza kukutana naye sehemu. Don't feel bad and wish bad. Takie mambo mazuri. Heri wao wanaopatanisha, heri wao wanaowatazamia watu wengine vizuri. Heri wao wanaoongea baraka na wanaobariki, sio na wao vile vile watabarikiwa. Jambo la tano na la mwisho, usikimbilie kwenda kupenda ghafla. Wengine wanafikiri hiyo ndio solution. Umeachwa alafu wewe mwenyewe unakimbilia kwenye mahusiano haraka haraka. Naomba nikwambie 60% mpaka 65% ya watu wanaokurupuka kuingia kwenye mapenzi baada tu ya kuachwa, kabla hata hawajatulia, hawajapata kile kinachoitwa relationship break, huachana, huvunja mahusiano yao. Na wengi maumivu ya pili huwa mabaya kuliko yale ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu unachokimbilia kwenda kutafuta kule sio penzi, ndugu yangu. Unaenda kutafuta rehema. You are going for consolation, not for love. Na console na love ni vitu viwili tofauti kabisa. Usikimbilie huko wakati wewe unatafuta penzi, sio kama unatafuta tu rehema. Kwa hiyo subiri, tulia, ili akili yako iseto, uanze kuwa rational, uanze kuangalia mambo katika mtazamo chanya. Usikimbie kwa ile maumivu na uoga, nitaishije, nitapendwa tena.
utapendana mpaka na visivyopendeka. Usikimbilie, usifanye kitu kama hicho hata siku moja. Mambo haya manne ni mambo ya kuepuka kabisa mara mahusiano yako yanavyovunjika. Kama yamekusaidia, mwambie na mwingine yamsaidie.

0: Chai ya asubuhi.
1: Tuliambiwa ukiona kama kuna shule haija kugusa jua, sio ya kwako. Lakini wenye shule au wale ambao wamefikiwa, wanajua uzito wa jambo na ujumbe ambao umefika. Lakini tunashukuru sana tu pia kumpata Dr. Chris Mauki, ambaye ni sehemu ya taaluma yake hasa katika masuala haya ya kisaikolojia, kwa sababu matukio na matendo mengi ndani ya jamii yanafanyika kutokana na changamoto za kisaikolojia, na hapo ndipo inapozaliwa dhana ya afya, changamoto ya afya ya akili na matokeo yake. Sasa kwenye haya mambo makubwa matatu ambayo yametupitisha, kama nilivyosema mwanzoni, unaweza ukawa unajiona kwenye moja, unajiona kwenye mawili, kuna mtu mwingine kwenye yote matatu humo. Na yamkini tunazungumza mda huu, miongoni mwa vipindi vigumu ambavyo navipitia ni pamoja na haya ambayo leo umeyapata kinaga ubaga wazi wazi. Labda kututarajie pengine kama tutaisogeza shule hii kwa ajili yako. Na haya maumivu kuna watu wanakaa nao miaka, na alituambia jana tulikuwa na George juzi kwamba kuna watu kutokana maumivu yao tu huwa anahisi ni jana
2: George.
1: Kwamba hata somo unaotakiwa kulisikia ni la teketeza, angamiza, simepata fulani leo ili aongee kabisa kuhusu fulani, mnawanyanyasa, Mungu asaidie, akatwe kichwa, atupwe baharini, aliwe na samaki aliwe na mamba akabatwe na tanapa, akatwe na tawa, ni hivyo. Asira ya nunaona mtu afe mara nyingi yani. Umesikia?
2: Yeah, nimesikia, na imekuwa ni shule nzuri sana hasa katika mambo yote matatu ambayo ameyafundisha. Na hasa ukiangalia kwenye jamii na namna ambavyo tunaishi, kukosa watu wa namna hii hasa katika msingi wa familia pamoja na watu wanavyoachana, na sijajua ukitafuta watu 5, 6, 10 ambao wanasema kama ni mahusiano yamefika mwisho, wengi wanaomaliza salama na wakaendelea kuwasiliana katika hali ya upendo, ni wakutafuta. Wengi wanabaki na moyo umepondeka, yani moyo umevunjika, unavuja damu. Moyo unavuja damu, hisia zinaparanganyika. Na hapo ni mambo mawili tu, uwekezaji kwanza kwa upande wa wanaume, ni kihisia pamoja na uwekezaji wa hali na, wanasema hali na mali. Lakini kwa upande wa wanawake pia huwa ni
1: matarajio.
2: Next, ndio maana kuna mtu mmoja alikuwa anamwambia, akasema wanawake wengi hawaangalii wapi tunatoka, wanaangalia kesho inakuwaje. Sasa kama ameshaipanga kesho yako na ameshajikabidhi mikononi mwako na iona kesho yake mbele yako, alafu ukasema sasa tumefika mwisho, kuachi salama yani. Kuna namna tu yani, kuna maneno yatamkwa, kuna visasi, kuna sila, kuna hayo talikuwa anayataja Dr. Chris Mauki. Na ndio maana hii ya kwanza ukiona ametaja mambo yote haya, yote yanarandana. Ukiangalia swala la kisasi, wengi wanapitia kwenye visasi na nini. Hiyo ni ishara, amesema hizo ni ishara. Amesema
1: unaweza ukawa unaishi na mtu ndani, na amesema hakuna jambo hatari kama hili. Kwamba unaishi na mtu ambaye labda pengine hakupendi tena,
2: ashakuweka kwenye mstari fulani,
1: ana machungu na wewe, ana hasira na wewe, na mpo mnaishi. Unapita hivi, anapita hivi na yeye.
2: Kipindi fulani Mgogo aliwahi kusema kwamba hata mkiingia kwenye maombi, wewe badala unaombea baraka familia, yeye anasema shindwe. Yani yeye anakuombea kufa. Unajua jamani, huyu ndio anena kwa lugha gani hii? Kumbe anakuombea tu ufe.
1: Kwa sababu huku ndiko yanaibuka mambo ghafla na kuwashtua watu. Ilikuwaje? Kwa sababu watu wanaona labda pengine nyie mlikuwa sawa.
2: Mnatembea njiani tu.
1: Ili kama alivyosema Dr. Chris Mauki, anaweza akata akiwa kazini kwake, ni mtu anaonekana na furaha, anacheka vizuri na marafiki zake na nini, lakini sio tena kama anavyocheka na kupiga story na wewe. Tofauti kabisa.
2: Na hii inatokea watu wenye status kubwa, Rukasi. Kwa sababu kwenye macho ya watu anasema sasa likitokea hili nitaonekanaje mbele za watu, jamii itanionaje? Kwa mfano ni kiongozi au ni mtumishi ambaye anaheshimika na watu. Sasa anasema kwa mfano mimi ni mchungaji, hivi wakisema ndoa yangu imevunjika itakuwaje? Kwa hiyo unajikuta anaishi kwenye machungu ndani, ila akitoka nje kwenye umma, kama ni yeye na mke wake au anaonekana wako vizuri, mpaka inakuwa ni ndoa ya ushuhuda nje, lakini mkiingia ndani kuna uchungu uliopitiliza. Yani kuna mtu tayari ameshapoteza hisia na mwenzake katika kiwango ambacho kwa kweli ni cha, kama ingekuwa ni kawaida hivi au wamesha salenda muda mrefu. Sasa kwa ile watanionaje
1: tano muhimu kabisa.
2: Moja nimesema hiyo
1: visasi vinazidi, mtu ananuna. Huku unaweza kukutana naye anacheka vizuri, anaweza kaongea vizuri na watoto, lakini shida ni kwako unapoingia. Anaweza akao kimkuta anapiga story vizuri. Lakini kuna hasira za haraka, short temper, kidogo tu kitu kidogo wanasema niguse ninuke.
2: Ninuke.
1: Analipuka lakini
2: kukumbusha mambo ya zamani. Pita
1: ishaita uko taivo.
2: Ndio maana hakuchangamkii tena. Hakuchangamkii tena. Unaingia kama zamani alivyokuwa anaingia tu anakupokea. Sasa hivi anakuwa ni wewe ni mtu wa kawaida sana. Na hapa pia linaenda mbali zaidi. Hata hisia baina yenu zinaisha. Kabisa.
1: Kuna hisia tena.
2: Zinaisha kabisa.
1: Inaonekana ni kinyamwe
2: lakini ni mtu wa kawaida
1: umejitokeza.
2: Yani ni kama ni kaka na dada.
1: Hatari sana. Sasa hapa ndio pamemshauri. Vema ujitahidi ujue.
2: Kabisa.
1: Ana machungu kuhusu nini? Nini kinamsibu?
2: Kaa mezani.
1: Na kama kuna uwezekano basi mkae. Bana hili lijulikane limeisha. Na mbaya zaidi kujifanya kama hakuna shida. Kumbe kuna shida. Na hiyo sio tu hivyo, hata Mwalimu Nyerere wakati mmoja alisema hakuna kitu kibaya kama hicho, kujifanya hakuna tatizo.
2: Wakati tatizo lipo mmejua
1: kuna tatizo. Sasa msijifanye hamna shida. Na shida.
2: Shida ipo.
1: Kaeni mzungumze. Kaa yazungumzwe, yatafutwe mapema. Kuliko unaishi na mtu ambaye anytime. Unajua kuna watu umefikia tu eti wewe umechoepuka ni kutokula nyumbani. Au kutokula peke yako. Ila upo. Sasa uwezi jua pia hizo tahadhari zako ambazo unajiamini kwamba unazichukua ni zina asilimia ngapi za kuhakikisha kote una tahadhari. Hapo ndio maana inashauriwa kwamba unaziona dalili zingine na yamkini unaweza ukajua kwa historia na viashiria vingine, ni vizuri tafuta mbinu ya kukaa na kuzungumza. Lakini katika somo la pili ametukumbusha kuhusiana ili kupona mnapoachana, mambo matatu makubwa ya kuweza kujiuliza.
2: Maswali haya ambayo nataka kujiulize kwamba mnapoachana ili kupona nataka kufanyaje. Amesema la kwanza unakataa ukweli kwa kilichotokea. Yani unaukataa ukweli kwamba yani unajifanya kama hakuna kitu kilichotokea. Hata tayari ushaachwa au umeshaachana tayari. Kama ni ndoa, kama ni mahusiano yameisha. Umeachwa, umeachika.
1: Iwe yani usikatae, yameisha. Sasa shida nini? Na mtu mmoja alisema kwenye sehemu kinachowasumbua watu ni anavyoamini watu watakavyomsema. Kwamba mimi labda nilikuwa alikuwa anafanya huko kwake. Sasa hayo ndio na marafiki tulikuwa tunamuona alikuwa anajida. Yaani yeye ndio ameanza kujipa maswali ambayo hata wakati mwingine kwa watu wengine hata hayako hivyo.
2: Tulisema tu hawezi kuishi naye. Hawezi kufanya hivyo.
1: Unawaza watu.
2: Hata kana mke sibasi huyo. Sasa hayo unakataa ukweli kwamba hamjaachana?
1: Hamjaachana.
2: Lakini jambo la pili alilosema ni kwamba unajaribu kuepuka uhalisia wa kilichotokea. Kuna ni kukataa ukweli, lakini kuna kukubali uhalisia ule. Kwamba hicho kijatokea. Na ndio maana amesema hapa kuna watu wanajificha kwenye vichaka fulani. Unajificha kwenye vichaka vya marafiki. Unajisnap, unashinda mtandaoni, unapiga picha, yani lengo ni ukave.
1: Unavunga hiyo kwenye visherehe, yani upo kwenye tu vikundi, unatuheka heka tu kwa twingi na watu wanakuona.
2: Unapiga picha yani kana kwamba, lakini kumbe wakikupa dakika 5 peke yako
1: ni kulia.
2: Ni machozi, yani machozi. Wewe bado hujakubali uhalisia. Hujakubali uhalisia wa babu.
1: Hilo ndio amekushauri. Ni vizuri
2: jiulize
1: ukakubali.
2: Lakini la tatu anasema je, una haraka ya kuingia kwenye mahusiano mengine? Anasema hapa kuna watu wengine ambao wana akiacho tu anakimbilia kuingia kwenye mahusiano lengo aponye kidonda. Anasema hayo sio mapenzi. Hayo sio mahusiano ambayo yatakupeleka. Na wengi mwisho wa siku huwa wanalia tena. Unaweza kuingia kwenye mahusiano hayo kwa sababu unataka umkomoe fulani au unasema sasa yeye kwa nini mimi si mwanamke, mimi si mwanaume. Ukaenda mkapata mpaka watoto, lakini mwisho siku mara nyingi sana huwa wafiki mwisho mzuri. Kwa sababu gani? Kicho kusukuma sio kwamba ulikuwa unampenda huyo mtu. Kicho kusukuma ni kwa sababu ni ulitaka ulipresi nafasi ile ya mtu aliyekuacha au uliachana naye.
1: Unataka kuziba pengo.
2: Ziba
1: pengo.
2: Bila kutafakari.
1: Hatari sana.
2: Lakini jambo la tatu ambaye amezungumza Dr. Chris Mauki na akiwa anaturejelea kwenye kile alichowahi kufundisha kwamba mambo manne ya kuepuka baada ya kuachana. Alitufundisha mwanzo dalili ukiona mwenzako kwamba hapa amenichoka, ni mambo gani ambayo utayaona kwamba huyu mtu amenichoka. Lakini hapa anatuambia mambo ya kuepuka. Mambo ya kuepuka manne ya baada ya kuachana. Amesema jambo la kwanza ni usimfuatilie sana huyo uliachana naye. Zingatia hilo. Usimfuatilie, yani wewe unataka kuona leo ameposti nini, kesho sijui yuko na nani kwenye mitandao yake. Yani kila hatua unauliza marafiki zake yuko na nani, anafanyaje. Anasema hilo utakiwa uliepuke, kwa sababu kubali kwamba tayari mmeshaachana.
1: Na hicho ndicho ambacho baadhi ya watu wanafanya, na mara nyingi kinawafanya mnakuwa na maumivu ya muda mrefu. Mmetengana lakini unataka kuangalia status ameposti nini au WhatsApp amevaa magrupu ambayo mlikuwa naye au kwa marafiki unaangalia
2: comment nini.
1: Kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kukutana na posti ambazo zinakusaidia au zitachangia pia kupitisha kwenye maumivu.
2: Kabisa.
1: Kwa hiyo kuna muda mwingine achana, kubali kwamba yeye ana maisha yake na wewe endelea na maisha yako.
2: Kama ni kwenye wachumba
1: sana, unaweza kaangalia kwa kutana tena mtu ana pete tena kwenye.
2: Sisi tunasema ndio kwa wachumba wenyewe tu mmehangaika tu miaka miwili mitatu, hata habari za pete ya uchumba hamna. Mmechana na wewe ndani ya siku mbili siku tatu, pete hiyo hapo.
1: Na hayo ndio unajitahidi kuangalia.
2: Utakunywa sumu, utajinyonga bure ndugu yangu.
1: Na usipange kuwaza kisasi. Sababu hili amesema linakufanya ushindwe kufocus kwenye mipango yako. Uko busy kutafuta mipango ya kumdhuru, mipango ya kumchafua. Ukikutana
2: hivi useme
1: nimeshika na mdunda.
2: Hawezi kupoteza muda. Natamani hata uende kwa mganga umroge.
1: Lakini anasema nimekugaya gaya na matoborwa.
2: Na matoborwa.
1: Nikimshika shika nina mdunda.
2: Unawaza kisasi tu mmoja.
1: Yani wewe unawaza kwamba nikimkamata ninamdunda. Wewe fanya maisha mengine, sababu hii hapa anachokushauri Dr. Chris Mauki, utapoteza muda katika mambo ambayo mwisho wa siku mipango yako inafeli. Na muda mwingine inaweza ikahalalisha uamuzi wake wa kwamba kweli uko ufai.
2: Na hata wanaomzunguka anasema
1: hii kweli. Hili jamaa kumbe kumbe hapo hukuwa na mke rafiki yangu. Sasa mke sasa umume au mpenzi, badala kuanza mipango yako unawaza harakati tu, nimshike nikimkamata huyo huku umeshasema huyo hakuwa mtu. Center hii umekanyaga
2: au kwenye status ndio hapo kila saa unaandika tu heli kumfadhili mbuzi utamnywa mchuzi.
1: Usishinde kumuongelea yeye mara kwa mara. Ni jambo ambalo amekukumbusha Chris Mauki katika mambo matatu. Usibaki kufikiria mabaya tu, na ile ameshauri vizuri kabisa hapa. Usikimbilie kupata mpenzi mpya faster. Kwa sababu hiyo inaweza isiwe penzi bali ikawa ni kutafuta rehema. Kabisa. Na hapo kama alivyoweza kueleza kwenye somo lile la pili, anashabihiana kabisa kwamba hiyo mbio ya haraka haraka kwa sababu fulani pap mala ana uchumba ameolewa na wewe, oyoyo kaa unaoa au na wewe yeye ameoa mbio na wewe unaolewa. Sasa ukishatulia vizuri ukaona yale yakapita maumivu, ndio utajiona hivi nilikurupukaje na baba naye alinichukua shukuaje.
2: Ilikuwa kwaje hapa? Uelewi.
1: Joyce Minene kutoka kwangwa Musoma, Chris Mauki anazidi kutukumbusha mtu kama hakutaki achana naye. Yawezekana huyo si wako, Mungu atakupa wako. Jumba wako umesomeka hivyo. Asante Mama Matinde kutoka wapi hapa, naona mawasiliano bado na kukataa. Okay, kutoka Mwibagi, kweli kabisa kuna wengine anasema yameisha, lakini kelele iwe usiku iwe mchana kelele hakuna mwisho. Jamani, ukisamee mtu kweli samee, isiwe tena wimbo. Ndio ujumbe wako huo unasomeka hivyo kwenye asubuhi leo. Asante, tumekufikia. Dada Bunuri Mungateko kutoka Bunda Day unasema asante sana dokta kwa dalili tano za unyanyasaji. Nimekuelewa kwa uzuri, ila kuna watu wana kichwa kigumu, hata kama umefanya kosa hawezi kukubali. Ni kweli kabisa, watu wanapoachana wengi wao huwa wanaombeana mabaya. Hapana kuombeana mabaya. Kuna watu wanaishi na hasira na machungu, ila sasa kuishi na hasira na machungu, mwisho wa siku hasira na machungu yatageuka kuwa sumu kwako. Okay, asante chai ya asubuhi. Ni kuite DM au muite Doto Mayunga kutoka Mwibagi hapo. Wewe unasema mchungaji katoa elimu tena kaongelea kama vile anaishi kwenye mioyo ya walipa kisasi kwa wenzi wao. Haya. Chai ya asubuhi jumbako umesomeka hapa. Angalia kila ambacho pia kimeweza kutumwa na kwako msikilizaji ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema unaitwa Ashura Rajabu kutoka Bunda Tanesco. Asante Dr. Mauki. Mimi nimekuelewa, njia tano za maumivu. Unasema tuko pamoja bai Ashura, jumba wako umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo na Mazingira FM. Unasema unaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Chai ya leo nimejifunza namna ya kuishi na mwenzangu, ila kwa nini Dr. Nchimbi anajiuzuru, tatizo nini? Okay, tutakufikishia taarifa hiyo kwa yale ambayo yamesikika. Asubuhi leo ni Paulo Hongo kutoka Mariwanda, unasema chai ya leo imetibu kila mtu na kila lika, hisia za ndoa zimeumiza. Okay, asante, ujumbe wako umesomeka ndani ya asubuhi leo. Macho Madogo kutoka Sazira hapo Mkuyuni unasema 91.7 mzidi kutuelimisha na kutuhabarisha. 91.7 ni kioo cha jamii, unasema tunaelimika. Ndio jumbe wako huo, asante kwa kusikiliza pia. Kutoka kwako unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa anasema mnatisha, endeleeni kufundisha jamii tupone. Mwisho unaitwa Mama G Agi, usikose kipindi, kuna faida dada. Ni Mama Salome wa Musanja hapo Majita Kairo. Hongereni watangazaji, tuko pamoja mpaka mwisho. Huo ndio jumba wako umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana tu pia nawe. Unasema ni Emma kutokea Kiwasi, chai ya leo imenijenga sana. Huo ndio jumba wako hapa. Asante kwa kusikiliza pia. Nkengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi ya Milama Kabasa kwetu, dokta nimempata kwa umakini sana. Ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza pia. Lakini kuna ujumbe mwingine hapa unapaswa kuweza kusikika ndani ya asubuhi leo. Yeah.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Tumerejea msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Kumbuka tuko na mtandao wa Yasi, mtandao bora, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Zaidi ya watumiaji milioni 21 unaungana nao kama una mtandao wa Yasi kwa ajili ya kupata huduma bora za mawasiliano. Hapa tunazungumzia interneti, tunazungumzia dakika muda wa maongezi, tunazungumzia SMS. Ukiwa na shilingi 1000 na yako 500, ukiingiza voucher unapata mpaka message 10,000 kwa mwezi mzima, shilingi 1500, lakini unaweza kupata vifurushi mbalimbali kulingana na mahitaji yako. Kubwa zaidi kwenye Yas, mtandao bora, mtandao wa viwango, hakuna kukatakata kwa mawasiliano. Hata kama kuna hali ya hewa kiasi gani, changamoto ya mawasiliano hamna. Lakini mtandao wa 4G na 5G kwenye internet, huo ndio unaendelea kuifanya Yas iendelee kuwa bora zaidi. Lakini simu za mkopo ZTE A36, hiyo ndio inayokupa ubora zaidi kwa sababu inatumia network mpaka 4G, 5G. Unaweza kupata kwa mkopo shilingi 1,065 ya kuanzia na baadaye unalipa kidogo kidogo. Juzi kana zungumza na manager wa Yas mara ya kusini, wamefungua rasmi ofisi pale Mugumu, uwanja wa FM, katika mtaa wa FM pale. Kwa hiyo kwa wale wakazi wa Serengeti, Mugumu na maeneo ya jirani, huduma zote sasa zitakuwa zinapatikana pale, ambazo ungeweza kuzipata makao makuu ya Yasi pale Dar es Salaam ama Musoma ama Bunda, utazipata katika mtaa wa FM pale Mugumu Serengeti kwa ajili ya kupata mahitaji. Kuna simu, kuna router, na masuala mengine kama hayo ambayo yanahitajika kwenye Yasi. Mungu akupe nini? Kama unataka kujiunga kifurushi, bonyeza nyota 147 nyota 00 alama ya heli, alafu nenda pale kachague, kuna ofa, kuna size yako na vifurushi vingine vya internet pamoja na SMS, au unaweza kumnunulia pia rafiki kifurushi kupitia simu yako ya mkononi. Endelea kutumia Yas, mtandao wa viwango nchini. Turejee kwenye taarifa zetu, kama tulivyodokeza siku ya jana na katika vipindi vyetu, ni moja kati ya taarifa ambayo ilisikika kuanzia majira ya 5 asubuhi siku ya jana, baada ya taarifa hiyo kutaja kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameandika barua ya kujiuzuru nafasi hiyo, na barua hiyo ikiwa anamwandikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba akubali sasa kuridhia, lakini ikiwa imeambatana na kutaja ku staff nafasi ya utumishi wa umma, nafasi ya utumishi wa umma kwamba anastaafu. Sasa taarifa hii naomba tuirejee kuisoma kama ilivyoandikwa na kuchapishwa kwenye ukurasa wake wa Instagram mapema jana. Inataja ni ofisi ya makamu wa rais Dodoma, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kaandikwa hivyo, alafu chini taarifa kwa umma. Ambapo inataja leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Hivyo nimejiuzuru nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu kidogo cha pili C ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 49 kifungu kidogo cha pili cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Akarejea aya ya pili. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko. Hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nilipokuwa katika utumishi wa umma. Ninawahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Ikapigwa sahihi hapo chini kaandikwa Barozi Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 25 Agosti 2025. Mwisho wa kunukuu. Barua ambayo iliandikwa mapema na kusambaa mitandaoni, lakini ikiwa inatoka kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram. Sasa yakawa yanazungumzwa mengi Lucas katika barua hiyo, lakini wachambuzi wakaja, lakini wakati huo mamlaka za serikali zikiwa hazijataja chochote, pakawa kimya Sasa lengo ni kuverify, je ni sahihi sio sahihi, ndio lilioko la kwanza, je ni sahihi sio sahihi, je ni kweli sio kweli. Sasa baadaye ofisi ya makamu wa rais kupitia vyombo vya habari kutaka kujiridhisha, ndio wakasema kweli hii imetoka kwa makamu wa rais. Kwa kile kwa kinasubiriwa sasa ni mamlaka za serikali, ambao pia ni mamlaka ya ngazi ya juu, aliyeandikiwa barua yeye anasemaje. Lakini yote kwa yote, Dr. Emmanuel Nchimbi, hiyo barua na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama alivyotaja vifungu hivyo vinavyofuata. Sasa wachambuzi wa mambo wakaenda mbali zaidi. Hapa tuna mchambuzi ambaye anataja endapo ikitokea swala kama hili, makamu wa rais ametaja kujiuzuru au kwa namna yoyote ile nafasi ya makamu wa rais ikiwa wazi, nini katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema na hatua za kufuata ni zipi? Huyu hapa.
1: Kwa majina naitwa Henry Mwinuka, ni wakili wa kujitegemea kutoka kampuni ya mawakili ya Avis Legal. Sasa kuhusu hili swali uloniuliza, swala la pale ambapo makamu wa rais anajiuzuru na nini kinafuatia, kwanza ieleweke kwamba ibara ya 50 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ambavyo imerejewa mara kwa mara, inazungumzia kuhusu kitu tunakiita kama ni tenure of office of vice president, kwa maana ya uwepo au kipindi cha uhalali wa mtu kuwa kwenye ofisi ya makamu wa rais inakuwaje. Lakini vile vile ukisoma ile ibara ya 50 ibara ndogo ya kwanza inazungumza kwamba makamu wa rais anaweza kuwa makamu wa rais, of course akiwa amechaguliwa kwa mujibu wa ibara ya 37.5, lakini vile vile kwa mujibu wa ibara nyingine za katiba hii, na kimsingi anatakiwa kuwa kwenye ofisi au kwenye nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka 5 toka ambapo alichaguliwa kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo lakini sababu na hilo ana uwezo wa kuendelea kuwa kwenye ofisi hiyo mpaka pale, pamoja na mambo mengine, pale ambapo ataamua kujiuzuru mwenyewe. Kwa atakapokuwa ameamua kujiuzuru, maana yake ndio utakuwa ukomo au kikomo cha ule muda wake yeye kuwa kwenye ile nafasi kama makamu wa rais. Na ukienda mbele sasa, ibara ya 50 ibara ndogo ya 4 ndio inazungumza sasa kwenye mazingira ambapo makamu wa rais amejiuzuru, nini kinapaswa kufanyika. Kwa hiyo kimsingi sheria inachokisema hapo ni kwamba inapotokea makamu wa rais amejiuzuru, basi itatakiwa rais aweze kupendekeza jina la makamu wa rais mteuliwa mwingine mpya, ambaye yeye sasa, na hiyo itatakiwa ifanyike ndani ya siku zisizozidi 14 toka yule wa makamu wa rais aliyekuwepo kwenye ofisi alipojiuzuru. Baada ya hapo jina hilo la makamu wa rais huyo litapelekwa bungeni, na litakapopelekwa bungeni bunge litakuwa sasa na haki ya kumpigia kura mteuliwa huyo ambaye atakuwa anateuliwa kushika kiti cha nafasi ya makamu wa rais. Na kwa msingi huo kura zitaangaliwa wingi, nasema majority votes ya wale wabunge wa lile bunge. Kwa hiyo wakipiga wabunge wengi kura za ndio, maana yake ni kwamba bunge linakuwa limesha kamilisha huo mchakato kama ambavyo huwa inakuwa kwa nafasi ya waziri mkuu. Kwa hiyo kimsingi bunge litahusika kwenye hatua hiyo, lakini kabla ya bunge rais maana yake atapendekeza hilo jina. Na tukumbuke kwamba mara nyingi viongozi hawa wanakuwa pia wana vyama vyao ambavyo vile vyama ndio vimewapa tiketi. Kwa hiyo katika hali ya kawaida maana yake lazima kutakuwa pengine kuna taratibu nyingine huko, lakini kimsingi rais atapaswa, katiba inamtambua rais kwamba ndo atakayepaswa kupendekeza hilo jina, yani kama vile kumappoint au kumchagua huyo mtu ambaye atapaswa kuwa makamu wa rais. Kwa baada ya hapo bunge litapiga kura na baada ya hapo maana yake tayari mtu huyo ataweza kuwa amekaa kwenye nafasi hiyo ya kiti hicho kama makamu wa rais na ataanza kuhudumu kwa namna hiyo. Naam.
0: Haya, huu ni uchambuzi wa Henry Mwinuka ambaye ni mwanasheria lakini pia ni wakili akizungumza kuhusiana na pale inapotokea katika nafasi ya makamu wa rais ikiwa wazi kwa nafasi yoyote au kwa namna yoyote ile ama kwa kujiuzulu lakini kuna nyingine ni kupoteza maisha au kufariki, ni nini ambacho kinatakiwa kifanyike. Kama alivyotaja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa na fursa hiyo na nafasi ya kuteua jina ambalo hilo jina kilipendekeza linakwenda bungeni linapigiwa kura na kama wengi watakubali watakumkubali basi hapo ndo shughuli za kumuapisha na baadaye kushika wadhifa huo wa makamu wa rais. Lakini kuna mambo mawili hapo. Kama kwa mfano aliteuliwa kikataa kwa sababu ili kumbuka ni nafasi ya utumishi wa umma. Na utumishi wa umma hailazimishi mtu anaweza kukataa. Manake rais atalazimika kuteua mtu mwingine. Lakini kama bunge inawezekana wengi wakapiga kura ya hapana ya kutokukubali. Manake uteuzi wako utakuwa ni batili. Kwa hiyo atalazimika tena arejee kutafuta nafasi ya mtu mwingine kama ambavyo inafanyika kwa waziri mkuu. Kwamba kama asipolidhiwa na bunge manake atarejea tena kuendelea na mchakato. Lakini hayo mambo yote yanafanyika ndani ya siku 14 tangu nafasi hiyo ikiwa wazi. Yani kama ni amejiuzuru ndani ya siku 14 hizo baada ya kujiuzuru basi shughuli itaendelea. Lakini Emmanuel John Nchimbi ni nani? Kumbuka ni moja kati ya wanasiasa ambao wanatajwa kuwa na misimamo mikali sana. Na kumbuka katika nyadhifa mbalimbali ambazo aliwahi kuzishika katika kipindi tofauti, amewahi pia kuwa mkuu wa wilaya ya Bunda hapa, lakini amewahi kuwa ni mwenyekiti wa chama mwenyekiti wa UVCCM taifa kwa maana ya umoja wa vijana chama cha mapinduzi taifa, lakini pia amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani na inakumbuka mwaka 2014 aliwahi kujiuzuru nafasi yake ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kumbuka kipindi kile kwenye operation ile ya kuna operation moja ilikuwa tokomeza kwa inaendeshwa kipindi fulani mambo yakwenda vizuri akajiuzuru kwenye nafasi yake. Lakini mwaka 2015 kumbuka kikao cha kamati kuu ya chama cha mapinduzi ambacho kilikuwa kinateua majina ya nani atakwenda kugombea nafasi ya uraisi, baada ya kutokukubaliana na maamuzi ya kamati kuu ni miongoni mwa watu waliotoka nje. Sasa siku hiyo kuna mambo aliyozungumza baada ya kutoka nje tukirejea kwenye kumbukumbu na kuona misimamo ya Dr. John Emmanuel Nchimbi. Huyo hapa.
2: Na mheshimiwa kibisa Adam, wajumbe wa kamati kuu, tumewataarifu wenzetu kwamba tunajitenga na maamuzi ya kikao hicho na tunatangaza kuto kuyaunga mkono.
3: Majina matatu ni majina gani hayo? Tutajie majina matatu.
2: Sofia.
3: Majina matatu ambayo
2: yale atawapa na.
3: Tutajie hayo majina.
0: Kumbuka ni moja kati ya waliotoka nje siku hiyo ya baada ya majina matano, sasa ilikuwa ni matatu. Kutoka kwenye kamati kuu na kushuka kwenye mkutano sasa ili wapigiwe kura kuchaguliwa jina moja. Na kumbuka kipindi hicho walikuwa wanatajwa watu watano ambao walikuwa wameingia kwenye kinyang'anyiro hicho na baadaye kubaki watatu akiwemo Dr. Hayati John Pombe Magufuli, Amina Salumu Ali pamoja na Dr. Asha Rose Migiro ndio aliingia katika nafasi ya tatu bora. Kwa hiyo kuona kwamba yeye hakukubaliana na pamoja na wenzake, ndio maana anasema tumewaambia wenzetu ndani ya kamati kuu hatukubaliana na maamuzi ya kamati kuu. Kwa hiyo ni miongoni mwa waliotoka nje. Lakini baada ya hapo alichaguliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil na baadaye kwenda Misri kabla hajarejea nchini, na ameshika nyadhifa mbalimbali. Kumbuka amekuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi taifa kabla ya kupendekezwa na mgombea wa urais 2025 katika mkutano uliofanyika mwezi Januari kwamba atakuwa ni mgombea mwenza. Na kama alivyosikika katika nafasi yake ya makamu wa rais mara kadhaa, moja kati ya kauli yake ya mwisho ambayo alitoa hivi karibuni wakati akizungumza na asasi zisizokuwa za kiserikali na asasi za kiraia, moja kati ya jambo ambalo pia lilileta minongono pamoja na uchambuzi zaidi kutoka kwa watu ni lile la kuhusiana katiba mpya. Sasa alizungumza nini? Hem, tumsikilize hapa Dr. Emmanuel Nchimbi.
4: Makamu wa rais, waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo. Si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja mambo ambayo ni muhimu sana ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Baka niwaambie bila kuwadanganyeni, kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndio anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100 haitaingia. Ndio maana mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni waliyasema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea na atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana na mimi nikaenda kumuona mheshimiwa rais, wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama mimi katibu mkuu. Nikamwambia mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani, inasema moja ya mambo makubwa waliyobaini kwa wananchi waliopotembea tembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, katibu mkuu, tume ya haki jinai niliyoiunda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni.
0: Ya, hiyo ni sehemu ya kila alichokizungumza katika mkutano huu akizungumza na asasi za kiraia, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kumbuka kama alivyotaja kwenye barua yake kwamba hii itaenda mpaka tarehe 4 mwezi Septemba 2026, hiyo kwa kuzingatia mataka mengine ya kikatiba ambayo yanatekelezwa. Sasa
5: kwenye safari ndefu ya siasa ya Dr. Emmanuel Nchimbi, si Dr. wa heshima,
0: Dr. wa
5: elimu 2008 mpaka 2011
0: falsafa
5: katika chuo kikuu cha Mzumbe. Hapo ndipo alipopatikana. Kwa hiyo alitokana kiwango chake cha elimu ya uzamivu, sio cheo cha kisiasa. Kwa hiyo ni Dr. Emmanuel Nchimbi,
0: ni daktari wa falsafa
5: kwa maana ya shule. Katika ngazi mbalimbali zikimuonesha kula alikoipitia, nafasi na safari yake ya elimu, ikiwa ni pamoja na Institute of Development Management IDM pale Nzumbe, ambako akapata stashahada ya juu ya utawala wa umma, Advanced Diploma in Public Administration, na baadaye 2001 hadi 2023 na hadi 2003 kumbukumbu inamtaja kuonekana Nzumbe University, ambako alisoma MBA akibobea katika banking and finance.
0: Kwa ni mtu wa kesh.
5: Nafasi na safari ya kisiasa ni ya muda mrefu kwa upande wa Dr. Emmanuel Nchimbi. Lakini pia mbali na hapa, inamweleza ametokana pia na familia ambayo imekuwa katika utumishi wa umma. Kumbukumbu zinataja pia katika familia aliyotoka kwa mzee John Nchimbi, alikuwa askari wa jeshi la polisi Tanzania ambaye alifikia katika cheo cha Assistant Commissioner of Police ACP. Pamoja na kuwahi kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara. Pia aliwahi kushiriki katika uongozi wa CCM kupitia kundi la majeshi. Hivyo tangu utotoni Nchimbi yamekulia katika mazingira aliyokuwa karibu na utumishi wa umma, uongozi na siasa. Mbali na kile ambacho kinaelezwa katika mrija na familia anayoipitia au aliwahi kuipitia maisha yake binafsi ya mwenyewe. Na ni miongoni mwa vijana kupitia Chama cha Mapinduzi ambao kwa nyakati tofauti waliweza kuingia kwenye nafasi mbalimbali. Inaelezwa kati ya mwaka 1998 na mwaka 2003 Nchimbi alifanya kazi katika National Development Management Council, yani NEMC, na wakati huo

0: ya mambo ya nje. Ushindi huo ukamfungulia mlango na akaingia katika serikali ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete awamu hiyo. Na safari ikiendelea, baada ya kuwa mbunge, Nchimbi akapanda haraka sana. 2006 naibu waziri katika Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo. Baadaye mwaka huo huo akahamishwa, akaenda kuwa naibu waziri wa Kazi, Ajira na Maendeleo ya Vijana. Hiyo mwaka 2006 hadi mwaka 2008. Na mwaka 2008 akawa naibu waziri Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa mwaka 2008 hadi 2010, ambayo hiyo ndio ikaonyesha kwamba ndani ya miaka michache baada ya kuingia bungeni alikuwa tayari amepewa majukumu katika wizara kadhaa zenye uzito.
1: Uzito mkubwa.
0: Ikiwa ni pamoja na hizo. Wewe kumbuka, anatoka Bunda kama DC, anakwenda kama mbunge, anaingia bungeni
1: naibu waziri.
0: Zina, sasa zikawa 2006 huyo. Kwa hiyo akaingia Utamaduni, habari utamaduni na michezo, akaingia
1: vijana,
0: Kazi, Ajira na Maendeleo ya Vijana, akatoka akaingia wizara
1: ya ulinzi,
0: kama naibu waziri. Na baadaye uchaguzi wa mwaka 2010, katika uchaguzi huo Nchimbi alitetea tena jimbo la Songea mjini na akashinda. Hata hivyo ushindi wake ulikuwa mdogo kuliko ule wa mwanzo, akapata 59.9% dhidi ya 37.48%. Na yule ambao kiliumana
1: Mbogoro,
0: wakakutana tena kwenye uchaguzi huo dhidi ya Mbogoro, na ambaye alikuwa anatokea chama cha Chadema. Na baada ya uchaguzi huo akapandishwa sasa akawa waziri kamili wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Michezo na Vijana. Na mwaka 2012 alihamishiwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kumbuka mwaka 2013 alijiuzuru. Inaelezwa ni sehemu hii pia Nchimbi ambapo aliondoka kwenye nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ilikuwa Disemba mwaka 2013. Kuondoka kwake ilitokea katika kipindi cha mjadala mkubwa kuhusu operesheni ya serikali dhidi ya ujangili. Inaitwa operesheni Tokomeza,
1: yes,
0: ujangili. Kama ulikuwa katika kipindi hicho na uelewa wa mambo na siasa, basi unakumbuka mwaka 2003 juu ya operesheni Tokomeza ujangili, ambayo nayo pia ilikuwa na heka zake sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa viongozi ambao katika jicho la kuwajibika kutokana na mambo mengi ambayo ilikuwa naelezwa kwa wakati huo. Diplomasia inamtaja, na ndio maana leo unapokuwa unamtaja Dr. Emmanuel Nchimbi neno balozi linachukua nafasi.
1: Yes.
0: Kumbuka huu ni wadhifa ambao unakaa nao na wakati mwingine huvuliwa. Utakumbuka, yes, Dr. Wilbrod Slaa ilitangazwa atavuliwa wadhifa
1: wa ubalozi.
0: Emmanuel Nchimbi ameipata nafasi na dhamana hii mwaka 2016 akiteuliwa kuwa balozi wa Tanzania pale Brazili.
1: Yes.
0: Hiyo ni sehemu tu ya safari yake kabla ya kurudi tena na kuendelea na harakati nyingine na kuteuliwa. Utakumbuka mwaka 2004 Nchimbi alirudi kwenye ulingo wa siasa ndani kwa kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM akimrithi Daniel Chongolo. Nafasi ya katibu mkuu ikiwa ni moja ya nafasi zenye nguvu zaidi ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu
1: ndio mtendaji mkuu
0: wa kiwango kikubwa na masuala ya utendaji
1: wa chama. Ndio mtendaji mkuu wa chama.
0: Mtendaji mkuu wa kisiasa na safari yake hapo kabla ya jina lake kutangazwa wakati wa mchakato kama mgombea mwenza Chama cha Mapinduzi. Natimaye sasa nafasi hiyo. Kwa hiyo kama ulivyodokeza ade kwamba baada ya kuwa kuna taarifa zinasambaa mitandaoni sana sana na kwa baadhi ya wadau kwa nasema wanaangalia kwenye vyanzo rasmi
1: yes
0: ambavyo vinatakiwa vithibitishe kwanza kuhusiana halali kwamba isije ikawa mkuu umedukuliwa nini
1: kuna watu wanasema kuna watu wanaonekana wana nia ovu
0: watu wenye nia ovu nini kuangalia huku waone taarifa huku waone taarifa
1: lakini
0: wanasema ukweli pia unapatikana

0: yana kwa kupitia muda. Kwa hiyo muda ulivyokwenda baadaye vyanzo vingine rasmi vya mamlaka ya umma vilionekana vikitokea, lakini kwa kuwa inaeleza ni ombi la kuomba. Kuna mambo yanapitia kwenye nafasi ya kiongozi mkuu wa nchi. Kwa hiyo taarifa sasa ya kuthibitishwa.
1: Yes, taarifa ya kuthibitisha kwamba kwanza imepokelewa hiyo barua, kwa sababu unaweza ukaiandika na ikaishia masijara, si unajua? Unaweza kaandika barua yako ikaishia masijara hapo au isikubaliwe. Lakini kama pia tuangalia hiyo, pia kuna sasa ni nani anayeenda kuvivaa viatu hivyo, lakini hiyo ni baada ya kukubalika sasa kwa barua. Na hii imetoka kwa katibu mkuu kiongozi, ikiwa inamtaja rais ameipokea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo tarehe 25 Agosti 2026 amepokea barua ya ombi la kujiuzuru makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zinachukuliwa. Imetolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi, imesainiwa Balozi Dr. Moses Kusiruka, katibu mkuu kiongozi, tarehe 25 Agosti 2026, mwisho wa kunukuu barua hii, ambayo pia ilikuja kutoa mwafaka kwamba ni kweli barua hii imefika sehemu ilipokuwa inakwenda na imejibiwa, hivyo ombi limeridhiwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa manake kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba mambo yanaweza kuanza sasa, ndipo ule utaratibu wa siku 14 ndio unaanzia hapo, kwa sababu inasema baada ya siku 14 tangu alipotangaza kujiuzuru. Na kwenye barua inasema nitachia wadhifa wangu kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Inawezekana kwa mujibu pia katiba na taratibu zingine zinaeleza hivyo, ili kumuandaa yule mwenye kuteua aweze kupata nafasi ya anamteua nani. Sasa kwenye ulingo wa kisiasa yako mengi ambayo nazungumza, na baadaye baada ya magazeti za kuja kwa kuangazia pia namna gani mambo, nani wanatajwa sasa, nani ambaye, kwa sababu unapo wanasema unapokata mti panda mti. Kata mti panda mti. Kwa kuna watu wa tayari majina yameshaanza kutajataja, huenda ni fulani.
0: Watu wa kusuka mikeka wameanza.
1: Tayari.
0: Hapa atakuwa ni huyo.
1: Utakajikuta na wewe huko umetajwa huko. Magazeti yanafuata.
2: Hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dondoo za magazeti na tayari tunavyozungumza hivi sasa, Maraika Mbaramwezi ameshawasili hapa na furushi la magazeti. Wenda nayo ikawa na mengi zaidi na kurasa za mbele hizo zikitaja inawezekana hili tulitoka kuzungumza hivi punde kuhusiana na taarifa za kuomba kujiuzuru kwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika nafasi ya makamu wa rais. Nitakuwa nimepatia?
2: Mbashiri tu.
1: Habari asubuhi.
2: Salama.
1: Karibu sana.
2: Shukrani sana.
1: Naomba usije kaandika baada ya kujiuzuru.
2: Haya, ni dakika tena.
1: Na tutajibu hiyo barua.
2: Tena. Hapana,
1: kuna
2: kama rais anajibu, wewe ni nani ushinde kujibu
1: kwa mamlaka yake?
2: Na hii pia na hii ofisi pia.
1: Kukubaliana, ofisi hatuwezi kukubali kama asubuhi leo. Kupokea barua yako itaisha masijara.
2: Kinachofuata ni nini baada ya hapo? Unaposhindwa
1: kuomba, si unasema ukiomba, si kuna kukataliwa na kukubaliwa?
2: Nisipofika ofisini tena inakuwaje?
1: Adhabu inafuata.
2: Haya, asante. Utakuwa
1: mtoro.
2: Haya, msikilizaji wangu, dakika ni 6 tu kuwachia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kukupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, na nikukumbushe tu kwamba leo ni siku ya Jumatano, tarehe ni 26 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Chonjo Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa nina magazeti mengi na ya kutosha, lakini moja gazeti ambalo napata nafasi ya kuanza nalo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania ni uamuzi wa kushtua. Dr. Nchimbi atangaza kujiuzuru umakamu wa rais, akitaja sababu za kuachia ngazi. Mwananchi yachambua safari yake ya siku ya 305 za uongozi, na Rais Samia ridhia, wadau wataja sifa za mrisi. Na habari hii msikilizaji wangu nisoma kwa undani ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu na ukurasa wa nne wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Wanaotajwa kurisi mikoba ya Nchimbi, nataka kujua pia, basi soma ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na panga la makatibu CCM laiva, neki ikikutana leo. Habari inasomika ukurasa wa 14. Lakini Mwigulu awapa jukumu la malezi viongozi wa dini, inasomika ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo. Habari zinazoonekana hapa, Rais Samia aridhia Dr. Nchimbi kujiuzuru. Hii unaisoma ukurasa wa kwanza. Na Zanzibar yajipanga kutekeleza dira ya mwaka 2050, inasomeka ukurasa wa tatu. Mwanamke ajifungua mapacha wanne chumbani. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tutazame gazeti la Habari Leo, ambapo Samia aridhia Dr. Nchimbi kujiuzuru, taratibu za mrisi wake kufuata katiba. Hii unisoma ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Mbaroni Mushi akituhumiwa kuchoma mahakama, inasomeka ukurasa wa 8. Watanzania wanaorudi kutoka Saudi kuwasili leo, inasomeka ukurasa wa 5. Bima ya afya kwa wote kufikia kaya zote 2028, inasomeka ukurasa wa 7. Foleni Dar es Salaam hakijaeleweka bado. Hii habari unasoma ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Ahimiza upendo na utulivu. Mwigulu aleta tija ya amani pamoja na malezi. Mufti asema mashehe wasiogope kukemea maovu. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na tukichana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo habari zinazoonekana hapa ni mshtuko. ni baada Dr. Nchimbi kuandika barua ya kujiuzuru siasa utumishi wa umma. Rais Samia alinzia ombi lake. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini maridi na mafundisho ya mtume inasomeka ukurasa wa 16. Tanzania yaunga mkono juhudi za kuimarisha WHO inasomeka ukurasa wa 4. Na Tanzania kushirikiana na AU kupunguza vifo inapatikana ukurasa wa 4. Muhimbili Mlongazila yaanza kambi upasuaji nyonga, nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Neema huduma ya bima ya afya kwa wote ya anikwa. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Majira. Na Marekani itangazia vikwazo vipya Irani, unasoma kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Tukichana na gazeti la Majira, tuangaze pia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ambapo Nchimbi amua kujiuzuru. Ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ikulu yathibitisha kupokea barua yake. Dr. Kusiluka eleza rais amekubali ombi la kujiuzuru kwake, mchakato kupata mrisi wake kuanza kwa mujibu wa katiba. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini Tanzania sisitiza ushirikiano kupunguza vifo kwa mama na mtoto, inasomeka ukurasa wa 9. Mavunde ya giza utafiti zaidi Tanzanite mererani, na hiyo nisoma ukurasa wa 2. Na serikali yasisitiza ufadhili endelevu wa afya kupitia rasilimali za ndani, unisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukitazama gazeti la Mwanahabari, Rais Samia alinzia Nchimbi kujiuzuru. Barua kutoka ofisi ya katibu mkuu kiongozi yasema taratibu za kikatiba kumpata makamu wa rais mwingine zitachukuliwa, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na Tanzania yaunga mkono juhudi za kuimarisha shirika la afya duniani, unaisoma ukurasa wa 2. Wakati pia Dr. Omali asisitiza dhamira serikali ni kuwekeza katiba rasilimali watu, na inasomeka pia ukurasa wa 3. Waziri Mavunde aingilia kati bei kubwa ya Ankara, matumizi ya nishati ya umeme kwenye migodi ya madini. Habari unaisoma ukurasa wa 2. Lakini Profesa Shemdo na wananchi waridhishwa ujenzi wa barabara ya AFCON 2027 jijini Dar es Salaam. Habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo gazeti hili moja kati ya habari ambazo zimeandikwa hapa ni mshtuko. Nchimbi ashtua kwa uamuzi wake wa kujiuzuru kukihitimisha safari yake ya zaidi ya miongo mitatu kisiasa. Uamuzi wake wabeba ujumbe mzito. Hii unaisoma ukurasa wa 3. Lakini Chadema na wachambuzi wadokeza kinachoendelea. Hii unaisoma pia ukurasa wa 4. Na wakati huo pia apoteza mguu ajalini, mumewe afariki, watoto wadogo wamlea. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 8. Na baraza la Maulidi, Dr. Mwiguru asema watoto wa kiume wako hatarini zaidi. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukichana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie pia gazeti la Uhuru Kweli Daima, ambapo Rais Samia alizia Nchimbi kujiuzuru, unisoma ukurasa wa 3. Amani na haki ni ujumbe wa Maulidi, nasomeka ukurasa wa 9. Wanasiasa wataja manufaa tume ya Jaji Lila, na yeye unisoma ukurasa wa 9. Na kocha Yanga auma na kupuliza, hii unisoma ukurasa wa 12 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Lakini upande wa zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo ni gazeti la Mwanahabari upande wa michezo, ambapo TFF yajipanga kuleta mapinduzi ya soka, wakati wa Simba kuelekea Malawi kibabe, Asenga Cup safarini, safari hii usipimi. Wakati pia kocha Baraza asema Pamba Jiji tutajipanga, na tamasha la utamaduni la wagumzo. Hizi habari unazisoma kwa undani kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini upande wa zile kurasa za mwisho za gazeti la Wamachinga Sporti, ni Moyo asema KMC itarudi ligi kuu, na Nendi atajwa kuwika Simba, wakati Shalulile awapa kongole mashabiki Yanga, na Viela ajipanga kuipaisha Senegal, wakati Mtaka asema elimu itolewe kuwa michezo ni ajira. Hizi zote unazisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini tukiachana na gazeti la Wamachinga Sporti, tuangazie pia gazeti la Majira. Habari zinazoonekana hapa, msikilizaji wangu, ni serikali yaridhishwa ujenzi barabara ya AFCON da, wananchi waipongeza serikali. Hii unaisoma ukurasa wa 24. Kocha Stazi aingia hofu wazawa kukaa benchi, inasomeka ukurasa wa 24. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo, yanaonekana hapa zile kurasa za mwisho ni Miss Wedi Tanzania 2026 aomba kura. Ni kura gani? Basi unasoma ule kurasa wa 21. Na Shemdoya koshwa ujenzi barabara AFCON, inasomeka ukurasa wa 23. Mangoba awatisha wapinzani Yanga, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Mungo ya ngara nyumbani, hiyo unaipata pia ukurasa wa mwisho. Wakati pia Simba ya uta nusu finali ligi ya mabingwa, habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tukitazama gazeti la Zanzibar Leo, zile kurasa za mwisho, Yanga hii bado, Mangoba asema. Lakini Mlandege ya tamba kurudisha ubingwa, Simba kuongoza wanariadha kushiriki mashindano Australia, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na kufikia hapo niseme shukrani sana msikilizaji wangu. Shukrani sana kwa kwa ambaye umepata muda wa kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda utanunua gazeti, utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi ni Chenjo Mbana Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafumika kama malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.

0: 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

Ongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasha.

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Baada ya kuyasikiliza magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani, na tumerejea tena kwako msikilizaji wa asubuhi leo. Ni hatua nyingine pia ya kuweza kufahamu kule kwenye magazeti hayajataja juu ya utabiri sasa wa nani ni nani. Jua wakati mwingine kwa waandishi
2: mimi nataja mshtuko
1: smile smell
2: kunusa
1: nini kinazungumzwa, kama ambavyo ilikuwa mwanzo kwamba nani atakuwa nani. Mjadala huo tena umerudi. Kumbuka yeah, msikilizaji, sio nafasi ya watu kurudi tena
2: kwenye sanduku la kura.
1: Ni nafasi ambayo kama ilivyotokana na mlengwa, kwa sababu hata hiyo nafasi wakati anateuliwa na kupitishwa na chama alikuwa na dhamana hiyo ya kupendekeza mgombea mwenza. Kwa hiyo inarudi sasa tena nani baadaye, kama ambavyo tumeweza kusikiliza ufafanuzi wa kisheria unaeleza nini kinapaswa kuweza kufanyika katika hatua hiyo ya kumpata mgombea wa kumpata makamu wa rais. Majina yanayotajwa hapo.
2: Yapo majina ambayo baadhi
1: hiyo ni mijadala tu msingi.
2: Sio kwamba tayari
1: hii ni mijadala ambayo kinasikia kwenye mamlaka inahusika kwa nafasi ya uteuzi au mapendekezo ya nafasi hii.
2: Wapo wengine wanataja Kitila Mkumbo huenda kawa hivyo. Wengine wanataja huenda makamu mwenyekiti wa chama bara kwa sasa.
1: Na kimsingi kumbuka mtu na nafasi hiyo lazima atoke upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano. Hilo ndio jambo lingine ambalo natakiwa lifahamu, kama ambavyo limekuwa tangu awali swala la mgombea urais na mgombea mwenza. Mgombea urais ukiwa unatokea upande huu, mgombea mwenza na kwenda upande mwingine wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Na nakumbuka sifa za kuwa naibu wa rais au makamu wa rais ndo zile zile ambazo unatakiwa awe nazo mtu anayekuwa rais. Yaani zile zile sifa ziwe stahiki, kwa sababu lote ikitokea ama rais kujiuzuru, makamu wa rais ndiye anachukua nafasi hiyo. Kwa hiyo sifa za rais ndio anatakiwa awe nazo zile zile makamu wa rais. Kwa mujibu wa katiba, hii ni kifungu cha 47 cha katiba na 48 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Wale wabashiri wameishia hapo tu.
2: Waliobashiriwa. Wapo wakina Doto Biteko yuko waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Paul Christian Makonda yupo, Paramagamba Aida Likabudi. Ni miongoni mwa wale ambao wanadokezwa huko.
1: Nadhani kama kuna muda, kuna majina yanawekwa alafu mamlaka zingine zinapima public opinion kwenye maamuzi. Unaweza ukaona unaweza ukaenda na mambo tofauti
2: kabisa,
1: sababu huko pia utakuta mijadala mingi sana yanapokuwa yanatajwa baadhi ya majina kwa maoni ya watu, lakini wanaweza wakawa sio sehemu ya maamuzi ya kile ambacho mamlaka yenyewe au mwenye dhamana ya kuchukua hatua hiyo anapaswa kuweza kufanya. Joseph Msukuma maarufu kama Dr. wa nafaka wa Nyakato Musoma unasema chai muhimu sana kila asubuhi. Klisi katupa ujumbe safi. Ujumbe wako huo. Mahamudi kutoka Tarime, mwenye kusikia amesikia. Asante kwa kusikiliza naye pia. Unaitwa Nyakaita Aaron kutoka Bunda Store. Asanteni kwa chai hapo studio. Dr. amenielimisha sana. Mbarikiwe. Umeandika hivyo. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo nikusome kama Kilomba Delefa mwa Magigisi hapo Busega, chai itabakia kuwa chai tu. Haitabadilika. Ukiwa unafuatilia utajifunza vitu vingi sana pale kwenye kisasi aisee. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana. Asubuhi leo na Mazingira FM, nasema unaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante nawe pia kwa kusikiliza asubuhi leo. Wao nasema naitwa Milambo Julius, unapatikana Mabui hapo mtaa wa Miembeni. Nafuatilia vyema zaidi, sauti ya redio ipo juu sana, nafuatilia kipindi bora sana. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unaitwa Manyama K Manyama kutoka Nderema. Du, shughuli kubwa sana. Mheshimiwa Rais kuwa na changamoto la zoezi la kumpendekeza jina la kumpata waziri mkuu, najua Dr. Nchimbi ana msimamo mkali. Asante kwa kutumikia kwa muda huu kazao Tanzania. Wanajua ndani ya huo muda umefanya mazuri, najua siasa ina makubwa.
2: Si waziri mkuu jamani,
1: waziri mkuu ni yetu. Huyu anayetegemewa hapa ni makamu wa rais.
2: Makamu wa rais
1: Jacqueline kutoka Kibara unasema chai ya leo ni tamu sana, tupo pamoja hapo mjengoni. Jumba wako umesikika, asante. Ni kusome kama Shija Boy kutoka Bitaraguru. Aise, chai ya leo aise tamu kama imepikiwa maziwa ya mgamia. Kakatinga, waambie na hao majirani, vipi chai ya leo tamu? Okay, ujumbe wako wewe unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza nawe pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Tutautazama ujumbe wako msikilizaji kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Tumpe nafasi ya kusikika katika wasaa huu. Donald Felix ambaye ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mara, ni Donald Felix Mwembe. Na hapa miongoni mwa masuala ambayo amezungumza ni pamoja na ujio wa makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa John Heche katika ziara ya kikazi chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Akizungumza na Mazingira FM anaeleza juu ya ratiba ambayo inatarajiwa.
3: Shukuru sana mheshimiwa mwandishi wa habari. Na sisi tunaamini kwamba tuna mchakato mkubwa sana wa kuweza kupeleka elimu kwa watu wetu, na hasa ukizingatia kwamba kipindi kirefu tulikuwa kwenye kifungo. Kwa hiyo tunapokuwa tunapata muda kama huu, angalau kituachia kidogo, tunapata muda wa kupumua na kuweza kusambaza sera za chama chetu kwa watu wetu, tukitegemea kwamba hiki ni chama kikuu cha siasa Tanzania, kwa sababu ni chama kinachoungwa mkono na watu wengi sana. Kwa hiyo sisi mkoa wa Mara tuna kila sababu ya kupokea ugeni wa makamu mwenyekiti taifa mheshimiwa John Wegesa Heche, ambaye anataraji kuingia mkoani Mara tarehe 3 ya mwezi wa 9 2026, na tukianzia katika wilaya ya Bunda ambako hatakuwa hapa pia akifanya mkutano wa hadhara. Lakini vile vile tarehe 4 ya mwezi wa 9 2026 atakuwa wilaya Serengeti, napo tutafanya mkutano wa hadhara. Lakini vile vile tutakuwa Tarime vijijini, kwa maana ya eneo la Nyamongo kule kwa chimbaji wa madini, tutakuwa na mkutano wa hadhara. Na vile vile tarehe 6 tutakuwa Tarime mjini ambako pia tutafanya mkutano mkubwa wa hadhara. Na kiratiba ndani ya mkoa wa Mara tunamalizia Msoma mjini tarehe 7 ya mwezi wa 9 2026 Msoma mjini. Mwenyezi Mungu akipendeza, tukifanikiwa kupata viwanja vya shule ya msingi Mkendo, basi tutakuwa tumefunga pale mkutano wetu na kuweza kufanya majumuisho pamoja, kuona namna gani wananchi wameendelea kutuunga mkono katika harakati za kupigania mabadiliko ya kweli ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba mimi kama mtendaji wa chama hiki mkoa wa Mara, ninasi maeneo yote niliyoyataja kwanza yawe na kipaumbele na maandalizi ya kutosha ya kuandaa wanachama, kuandaa wadau, kuandaa wafasi na watu wote wanaoamini katika mabadiliko ya kweli, basi kushiriki vikao vya haraka vya kuweza kumpokea mheshimiwa makamu wetu kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 9 2026 mheshimiwa John Wegesa Heche. Kwa hiyo mirai yangu kwamba kuanzia sasa viongozi wa majimbo na wilaya wana kila sababu ya kuanza kukaa vikao vya kimkakati kuweza kufanikisha ziara hii. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutakuwepo hapa ndani ya siku tulizozitaja kwa ziara ya mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa.
4: Kumekuwa kuna mabadiliko ya ratiba ambapo mkutano huu litakiwa uweza kuanza kuanzia tarehe ya 24 na kukaa nafikiri mwezi huu wa 8. Nini sababu kuu ambazo zimepelekea kuweza kupatikana kwa mabadiliko ya ratiba ya ujio wa makamu mwenyekiti?
3: Ni kweli kabisa kwamba mwanzoni ratiba yetu ilikuwa ianze tarehe 31 ya mwezi wa 8 2026, lakini sasa kutokana na kesi ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa iliyoko mahakama ya rufani kama ambavyo umekuwa mkifuatilia, ilikuwa ndio inaanza kwenda kwenye utetezi. Kwa hiyo makamu mwenyekiti kama kiongozi mkuu wa chama wa sasa hivi aliyopo, inambidi na ilimbidi afanye hivyo kwa taswira pana ya kisiasa ndani ya nchi yetu kuweza kuhudhuria kesi husika. Na ni kweli kwamba watu wasingeweza kutuelewa kwamba mheshimiwa makamu anapokuwa kwenye ziara yetu huku, halafu na bado kuna kesi ya mheshimiwa makamu inaendelea. Sisi tunaamini pamoja na kwamba sasa inaweza ikaendelea kesi hiyo na yeye akao kwenye sehemu ya ziara hii, basi tunaamini kwamba atakuwa amepanga timu yake ambayo itaweza kuratibu pia upande wa kesi hiyo. Lakini pamoja tumekuja kugundua kwamba tunapokwenda kuegemea eneo moja tu, kwamba sasa tumeshindwa kufanya shughuli za kisiasa, maana yetu ni kwamba wapinzani wetu wanakwenda kuteka ajenda zetu. Kwa hiyo kikubwa zaidi tunachokiona mbele yetu, na sisi tumekataa kucheza ajenda za CCM.
1: Okay, ni Donald Felix Mwembe ambaye ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mara, akitaja juu ya ratiba ya ujio wa makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa John Heche, na ratiba mbalimbali za kikazi ambazo atazifanya akiwa katika ziara hiyo ndani ya mkoa wa Mara. Ni saa 2:33. Hivi karibuni tulisikia taarifa ya kupotea kwa mtoto Wilson Spima Nshawa, au maarufu kwa jina nyumbani unamuita Nshawa, ambaye alipotea tangu siku ya tarehe 18 ya mwezi Agosti mwaka 2026, kwa maana ya sio Jumane ya jana, ile nyingine iliyopita, akiwa katika shughuli za biashara katika mtera wa Manjebe ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda mkoa wa Mara, ambapo familia ilianza zoezi la utafutaji tangu wakati huo na kufikisha katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kituo cha redio Mazingira FM, ambapo tuliweza kutangazia juu ya taarifa ya kupotea kwa mtoto huyu ambaye ana miaka 13 na ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba. Sasa taarifa familia ni kwamba mtoto huyu amepatikana, Wilson Spima, ambaye baba yake alifanikiwa kumpata siku ya juzi majira ya 4 usiku maeneo ya Kabarimu, na hivyo kuondoa hofu ya familia na wanajamii pia, hasa baada ya kuwa imesikika taarifa ya mtoto kupotea akiwa pale Manjebe, na yakiwa yameacho maswali mengi sana namna ya kupotea potea kwake. Ilielezwa akiwa katika biashara hiyo akihudumia mteja kwa maelekezo ya mama yake, akiwa amepeleka chenji ya mteja, na baadaye kwa kile alichouliza kwamba mteja ameenda hivi, akaona naye anaenda hivi. Kwa hiyo ikajenga taharuki na hofu kubwa pia ndani ya jamii kuhusiana na kupotea kwa mtoto huyo, ambaye taarifa sasa ni rasmi kwamba mtoto huyo amepatikana. Na Mazingira FM kwa siku ya jana tuliweza kuitembelea familia hiyo ambao ni wakazi wa pale Ruseru, kata Sazira, Bunda mjini, kuhusiana na taarifa ya kupatikana kwa mtoto huyo. Lakini awali tulizungumza na mama wa mtoto huyo, Bi Milembe Matias, kuhusiana na namna ambavyo mtoto huyo alipotea.
5: Mimi kwa majina naitwa Milembe Matias Shirumi, nakaa mtaa wa Ruseru A. Mimi ndio nilipotelewa mtoto, anaitwa Wilson Spima Mayonga. Huyu mtoto tulikuwa naye mtelani, tulikuwa tukifanya biashara wote. Katika hilo biashara tulipofika mtelani tukagawana, nikamwambia nenda ukae kule na mimi nikae huku. tukaelewana, tukawa tunaendelea kufanya biashara. Lakini dakika zinavyoenda, baadaye mtoto akaja akanifuata akaniambia, mama, nimeuza togo ya shilingi 1000, mteja na 5000, naomba 4000 nimpelekee. Akanipa 5000, nikasema sawa, nikampa chenji ya shilingi 4000, nikamwambia mpelekee mteja akupe 5000 niletee. Sawa sawa. Katika alivyompelekea mtoto, mtoto hakurudi kuniletea hiyo hela. Hasa nilivyozidi kukaa, lakini machale yananikuna, mbona mtoto aleti hela? Ikabidi mimi niache biashara yangu niwakabidhi wenzangu waniangalizie. Mimi nikaenda kula alikokuwa amekaa, nikakuta mtoto hayupo. Nikawauliza ambao kwa amekaa nao, nikawauliza, jamani, huyu mtoto nilikuwa amekaa naye hapa ameenda wapi? Wakaniambia kwamba kuna mdada pale alikuwa amekuja kakaa pale, akamwambia, we mtoto niletee togwa. Mtoto kweli akaamka akamfuata. Alivyomfuata akamuuliza ya shilingi ngapi? Ya 1000. Mtoto akachukua togo akampelekea. Ndio akamuuliza na chenche 5000. Mtoto akasema hapana, ngoja nifuate kwa mama. Alivyokuja ndio hivyo. Mtoto akawa huyo mteja amepiga hatua. Mtoto akazidi kumfuatilia. Alivyomfuatilia akamwambia, "Fuata togo nyingine ya pili." Zikawa chupa 2. Mtoto akarudia togo. Alivyorudia ndio hivyo, akamfuata mteja, ndio akawa ametokomea naye, mtoto hakuonekana tena.
1: Hayo ndio maelezo yaliyokuwa yametolewa wakati wa tarehe 18 wakiwa katika mtera wa Manjebe. Na mtoto huyu yeye aliungana na mamake katika biashara hiyo baada ya kuwa ametoka shule katika mtera huo wa Manjebe. Kwa hiyo kwa kila chokieleza, alipotea wakati amekwenda kurudisha kupeleka chenchi kwa mteja ili apewe hiyo shilingi 5000. Na baadaye hayo ndio ilikuwa imekuwa na maswali mengi sana ndani ya jamii, na hata pengine kwa wakazi na wafanyabiashara wa maeneo ya mtera wa Manjebe kubaki na maswali mengi sana juu ya namna alivyopotea huyo mtoto. Kwa hiyo zoezi la utafutaji lilianza mara moja. Kwa hiyo kwa siku hiyo ya juzi, ilivyo bahati, baba mzazi wa mtoto huyo akiwa anatokea mjini katika harakati za kuendelea na zoezi la utafutaji akitembea kwa miguu, majira ya 4 usiku katika barabara ya kutoka barabara kuu ya Mwanza Msoma kupandishia barabara ya Kabarimu ambayo iko pembeni na kituo cha afya. Maeneo hayo ndio alifanikiwa kumuona mtu amesimama na ambaye muda mfupi badali kusogea akamgundua kwamba ni mtoto wake akiwa amedhofika pia na siasi, na alifanya huduma zingine za chakula na baadaye kwenda naye nyumbani. Sasa mbali na masuala mengine ambayo aliweza kuzungumza kuhusiana na kupatikana kwa huyu mtoto, ikawa ni sehemu ya swali pia kupitia kwetu, nini kilielezwa, nini kilitokea. Haya ndio yalikuwa majibu ya au maelezo ya baba.
6: Ulipopata sasa bahati ya kukaa na kuzungumza naye, alieleza nini?
7: Huyu mtoto nilijaribu kumuuliza mazingira yake ya kuachana na mama yake mterani. Akasema, baba, mimi nilivyorudisha chenchi kwa yule mteja wangu, nilinyanganywa na vibaka ile chenchi. Ehe, alafu ikaweje? Kwa nini ukurudi kwa mama kutoa taarifa? Niliogopa kwamba labda anaweza akanichapa. Ehe, baada ya hapo ulienda wapi? Sema, yani kituo chake cha kwanza anasema alienda mpaka Kidatu pale kwenye TANESCO kituo cha
6: substation.
7: Pale. Sema, ndio ulikomea huko? Sema, alafu baada ya hapo basi mimi kaona tokea hapo nikawa ni mtu wa kuzurura. Na anasema alishawahi kutoka hapo mpaka akaenda Guta pale ziwani. Ulienda kufanya nini ziwani? Sema, nilienda tu baba kuangalia wavuvi wanavyovua na ile mitumbwi. Sema, sasa ni mbali sana kutoka hapo ulipotoka mjini hapa kwenda kule. Uliendaje? Nilienda tu kwa mguu. Kana, na kurudi nilirudi hivyo hivyo. Sasa baada ya hapo ulikuwa na maisha gani? Sema, mimi maisha yangu nilikuwa naishi tu, saa zingine nalala kwenye yani magofu ya kwenye nyumba, alafu na chakula, na saa zingine nalala mpaka mitaroni. Chakula, anasema chakula, kuna kambi la Wasabato pale mjini, alishawahi kuhudhuria sijui mara ngapi. Haya, mpaka kuanzia Jumanne hiyo mpaka Jumamosi. Lakini siku zingine zote alikuwa naishi maisha tu ya kutapatapa, saa zingine anakula matindi ya miwa. Unaona? Sasa yani kwa ufupi ndio hivyo alivyo, nipe mchangano wake.
1: Eh. Kwa hiyo kwa mujibu wa kile ambacho kinaelezwa kilichosababisha pia mtoto huyo kupotea kutokurudi nyumbani ni baada ya ni hofu baada ya kupoteza pesa, ikielezwa alinyakuliwa
2: na vibaka.
1: Na vibaka
2: wakati anarudisha chenji hiyo kwa mteja.
1: Kuna jambo hapa likabaki kwenye dhana nyingine ya jamii kujifunza na kujipima. Sipati picha kama ingekuwa heka heka za utafutaji, labda tu kadhaa huko mbele, kama huyo mwanamke aliyekuwa ameagiza togwa angeonwa na watu ambao wangekuwa na hisia hizi kwamba kipindi anampa chenji ameondoka huyo mtu akapotea naye, sijui ingekuwaje pia.
2: Manake mambo yangezungumzwa mengi kuhusiana na huyu ambaye ameondoka naye.
1: Ameondoka.
2: Au ameondoka, inawezekana mteja amechukua chenji yake ameondoka.
1: Akaondoka.
2: Sasa hapa kijatokea katikati. What next?
1: Na utakumbuka hivi karibuni Bunda ilisikika tukio la mtoto aliyepoteza maisha. Huko maswali ya kibaki juu ya mteja aliyempata na kumuita sehemu kwa ajili ya kumchangia biashara, na hatimaye mtoto huyo alipotea na
2: baadaye kukutwa
1: mtoto amepoteza maisha, huku hisia zikabaki kutazama aliyemuita kwa ajili ya. Lakini ukitafuta taarifa kama hizo kwenye vyombo rasmi haviwezi kumuhusanisha huyo mtu na tukio la, lakini
2: anaweza kusaidia
1: kusema anaweza kusaidia ikiwa na
2: uchunguzi. Wewe ulivyomuita hemli ya chana wapi?
1: Sio wewe tu ndio umefanya, kwa sababu mwingine anaweza katokea yote yale, kama ile ambalo lilitokea kwa mtoto huyu. Kama ingekuwa ni dhana hiyo, kama iliweza kuzungumzwa, dhana ingekuja kumbe umemuita alafu
2: ili aondoke naye.
1: Na kumbe hapo katikati yametokea masuala mengine
2: mengi sana yametokea hapo katikati.
1: Kwa hiyo yapo ambayo pia aliweza kutupa nafasi kuhusiana na tukio hili, tutasikiza katika wakati mwingine. Lakini tu kubwa ilikuwa ni kupitia kwako pia msikilizaji kutambua juu ya taarifa ya kupotea kwa mtoto huyo, amepatikana na sababu ya kupotea kwake kama ilivyoweza kuelezwa ni pamoja na hili. Jana tulikufikishia pia juu ya taarifa ya mtoto wa siku 92 ambaye alipotea mikononi mwa mama yake akiwa kwenye kituo cha huduma ya afya
2: pale Chanika.
1: Utafutaji likaanza, ikaelezwa mtoto huyo aliibwa na mwanamke mwingine kwa lengo la kwenda kusuhuza na kutetea ndoa yake au kutetea mahusiano yake, ambayo kwa mujibu wa taarifa za awali zilieleza kwamba mwanamke huyo anayetajwa aliyetajwa kwamba aliweza kumuiba mtoto huyo kabla ya kupatikana. Kwa hiyo juzi mtoto akiwa sasa na siku 92 aliibiwa akiwa na siku
2: 42
1: akiwa ameelekea kliniki kwa ajili ya huduma za chanjo, huduma za kliniki. Kwa hiyo mpaka siku ya juzi hiyo anapatikana
2: siku 50
1: siku 50 pasipo mikono ya mama.
2: Kwa hiyo kama siku 92 hivi.
1: Siku 92, na kile ambacho alisikika baba mzazi wa mtoto huyu anaeleza kwa taarifa alizozipata pale polisi ambapo aliitwa kwa ajili ya kumpokea mtoto, kwamba mama huyo inaelezwa kwamba yeye alimuiba tu na alikuwa anamlea kwa maziwa ya kopo. Vizuri. Kwamba ana mtu wake ambaye yuko mikoani na kwamba alimdanganya kwamba ni mjamzito, na kalenda ilionyesha kama ni mjamzito mama, nategemea nisikie kilio hapo ndani. Sasa hapo ndipo kulimlazimu mama huyo kutafuta njia ya kuchukua. Sasa akiwa yanazungumzwa hayo juu ya tukio hilo, sasa haya ni mapya mengine yanasikika juu ya
2: haya ni mapya mengine. Lakini katika mapya hayo tuanze kumsikilize dada wa huyu aliyeiba mtoto. Huyu anaitwa Alice. Amezungumza kuhusiana kwanza namna ambavyo kama familia walifahamu ujio wa mtoto huyu, mbona sisi hatufahamu kama huyu alikuwa mjamzito.
8: Naitwa Alice Michael Maziku, ni mdogo wangu. Mara ya mwisho sikia kwamba ana mtoto mchanga. Niliposikia ana mtoto mchanga, hiyo habari kidogo ilitushtusha kutokana mtu ambaye tunamfahamu na tukubahatika kuona ana ujauzito. Lakini Juma, nilipigiwa simu nikiwa nyumbani kwangu Vigwaza. yani shambani ya mimi, kwamba mdogo wako anaumwa, ametugia namba kwamba ni dada yake. Alinipigia kwanza mdogo wangu Mere, akaniambia dada Vero anaumwa, tumepata taarifa hiyo, anaumwa nini? Wanasema yuko hoi, tumfuate. Nikamwambia okay, mimi nitakuja kesho ambapo ni Jumamosi. Jumamosi sikulifuatilia. Nikamwambia kama alikuwa anajua huyu ni mgonjwa, kwa nini akwambie mtoto aache kuniambia mimi? Basi kama wanajua kwamba ni ugonjwa watalipa taarifa mimi kama mimi. Nikalizalau kweli. Jumamosi ikapita. Jumamosi ikapita asubuhi mpaka mchana, mimi saa 9 hivi kwenda saa 10. Akanipigia jirani yake na kaa naye. Akaniambia wewe ni dada yake na Veronica eh. Sisi tuko na Veronica hospitali. Veronica anaumwa sana. Hospitali gani? Inaitwa hospitali gani ambapo mtoto alipotea? Nguvu Kazi Chanika. Ah, imekuaje? Ah, tumejaribu kumpima baadhi ya vipimo tumekuta kwamba hana shida. Lakini hali yake sio nzuri. Nikamwambia mimi nilikuwa safarini. Nitajitahidi kesho mapema niwahi kufanya nini? Kuja. Ila Vero ana mtoto wake wa kwanza wa kike anaitwa Sara ambaye anakaa naye. Nikamuuliza Sara, njoo tuongee. Nikamwambia mimi nifunga mlango wa ndani kwa upande unapokaa. Nataka tumoje vizuri Sara, kutakuwa da kuna kitu anakifahamu juu ya ugonjwa wa nani? Wa mama yake, sio paka lazima majirani wajue. Okay. Tukakana Sara, nikamwambia Sara, mama anaumwa nini? Akasema ajui. Kila tukimuuliza anasema ajui. Nikamwambia Sara, uliwahi kumuona mama akiwa mjamzito? Akasema ndio. Alienda kujifungulia wapi? Akasema jifungulia nyumbani. Humu nyumbani. Akiwa na nani? Sio kwamba akiwa na rafiki yake. Baada ya hapo akasema alienda hospitali. Sawa. Nikampigia simu mume. Vero ameolewa na mume wake. Nikampigia simu mume wake, shemeji, tumeambiwa kwamba ndio anaumwa. Alivyo anaumwa, lakini katika kuumwa kwake ni mazingira ambayo hatuyaelewi. Ila baada ya kumhoji sana mtoto, kuna vitu anatuelekeza tushiriki, tunaomba tunao tusaidie. Akasema mimi siku wakati Vero anaenda kujifungua, mimi sikuwepo, nilikuwa safari. Nikapata taarifa ameshajifungua mtoto wa kike. Tukaongea na baba, nikamwambia baba, ninahisi kabisa 90% huyu mtoto sio wa Vero. Kwa hiyo ili tufahamu huyu mtoto sio wa Vero, tuanzeni kesho asubuhi hatua moja baada ya nyingine. Tujue kwa nini anaumwa, ilikuwaje, ilitokeaje, na kwa nini majirani zake, aliwaambia majirani zake kwamba mtoto ni wa dada yake alifariki. Kwa hiyo kwenye familia wamemteua ale yule mtoto. Ehe. Nikamwambia baba, hii jambo limetustusha mimi na Mere. Baba, tunaanzia wapi? Ngaba baba, tusitafute kwa kuanzia kokoti. Yaani huyu tumpeleke polisi. Akifika polisi atasema ukweli, alimzalia wapi, alimtoa wapi na alimpataje. Ni wa kwake au sio wa kwake, tutajulia wapi polisi? Kuna kesi ambayo baba yetu aliwahi kusikia kwamba kuna tangazo la mtoto alipotea hospitali ya Chanika. Kwa hiyo hiyo kesi inatufanya pia tuna mashaka na mdogo wetu, mtoto alikuwa naye. Kwa hiyo tunataka tuvifananishe pamoja, hatuna uhakika kwamba huyu mtoto na mdogo wetu kweli au sio mdogo wetu. Wewe kwani unasema hivyo? Ngasema kwa sababu tunamfahamu na tunajua mazingira yake kwamba hakuwahi kushika ujauzito hapa katikati. Hicho ndio kilicho tushtua, kimetutia kama mashaka. Akaja naisi ni mkuu wa kituo. Alivyokuja, "Eh, dada unasema hivyo?" Akamwita akaja. "Eh, dada unasemaje?" Akasema, "Tuna mdogo wetu, tumekuja naye. Ana mtoto ambaye hatuna uhakika naye. Kwa hiyo sinatutia mashaka. Na isitoshe ni mgonjwa. Na tuwele tunaanzia wapi tunamalizia wapi? Lakini tumeamua kuja kituo cha polisi. Nimemshauri baba tuje kituo cha polisi. Labda kutakuwa kuna vitu ambavyo vinaweza kutusaidia, huyu kutuambia kwamba mtoto kweli ni wa kwake, alimzaa wapi, ilikuaje? Kwa sababu hata mume wake anaamini kwamba yule mtoto ilikuwa ni neema tu ya Mungu ambayo tuletaka kama mafunuo."
2: Hayo ni maelezo ya Alice Maziku, ambaye ni dada wa Veronica, ambaye anatajwa ni dada ambaye aliiba mtoto katika mazingira ya hospitali ya Nguvu Kazi pale Chanika.
1: Na juhudi ambazo kama na familia zilibaki na maswali, na katika utafutaji na ufuatiliaji, na wakati huo kwa maana ya dada huyo alitajwa akiwa hospitali anaugua. Kwa hiyo baada ya mengine hayo kusikika, na kama ambavyo ilisikika mwanzoni taarifa ya kupatikana mtoto huyo, ikawa inaacha maswali mengine ndani ya jamii kwamba sasa kwa nini aliyekuwa naye aitajwa waisikike kuhusu yeye.
2: Kuhusu nini kimetokea?
1: Sasa wakati haya nazungumza kwenye sura hiyo, tayari ni taarifa nyingine, mkazi wa Kigogo kwa rais kata ya Pugu wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, Vero Maziku, aliyekuwa anatuhumiwa kumuiba mtoto katika kituo cha afya Nguvu Kazi Chanika amefariki dunia. Mtoto huyu ambaye aliibwa katika kituo hicho Julai 6, 2026 akiwa na mama yake alipopelekwa kupata chanjo alipatikana kwa siku ya Jumatatu Agosti 24, 2026. Hiyo ni baada ya ndugu wa marehemu Vero kumpeleka mtoto huyo kituo cha polisi Chanika ambapo alikabidhiwa kwa wazazi wake ambao ni wakazi wa Chanika Masantula. Taarifa za kufariki kwake dunia zimeelezwa na dadake Alice Maziku alipozungumza na waandishi wa habari kwa siku ya jana Agosti 25. Alice amezungumza kuhusiana na tukio hili ambapo waandishi wa habari walipotaka kujua kuhusu taarifa hicho, taarifa ya tukio ya kifo hicho, alithibitisha kwamba ni kweli amefariki na mwili umehifadhiwa katika hospitali ya Chanika. Baada ya taarifa hizo, basi hiyo ndio limekuwa ni sehemu ya jambo lingine ambalo liweza kutafutwa kwa mamlaka zingine juu ya undani na ukweli wa taarifa ya tukio hili. Bana, kabla tujaelekea kwenye dondoo za michezo, takumbuka hivi karibuni ulisikia taarifa kuhusiana na tukio la wanawake kukamatwa kando ya mto, kutembezwa uchi porini na mwingine kufanyiwa matukio ya ukatili, ambapo mwanamke mwenye umri katika taarifa ambazo pia uliweza kuzisikiliza na kuzifuatilia kupitia Mazingira FM, mwanamke mwenye umri wa miaka 18 ambaye jina limehifadhiwa, ambaye anadaiwa kutekwa na kufanyiwa vitendo vya udhalilishaji, unyanyasaji na ukatili na mwanaume asiyefahamika katika eneo la Mto Rubana, kijiji cha Mihale, kata ya Mcharo, wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Tukio ambalo anadaiwa kutokea Agosti 22 mwaka huu, wakati mwanamke huyo alipokwenda mtoni kufua pamoja na wenzake wengine wawili. Kwa mujibu wa maelezo yake, mwanamume huyo alifika eneo hilo akiwa pamoja na kijana mwingine, kisha akajitambulisha na kwa wanawake hao kama ni askari na kudai kuwa walikuwa wameingia katika eneo lililozuiliwa, na ghafla wakitambua pia kwamba sio askari kama alivyojitambulisha. Inaelezwa na mwanamke huyo kwamba alianza kuwapiga na baadaye kuwafunga kamba kabla ya kuwalazimisha kuingia porini.
9: Wale wa mama akaambia, haya nyevueni nguo. Wakavua nguo wale wa mama. Akaambia nenda. Akaambia nyinyi mwasamee, nenda mimi nabaki na huyu. Wale wa mama akaambia kwa hesabu mpaka tatu nisiwaone kwenye macho yangu. Alivyohesabu mpaka tatu, wale wa mama akakimbia. Akashika zile nguo zao, akazisokomezea kwenye kichaka, akaniambia mimi awe tuendelee na safari. Hapa alikuwa ameshaniniga kabla ya kunifunga kwenye mti, alikuwa ameshaniniga hapa hivi. Atokepo akanipiga na nilipanga la hapa, afa akanipa na ngumi ya hapa. Damu zikaanza kutoka puani. Akachana tena gauni, akafunga kwenye shingo, kwenye mti, akafungia kwenye mti, akafunga na mdomo, akatafuta manguo, akaweka kwenye mdomo, akaongezea tena kamba nyingine kwenye mdomo, akanifunga na macho.
1: Na kwa maelezo mwanamke huyo akiwa huko anasema alitishiwa kuuawa na kulazimishwa kumpiga.

0: taarifa kuwa wanawake watatu walikuwa wameingizwa porini, ambapo wawili walifanikiwa kurudi huku mmoja akiendelea kutoweka, ambapo mwenyekiti alisema baada ya kuwasiliana na namba ya simu ya mwanamke huyo iliyopokelewa na mwanamume huyo aliyetoa majibu yaliyokuwa na vitisho, hali ambayo ilimfanya kutoa taarifa kwa jeshi la polisi la wilaya Bunda pamoja na askari wa uhifadhi, na kusema askari na wananchi walishirikiana katika msako na hatimaye kumpata mwanamke huyo akiwa amefungwa kwenye mti kabla ya kumpeleka hospitali kwa matibabu.
1: Mimi niliambiwa na mwananchi mmoja ambaye ni ndugu wa karibu na mtendewa kosa. Nikatoa taarifa polisi, nikatoa pia taarifa kwa watu wa majasisi ambao ndio wamiliki wa eneo lenye mamlaka ya kuruhusu watu kuingia hifadhini. Basi nao hawakusita, polisi walinipa ushirikiano kwa haraka sana, na watu watao wale walitoa ushirikiano kwa haraka sana, wakaingia kusaka huyo mama polini kule. Na mimi niliwaelekeza kwamba kwa mara ya mwisho huyu mtu baada ya kuwa amewateka ameonekana akiteremka kwenda chini, hatimaye wakampata kwenye kichaka, lakini tayari alikuwa ameshafanya ukatili.
0: Livastus Benedicto ni supervisor hospitali ya Bunda DDH, ambaye alizungumza na Mazingira FM ilipofika hospitalini hapo kwa ajili ya kumtazama na kuangalia mhanga huyu, akizungumza juu ya kumpokea na kuthibitisha kumpokea na hatua ambazo zilifanyika kwa ajili yake.
2: Kwa majina naitwa Livastus Benedicto, ni supervisor hospitali ya Bunda DDH. Ni kweli ya jana ambao mgonjwa tumempokea saa moja ya jioni. Lakini tumempokea, tumempa ushauri, lakini pia baadhi ya vipimo na sampuli zimechukuliwa kwa ajili ya uchunguzi. Kwa sasa hivi mgonjwa wetu anaendelea vizuri, sio sana alivyokuja awali. Kwa hiyo ndo tunazidi kumhudumia hapa na kumpa huduma ambazo ni endelevu.
0: Hiyo ni kwa taarifa ya hapo juzi ambapo Mazingira FM ilifika kwa ajili ya kujua juu ya tukio hili na yale mengine ambayo yalielezwa kuhusiana na tukio hili. Sasa jeshi la polisi mkoa Mara limethibitisha kupokea taarifa tukio hilo na kueleza watu wawili wanasakwa kutokana na tukio hili la ukatili. Ni saa 2 na dakika 58 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ratiba ya kandanda leo kama kawaida, ligi kuu Tanzania bara, jana kuna mechi kweli zilipigwa?
3: Jana kuna mechi mbili zilipigwa hapa ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo wa kwanza ulikuwa unahusu ulikuwa ni kati ya ilikuwa ni kati ya Namungo na Fountain Gate, ambapo Namungo alishinda bao moja kwa sifuri akiwa nyumbani. Lakini mchezo wa pili ulikuwa ni kati ya Tanzania Police Tanzania dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji akapoteza mchezo huo kwa bao moja kwa sifuri. Hiyo Police Tanzania alishinda mchezo huo. Ilikuwa ni kukamilisha raundi ya tatu, na hivyo sasa tunasubiri raundi ya nne ambayo itaendelea siku ya kesho. Kwa hiyo leo hakutakuwa na mchezo wote ligi kuu soka Tanzania bara. Badala ya siku ya kesho tarehe 27 ndipo tutakutana michezo miwili katika raundi ya 4 ligi kuu soka Tanzania bara. Mashujaa atakuwa na Kagera Sugar uwanja nyumbani pale Mashujaa, lakini Simba atakuwa anaikaribisha Coastal Union. Simba amerudia nyumbani, na kumbuka hii ametangaza kuhama uwanja wa pale uwanja wa Uhuru na amerejea Meja Isamuyo pale alikuwa anaitumia. Kwa hiyo wote wamekimbia uwanja, kwa nini sijajua ndio wamekimbia wote. Lazima ndio kwanza kukimbia.
0: Msimu huu Yanga kuutaja.
3: Alikuwa ameshataja, yani kwamba timu zote mbili kwanza zinataka kutumia uwanja wa Uhuru.
0: Wa Uhuru.
3: Lakini Young Africans akawa kwanza kutimkia tena KMC.
0: Lakini hakuna mechi yote Yanga amechezea.
3: Hakuna mechi yote. Hata nani Simba hajachezea mchezo wote
0: pale. Kwa sababu kwa ratiba alikuwa bado hajakuwa na game ya nyumbani. Utakumbuka msimu uliopita alikimbilia uwanja wa Generali Samuyo. Na baadaye baada ya mechi kama mbili hivi jamani
3: hapo. Kwanza alianzia Azam. Alianzia Azam Complex pale. Baadaye akarejea Meja, baadaye KMC. Kwa hiyo ndio hivyo.
0: Kama uwanja wa Uhuru sio, alisema saizi unang'aa, unaseleleka ni saizi watu kwa uwanja wa Uhuru.
3: Kama ni moja kati ya uwanja mtamu. Wameukimbia.
0: Au ile tamasha lilikuwa ni ishara ya salamu kwao.
3: Labda kuutambulisha uwanja.
0: Sasa kama umetambulisha uwanja katika sherehe nzito, alafu unaweka sasa pilau watu wale.
3: Si Yanga alienda kutambulisha wanani
0: na mgeni anapita na mwaga mchanga wa wana hapa. Kwa hiyo sasa anahama Simba.
3: Ameja Jenerali Samuyo.

0: nani uwanja wa Jenerali Samuyo ukiangalia ambao aliweza kuutumia kipindi fulani baadaye tena akakimbilia KMC wakaenda wakabana na kule na rafiki yake. Sasa leo tena kwa nini aanze kuzunguka? Si akatize moja kwa moja
1: aende wapi?
0: Pale KMC.
1: Si amechagua yeye Samuyo.
0: Si ndio nasema kwa nini azunguke? Kwa sababu na mashaka tena.
1: Amejiridhisha pale.
0: Kwa sababu hata msimu uliopita aliingia pale na akaona kama ule uwanja na sio tu kwa maana ya wachezaji, hata mashabiki wenyewe. Hasa kwenye kipindi cha mvua. Kwa naangalia nasema huu uwanja huu kwa mpira.
1: Huenda marekebisho yamefanyika.
0: Okay, ila amehama kutoka uwanja wa Uhuru anahamia Jenerali.
1: Yes, hiyo ndio ya kimichezo. Nafikiri kwenye mengine ya kiuchambuzi ni saa 5 asubuhi lakini pia saa 2 usiku kwenye meza ya michezo. Lakini kwa ratiba na uchambuzi zaidi wa michezo ambayo imechezwa siku ya jana na inayotarajiwa kuchezwa siku ya kesho.
0: Anga za kimataifa?
1: Anga za kimataifa yako ambayo pia yamejiri usiku wa kuamkia leo. Ambapo kuna ligi mbalimbali ambazo zimechezwa, ligi kuu ya Uingereza pale. Usiku wa kuamkia leo hakukuwa na mchezo wote isipokuwa kwenye La Liga jana. Mbeka sawa kidogo hapa. Yes, kwa siku ya jana La Liga Valencia alikuwa na Betis ambapo Betis alishinda bao 1-0 dhidi ya Valencia. Hiyo ni kwa upande wa La Liga ambao ni mchezo uliochezwa siku ya jana. Lakini kuingilia katika michezo mingine au kwenye ligi zingine mambo yalikuwa kimya sana. Lakini leo kwenye ligi ya Uingereza pia pako kimya, lakini La Liga kutakuwa na mchezo kati ya Real Madrid dhidi ya Real Sociedad ambao utakuwa utachezwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Kwa utarajie pia kuna hilo litatokea leo ama mechi itachezwa siku ya leo. Tofauti na kwingine ambapo mambo yatakuwa kimya pia.
0: Ndio. Msikilizaji, yako ya kutafakari pamoja nawe na yapo ya kuweza kukushirikisha hapa na kukukaribisha hapa, usiende mbali, lakini kwa muda huu basi tupate ujumbe kutoka kwa wadhamini.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ni matumaini yetu kwako ambaye ulikuwa mbali, umefungulia tayari 91.7 Mazingira FM, lakini wewe ambaye uko pamoja nasi tangu dakika ya kwanza, ni safari ya pamoja nawe ambayo inaendelea hadi nukta kipindi hiki pale saa 3 na nusu asubuhi. Nini maana ya mbumbumbu?
1: Mbumbumbu?
0: Hey.
1: Hauelewi chochote?
0: Ni usielewe elewa
1: hauelewi chochote. Uelewi chochote mbumbumbu?
0: Tafasiri haisemi chochote. Hujui jambo fulani. Huna uelewa au ni mjinga katika swala fulani?
1: Sasa mjinga
0: sio chochote.
1: Mjinga ni wao wanatafsiri hivyo. Mimi najua mjinga ndo afahamu baadhi, lakini mbumbumbu
0: katika swala fulani. Kwa hiyo sio kila kitu.
1: Mbumbumbu. Mbumbumbu ni aelewi. Mbumbumbu aelewi bana. Aelewi mbumbumbu.
0: Hebu tuwe mbumbumbu kidogo leo.
1: Na unakubali?
0: Hey.
1: Mimi nitakubali kwa mjinga sio mbumbumbu.
0: Na tutafakari na mbumbumbu atafakari, basi tusitafakari juu ya tukio la kupotea kwa mtoto na tukio ambalo linaelezwa la mwanamke anayedaiwa kuiba mtoto huyo ambaye sasa ni marehemu, kwa mujibu wa taarifa za familia na ambazo zimeripotiwa pia katika vyanzo vingine, aliyetambulika kwa jina la
1: Veronica Maziku.
0: Veronica Maziku ambaye kwa sasa amepoteza maisha ikielezwa kaiba alimuiba mtoto. Kwa mujibu wa kumbukumbu za familia ni kwamba Vero alimuiba mtoto huyo kwa lengo la kumdanganyia mumewe au mwenzi wake ambaye yuko mikoani. Na kumbukumbu za uzao zinasema Vero ana watoto wawili, kwa hiyo hakuwa na uhaba katika tumbo lake na baraka ya Mungu iliweza kumtazama mapema. Lakini kama alivyozungumza ndugu yake, baada ya watoto hao wawili kumekuwa na ukimya wa tumbo lake kwa muda mrefu. Hadi sasa Vero anatajwa kwenye taarifa hii ya kwenda kumuiba mtoto huyu. Kama na familia walieleza na kutilia shaka kuhusiana namna yake ya kupata mtoto huyo ghafla, lakini maelezo ya binti wa marehemu Vero kuhusiana na namna kama alivyosimuliwa kwamba ni kweli tulimuona na baadaye akajua labda pengine ni Kiswahili tu, lakini kwa mujibu wa majirani, maelezo waliyopokea kutoka kwa Vero, inaelezwa aliwaambia kwamba huyo mtoto kapewa msibani kwa ndugu yake ambaye alifariki na kuacha kichanga hicho, na kwamba yeye amechaguliwa kwamba atalazimika kumlea mtoto huyo kabla ya kuugua yeye mwenyewe na kupeleka hospitali kwa ajili ya matibabu zaidi, na familia kumchukua mtoto kupeleka kituo cha polisi, ambapo baadaye baada ya kuwa mtoto huyo aliyeibwa kupata wazazi, muda mfupi baadaye ilisikika taarifa tena ya kifo cha Vero. Kuna jambo la kutazama kuhusiana na kwa nini Vero afikia hatua hiyo.
1: Zipo sababu, na sio la Vero tu peke yake. Zikana Vero akawa ni mfano wa
0: mimi na wewe, ni mbumbumbu hatujui. Vero kwa nini alifanya hivyo? Mathalani ya kusikika
1: wala hajasema,
0: lakini kwa taarifa za awali zinaeleza mume wake yuko mikoani na Vero akiwa mjamzito. Huo ujauzito hatujui kwamba mtoto hizi kunyesha tu pa huenda kulikuwa kuna taarifa alikuwa anamwambia mwenzi wake mapema ni mjamzito. Tuamini hivyo kwa sababu zani na mtoto, kama mume anajua hivyo maana yake alikuwa anaambiwa za ujauzito. Unabaki na maswali gani hapa?
1: Hapo nabaki na maswali, maana sema sio la Vero tu peke yake, inawezekana la wengi ambao wenye shinikizo. Kwanza kuna shinikizo. Shinikizo la kupatikana kwa watoto ndani ya familia na ndani ya ndoa.
0: Tunachukua hilo.
1: Na
0: tushike kwa sababu tumevaa kofia nyingine. Kuna shinikizo la watu ndani ya familia, tunataka mtoto.
1: Hilo la kwanza lipo. Ambalo lakini pia kuna lile la ili nipate kutunzwa lazima niwe na watoto. Yaani kuna wengine ili apate atoe matunzo lazima uwe na kisingizio. Hilo ni la pili ambalo kwa mtazamo wangu mimi kama mbumbumu
0: hatufungwi kama mbumbumu tunachukua mawili. Ile dhana ya kumhudumia mwanamke, ya kumhudumia mtu kwa sababu kuna mtoto, tunaamini ipo kwenye jamii. Hii inaitafsiri vipi? Lakini la kwanza ambalo pia umezungumza Ade ni kuhusu, umesema
1: shinikizo la familia.
0: Shinikizo la familia linaweza likawa hata ndani kwenu yote wawili tu mpo. Mbona uzai? Mbona umekaa sana? Mbona
1: nataka mtoto.
0: Hivi huko jamani au ni wako sasa? Hivi huko jamani, hivi mnaishije?
1: Nyumba kubwa, wanaanza nyumba kubwa hivi. Watoto hata wapiti hapa. Wanaweza kuanza hivyo kwa busara.
0: Kwa busara.
1: Lakini baadaye wakifika unajaza choo
0: na unaanza kuona ishara ama dalili kabisa za kutoipata ile thamani uliokuwa unaiona. Hapa nani anatakiwa kusaidia? Hilo ni swali. Hatukamatwi kwa kofia tulioivaa. Mbali na hizi kuna ile ya tunapata watoto wa jinsi fulani tu na yeye na hivyo inahitajika jinsi fulani. Hii inamaanisha kama unahitaji sasa au familia au wana familia, tunataka wa kike au wa kiume. Sasa kila ukienda ukikupokea leba, ukirudi unatoa matokeo unasema sio tunachotaka. Go back, rudi kwa tena. Unaenda unarudi hakuna. Wapo wanawake ambao wanapitia maumivu au wanaume ambao wanapitia maumivu ya familia za sura hii.
1: Lakini hata utashi wa wao wenyewe, ujue inawezekana hata shinikizo na mtu yote kwa ile ambayo nimelitaja sasa hivi la mbona ni watoto wa kike tu, mbona ni wa kiume tu. Mwanamke mwenyewe anaweza nawe akafika hatua akatamani
0: kwanza kukuhoji hivi wewe
1: yeye mwenyewe tu akafikia hatua hiyo na mwenyewe tu kwa utashi wa
0: hali na swala la kuiba kama hili ambalo amelifanya Vero kwa mujibu wa taarifa zinazoelezwa. Hatufahamu kweli kwa sababu ametangulia mbele za haki. Angekuwa ni mwanaume au kama ni mwanaume anaweza akawa na mbinu nyingine. Za ama apewe au asakiziwe ama kweli atafute kwenye hizo njia. Na kama ni mwanamke anaweza akaanza kutengeneza kambi nyingine nje ili afanikishe hiyo kwa imani ya kwamba kwa nini ninapata watoto wa jinsi fulani tu kwenye hii familia.
1: Inawezekana
0: tunayaweka kwenye nafasi gani kama jamii?
1: Yani jamii atuyapi nafasi na tuna kariba na kasumba ya kutokuona ushauri wa madaktari hata kabla ya kupanga. Yani sisi hatupangi kwamba sasa tupate mtoto. Tuna kasumba hiyo. Kwa wenzetu wameshapiga hatua kwamba wakitamani sasa tunaweza kupata mtoto, wao wanaenda kwa madaktari. Wanashauriwa kwamba je, kwa wakati huu mnahitaji mtoto gani? Wanapewa ushauri. Ukitata mtoto wa kike unaweza kufanya njia 1, 2, 3. Ukipata kwa kike 1, 2, 3. Hiyo ni ushauri wa kitaalamu. Ndio yatakuja mapenzi ya Mungu baadaye, lakini wakati huo ukiwa umepata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa madaktari ambao wanahusika. Sisi hatuna hiyo. Hiyo ndio changamoto.
0: Kwenye jamii tumekutoka katika kuna jambo hatufahamu, lakini kuna cha kujiuliza kidogo. Safari ya mwenza huyu ambaye kwa muda wote licha ya kwamba unahudumia miezi yote usiwepo mpaka uo unapewa taarifa tumefika hapa, tumeenda hapa, kimo ni hiki, matokeo ni hiki. Hii inakupa
1: ukiamua kukwepo unakwepa mzee. Ukiamua kukwepwa? Kama mtu labda hajatengeneza jambo lake. Ila kama dhamira, unajua dhamiri ndani ndio inavyo. Kama unatengeneza dhamira ya kuto kuona ndani ya miezi 9 hiyo, unaweza kutengenezwa mchongo na usione mzee.
0: Sio kwamba naye hadi anakutengenezea hivi ni mtu ameshaigundua lifestyle yako.
1: Hapana.
0: No. Yes. Sikiliza. Mpaka mtu anatafuta hiyo ndio style, anakujua wewe ni mtu wa maisha gani.
1: Akiamua kutengenezea
0: hivi. Kwamba anajua kabisa kwamba fulani anapokuja hapa nyumbani mtindo wake wa maisha ni huu au nikimwambia hivi ni hivi, ni anajua kabisa. Ndio maana uongo pia unatengenezewa kutokana na historia yako. Kwa mfano, kama ni mwanamke anajua anapokutana na mwenzi wake sio mtu wa kukaa siku 5 wiki asije, na akija heka zake zinajulikana. Hawezi kugeuza huu kama uongo. Ngoja kama ni tumbo litapapaswa. Unajua kabisa.
1: Tuta tibu. Kuna shughuli nyingine za utumishi wa umma kwa mfano, ambazo hizo
0: kwa hiyo tunaanza kwenda vizuri. Unaanza kujua. Huyu ni mtu wamesha.
1: Ndio nasema hivi kwamba kuna utumishi wa umma mwingine ambao ili apate likizo ni mpaka mwaka mmoja. Niambia naishi Bunda kwa mfano, ni mfano kwa sababu ni mbumbusi sitafungwa. Anafanya kazi Mtwara. Usifikirie ni kazi ya kuja asubuhi na kurudi jioni. Hii atasubiri likizo ya mwaka mmoja. Sasa niambie, mimba ni miezi 9. Utakuta mtoto ana miezi 3. Yaani umeenda likizo na rudi unakuta mtoto ana miezi 2, ana miezi 3 tangu ulivyoondoka. Sasa hata kuoji utaujije? Utakuwa unapata taarifa tu za ujauzito.
0: Karibu msikilizaji, nawe pia tunaamini una cha kutafakari na cha kusema juu ya maswala na matukio kama haya ambayo yanaacha maswali ndani ya jamii. Hasa napofikia masuala ya watoto, malezi, makuzi, mahusiano na ndoa. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo zikupe nafasi ya kushiriki nasi. Karibu sana.
2: Halo.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Nakumbuka hii namba ni MC Kunguru. Napiga simu kutoka Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu, naamini nawe pia una cha kutafakari.
2: Ni kweli. Najua hiyo kweli ni mbumbumbu kwa kweli. Unajua mimi ninavyokuwa nalitathmini kwa mwenzako kama fursa mwanamke, unakuta ameingiza ile fikira ya kwamba ngoja ni ichunge ndoa yangu, aidha ngoja ni ichunge mapenzi yangu yasije kukatika, na anaamua kufanya sikolojia za namna hiyo. Lakini sasa anapofanya vitu vya namna hiyo, hajui kwamba ile mbumbumbu ipo siku itafumbuka, itawezi kawa macho. Unajua inapokuta huko mbumbumbu inafika sehemu sasa, na ile mbumbumbu inaisha, inakuwa ni kweli. Hata mimi hapa hapa nilipo nilishawahi kufanyiwa hivyo mbumbumbu hiyo hiyo. Ilikuwa sehemu moja Mtwara Masasi pale, nimekaa mwanzangu yuko Ramadi, nikakaa zaidi ya miezi 8. Kwa hiyo matumizi nikawa nimejibana katika mazingira ya kuja na nauli, lakini mwanzangu tunawasiliana ananidhibitishia uhakika kwamba nina mimba ya miezi kadhaa, tena huyu ananilazimisha kwamba kliniki ataendaje. Sasa mimi nikajiuliza, haina shida. Nikajaribu kila kitu, akapata zile huduma kwamba anaenda kliniki, kumbe ni uongo mtupu. Ameniweka kwenye mabano ya mbumbumbu hayo. Lakini nilipoenda siku zikaenda nishonee maternity, nikatuma hela. Siku moja nikapata dharura kuja kuendapo. Kufika na kuta yule mtu akaambia fulani anakuja, kumbe yule mwanzangu anatumia mbumbumbu ya kwangu kwamba au anapata maisha ya kuishi ili yale mapenzi ya sije yakafa. Kumbe mwanzangu ana meza ni amira, kila wakati tumbo limevimba kwamba ana mimba, na kweli ukiona ni mimba. Mimi nikafika nikampa hongera, hongera sana, hii mimba ya miezi 3 ni kubwa, iko sawa. Kumbe baba wa watu, niko mbumbumbu, sielewi kinachoendelea. Kwa hiyo mimi tafakari yangu kiujumla, hawa madada huwa wana ile wanasikolojia ile fulani kwamba ngoja tunifanye kitendo hiki kwa ajili ya kulinda usalama wangu wa mapenzi au usalama wangu wa ndoa. Lakini sidhani kuna kitu kingine wanachokuta wanachowaza. Fursa hili mmelizungumzia la kuzaa aina moja ke au me, unajua huu huwa napo unaleta maswali mengi kwa kwenye ndoa. Kwa hiyo kwenye ndoa hapo huwa mara nyingi hata madaktari wanatoa ushauri, wanatoa psychology, science, na science zipo. Isipokuwa ni watu tu wanashindwa kukaa kushauriana kwamba tukifanya hiki tufanikishe hili. Na ndio maana ukikuta mtu amezaa mtoto wa kike tu mpaka 10, ni kweli inatokea hata huku yapo. Mtoto amezaa watoto 10 wa kike tu, kwa inaleta ni mgogoro, ni mgogoro huo unazalia ya kike tu. Kwa hiyo anabaki kwa mume kwa mke. Kwa hiyo hivi ni vitu vya ndani ambavyo wanaweza kukaa wakavishauri na kesho na kesho kutwa wakaona hayo matunda. Ni sauti ya msiku nguru kutoka Mwibaji mtaa Mkuyuni Machara.
0: Okay. Haya, asante testimony.
1: Ushuhuda.
0: Ushuhuda wa kwamba haya yanatokea na yanabaki na moja kwamba wakati mwingine inakuwa kama ni mbinu ya kuwa na uhakika wa matunzo. Na wapo hivyo wanaume wakisikia kwamba kuna kabebi mahala, kuna kuwa na kujali sana. Hii ndio inaweza kapelekea pia hali.
1: Tegesha.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, piga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya Nganga Magura nikiwa Masono kitongoji cha Mwambanya za kufuma mamchembe hapa kwa Watanzania.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi ile mada ya leo umeileta vizuri sana. Mimi tu uelewa wangu. Kwa kweli hawa wanawake sa zingine wanatuweka sisi wanaume matatani. Kwa kweli unaweza ukahudumia kumbe mwanamke hana mimba. Anakudanganya kila siku kwamba ina mimba niko hospitali sijui nini tumbo linauma. Kumbe ni alikuwa sema mdamu wenzangu kwamba kumbe ni amira. Mimi tunaiomba serikali mtu akipatikana anafanya hivyo. Hiyo mwanamke akamatwa kabisa afungwe, maana hiyo ni karama na ni uongo wa kuhatarisha maisha ya mtu. Ninaomba tu ya kwangu ndio hayo.
0: Aya, asante. Kuna kutunisha tumbo. Hivi si ni sekunde chache tu kuna mtu mwingine anajua anabana pumzi.
1: Mtu akiamua. Uchomoi bwana.
0: Unaonekana sekunde chache. Mtasema utabana pumzi unatunja tumbo hivi masaa. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Nyamuhanga mzee kutoka Mara.
0: Karibu Nyamuhanga.
4: Asante sana. Bana, hili jambo hili la wanawake kuwa na ujauzito wa hewa. Bana, hata mimi sawa hivi mtoshia bana. Mwanamke nikawa nampenda, ninampenda na ishi naye, mwisho wa siku ananiambia, "Oh, bana Nyamuhanga." Bana, mimi kwa kweli mwanzangu nina ujauzito. Ila sasa sitaki hata visamaki vibichi, nikasema, kweli yawezekana. Lakini niona mara vimate anasema. Mara anasema sema vimate. Mwenzangu nikavimba kichwa. Kumbe mimi alikuwa ananifanya mbumbumbu sijui chochote. Nikaenda na mpimia mwenzangu. Mwezi ukaisha. Mara miezi miwili. Tumbo halionekani. Nikaja kukuta mtu mbaya ana ujauzito haendi enzini. Mbona huyu mwenzangu na mimi leo yuko period? Maana yake ni nikashtuka. Nikasafiri. Nikaja nikarudi. Kaambia mama, vipi? Mbona sasa Ramani naona ni mwingine? Mwanangu akasema, baba, na mimi nashangaa sasa vipi? Naenda period na kati tumbo kwa na umama na nini. Kumbe anatutumia sisi kama viteja vyao. Unapompa ile hela kama umempa leo laki moja, anatuma pao na mboa mbuzi. Sasa wewe tume amekuona ni mbumbungu. Ina maana wewe unajenga kwao kwa kukupa na bomoka. Sasa mimi kwa kweli hili jambo, mimi naona wanawake muda mwingine wangekuwa wanapigwa mboko. Piga mboko kabisa kumgundua mwanamke kama huyu kwamba ni safari kwako. Anakujenga wewe kwa kitega uchumi.
0: Labda tukuulize hapo, tushare nayo na uzoefu wako huo.
4: Sawa.
0: Ukiangalia namna ulivyokuwa unamhudumia kwa maana ya kumtumia pesa wakati akiwa hajasema mjamzito na wakati amekudanganya kuwa na ujauzito, kipindi gani unaona kwamba pesa ulikuwa unahudumia vizuri?
4: Bana, hata mwanzoni mimi nilikuwa nampenda kama wife wangu.
0: Achana na mambo ya kupenda hapa, swala ni hela sasa. Note sasa.
4: Hela. Kwenye hela mbona iko natoa tu kawaida, lakini sasa hili la mimba nimekuja kugaramika mno.
0: Ah, ukawa unatoa sana sasa pesa,
4: Hele kawa natoka mno.
0: Kwa hiyo tuulizane kwamba ni kweli mwanamme akisikia kuna taarifa ya mimba anaonekana kujali zaidi kuliko anapokuwa na mwanamke ambaye pengine hajampa taarifa hizo kama ndio matarajio ya mume.
4: Jua kwamba hilo ni kweli, kwa sababu mwanamke akwambia kwamba ana ujauzito. Hapo kama ni mke wako hata wa ndoa na tuko na matarajio makubwa sana kwamba kumbe mimi ni kidume nafanya kazi.
0: Kwa hiyo yanachangiwa na wanaume pia.
4: Tengero wanaume pia hapo zingine.
0: Tunashauri nini sasa?
4: Hapa ukiwa na mke wako nyumbani kwamba ni mke wako. Wewe jari usijari kwamba aje wewe ujauzito, asio ujauzito, wewe garamika tu. Kwa sababu wewe sio Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anajua kwamba mke wangu huyu mwanamke ni mpe uzazi anao. Sasa zingine waweza kukuta hata wewe mwanamume hauna uzazi, mayai hauna. Nakaa hata miaka miwili bila chochote. Sasa laumu itarudi kwa nani?
0: Okay. Asante kwa simu yako. Asante kwa kushiriki nasi ndani ya asubuhi leo. Mtazamo wako umesomeka vema na mchango wako umesikika. Karibu sana.
5: Asante. Habari za sasa?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Hapa naongea na Mama Jacqueline ya Ngumbi Salemela.
0: Karibu sana Mama Jackie.
5: Asante, nashukuru kwa hiyo mada. Mimi najua hii mada, waanzilishi yoga ni wanaume. Sidhani kwamba mwanamke kama utamuonesha upendo tu wa kawaida. Kwa mfano kama unakuta unawazaa jinsia moja, unakuta sio kwamba mwanamke mwenyewe anapenda hiyo hali, lakini unakuta ndani ya nyumba lawama. Mwanaume haelewi kwamba mwanamke na yeye hili halimuhusu, ila yeye unakuta anaona mwanamke ndio chanzo. Sasa hiyo ndio inapelekea mpaka mwanamke anatafuta akili, anawafanya yeye ni mambumbumbu, kwa sababu wewe ndio umemweka hiyo hali. Anaishiwa amani, anakoswa amani, lawama zinakuwa za pasipokuwa kwamba na yeye hiyo hali haipendi. Au mwanamke ambaye unakuta ashiki uzazi, hajui kwamba mwanamume ndio mwenye sababu au mwanamke ni mwenye sababu. Shida inakuwa ni kwa mwanamke. Kiukweli nyinyi ndio mnasababisha wanawake wa design hiyo wanatafuta akili ya kuwafanya nyinyi mambumbumbu, kwa sababu inakuwa amani hamna, na asipokuwa yeye mwanamke anatamani awe na amani ndani ya nyumba. Kwa hiyo chanzo ni wanaume. Mkute mnalifikiria kwamba mwanamke naye hakupenda hivyo. Mkute mnaliangalia kwa macho mawili kwamba labda liko upande wa mwanaume au wa mwanamke, hiyo mjui ngoga mnatusukumia sisi. Kwa hiyo nyinyi ndio mnasababisha wanawake anakufanya mbumbumbu.
0: Okay. Haya, ni mtazamo mama Jackie. Anaamini kwamba chanzo ni kwa wanaume. Karibu sana.
6: Hello studio.
0: Unasikika? Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Yohana Kurwa, wengi upenda kumuita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapo.
0: Karibu sana.
6: Asante sana Nkoruka. Ili swala Nkoruka, mimi naona kwa kulaumiwa sijui ni sisi wanaume. Maana sisi si uchunguzi ndio huwa ni hasifu kwamba mwanamke pia anaweza akakwambia kwamba nina ujauzito na wewe ukalizika tu bila kujiridhisha. Lakini huwa inawatokea mara nyingi watu ambao wanaishi mbali. Mwingine unakuta yuko Arusha, mwingine unakuta yuko Dodoma au mwingine Dodoma, mwingine Kagera, wanafanya kazi mbalimbali. Kidanganya hicho unaweza kuhudumia, kumbe ni uongo. Sasa hapo cha kuangalia hapo, si bora uhudumie mtoto sio wa kwako au uhudumie sio hewa. Maana ukiangalia Nkoruka, kuna hili, kuna tuma matumizi kwamba na mahusiano na mwanamke fulani unamhudumia matumizi mbalimbali, kwamba ni mahusiano naye, huwa tuna mahusiano naye unamhudumia. Lakini akija kukwambia kwamba na ujauzito, hapo sasa ndo inakuwa mapenzi moto moto, tunahudumia kwa kasi kwamba siku sijazo tutapata nani kiumbe kingine na sisi Mwenyezi Mungu ametujalia. Lakini ukihudumia kwa kujitoa hapo, alafu uje ukute kwamba ulikuwa unahudumia hewa, hapo inakuwa changamoto ya Nkoruka. Hapo inatakiwa tu kwamba serikali hapo, msemo wa mchangiaji mmoja alisema kwamba serikali inaangalia kwamba huo ni udanganyaji wa kusadikika. Ikiwezekana hata upigwe hata kifungo hata miaka miwili ujifunze, maana huo ni uongo wa kiwango cha rami kabisa. Nkoruka, mimi narudi hapa Ruabu.
0: Okay, asante. Ade.
1: Tumerudi katika leti ya kawaida au bado ni mbumbumbu?
0: Ah, bado.
1: Eh, hey, yani ukiniuliza uniambie najibu kama mbumbumbu au kama ade wa kawaida.
0: Sasa tumeona kwamba katika akili timamu yako ambayo yanabaki kwenye tafakari ya jumla kwa jamii.
1: Ndio.
0: Kwa mfano ni kweli kwamba wanawake wengine hulazimika kufanya hivi baada ya kukuona mtazamo wako, kwamba umeonekana unajali sana juu ya jambo hilo. Unajali sana juu ya jinsi fulani. Kwa hiyo anaona akikufikishia habari hiyo itakuwa njema, na huko kujali kwako ndio kunamfanya anakuwa na uhakika wa maisha hapo nyumbani au uhakika wa kuhudumiwa. Sasa madhara yake ni kama ambavyo tunaweza tukayapima, kwamba kama ni familia basi unaweza kutafutiwa nje. Si unaonekana unajali sana mtoto naye anaangalia mbona mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu kula chuma hicho. Kwa sababu tunajali. Au kama ni watu wanaomzunguka ndani ya familia yenu, mbona hamna goli jamani? Dakika 90 refa vipi?
1: Ongeza dakika za nyongeza.
0: Sasa hizo lawama ndio kila mmoja anasema kama ni goli la mkono mtajuana
1: kwisha.
0: Utapigwa goli la namna yote ile ili kurahisisha hiyo. Sasa hatuja jua tuna suluhu ni nini hapo?
1: Suluhu ni nadhani mwanzoni nili declare interest kabisa kwamba lazima watu wajenge utamaduni wa kwenda kwa wataalamu. Ndio ndoko kuna suluhisho. Kama changamoto itakuwa kwa mwanaume itajulikana, kama itakuwa kwa mwanamke itajulikana, lakini wakati huo pia mnaweza mkapata na ushauri kwamba kwa wakati huu ninyi simmetafuta mtoto wa kike sasa wa kike, ili kule kuna, kwa sababu ndio maana wameita wataalamu wa afya. Kama mnatafuta wa kiume, si kule watawaambia wanaweza kukupa ushauri. Sasa mengine tunamwachia nani? Mwenyezi Mungu. Lakini huku umekuwa umemaliza,
0: umefanya
1: sehemu yako. Kwa sababu unaweza kuwa unasema tu mbona uzai, kumbe tatizo ziko kwako.
0: Mbona baada ya kupata mtoto wa kwanza mwingine haji tena?
1: Sasa hapo na hilo huwa linawasumbua sana watu, lakini kumbe ni masuala ya kibiolojia tu.
0: Amepata mtoto wa kwanza, wa pili baadaye, uzazi unasimama.
1: Sema tu kwa sababu muda wa kapu umefika. Ndio maana nikipata nafasi nyingine tutakuja kuelezea hili. Ndio maana kwa wenzetu hata kabla hujaoa kuolewa wanakwenda kupima mpaka vinasaba. Kwamba kwa jinsi zako, jinsi zilivyo wewe, kuna ukikutana kwa mfano grupu fulani la damu na grupu fulani la damu, mnawakika kupata mtoto mmoja tu, baada hapo zile jinsi zikishaoana haziwezi tena kufanyaje kurutubisha
0: yai, hazipata tena. Mtafute wataalamu waende na matibabu zaidi,
1: na matibabu zaidi.
0: Okay, ibaki kama sehemu ya shule na tafakari, lakini iwe ni sehemu ya shule na elimu kwa jamii pia, hasa kwa familia ambao wanapitia changamoto kama hii, lakini kwa na familia ambao mnawazunguka watu ndani ya ndoa yao ambao wanapitia changamoto kama hii. Mimi nimesoma kitabu kimoja cha kiimani kwamba Sara alichofanikiwa ni ujumbe aliopokea kutoka kwa mume wake baada ya miaka mingi sana. Anamwambia, wewe mbona ni muhimu kuliko hao ambao mimi siwajui? Kwa kuna muda lazima muoneshe ni muhimu kuliko hicho ambacho mnakisubiri.
1: Mnakisubiri
0: kinaweza kikamfungua pia upi akaiona hiyo faraja kuliko kuonekana yeye sio mali kitu kama kuna kitu akijaja. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka, nilikuwa na Adeline Banenwa, kapletu nafuata. Lakini pia tukufahamishe tu kwa msikilizaji wetu kutoka unayesikiliza Mazingira FM kupitia minara yetu ya Bunda, tutatoweka kwa muda ili kupisha maboresho ya usikivu zaidi wa redio yetu. Lakini kwa msikilizaji ambaye unapata matangazo yetu kupitia minara yetu ya Musoma, Tarime na Serengeti, matangazo yataendelea kama kawaida. Lakini unao nafasi ya kutusikiliza pia kupitia kingamuzi chako cha Zuku, unao nafasi pia kuisikiliza Mazingira FM kupitia online radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM kwa masaa 24. Timu ya Kapletu tayari wako nasi kwa ajili ya kusafiri nawe ndani ya kipindi hiki. Kwa heri.
7: Hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku, life got better. Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
8: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
7: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
9: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
7: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
10: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: tisa inapendeza.
1: Mzee wa mia tisa. Twende.
0: Mambo.
1: Ah. Twende kazi. Mjini atulipi pikijiti.
0: Umeona?
1: Sasa kama mjini atulipi pikijiti tunakula nini msikilizaji? Mbona hatari?
0: Ni hatari. Unajua kuna wakati nyimbo kama hizi inawezekana kabisa hapo ulipo unaupiga alafu kuna mtu umemlenga kumpigia. Kumbe ule wimbo bwana unakuimbia wewe mwenyewe
1: na tabia zako. Yaani kwa mfano kama kuna sehemu anasema kwamba mimi napenda kuongea lakini wewe unapenda makelele. Napenda kuongea unapenda, kuna baadhi ya watu tunawaangalia pia kwenye maisha ya kawaida. Unakuta mwingine mida kama hii hapa kashika flash yake ndani ya nyumba yake. Lakini ile flash kama ni flash na nyimbo ambayo anamlenga mtu fulani na anaweka sauti kubwa alafu anaimba
0: mwenyewe.
1: Sasa ukitizama hapo Teddy ni ulimbukeni lakini pia ni wale watu ambao wamedhalua maisha ya kawaida sana. Ndio kitu kaja kuvipata ukubwani pengine baada ya kupata mwanaume. Kwa hiyo anabaki kufanya nini? Kuwatishia watu.
0: Baada ya kupata
1: mwanaume. Kwa hiyo mimi ndo nakwambia kuna vitu tunaviona pia, na mpaka mimi nimesema hivi ni kutokana na hii ngome ya Hadija Kopa. Yaani mimi naongea wewe unaimba.
0: Kwa hiyo
1: kuna baadhi ya watu wana hiyo kawaida na maisha yao ni kama vile uswahilini tu. Yaani yuko lazima aende akaweke nyimbo fulani kwa ajili ya kumkera mtu fulani. Na nyimbo hiyo ukiangalia haina maadili ya matusi. Alafu kwake ndugu yangu ndo 900 inapendeza.
0: Anajua ni 900 inapendeza.
1: Yaani kwake lakini kiuhalisia ukishangalia mtu kama huyo ni kwamba kuna kitu kinamchanganya. Kuna kitu kinamchanganya. Ugomvi wa kununua lakini pia hali yake ya kimaisha alikotoka ni maisha ya uswahilini au maisha ya kawaida au ndo vile tunasema ulimbukeni. Na mtakubaliana na mimi wasikizaji wangu, yani kuna watu wengine mida hii tunaongea, kuna mtu kashawekewa nini?
0: Taarabu hapo.
1: Kashikiwa taarabu na sauti iko juu. Mama fulani kwani vipi? Mimi nilikuwa mwaka fulani Kahama. Tulikuwa tunaishi nyumba fulani. Jamani. Kuna ile unamka asubuhi unasema naingia kazini. Huyo dada Teddy anamka saa 10. Saa 10 ya alfajiri.
0: Anaanza kufanyaje?
1: Anafungulia yule redio yake.
0: Wacha.
1: Jamani sikatai dada alikuwa na maisha mazuri. Ukiingia kwake unasema da Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini ile akiamka saa 10 tu.
0: Anaachilia bufa hilo, sabufa ya nguvu.
1: Anaachilia sabufa la nguvu. Yule dada anaweka nyimbo lakini yule anasema kwamba mimi sina shida na mtu, naona sijakumbana na mtu. Anakuambia ni ndio furaha yake na starehe yake. Yakiamka ile saa 10 tu. Tukamwambia sasa sisi unatufanya nini na kuani kero? Unajua kachondo kwanza mtu anajigeuza na anaanza
0: kusikia mtu kitu. Unajua kuna mda mwingine bufa linagonga hadi unasikia bati linafanya
1: hadi bati linakuwa lina hata nyimbo inatikisika. Sasa unadhani mimi kama ndo mwenye nyumba nitakuacha salama? Sitakwambia wewe.
0: Kwani wewe mnajisikiaje nyie watu ambao mnafungulia muziki style hiyo? Kwani wewe mnafikiria nini?
1: Yaani sijui.
0: Kwamba unaishi mwenyewe, kama unataka hayo basi nenda kajenge nyumba yako, sio kwenye upangaji. Kuwa kwenye nyumba yako ili ujiachie vizuri, si ndio?
1: Ndio. Yaani unajua kuna mtu mwingine ukuta hata na mtoto mdogo.
0: Nataka kusema hivyo hivyo na mimi.
1: Mtoto mdogo kabisa ndani. Lakini dada na walio wengi sasa nikwambie, walio wengi wa ni wadada. Walio wengi wa dada na mama. Ah bwana tilisi kidogo. Ingawa ndo wale masingo boy.
0: Masingo fathers. Usiwashushe kidogo eti masingo boy. Masingo fathers.
1: Yaani wamezalisha nje alafu wanaishi wenyewe watakikuwa na mwanamke au kuoa kabisa ijulikane ana mke.
0: Sasa unakuta mtu amefungulia sauti ya redio, sauti kubwa inakera. Yaani badala ya kuwa burudani inageuka inakuwa karaha. Inakuwa sio tu na burudani. Na watu hao wapo. Kuna wengine hata kama anaishi kwake, yaani ile nyumba bora sio na kwakiwa kwake, japo na penyewe inawezekana kama wewe ni jirani karibu kidogo na penyewe inaweza ikawa kera.
1: Yaani basi
0: kuna mtu anafungulia redio tazani kwamba pale ni bar ama ni grocery. Kumbe ni mji wa kuishi mtu. Wewe mwenyewe unajaribu masikio wewe. Unaharibu ngoma ya sikio, eh? Sasa unakuwa unafanyaje hivyo?
1: Anaona raha.
0: Mtu anaona raha, unaenjoy.
1: Unaenjoy majirani.
0: Unajua kwamba unaabu pale nyenye mkito.
1: Majirani watajuaje? Kama mimi ndo mama mjengo.
0: Wewe tuhusu nini sie jamani? Mtu ni afya.
1: Na watu kama hao nikwambie Teddy hawashauriki. na ukimwambia shoga yangu au mama fulani mbona kuna moja mbele tatu
0: unatafuta kala moto wewe
1: kwani huyo naye anajifanya mshauri anajifanya kwamba mimi
0: sio nunue na wewe kwani wewe nani kukuzuia kutokuwa nacho
1: au unajua kama mimi nina mtoto na najua kabisa labda unajua kuna vitu vingine ndio nakwambia ulimbukeni na yenye ulimbukeni na kuto kupata hivyo vitu kwa nini kwa wakati
0: hatari jamani lakini huwa haipendezi mimi kwa kweli kwanza ni ushamba.
1: Ushamba.
0: Ushamba.
1: Shamba kabisa.
0: Shamba.
1: Utupa shida sisi watoto wa wanawake
0: sema hawana tunavyo.
1: Ah dada kwa maisha.
0: Lakini tunajua tumie jamani. Yaani jirani akija kukuambia wewe kuhusiana na sauti yako ambayo umeweka sauti kubwa ya redio sio kwamba eti hana redio. Tena inawezekana kabisa akawa na bufa lenye bei ya juu kuliko hata ambao wewe ulipigisha kelele.
1: Yaani unasikia mwingi wa nyimbo unaimba alafu na eti basi unataka na tumia. Asa mna kwa mnashindana na msanii inakuwa
0: yani hapo bora hata kushindana. Yani wewe unakuzomeka sauti ya juu hapa hapo wewe mwenyewe unataka kuimba alafu uzidi ile sauti. Jamani. Yara, watu saidana naweza. Jamani wewe.
1: Fresh hivi. Au unakuwa sijui una shida gani kwenye kichwa chako?
0: Wewe mwenyewe hapa tu nimeimba hapo umekereka hiyo sauti. Watu saidana. Wewe tuimbe taratibu basi kama unataka kuimba punguza sauti ya redio
1: lakini wengi wanaofanya hivyo wanakuwa na ugomvi na mtu bwana
0: wengine huwa wanashindwa wanakuwa wanafikisha ujumbe
1: wanafikisha ujumbe ili mradi ujue kwamba hii nyimbo nimekuwekea wewe
0: maneno yao nimeyasikia maneno yao kumbe hapo umelenga mtu maneno yao
1: mwingine ukimkera sana naika nyimbo za dini ndani afu anafungulia sauti ya juu kumbe ndio nimemchoma
0: eti maneno yao kumbe hapo ameshasikia mlimjadili sasa mimi nakufuata na kuambia live watu siwezi kukuwekea wimbo
1: yani katika kitu ambacho watu tunatakiwa kuwa na ujasiri
0: yani unisumbue umenisema eti nimesikia ninangalia kukuwekea wimbo kwamba utajiongeza mimi nakufuata na kuchana makavu afu tunaendelea na maisha
1: tidi huko kama mimi jamani yani nakufuata
0: mimi eti maneno yao nimeyasikia maneno yao
1: mimi shuga yangu kwani vipi mimi na tuna ugomvi
0: mimi nakufuata na kuambia ndugu yangu mimi nimesikia 1-2-3 kwa kweli mimi sijapenda mimi kwa kweli umeasikia nani aliyekuambia mimi nimesikia sijapenda kama ulisema basi nijua kwamba nimesikia lakini mimi sikupenda na sijapenda na sipendi iwe hivyo halafu maisha mengine yanaendelea ukininunia ni shauri yako
1: mwenyewe kama unahitaji mipaka iwepo basi iwepo
0: kuna wakati ukienda kumwambia ukweli ananuna hoja kuna kwa mfano kuna mafundi enjo
1: mafundi gani yo
0: mafundi nguo
1: mafundi nguo na wafahamu
0: wanaoshona nguo
1: wa mijini na vijijini
0: kuna mtu eti kwamba umepeleka nguo akushonee ukampa na pesa hajashona nguo mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu eti ile mtu unaenda kuchukua ile nguo alafu wewe hata humdai unamwachia na hela. Alafu yule mtu anakununia. Si unaona mchana tu makabu bwana wewe kabla utanuna wewe nuna mimi nimeamua kuchukua nguo yangu nikatafute sehemu nyingine, si ndio?
1: Sasa yani nguo imekaa mwaka mzima na mtu
0: alisha. Utaongelea baadaye hao.
1: Haya sawa, ngoja tuweke kapuni.
0: Lakini sio lazima ni kule mtu mimi siwezi kuangalia kukuwekea wimbo. Na kuwekea wimbo kwa sababu gani? Usipousikiliza au usipouelewa. Maana kuna kuelewa, kuna kusikia na kuelewa. Kuna mwingine anaweza kasikia tu hata asielewe.
1: Kama ni kitu gani kinaimba. Sasa ni sana vile Teddy uko unagombana na mtu. Unagombana na mtu. Yeye anakugombeza kwa kilugha chake, alafu mimi

0: Wewe unajua kuimba, kuongea.
1: Hapana kwa kweli.
0: Wewe unafikisha ujumbe kwa kuimba, lakini kuongea na kumfesi mwenzi hata uwezi ndugu yangu.
1: Umeng'ang'ana kuimba.
0: Unaimba.
1: Mama niperavi. Wewe.
0: Unashangaa na watoto wanaanza kukusaidia kuimba. Kuna sehemu moja bwana unajua ni kuna mwanamke mmoja alikuwa amemwekea mtu mmoja nyimbo hizo nyumba, sio unajua tena. Yeye nikazama naimba na nyimbo zina na fashina inaendelea kama kawaida. Watoto kabidi wamsaidie na wenyewe.
1: Wakaanza
0: na wenyewe kuimba na kucheza. Sasa hapo unashindwa kujua sasa.
1: Nishi na watu kazi. Chande chande. Pale usipo wajua. Kuishi kwingi ndiko kuona mengi. Kwa hiyo wewe mimi siangaiki.
0: Katangaze mafulani.
1: Hebu tuongee na msikilizaji atuambie huwa na ujasiri huo. Kwa sababu kusema kupo tu kusema kumeumia. Tulisema bado tuko matumboni mwa mama zetu. Yaani ile mama ni mjamzito anaanza hivi fulani ana mimba.
0: Lakini akikufikia,
1: akikufikia
0: mwambie.
1: Wangapi jamani wana ujasiri huo wa kusema au tuko wengi tunaoweka tu nyimbo atajijua wenyewe.
0: Yaani bwana akwambia lako la rohoni wakati mwingine nikufikia si.
1: Bora leo ninifanyie msini zangu. Usinichokeshe bure. Mimi siwezi
0: nakuchana. Hiyo mbaya dada, hiyo mbaya. Hiyo mbaya. Usikae na kitu moyoni. Fanya kama unalipuka. Lipuka malizana.
1: Alafu mwambie maisha yaendelee.
0: Kama ni kuogopana mnabaki mnaogopana.
1: Yaani sio mnunie, ukishamchana makavu usimnunie. Wewe unaendelea kusalimiana naye.
0: Yake liko wapi?
1: Kama utakuwa ulikuwa ni shosti wewe wa kinda kindaki, basi punguza ushosti.
0: Basi kuna mashosti.
1: Tuzungumze na msikilizaji atuambie. Wangapi wana ujasiri wa kumfuata mtu? Au tunapotezea? Ila bora upotezee alafu usiweke nyimbo eti.
0: Bora upoteze lakini usiweke nyimbo. Na sijui chochote kinachoendelea. Unafahamu unaumia ameisha. Lakini
1: bora kusema bwana.
0: Bora kusema Mimi nashukuru sana na watu ambao wanakuwa kama jasiri. Haijalishi wifi mtu kamkwaza, atamwambia kabisa
1: msimia mawifi tena jamani.
0: Hata mawifi msiwaogope, mama wasema.
1: Mama mko akikukwaza.
0: Mama mko siku hizi ndugu yangu akikwaza kidiktali tu namwambia mama sijapenda. Mama sijapenda. Mimi ni mwanao tu kama mtoto wako huyo.
1: Kweli.
0: Ndugu yangu usivunje tu heshima. Mwambie kabisa
1: usiropoke maneno ambayo yatamvunjia heshima mama mkwe.
0: Kuna mtu mmoja ishe kuniambia, yani yeye bora hata baba mkwe wangu, lakini mama mkwe wangu hapana, ni mnafiki jamani. Kwa hiyo unakuta napenda sana baba mkwe kuliko hata mama mkwe. Kwa vile vitu ambavyo vinaonekana
1: mwisho wa siku atasema baba mkwe anakula mkwe.
0: Atajua mwenyewe, lakini bwana kama kuna kitu kizuri kinaonekana msifie.
1: Hebu zungumza na sisi msikilizaji utuambie, una ujasiri huo endapo utasikia kuna maneno, kuna issue wanazinasemwa
0: about you.
1: Unaweza kumfuata mtu face to face uso kwa uso
0: au ndio yule
1: au ndio wewe wakwenda
0: mkwanza nilipia
1: unaenda kuweka nyimbo kwenye flash
0: na Mungu atanilipia.
1: Zungumza nasi namba ni 0656555571 au 0684600007. Uko hewani ni nani na uko wapi?
2: Mama Jacqueline Nyang'ombe salamu.
1: Mama Jacqueline, karibu sana.
2: Asante.
1: Hebu tuambie, unaenda mazima mazima ama wewe ndio wa kununua
0: unaweka nyimbo?
1: Unaweka nyimbo kwenye flash.
2: Ndio bora nikakufuata au nikakwambia tu kweli roho yangu ikawa mwemwe.
1: Ah wewe sasa. Yaani sio bora nikakufuata wewe kama wewe.
2: Flash dada. Namuogopa. Na kama unamuogopa si unyamaze tu kuliko kumwekea flash vipi ukamfuata tu ukamwambia yakaisha. Maisha mengine yanaendelea.
1: Haya bwana mama Jacqueline.
0: Umetisha dada.
1: Tisha
0: sana.
1: Yaani usichangie kwamba mimi naona mtu hivyo bora kumfuata. Jisemee wewe.
0: Sisi tunawaona.
1: Yaani sisi tunakutaka wewe kwamba vipi unaweza? Unamfuata? Unaweka flash? Au unakaa kimya? Majibu ni matatu tu. Sio mara wewe unajua mimi naona bora sijui
0: singeli na wanaongoza kuweka singeli na taarabu.
1: Jisemee mwenyewe. Karibu sana msikilizaji. Nani na uko hapo?
3: Bwana kwa studio dada Betty Thomas hapo
1: chini ya mwanamume. Salama kabisa. Mambo ni aje?
3: Mambo fresh kabisa. Niko fresh, niko poa. Napata vyema kabisa.
1: Niko fresh. Asante sana.
3: Mimi nitakutoka bwana. Mimi nitaenda kununua flash kabisa afu naweka nyimbo, anaongeza sauti, anajijua pia mwenyewe.

0: Moga.
1: we
0: vipi? Woga, mchane.
1: Eti atajijua mwenyewe.
0: Tena naongeza sauti ya hiyo nyumba umejenga au inakuwaje kuwaje? Sasa kama hujajenga
1: unaishi. Ah, bwana, ni yeye lakini yeye anaona bora
0: kwa mchango wake.
1: Sema amewahi. Kwa nini anunue fresh? Kwa nini usimwambie?
0: Hasira.
1: Ila atuhoji jamani, majibu ni ya kwako.
0: Hilo unavyojisikia.
1: Wewe unavyojisikia. Hatuwezi kusema oh, kwa nini? Ah, wewe unavyojisikia. Zungumza na sisi kwa wakati huo pia. Tunataka kujua kwamba inakuwaje mtu
0: ajisikia,
1: ukasikia. Wewe ni jasiri wa kumfuata mtu ama ni wewe wa kwenda kuweka nyimbo kwenye fash na unakuja unaongeza sauti ya bufa? Ili ataisoma namba. Ndio, karibu sana.
2: Hello.
1: Unasikika? Ni nani kutoka wapi?
2: Ndio mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga Waziri wa Maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi binafsi sisi nikampata mtu ambaye ameniongelea vibaya. Na mara nyingi mimi nilikuwa natumiaga, kwa mfano nimekumbana na mtu labda tumekosana njiani kuna jambo. Na mimi nikapita nikaimba wimbo wangu tu ninavyojua kwa kumkumbusha maneno, baadaye atajiongeza kwamba mbona kila nikikutana kaka Tinga ananiambia yuko fulani. Kwa hiyo mara nyingi natumiaga wimbo wangu tu binafsi, sina kwa sababu sina muda kumwekea bufa. Lakini niko fedha, niko jikuri kijijini Ujaluoni. Kwa mimi nakutana njia na ambayo mbora wako juwa mwenye kumtumia
1: ujini. Aya, bwana. Aya, sema ukisogea hivu unaimba.
0: Mm-hmm.
1: Na mimi ndio nitaanza kukuimbia.
0: Yaani ukishia kuwa karibu na mimi unaanza kuimba.
1: Utajua tu.
0: Kwamba hapa bwana nje ananilenga mimi.
1: Unajua, yani huyo atajua tu nje kwamba ni mimi huyo. Ngoja tumsikilize na huyo kwenye line. Habari za asubuhi. Hapa salama. Nani kutoka wapi?
2: Mashakalage, natoka Iponyanumbu mkoa
1: Sumbawanga. Mashakalage kutoka Iponyanumbu. Unakwenda moja kwa moja unamfuata mtu ama unaweka ama unamwekea nyimbo kwenye flash ama unakaa kimya?
2: Mimi nitakwambia na yeye. Mimi naendaka moja kwa moja. Akinikosea rafiki yangu au ndugu yangu lazima niende kwa moja. Au mama yangu kabisa. Lazima niende kwa moja bana, wewe bana umesha.
1: Uso kwa uso.
2: Uso kwa uso. Mtu mwelekea nyimbo mwisho amuogopa. Inapokuwa ni unafiki.
1: Kuna mnyama gani vile? Kuna mnyama gani vile ambaye anakimbia haangalia anafika tu nikukugonga? Ni mnyama gani porini kule?
2: Yupi huyo? Mamba.
1: Mamba sasa kibwana, hapana. Kuna mnyama ambaye yeye akiwa amekasirika anakimbia anaenda anagonga mti. Ni mnyama gani?
2: Labda shimba labda.
1: Au chui. Ah, bwana shimba.
0: Anaenda moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
0: Moja kwa moja. Nimesha kuvumilia imetosha, lakini safari lazima nifanye nini? Nikuchane.
1: Simu ya mwisho hii kwenye line. Hello. Unasikika? Ni sauti ya nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Nyabikoli Charicha toka pande za Butakare Bunda.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Butakare.
2: Asante sana dadangu. Mimi kwa maoni yangu.
1: Jamani, pole sana.
0: Bado tuna simu ya mwisho muhimu sana.
1: Kabisa. Unaruksa msikilizaji, karibu sana. Habari za asubuhi.
2: Habama.
1: Ni nani kutoka wapi?
2: Naongea na Emma kutoka Masinono.
1: Kutoka Masinono, Emma, karibu sana.
2: Watu wako wanakera sana.
1: Watu gani bwana?
2: Watu wanaofungulia muziki asubuhi nakuta hata mtu mderaru na stress zako usiku mliko kutana na bosi kazini.
1: Emma.
0: Wanakera.
1: Hapana, tulikuwa tusemei hicho.
0: Yeye kaja na hiyo nini?
1: Sasa tumempata mwanamke mmoja tu ambaye ni mama Jacqueline. Wewe kama unaipiga saa hizi ni mwanaume, basi kata simu, afu turuhusu mwanamke mmoja tu, afu naitimisha. Sema yema ametuharibia.
0: Kaja na ile moja kwa moja kama mnyama.
1: Mimi sijasema.
0: Kama na yule mnyama ungesema mfano wa
1: hivi ni mnyama wa polini. Jamaa mtusaidie. Kuna mnyama sema tu nimesahau.
0: Sawa, ngoja tumtafute. Tumtafute huyo mnyama.
1: Natamani mimi simu iwe ni ya mwanamke. Kwenye line, hello?
3: Hello, Angel.
1: Safi sana.
0: Utajua tu.
1: Hebu niambie, ni nani kutoka wapi?
3: Huyu ni mama Edison Joyce Rujina, nipo hapa Masanza Kona, ndio nimechagua kuishi hapa.
1: Hebu tuambie kutoka maeneo ya Masanza Kona.
3: Mimi niseme hivi, mimi kumununulia mtu meno hamna. Au kumununulia kanga hamna.
1: Hivi kuna nini nunua kanga?
3: Zipo kanga zenye maandishi ya waumbea.
1: Kwa mfano?
3: Kwa mfano, nununu wa ununua nani?
1: Atari na nusu.
3: Sasa, unasikia? Mimi mtu kumununulia kanga hamna, kumununulia memory mnyibo juu hamna. Mtu akinikosea, nitamwacha na ujinga wake vuafu. Ndo watu wanasema usishindane na mjinga. Utamwacha hivyo hivyo, hata kama unamsikia hata kuongea, mwache tu kuongea. Mungu anajua, atamlipa.
1: Tumefurahi sana, shukrani sana. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Umesikia
0: nani? Umefurahi, hasira zako unatembea kama unataka kumgonga mtu. Sasa ndio ni vuru.
1: Basi msikilizaji, sisi tumeishia hapo na tumeona, tumepata. Kwa kweli hata mimi mwenyewe siwezi. Mimi nakwenda mazima.
0: Na hilo ndio jambo jema jamani. Unajua watu ambao wenye kukaa kimya ni wachache sana. Na hao wamebarikiwa sana. Mtu ambaye hata ongelewa we na sizungumze. Kwenye hii dunia ni wachache.
1: Muda mwingine kukaa kimya ni
0: jibu la
1: nzuri sana. Linamfanya hata yule adui yako kwanza anashindwa kuelewa kwamba hivi huyu anafikiria nini, anamaanisha nini, ananiwazia nini.
0: Na anakuja na kuomba na chumvi unampatia.
1: Kuna watu wanasema kwamba kwa mfano mwanamke umefumaniwa na mume wako Alafu yule mwanamke mwanaume akakuangalia tu ataja, yani hakwambi chochote kwamba unajua mke wangu umefanya moja mbili au hakudundi, hakugombezi.
0: Yuko
1: kimya ndugu yangu, tahama mwenyewe utafungasha.
0: Kwamba huyu anakuja kuniua tafsiri.
1: Hapa nitakuja kupigwa hapa siku moja, kama sio kupigwa kuuliwa.
0: Kuuliwa kabisa. Kwa hiyo ni sana wale watu ambao wanakaa kimya alafu naendelea kujipendekeza kwao. Au inakaaje? Yaani wewe unajua kabisa unanisengenya, unanisema na pengine ishi kukubatisha kabisa unanisengenya. Na kama sio hivyo, kuna mtu wa karibu kabisa na pengine ikakurekodi na kurekodi. Alafu bado pia nikaamua kufanya nini, kukaa kimya. Watu kama hao bado pia wataendelea kuhangaika kwenye maisha yako.
1: Basi sawa, sisi tunaomba tuishie hapo chombeza yetu kwa siku ya leo.
0: Inaitwa chombeza time, chombeza time.
1: Kuna siku unatudokeza tu hata wewe, tunakuja kama siku ilivyokuja, tukauliza jamani vipi mnatuchombeza. Kesho tutatoa nafasi, nyinyi wenyewe ndio mtuchombeze.
0: Tuambie, tuambie.
1: Mnaweza mkatuchana hata siye, mkatuchana.
0: Chana makavu live.
1: Ila amna.
0: Sini wanasema uhuru jamani wa kujieleza.
1: Uhuru wa kujieleza.
0: Sipendi message zenu mnasoma manusu. Sijini na nini mkishaya mnatuchamba sana. Mimi na nini naboroka sauti zangu mnapokuwa mnaimba mnaimba vibaya. Mimi mkishaingia studio nafunga nini? Nafunga redio.
1: Tuchane kesho kama kesho na nafasi hiyo kesho.
0: Akina mwa fulani
1: wote ni ya mbali itakavyokuwa.
0: Wewe sio butu yako. Mimi si ndo boss.
1: Haya msikilizaji, mimi ni Toditos, niko na Angel Mwezi, wakati tunaelekea kwenye chimbo. Chimbo ambacho utasikika siku ya leo ni marudio ambapo utaisikia pia sauti ya Catherine Msafiri ikihoji. Huyu si mwingine, ni Tekla Evaristi muuza viungo, anazungumza ni kwa namna gani ambavyo yeye alianza. Iko hivyo.
4: Kuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
5: Mimi kwa majina naitwa Tekla Evarista.
1: Ndiyo Tekla, naona hapa una duka ambao unajishona kuuza viungo. Ili wazo lilipata wapi?
5: Ili wazo la kuuza viungo madam, mimi nimeanzia gengeni hapo genge la jioni. Nilikuwa nauza nyanya, karoti, vitunguu, hoho. Sasa baada ya hapo wateja wakawa wanakuja kuniuliza kwamba dada, tunapata wapi tangawizi za kupima kwenye kilo au vitunguu swaumu? Sasa na mimi nikawa nimepata wazo kwamba nikipata sehemu nikapanua, nikawa nauzia wateja na wapa hizi huduma, sitakuwa vizuri. Ndo nikapata hilo wazo, ndo nikafungua hii frame.
1: Ulikuwa unaulizwa tangawizi sana, ikawaje ukaanzisha vitu vingi kama hivi?
5: Baada ya kuweka tangawizi na vitunguu swaumu, ndo wateja wakawa wanauliza, una kwa mfano tuseme kama nazi, viungo vya mboga, vya nyama. Nikapata wazo kuleta hata hizi mbegu za maboga, rosea, mdalasini nini.
1: Kirudi nyuma genge la jioni, ulikuwa unauza gengeni pale nyanya, tuseme kwamba ni viungo vile vya mboga. Ulikuwa na miaka mingapi toka umeanza pale?
5: Mimi nimeanza pale 2014 tukiwa tunatandika chini. Kwa sasa hivi mwaka wa 12 nahisi. Maana imesha kuwa mzoefu wa siku nyingi.
6: Tufahamu kuhusiana na mtaji ambao ulitumia kuanzisha hii frame ambayo unauza sasa hivi. Ni kiasi gani ambacho ulitumia?
5: Kuhusu mtaji, mimi ni mzoefu. Maana watu wanaonipa bidhaa, tunafahamiana, nimeweza kuchukua ni muda mrefu. Kwa hiyo siwezi nikajua ni mtaji kiasi gani kwa sababu ni uaminifu tu. Watu wananipa mizigo nauza. Ndio hivyo.
6: Unachukua mizigo, unauza, alafu kishamaliza ndo unalipa, kwa maana ya kwamba wanakukopesha.
5: Natumia uzoefu kwenye kazi yangu na uaminifu. Ndio.
1: Sawa, wewe unasema kwamba ni uaminifu. Tunaamini kwa unaanza, unasema niko kazini. Wakati unaanza, walikuamini moja kwa moja ama tayari ulikuwa na kamtaji kidogo kanunua kwanza kwa kwanzia?
5: Nilikuwa na kianzio.
1: Tunakitaka ni shilingi ngapi ilikuwa?
5: Nilianza na useme kwa mfano kama gunia la vitunguu kipindi hiko ilikuwa na laki na 20, laki na 30, lakini sasa hivi muda unavyozidi kwenda vitunguu maji sasa hivi ni 200,500, 280, 60, 70.
1: Na mwanzo umesema kwamba ulipata frame, na wanasema kwamba biashara yoyote ili iweze kukulipa na kwenda vizuri lazima uangalie eneo ambalo ni zuri. Vipi ile eneo?
5: Ili eneo napata wateja kwa sababu mimi ni waumu umu. Wateja wangu wengi nilianza nao ni kutoka gengeni. Wakiwa kinitafuta teka yuko wapi yule pale chochoroni. Wananifuata na wauzia. Wakawa wanasogeza na wengine hivyo hivyo biashara inaendelea.
1: Uaminifu pia ni mtaji kama ambavyo umesema. Na wanaokupatia mzigo na ukiuza ndio unapatia pesa ni watu wa hapa hapa Bunda ama ni nje ya Bunda?
5: Ni tofauti tofauti. Wamo baadhi kama pale genge la asubuhi. Yupo mmoja hapa anaitwa Paulo. Ana mizigo mingi sana na anauza jumla na rejareja. Ambavyo ana vingine na wateja wengine wanaotoa mashambani huko. Wengine wako huko Dar, Mwanza, Manyara, hivyo. Na maana na bidhaa zinatofautiana.
6: Kwa mtu asiyefahamu pengine anaweza kama amesikia duka sawa linauza viungo mbalimbali ama vitu tofauti tofauti. Unaweza ukamtajia kidogo kwamba ni vitu gani ambavyo unaviuza ama vitu gani ambavyo vinapatikana kwenye duka lako?
5: Kwa haraka haraka naona hapa kuna mdalasini, kuna viungo vya mboga, viungo vya chai, vitunguu maji, tangawizi, swaumu, nazi, foil paper. Kuna mira pia. Hapa naona kuna viungo vya makopo, vya kupaki kuanzia 500, 1000. Yani mteja anapata kulingana na pesa alionayo.
6: Sawa. Na toka umeanza sasa kuuza hivi viungo na tofauti na ambavyo ulikuwa gengeni unauza vitu vingine na hizo nyanya na nini, kuna utofauti wowote unaoona?
5: Yeah, utofauti ni mkubwa sana. Yani kipato kinaongezeka na wateja wameongezeka pia. Na mzunguko wa biashara umeongezeka pia.
1: Umemtaja kwamba kuna mmoja ambaye anakuuzia kwa bei ya jumla jumla. Wewe hujawaza hilo kuanzisha kwamba na wewe unauza kwa jumla jumla?
5: Nina hilo wazo pia. Mungu akibariki nikawa na afya nikapata na mtaji pia nitauza.
1: Tufahamu pia mafanikio ambayo umeyapata kupitia biashara ambayo unaifanya wakati ukianza gengeni pale na mpaka sasa hivi.
5: Mafanikio nilionayo na mshukuru Mungu. Ni siri yangu pia hiyo.
1: Kwenye biashara kuna changamoto pia. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo?
5: Changamoto haziwezi zikakosa kwenye kazi. Kama hapa nakutana na kwa mfano mteja anaweza akaja ukaacha kazi zako zote unazofanya ukamkaribisha, ukamkarimu, ukamkaribisha vizuri, ukaanza kumhoji ni kuuzie nini, akwambia nimekuja kuona. Au anakuuliza kitu bei, anaweza akauliza hata duka zima. akaambulia kuondoka na kuambia nitarudi. Hiyo ndio changamoto kubwa ninayopitia hapa.
1: Mteja anapouliza hivyo anaulizia bei alafu anaondoka, wewe huwa unafikiria nini?
5: Hawaga sikati tamaa. Maana mteja anapokuja wewe ukajua huyu ananua huyu anunui. Inabidi wakaribishe tu wote.
6: Sasa kwenye changamoto hapa umezungumza tu ya wateja. Pengine hakuna changamoto nyingine ambayo unakutana nayo ba viungo kuharibika ama vinakuwa vimeisha muda au wenyewe huwa havina muda wa kuexpire kwamba hiki kimeisha muda kinatakiwa kileto kingine.
5: Mwanzoni ndo nilipata changamoto hiyo. Maana nilikuwa sijajua hiki kinaweza kanisumbua kwenda haraka kwa uharaka wa kwenda. Lakini sasa hivi nimeisha kuwa mzoefu, naweza nikajua hiki nichukue hiki. Kwa mfano kama hizi prestige zinawahi kuexpire. Inakaa ni miezi 10 tu. Kwa hiyo nachukua chache. Mwanzo nilikuwa nikichukua nyingi zinawahi kuexpire, ni hasara. Kwa hiyo sasa hivi uzoefu nilionao siwezi nikapata hasara kivile. Labda kama tangawizi hizi kutoka Kigoma kufika huku na kuta nyingine hadi zimenyeuka au vitunguu maji kuoza, hiyo ndio changamoto. Lakini hizi karafuu iliki haziozi hata hazi expire, maana ni kama vitu vya asili.
1: Hapo mwanzo umesema kwamba kuna mingi wanaitoa mashambani wanakuja kukuletea wenyewe ambao wanalima. Kwa mfano kama karafuu na iliki unazipata wapi?
5: Nazipata Tanga.
1: Ni neno gani ambalo namwambia msikilizaji ambaye anakusikiliza wakati huu, lakini pia hata kwa wanawake ambao wako nyumbani hawana cha kufanya, wanafikiria wafanye kitu gani?
5: Kwa wanawake wanaonisikiliza, wanawake wenzangu, na washauri wajishughulishe.
6: Sawa, turudi nyuma kidogo kuhusiana na hivi vitu ambavyo unaviuza. Umesema unavipata maeneo tofauti tofauti kama hivyo umetaja Tanga na maeneo mengine. Hao watu uliwapataje? Kuna mtu alikusaidia kukuunganisha au wewe mwenyewe tu uliwatafuta?
5: Baadhi kuna mtu alinisaidia kuniunganisha. Yeah.
1: Dakika ni ya 19 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji umefuatilia chimbo hilo kutoka kwake Tekra Evarista muuza viungo. Dakika ni ya 19. Kwa wakati huu basi tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. Bila shaka kwenye chimbo kuna kitu ambacho umekipata, kuna namna ambavyo unatakiwa kuanza. Kuna namna pia ya kupata wazo, kuangalia watu wanaulizia kitu gani, basi unapata cha kufanya. Tuangalie ujumbe wako mfupi maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Utume ujumbe wako, lakini unapotuma ujumbe basi anza na neno kapu letu. Inapendeza zaidi ukianza kwa staili hiyo, msikilizaji wetu. Katika ujumbe mfupi wa maneno wa msikilizaji ambao umetumwa hapa studio, tukianza na huu kapu letu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu, anasema asante kwa elimu yenu. Bila elimu ya biashara, dada zangu, endeleeni kutuelimisha sana. Haya, asante kutoka hapo lipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Magesa, mjukuu wa ujumbe nimekwisha usoma. Kapu letu na Mazingira FM kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja. Anasema ukipenda muite pole msikilizaji. Ujumbe umeishia hapo. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Mwingine anasema kapu letu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela anasema mbona nipokei simu kipindi kingine Tasijakuelewa. Sijaelewa msikilizaji. Kapu letu Ni Mariam Nanai wa Lukungu, Chimbo nimelipata, ndivyo ambavyo amesema. Asante. Kapu letu ni Bonifasi maarufu Kanuti kutoka pande za Kinyambwiga, biashara haitaji pupa, taratibu ndio mwendo. Haya, asante. Kutoka hapo ulipo kapu letu na Mazingira FM. Yeye anaitwa nani? Huyu ujumbe nimesha usoma. Shukrani pia. Kapu letu ni Kakatinga wa Masinono, Chimbo nimelipata kwa uzuri kutoka kwa dada Tekra. Wanawake wapambane tu, ndivyo ambavyo ameandika. Asante sana msikilizaji. Kapu letu na Mazingira FM, Chimbo ni anasema Chimbo ni ufumbuzi wa maisha, ni yeye Masudi kutoka Misisi. Asante kutoka maeneo ya Misisi kwa ujumbe wako. Lakini tu tunaangalia kabla tujatuma, tuangalie jumbe zisije zikaleta shida katika usomaji. Kapu letu madada, jishughulisheni, acheni kudanga. Yeye ni Joseph Mlola kutoka pande za Rutubiga Lamboni. Sio wadada tu, hata wakaka mfanya, acheni uvibaka.
7: Kudanga hawadangi wao. Sema namdangia. Namdangia mtu fulani.
1: Kapu letu ni mwite Shukrani Mafuru. Anasema anamshukuru Mungu kwa kumjalia uzima baada ya... Aya bwana, sawa. Ujumbe wako unaishia hapo, na ujumbe huo basi unatupeleka sehemu nyingine. Wakati huo tunaelekea kwenye lambazo enjo. Dakika ni 23, tunaenda kwenye lambazo.
8: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
7: Haya, tukiendelea na lambazo, msikilizaji wangu, kwenye ukurasa wa Mwananchi Tanzania, mkazi wa Kigogo kwa rais kata ya Pugu wilaya Ilala jijini Dar es Salaam, Velo Maziku alikuwa na hukumiwa kumwiba mtoto katika kituo cha afya cha nguvu kazi cha Nika, amefariki dunia. Mtoto huyo ambaye alibiwa katika kituo hicho Julai 6, 2026 akiwa na akiwa na mama yake alipopelekwa kupata chanjo, alipatikana Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa 8 2026. Ni baada ya ndugu wa marehemu Vero kumpeleka mtoto huyo kituo cha polisi Chanika, ambapo alikabidhiwa kwa wazazi wake ambao ni wakazi wa Chanika Masantula. Lakini taarifa zaidi za kufariki kwake dunia zimeelezwa na dada yake Alice Maziko alipozungumza na Mwananchi saa 3 usiku. Alice amezungumza na Mwananchi ilitoka alilotaka, yeye anasema kwamba nukuu yake ni kwamba kuhusu taarifa za kifo hicho, ambapo amesema ndio ni kweli amefariki na mwili umehifadhiwa hospitali ya Chanika. Baada ya taarifa hizo, Mwananchi likamtafuta kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumane Mlilo, ambaye amesema sina taarifa hizo, ndio kwanza na nasikia. Kwa hiyo Teddy, unaiba mtoto halafu mwisho siku unapata changamoto unafariki dunia, halafu yule mtoto kwa sababu ndugu jamaa na marafiki wamfahamu wanampeleka kituo cha polisi. Kwa hili ni jambo zuri tu, kwa sababu wao waliona kwamba sasa dada yetu amefariki dunia na huyu mtoto ndio kwanza tunamuona, acha tumlipoti kituo cha polisi. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi Tanzania.
1: Sawa, tukiendelea na lambazo, msikilizaji, taarifa ambayo inapatikana kwenye ukurasa wetu wa Mazingira FM Instagram. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza uamuzi wa kustaafu siasa na utumishi wa umma pamoja na kujiuzuru nafasi yake ya makamu wa rais kuanzia Septemba 4, 2026 kupitia barua aliyoichapisha katika ukurasa wake wa Instagram. Dr. Nchimbi amesema amemwandikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuhusu uamuzi huo, akirejea ahadi aliyompa rais kwamba angemsaidia yeye na taifa kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Amesema pia alimhakikishia rais kuwa siku yoyote atakapoona anahitaji makamu mwingine wa rais angeachia nafasi hiyo. Sasa kuna kile ambacho kimeandikwa kwenye ukurasa wake wa Instagram, Dr. Nchimbi, na nukuu: nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Haya ni maneno ambayo yameandikwa kwenye ukurasa wake wa Instagram, Dr. Nchimbi. Aidha, amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwake, huku akiwashukuru wa Tanzania kwa ushirikiano mkubwa waliompa katika kipindi chote cha utumishi wake wa umma. Basi endelea kwa taarifa nyingi zaidi, endelea kutembelea ukurasa wetu wa Instagram Mazingira FM, ukiandika basi utapata taarifa mbalimbali. Dakika ni 27, tutimishe na lambazo kwa taarifa moja.
0: Haya, tukitimisha kupitia kurasa wa Mwananchi, ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu aliyekabiliwa na kesi ya uhaini anatarajiwa kuhitimisha sehemu ya kwanza ushahidi wa utetezi wake, yani ushahidi mkuu, ikiwa ni siku ya tatu katika mfululizo wa utetezi wake. Lakini leo Jumatano Agosti 26, 2026, Lissu anatarajiwa kuhitimisha kwa kuangazia ushahidi wa upande wa mashtaka kwa kuchambua au anachokiita udhaifu wake, kuishawishi mahakama kuwa haukuweza kuthibitisha shtaka linalomkabili kwa kiwango kinachotakiwa kisheria, yani bila kuacha mashaka yoyote. Hata hiyo inahitimisha sehemu ya kwanza ushahidi wake, yani ushahidi mkuu, na kuingia sehemu ya pili ushahidi wake, yani ushahidi wa nyongeza. Katika hatua hii atahojiwa na waendesha mashtaka maswali mbalimbali, hasa yale masuala ya dodoso kuhusiana na ushahidi wake wa msingi. Na tunahitimisha na ambazo kupitia ukurasa wa Mwananchi.
1: Shukrani sana, na wakati huu tunaelekea kwenye afya.
9: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na leo tunaangazia swala zima la umuhimu wa kutunza afya ya kinywa na meno. Mtaalamu wa afya Winifred Mgaya anazungumza.
10: Kutunza kinywa na meno kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu tafiti kwanza zinaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa afya ya kinywa na meno na mwili mzima. Na vile vile kuna magonjwa mengi sana ambayo dalili zake za mwanzo kabisa zinaanzia kwenye kinywa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kutunza afya ya kinywa na meno. Na hata pia afya ya mwili mzima inakuwa inaathiriwa sana na afya ya kinywa na meno. Kwa mfano, mtu ambaye hana meno mazuri na akashindwa kula vizuri, inakuwa ni shida kidogo kwake kula. Kwa hiyo hata afya pia ya mwili inakuwa inadorola. Kwa hiyo ni afya ya kinywa na meno ina umuhimu mkubwa sana kwa afya. Upande ambao wa kutunza afya ya kinywa na meno, kwanza kabisa kuna swala kubwa la usafi wa kinywa na meno, ambao tunashauri kwamba mtu awe anafanya usafi wa kinywa na meno kila siku, angalau mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Ingawa tunasema kila baada ya kula, lakini angalau mara mbili kwa siku. Lakini pia ili naenda sambamba pia na kumuona daktari wa meno, na hii tunashauri ifanyike at least mara mbili kwa mwaka. Hii kwa mtu wa kawaida kabisa. Hii inasaidia kwamba kama mtu anakuwa na matatizo yote afya na ya kinywa na meno, basi anakuwa anapatiwa mbadala mapema sana, kabla hajafikia katika kiwango ambacho sio kizuri kwa afya. Magonjwa ambayo mtu anaweza akapata kwa upande wa afya ya kinywa na meno, gonjwa ambalo ni common sana kwa watu wengi ni meno kuoza. Hilo la kwanza. Lakini pia kuna magonjwa ya fizi. Yaani magonjwa ambayo watu wengi wanakuwa hawayatambui, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanajitengeneza kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mtu ambaye afanyi usafi wa kinywa vizuri, magonjwa fizi yanaanzia kwa dalili za mwanzo kabisa ambazo ni kutoka damu wakati mtu anapiga mswaki. Lakini linaweza likaendelea mbele kuharibu fizi, kuharibu mfupa ambao unashikilia meno, na baadaye mtu kupoteza meno bila hata kuoza. Meno yanalegea yenyewe na kutoka. Hayo ni kwa upande wa magonjwa ya fizi. Kwanza nianze kwenye upande wa madini ya fluoride. Madini ya fluoride ni madini ambayo kitaalamu yametambulika kwamba yana umuhimu mkubwa sana kwa afya ya kinywa na meno. Sio kwa afya ya kinywa na meno, pia kwa afya ya mwili mzima, katika mifupa na vitu kama hivi. Kwa upande wa meno, madini ya fluoride ndio ambayo yanafanya ile tabaka la juu kabisa la jino, ambalo ndio gumu, liwe na afya na kuzuia kutoboka. Kwa hiyo ile fomu ambayo inakuwa katika dawa za meno ina uwezo wa kuneutralize asidi ambayo inaweza ikafanya meno kutoboka. Kwa hiyo ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili, kwa jino ambalo limeanza kutoboka, fluoride ina uwezo wa tunaita kurebuild au kufanya remineralization na kulirudisha katika hali yake ya kawaida. Lakini pia fluoride ina kazi kubwa sana ya kutengeneza mazingira ambayo bakteria hawawezi wakaharibu jino, kwa sababu sio bakteria ambao wanafanya jino litoboke moja kwa moja, lakini kile ambacho kinazalishwa na bakteria ndicho ambacho kinafanya meno yatoboke. Kwa hiyo uwepo wa fluoride katika meno unafanya kile ambacho kinatengenezwa na bakteria ambacho ni tindikali au asidi kiwe neutralized au kisiwe na madhara zaidi kwenye meno. Meno bandia ni matibabu kama matibabu mengine. Na hii tunapozungumzia meno bandia, tunazungumzia meno ambayo yanaenda kufanya restoration ya kazi za meno za kawaida. Ambazo kazi za meno tunazo tatu. Ya kwanza ni kula au kutafuna, ya pili ni kuzungumza, na ya tatu ni hii ni ya muonekano au kutabasamu. Kwa hiyo mtu anapokuwa na meno bandia tunategemea kwamba hizo kazi tatu za meno ziwe restored au ziwe zimetunzwa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana meno bandia tunategemea kwamba hizi kazi ziwe zimefanyika. Lakini pia inategemea na meno gani bandia ambayo mtu amepewa, kwa sababu kuna utofauti wa meno bandia. Kuna meno bandia ambayo yanaweza kawekwa permanently kwenye meno na akakaa nayo bila kuyatoa. Na hayo huwa yanawekwa na daktari, na kama kutolewa basi yatatolewa na daktari. Lakini pia kuna meno bandia ambayo yale ya kuvaa na kuvua. Hayo ambayo tulikuwa tunatumia siku nyingi sana kipindi hicho kabla hii teknolojia ya meno ya permanent haijafika. Kwa hiyo inategemea na mtu ana meno aina gani, na vile vile utunzaji wake pia unatofautiana. Kwa mtu ambaye ana meno bandia ya kuvaa na kuvua, huwa anashauriwa kwamba awe anayasafisha kila mara na asiwe anayavaa wakati wa kulala. Yes, lakini kwa yule ambaye amewekwa permanent, yule anaweza akawekwa moja kwa moja, endapo yataleta shida basi ataonwa tena na daktari wa meno. Yes. Zile wanazoziita senyenge za meno kitaalamu zinaitwa braces. Braces ni maalum kabisa kwa ajili ya matibabu ya kunyoosha meno. Kuna baadhi ya watu ambao meno yao hajakaa katika mstari wa kawaida au mpangilio. Kwa hiyo zile braces zina kazi ya kurudisha meno katika mpangilio ambao unatambulika tuseme. Kwa hiyo kwa wale ambao wanavaa actually wanakuwa wanatibu hilo tatizo. Yeah. Na kwa hizo braces ni mara nyingi zinafanyika kwa watoto, na huwa zinafanyika kwa watoto kati ya miaka 11 mpaka 15 hivi. Kipindi ambacho meno yote ya utu uzima yanakuwa yameota. Yeah, inawasaidia. Tofauti yake ni kwamba ni muda tu wa kuvaa. Kwa sababu kwa mtoto mdogo ambaye nasema hiyo miaka 11 na kuendelea mpaka 15 16 huwa wanavaa hizo braces kwa muda wa miezi 18 mpaka 30. Lakini kwa mtu mzima inaweza kachukua zaidi ya hiyo miezi 30, kwa sababu mtu mzima tayari ule mfupa wa taya unakuwa umeshakomaa. Kwa hiyo movement ya jino inakuwa ni tofauti sana na kwa mtoto mdogo. Kwa hiyo inachukua muda mrefu kuliko ambavyo inachukua kwa mtoto mdogo. Kupiga mswaki kwa usahihi, tunasema kwa usahihi, inachukua dakika 2 mpaka 3. Hiyo ni kupiga mswaki kwa usahihi. Lakini kuna wale ambao hawafahamu, wengi wetu hatufahamu jinsi ambavyo tunatakiwa kupiga mswaki kwa usahihi. Ndio maana inawezekana tunachukua muda mrefu sana au tunachukua muda mfupi kuliko kawaida. Kwa hiyo katika kusafisha kinywa au kusafisha meno, lazima tuangalie meno yana sura ngapi. Meno actually yana sura 4, ambayo ni sura ya ndani, sura ya nje, na sura ya kutafunia, na ile ambayo ipo katikati ya meno. Kwa hizo sura tatu, ya ndani, ya nje na ya kutafunia, zinaweza zikasafishwa na mswaki. Lakini hizi sura moja ambayo ipo katikati ya meno, hii ni sehemu ambayo mswaki hauwezi ukapita. Hapa tunatumia kifaa maalum ambacho kinaitwa floss au uzi maalum wa kusafishia meno. Uzi pia unakuwa na madini ya fluoride ambayo ukiwa unasafisha unayapakaza pia kwenye katikati ya meno. Kwa hiyo wakati wa kusafisha kinywa au kusafisha meno, tunahakikisha kwamba haya maeneo yote yameguswa au yamesafishwa. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum ambao unatumika katika kusafisha meno. Kwa hiyo mara nyingi tunawashauri mtu akiwa anapiga mswaki aanzie mkono ambao anautumia kufanya kazi. Mfano kama unatumia mkono wa kulia, basi unaanzia mkono wako wa kulia. Kama unatumia mkono wa kushoto, unaanzia mkono wako wa kushoto. Kwa sababu gani? Wengi tunakuwa comfortable sana kubrush upande tofauti na ule ambao tunautumia kufanya kazi. Kwa hiyo unaanzia huku ili usiusahau. Kwa unaanzia upande moja mpaka upande mwingine na unashuka chini pia upande moja mpaka upande mwingine. Unahamia sehemu ya ndani upande moja mpaka upande mwingine. Hivyo hivyo kwa taya ya chini mpaka sehemu ya kutafunia. Na ukimaliza kuna kiungo muhimu sana ambacho cha kusafisha kwenye kinywa ambacho ni ulimi. Ulimi ni kiungo ambacho kinagusa kila kitu ambacho kinaingia katika kinywa. Na kwa bahati mbaya sana sehemu ya juu ya ulimi ni sehemu ambayo iko rafu. Ina uwezo wa kukusanya vitu kidogo kidogo na vikikaa pale kwa muda mrefu ndivyo ambavyo vinasababisha sana harufu mbaya ya kinywa. Kwa ni vizuri kwa mtu ambaye anapiga mswaki kuhakikisha kwamba anasafisha pia ulimi wake. Anaweza akatumia mswaki au anaweza akatumia kifaa maalum ambacho kinaitwa tongue cleaner. Lakini pia miswaki yetu upande ule wa nyuma mara nyingi huwa ni tongue cleaner ingawa wengi hawajui hicho. Ukiangalia mswaki wako upande wa nyuma unakuwa na kama vimstari mstari fulani. Sio urembo. Vile ni sehemu maalum kwa ajili ya kusafishia ulimi. Kwa kama mswaki wako una hiyo eneo basi ni vizuri kuutumia katika kusafisha ulimi. Na mara nyingi ukiwa umemaliza kupiga mswaki au kusafisha ulimi, ulimi rangi yake ni pink. Isiwe nyekundu wala nyeupe. Ikiwa nyeupe maana yake haujasafisha vizuri. Ikiwa nyekundu maana yake umesafisha sana, umeumiza. Kwa hiyo isiwe nyekundu wala nyeupe, ibaki kuwa pinki. Hapo ndio utakuwa umehakikisha kwamba umesafisha vizuri. Magonjwa mengi hasa yapo katika upande wa matatizo ya fizi lakini pia meno kutoboka. Na sio swala la kuwalaumu watu kwa sababu bado hii elimu na taarifa kuhusu afya ya kinywa na meno ni ndogo sana kwa watu. Kwa mfano siku chache zilizopita niliweza kufanya kautafiti kadogo tu kwenye mtandao na kuwauliza watu kuhusu taarifa na elimu ambayo wanaipata kuhusu afya ya kinywa na meno. Wengi walisema ni ndogo sana na hawaipati kwa kutoka kwa madaktari au watu wataalamu wa afya ya kinywa na meno. Wanaipata huko mtaani tu ambayo inawezekana isiwe taarifa ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kuna uhitaji zaidi wa kutoa taarifa kwa watu kuwafundisha kuhusu afya ya kinywa na meno. Lakini pia watu pia wanapaswa kuanza utaratibu wa kuona madaktari wa meno mara kwa mara. Kwa sababu watu wengi huwa wanafikiri muda wa kumuona daktari wa kinywa na meno ni muda tu ambao ana matatizo ya kinywa, labda ana jino li ambalo linamuuma au kuna meno ambayo ameona yanamletea shida ndipo ambapo anaanza kumuona daktari wa meno. Lakini tunashauri kumuona daktari wa meno kuwe ni kitu ambacho cha mazoea. At least mara mbili kila baada ya miezi sita unamuona daktari. Lakini vile vile daktari anaweza akakwambia umuone mara nne au mara tatu kwa mwaka. Inategemea na vile ambavyo ameona hali yako ya kinywa. Yes. Kwa mtoto mdogo umri sahihi wa kumsafisha kinywa ni pale ambapo jino lake la kwanza linaanza kutoka. Na hii ni miezi sita baada ya kuzaliwa. Ndio huwa jino lake la kwanza linaanza kutoka. Kwa hiyo pale ndio ambapo tunashauri wazazi au walezi au mtu ambaye anateke ya mtoto aanze kumsafisha hilo jino. Na usafishaji wake kwa mtoto unaanza kwa kumpangusa. Ingawa watafiti wengine wanasema ni vizuri kuanza kumsafisha hata kabla meno yake hajatoka. Maana yake unaanza kuzisafisha zile fizi ili meno yakiwa yanatoka yeye anakutana na mazingira ambayo ni masafi. Lakini pia ukianza pale ambapo jino linatoka sio mbaya. Na usafishaji wake ni kwamba unaweza kutumia kitambaa kisafi, unamfuta sehemu ambayo kuna meno na kuhakikisha unafanya hivyo kila baada ambapo mtoto aidha amenyonya au amekula, kwa sababu wengi wanaanza kula miezi sita, si ndio? Kwa hiyo ni vizuri aanze kusafishwa. Lakini pia siku hizi kwa sababu ya teknolojia kuna brush ambazo zimetengenezwa ni laini sana ambazo mama au mlezi anaweza kavaa katika kidole chake iki cha kwanza na anaweza akawa anasafisha. Zina brush ambazo ni laini ambazo mtoto haumii akiwa anamsafisha na vile vile ni rahisi kuzoea. Na hii inasaidia kwa kumfanya mtoto azoee kuanza kupigishwa mswaki. Kwa sababu wengi wanachelewa na baadaye inakuja kuwa ngumu sana kumuanzishia mtoto kuanza kusafisha kinywa kwa sababu ni kitu ambacho hajakizoea kikiwa kinafanyika tangu akiwa mtoto. Kwa hiyo kama nilivyosema ushauri ni kwamba pale ambapo jino la kwanza linatoka ni muhimu aanze kusafishwa kinywa. Lakini sio kusafishwa kinywa tu. Na hata kumuona daktari wa meno tunashauri pale ambapo amefikisha mwaka mmoja ni vizuri akaanza kumuona daktari wa meno. Sio lazima muone kwa ajili ya matibabu, akimuona azoee mazingira ya hospitali. ni rahisi kwake kupata matibabu huko mbeleni kwa sababu ni kitu ambacho amekizoea. Ukimwanzishia pale akiwa na tatizo inakuwa ni ngumu sana hata kwa daktari kumwatendi mtoto kwa sababu ni mazingira ambayo hajayazoea.
1: Ni mtaalamu wa afya amezungumza, huyu si mwingine ni Winnie Freddy Mgaya akizungumza muhimu wa kutunza afya ya kinywa na meno. Bila shaka kuna kitu ambacho umekipata. Ehe, na watu tujenge utaratibu wa kukutana na daktari kwa ajili ya kuchunguza afya ya kinywa na meno. Si tu kwa ajili ya kwenda kumwona daktari ili upate matibabu, hata tu ile kuchunguza na kuona kwamba kinywa chako kiko vizuri. Tunapata burudani. Baada ya burudani, msikilizaji, tukirejea ni swaga za kitaa. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Wakati huo ukiwa unafikiria fikiria wewe ambaye una shida ya macho, basi kufika pale Best Vision Eye Care ambapo kuna huduma nzuri kabisa inatolewa. Kuna miwani pia inatolewa pale kwa bei nafuu kabisa. Na ukihitaji mawasiliano yao, basi ni namba zinapatikana. Kumbuka tu ya kwamba sasa hivi kuna ofa hadi punguzo la 50%, na wanapatikana Mwanza pale Nata stendi. Ehe, ukifika pale utaonana daktari na tena ni mambo yatakuwa vizuri kabisa. Kama ni changamoto ambayo inakusumbua ya macho itaisha. Na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 12 kamili jioni, na ni siku zote 7 za wiki. Mawasiliano ni 0678 110376. Narudia 0678 110376. Wasiliana nao uweze kufahamu na ama fika kabisa Nata pale kwa ajili ya suluhisho la tatizo la macho, ambapo unasumbuliwa na matatizo hayo ya macho. Inawezekana ikawa ni pressure ya macho, mtoto wa jicho, vinyama machoni, ama allergy ya macho, basi fika pale. Tunapata burudani, msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM.
11: Chinga que me escondes mi oscuridad.

0: Kesho utachano kama vile na kuona utakavochano.
1: Kisa cha kuchano
0: ni kuimba.
1: Kumbe. Sasa kwa nini mimi ni msanii Teddy jamani? Usanii wa tofauti na nini?
0: Kweli mimi sio msanii.
1: Mashairi tu yanatosha. Manyanyaso na dharau bwana sijazoea, kama ambavyo wanasema Ibra pamoja na nani Harmonize. Burudani nzuri yenye ujumbe mzuri kabisa ukisikiliza. Sasa tukija kwenye swaga za kitaa, kuna kitu tuseme tutakigusia.
0: Tutakigusia. Dauni wa swaga za kitaa msikilizaji.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Ni swaga za kitaa. Tukao tunazungumzia mafundi.
1: Mafundi
0: ni mafundi.
1: Mafundi mpo.
0: Mafundi. Iweni wa kweli, kuweni wa kweli jamani, kuweni wa kweli.
1: Kumbe kuna nyimbo ya fundi na usemi shogangu. Usingesema kama kuna nyimbo ya fundi tuanze nayo hapo
0: Nimetunga tu mwenyewe. Simona unafanana kama kwaya.
1: Na sasa hivi bwana kila kona unakopita unakutana na mafundi nguo. Iwe ni mjini na vijijini pia.
0: Na
1: sasa hivi VETA wanatoa sana mafunzo ya ufundi.
0: Ya ufundi. Sasa sijui wanafundisha uaminifu na ukweli.
1: Yaani kuna haja. Kama uko chuoni wanafundisha tu ushonaji na kufanyaje. Tunatakiwa kuwe kuna somo la maadili.
0: Maadili.
1: Inawezekana sisi wenyewe tunawachokoza lakini kuna kitu tunasema yani basi uwe mwaminifu. Unaona Kwa hiyo chonde jamani walimu mnafundisha uko VETA uko unaofundisha sijui wapi wapi lakini kitu ushakuwa kero.
0: Sasa kuna wale ambao wanafundishwa hata sio VETA, anafundishwa na fundi yeye ambaye sio mwaminifu.
1: Fundi Diana, fundi Rehema, fundi yani Rebecca.
0: Mimi fundi Teddy nina mwanafunzi, wakati Teddy mimi mwenyewe hata sio mkweli.
1: Pasua kichwa.
0: Sina maadili, sizingatii kazi za wateja, alafu mimi nina mwanafunzi. Wewe mwanafunzi akitoka pale na ulishai kuona ukienda kwa fundi bwana fundi wewe kama hata umeenda umenuna hata kama unalia yani fundi ndio kwanza anakuangalia tu kama vile umepotea kama uyoga ule uchacha.
1: Ila kuna dada mmoja bwana alishii kuniambia yeye ni fundi nguo. Anasema toka muone kaka mmoja ilikuwa na amepeleka nguo kwa fundi na alijua kabisa kwamba huyo kaka anavaa siku ya harusi. Na amepeleka nguo kama mwezi mmoja umeshaisha. Sasa anafika pale anakuta yule fundi kaikatakata tu kama kawaida. Alafu kaidampo kaika hapo.
0: Kaweka
1: hapo.
0: Yaani anasema ukienda anakuambia naifanyia kazi nimeshakata.
1: Anasema toka nilivone yule kaka baba harusi amefika pale sasa manake kuwa na muda mchache wanaenda kujiandaa nenda kanisani. Alivotoa machozi ile siku ndio siku alijifunza kitu kupitia fundi mwenzake. Na anakuambia toka siku hiyo anasema Angel bora niwe mkweli tu. Yaani kitokea bora nimwambie kabisa huyo mtu ambaye ameniletea nguo nimwambie hivi na hivi na hivi.
0: Au ni wachache jamani.
1: Anasema yule kaka alitoa machozi ile nguo aliiacha akaenda dukani kutafuta nini? Nguo nyingine.
0: Sasa mtu anamweka gharama mbili, anamtia gharama mtu.
1: Huyo ni mkaka. Sisi wadada ndo kama vile Mungu wangu unachanganyikiwa fundi Mungu.
0: Mtu anamtoa kwenye mood yake muhimu na mtu kwenye mood jamani.
1: Nashampigia simu gani? Anashampigia simu kabisa nipite. Fundi anamwambia wewe pita tu. Unaona? Unajua unasema nipite alafu haupiti labda nimekupigia nipite alafu sijapita kisheki nipite alafu ila sasa siku ya tatu ndo naenda ndo siku yenyewe ambayo ni rasmi. Fundi kashaniambia kabisa kwamba mimi mfanya nini nguo yako imeisha. Imeisha kwa ndugu zangu ni mtakuja kuwa watu na pressure. Mimi ninamwambia ukweli kabisa mtakuja kuwa watu. Hizi janja na uongo kwa sababu ya tamaa ya pesa wakati mwingine inaboa.
0: Inaboa. Yaani wewe kama umebanana, kwa nini uchukue nguo ya mtu mwambie bwana kwa kweli mimi nimebanana. Kama unaweza kuangalia fundi mwingine peleka kwa fundi mwingine.
1: Kabisa.
0: Ila ukiacha kwangu hapa labda baada ya wiki mbili ndio nguo itakuwa tayari. Sasa kuna watu unapeleka nguo anakubali tu. Haya, na inawezekana kweli asiwe na nguo nyingi ila pa ile unatoka wanakuja watu labda wanakwaya.
1: Yeah.
0: Sale nguo kama 20.
1: Pesa ya haraka.
0: Alafu nyingi ya mkupuo. Sasa weka 20,000 kako wewe mtu mmoja unaweka pembeni. Unaweka kando kule unatupwa.
1: Kwamba wewe mwenyewe sema tayari.
0: Sawa. Sasa si bora huyo wewe unaiungia umo. Sio unaungia mule unamshonea mtu. Sasa kwa mwanga au nivumilie tu kwa kweli ngoja nimeze hizi sare na kwa unaweza kumuelewa ukamuelewa. Yeye nivumilie mwaka wa kwanza unaisha, wa pili unaisha, wa tatu unaisha. Jamani hivi kwa uone aibu
1: mwaka parefu sana.
0: Na mwingine unafuata nguo kwa sababu umechukia na wewe unatamani ile nguo ivae, unaamua kwenda kuibeba vile vile kama haijashonwa. Eti mtu anakununia jamani ananuna.
1: Anakasirika nini?
0: Yaani badala mimi ndio ningekasirika
1: wewe unanuna nini? Unanuna nini?
0: Unanuna wamnunia nani?
1: Mnakuwa na namba nyingi sana za simu za wateja wenu lakini wakati mwingine mnashindwa kabisa hata kujulisha kwamba bwana kuna moja mbili tatu. Na kuna wale mafundi ambao tuli unapeleka nguo, yani bwana fundi unamuelekeza hivi unakuta kashona vitu vingine. Unajua anabua sana eh?
0: Wana
1: yani
0: era.
1: Fundi, kwa nini hauja concentrate na kitu ambacho nimekuambia?
0: Na mwingine kuna mwingine anapeleka nguo alafu anamwachia mwanafunzi. Yani yeye umemwamini yeye unampelekea kwamba nishonee au anishonea nguo vizuri.
1: Anamshonea.
0: Ila unapeleka nampatia mwanafunzi
1: wenyewe sasa
0: ili ajifunzie nguo yako.
1: Sifa tunajua fundi unajua kushona au unashona nguo za mabibi harusi na watu gani na kuja kuvaa kama na kwa kama mwanakuwa sijui wa wapi huko. Ndugu yangu mimi kwa mwanafunzi hapana jamani hiyo tabia mbaya na mwacheni.
0: Acheni uongo mafundi yenyi mafundi. Mafundi kweni wa kweli.
1: Mafundi mepatikana leo.
0: Mepatikana.
1: Na kweli.
0: Sawa tungia na wimbo.
1: Na boa bwana. Wewe unaona una kazi nyingi acha. Mwambie mwenzio bwana basi.
0: Basi na tosha.
1: Jamani unajua siku zote tidi wanasema pesa je kutosha? Pesa jamani haijawahi kutosha.
0: Kabisa.
1: Una nguo ambazo unaona hivi ni basi mwambie kabisa kwamba kama utakuja tarehe fulani hamna shida lakini nyinyi mnashindwa kusema baadhi yenu ingawa sio wote.
0: Sio wote lakini mafundi hao pia kuna ile ukienda kwa fundi ndio unaanza kushonewa anakuwa mwaminifu mwaminifu mwaminifu
1: acha
0: kuzoea tu utajiju utakoma mbona
1: unawekewa tu pale. Kuna dada mmoja nikashab kuna dada mmoja aliniambia kwamba mizira nguo yake sim fulani. Yaani kapeleka nguo tatu, fundi alivoshona tavi ileweki na kwambia shoga yangu.
0: Hatari hatari.
1: Tuwasiliane.
0: Piga simu jamani, tuzungumze pamoja. Namba ni ile ile ya 06 8460007 au 06565551. Zungumza nasi hapa studio.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Mambo poa dada zangu, leo tunaenda ngapi?
1: Nani na uko wapi?
3: Niko Tanzania hapa mnaongea na dada Pingo ajili ya maji. Nisema tunaona mtaani ni nani jalioni hapa. Mimi ndio kwamba watu kama hao mara nyingi wapo sana. Lakini wote wanasema kwamba sisi tuna miaka yake kwa uaminifu. Kwamba mimi niliuliza dada Pingo nipeleke ngoe kwanza hata nishone. Kwa kitoka kwa mbali sio mfano. Kwamba hiyo mada kwa kikundi cha dada ningesema na kuja hata naongea sisi bwana. Mimi chenye ngoe yangu ni siamini sana. Hata unakuta ile fundi anakuambia baba kesho lazima ipate, kesho lazima ipate. Hata ningeomba tu kitu kimoja, baba jaribu kwa mimi ili basi tena telekutwa, tusije kujitafutia mtende biashara yako kwa kazi yako na tena ifanye. Tena baba mabadiliko wao kweli ili basi kama banana bora sema kama banana hawezi kufanya hiyo kazi kwa muda huo. Baada ya kimaili mwisho wa siku atakufahamisha ambao mabadiliko wao kwa
1: haya, tunaendelea kusonga mbele dakika 55 msikilizaji wetu piga simu na tuambie lao basi kidogo tu kwa machache na tuendelee kupokea pia simu ya mtu mwingine. Hello? Hello?
4: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Sauti ya Simon Masuga kutoka pande za Rutiga hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda Shingilima.
1: Karibu.
4: Asante. Mimi niseme kwamba hayo mambo yapo. Na tena hayo mambo kwenye wafundi wa kushona nguo ndio yanatokea hayo mambo mengi. Unaweza kumpelekea mtu nguo yako kushonea wakati tuna sherehe. Lakini wataleta wengine, ndio yani wengine hao wanawashonea. Lakini wana wengine kuambia, "Ah, ninahitaji hii nguo yangu kwa mafundi wengine." Hata mimi nisha kupelekea wewe alafu kwa mafundi wengine, alafu ishona vibaya vibaya. Hata wafundi wabadilike.
1: Haya, asante sana kutoka huko msikilizaji wangu anasema mafundi mbadilike. Tupokee simu mbili na za mwisho. Karibu sana kama ndo kwanza unatamani kuzungumza nasi.
5: Halo.
1: Mambo vipi?
5: Mambo safi, niaje hapo mwanangu.
1: Salama, nani uko wapi?
5: Naitwa David Brighton kutoka Kinyamwiza ile kwa sasa.
1: David, karibu sana.
5: Asante. Ni kweli. Hao watu wapo kabisa. Nakuta mtu anakuandaa eti siku fulani hivi tukoe nguo. Lakini unaenda hiyo siku nakuta hata bado.
1: Haya, sawa, shukrani sana kutoka huko. Anaomba mafundi wote mbadilike. Sawa, simu ya mwisho msikilizaji wangu, simu ya mwisho. Sisi tunafika tamati mwa kipindi chetu. Simu ya mwisho, tuambie. Hello.
6: Habari hapo studio.
1: Safi, na ninakuwa wapi?
6: Sauti ya Victor Paulo, eri maarufu Samba Samba Onana, napiga simu nikiwa hapa Rwabu.

0: haya mambo yapo ki sehemu tofauti tofauti kwenye kwa mafundi, kwa mafundi gereji huko kwenye wanaotengeneza magari, mafundi viatu, mafundi saa, mafundi simu, mafundi cherehani, kote inakuwa gereji huwa sio waaminifu asilimia kubwa, sijui wanajifunzia wapi itakuwa waaminifu. Ukiangalia ndugu mtangazaji, unaweza ukapeleka kwa mfano simu yako ukamwambia anakuja kuipitia sasa hivi, ukakuta bado hata hajatengeneza, amekuja mtu wachapo akamtengenezea. Kikubwa hapo ndugu mtangazaji ni kubadilika tu na kuwa waaminifu. Mimi narudi hapa Ruaka.
1: Haya, asante sana kutoka huko msikilizaji wangu. Umesikia Teddy? Tumepata simu za wababa wa kaka, naoni moja kati watu ambao wanapeleka sana nguo kwa mafundi, na unajua zile changamoto na heka heka zinazotokea.
2: Yani nguo hapo hakuna cha fundi wa kiume wala fundi wa kike. Yani pale ni changamoto
1: haswa kichwa.
2: Akishakuona tu kwamba tayari umezoeana, lazima atakulamba tu.
1: Mwingine anakununulia soda kwamba kaa hapo unywe kwanza soda, anakubembeleza bembe. Sika shana una hasira.
2: Umenifurahisha kwa kweli.
1: Kama unajikutana nalo lolo pole, ushinda pale umepanic, yani kuli yani wewe dada wewe.
2: Yani wale wao hawana hasira wale. Yani unafika unaongea wewe utakuwa umepanic. Kama una hasira unaweza ukamwasha kibao.
1: Lakini ndo vile.
2: Basi tu.
1: Tuondoke.
2: Au basi
1: jamani, kwa leo inatosha soga za kitatu. Na mimi ni kwamba ujumbe umefanya nini? Ujumbe
2: lakini tunawapenda kwa sababu mnatupendezesha.
1: Fanyaje
2: sasa? Pamoja
1: na usumbufu wote.
2: Kushona mnajua.
1: Lakini
2: mnakera.
1: Jamani. Mwingine tunabadilisha hadi mafundi. Na ukibadilisha fundi na
2: mtaani. Na penye bado ni hivyo hivyo.
1: Bado ni changamoto hizo. Unasema unajikuta utabadilisha hadi wapi?
2: Yaani ile inakuwa ndo wote ni wale wale.
1: Wote ni wale. Samaki mmoja akioza wote wameoza.
2: Sasa wewe mjitoe huko usioze jamani.
1: Wajichanganye.
2: Haya, sisi hatuna la ziada, tukutane kesho. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Asante na kwa heri.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Yes, bana barabara kabisa msikilizaji, tayari dakika sita zimeondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kujumuika nasi hapa kwenye benchi la ufundi kwenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo hapa nchini Tanzania, lakini bila kusahau nje mipaka Tanzania, yakiwepo mengi ambayo tunaenda kuyatazama katika siku ya leo. Tutangazia ligi kuu Tanzania bara, michezo miwili ambayo iliweza kupigwa siku jana katika viwanja tofauti tofauti, na Mungu akiwa nyumbani mambo ni mazuri kabisa, akiweza kuvuna alama tatu muhimu, lakini Police Tanzania ni mwendo mdundo. Tutaenda kutazama pia taarifa kuhusiana na kikosi Young Africans, daktari wa timu hiyo akizungumza kuhusiana na maendeleo ya wachezaji wao ambao walikuwa katika injury. Dickson Job pamoja na Clement Mzize amezungumza vitu gani, basi nafasi nzuri awe kuweza kujumuika nasi hapa. Lakini tutaenda kuitazama pia ratiba kunda Msimbazi Simba kesho akishuka dimbani zidi ya Coastal Union katika uwanja wa nyumbani wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni JKT. Tutaenda kutazama taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji, michuano pia Nyanya Cup kesho ikipigwa mechi moja Kung'ombe, wao wakiwa wanawaanika Bidaraguru katika dimba la Kung'ombe. Lakini taarifa nyingi pia zipo katika medali za kimataifa. Tutaenda kutazama taarifa mbalimbali kuhusiana na michezo pia ya UEFA playoff kwenda hatua ya group stage, akiweza kupigwa Los Kiplins toka pale Austria, akiweza kuondosha Celtic. Lakini pia michezo ambayo itaweza kupigwa leo hii Fenerbahce, tutaenda kushuhudia wakiwa na umana vikali kweli kweli na Olympic Lyon ya pale nchini Ufaransa. Bana, zipo pia taarifa kuhusiana na tetesi za usajili na sajida ambazo zinaelekea kukamilika na zingine ambazo pia zimeweza kukamilika, Gabriel Martinez akionekana kuelekea kule Saudi Arabia. Lakini zipo pia taarifa za tuzo za mwaka za mchezaji bora pale England, Bruno Fernandes wa Manchester United akiweza kushinda hiyo tuzo. Lakini pia tutaenda kutazama taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji hapa kwenye benchi la fundi. Mimi ni Msa Charles Kigule, nipo na Fazili Mlamba hapa hadi saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa ni tamati ya kipindi hiki cha benchi la fundi. Nafasi nzuri kabisa wewe kuweza kushiriki nasi hapa kwa jumba kwako mfupi, kuweza kutuma katika namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Kwa tuandikie tu jumba wako, basi nasi tutaweza kusoma hapa msikilizaji. Maana asante kama ndo unaungana nasi, basi tukwambie benchi la ufundi kutoka hapa 91.7 Mazingira FM, tukiwa tunakutangazia kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Lakini tukisikika katika mikoa mbalimbali, mkoa wa Mara tunasikika, wilaya zote Mwanza pia tukiwa tunasikika, Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, lakini bila kusahau pale Simiyu tunasikika, Busega, Bariadi, Maswa na maeneo mengine mengi kwa kweli msikilizaji ambao tunafika na unatusikiliza hapa. Tunarejea hivi punde.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Yes, bana Sabato tumerejea hapa na tutaenda kuzitazama taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo, lakini pia nikujuze taarifa tu kuhusiana na familia ya Alo Wilson mkazi wa Ingriju Roria. Inatoa taarifa kupotelewa na mtoto wao aitwaye Joshua Alo Wilson mwenye umri wa miaka 12 aliyepotea maeneo ya Kuigutu kata ya Masaba wilaya ya Butiama kwa mzee James Nyangoro. Joshua alipotea tarehe 12 August mwaka 2026 baada ya kuondoka nyumbani. Wakati anaondoka alikuwa amevaa suruali yenye mabaka meupe na meusi, shati jeupe pamoja na viatu aina ya Aquilia. Lakini Joshua ana rangi nyeusi mwembamba na ni mrefu wa wastani, ana uwezo kuzungumza Kiswahili na Kijaruo vizuri kabisa. Familia inaomba mtu yote aliyemuona Joshua au mwenye taarifa yoyote inaweza kusaidia kupatikana kwake awasiliane na wazazi na walezi kwa kupitia namba zifuatazo: 0682819925 au 0764602434. Narudia tena, 0764602434. Na au unaweza kumpeleka pale kituo cha polisi chochote ambacho kipo karibu nawe, au unaweza kumleta Radio Mazingira FM ili kufikishiwa taarifa hizi kwa familia. Tafadhali kama umemwona mtoto huyo au una taarifa zake kuhusu alipo, usisite kutoa taarifa. Kila taarifa ni muhimu katika kumrejesha Joshua salama katika familia yake. Bana, tupo hapa na moja kwa moja tunaenda kutazama taarifa mbalimbali, lakini tuiangazie ligi kuu Tanzania bara. Mchezo wa kwanza na Mungu siku ya jana wakichomoza na ushindi wa 1-0, ushindi ambao sasa tumeweza kuwapa alama tatu muhimu ambao walikuwa zidi ya Fountain Gate. Lakini mchezo ambao wakatupa kwenye meza michezo, tunaendelea hapo kupata taarifa, ulikuwa unaendelea kupigwa. Polisi Tanzania wao wakiwa ugenini pale katika dimba la Jamhuri Dodoma wakiweza kupata ushindi wa 1-0. Ni mwendo mdundo kwa vijana wa Polisi Tanzania, hawataki kucheka na wote. Mechi tatu alama saba, ushindi mara mbili, sare mara moja. Polisi Tanzania, tutazame official namna ambavyo pengine msimu huu unaweza ukawa tofauti kama tu mambo hayawezi kuharibika mbele ya safari.
1: Jana ni sema na wapa nafasi kwa sababu nilikuwa naamini kwamba lazima watafanya kitu, na achilia mbali kushinda tu, timu ina morali kuanzia kwenye benchi la ufundi. Mbona Makata amekuwa ana staili yake pia, namna gani ataweza kushinda. Ni moja kati ya timu ambayo kwa ujumla ni timu ambayo zimekuja kimipango zaidi. Watu wanafikiri labda walikuja tu kwa sababu labda pengine ni timu ambayo ni timu ya daraja la kati imekuja kushiriki, lakini wana vitu vingi sana. Kumbuka wakati wanaingia kwenye usajili dirisha dogo, wakati wako championship walisajili wachezaji ambao waliovusha kutoka nafasi ya 10 na kitu mpaka nafasi 4 za juu. Kama unakumbuka, na ilienda mpaka nafasi 3, si unaelewana? Kwa hiyo kuna kitu wanacho wachezaji waliosajili kwa ujumla kwa kiasi kikubwa, na jana nilitegemea kuona kwamba labda pengine wangepata ushindi away. Kufika nafasi ya tatu sio jambo dogo kwenye timu kubwa kama mbele ya timu kubwa kama Azam na Singida. Inahitaji nguvu ya ziada kuhakikisha kwamba timu inapambana. Sasa jana tulikuwa tunaangalia majina ambayo yameingia kwenye ligi kuu. Asilimia kubwa ni wachezaji ambao wametoka nao championship. Na ongezeko la baadhi ya wachezaji wazoefu kama wawili watatu kama Anwar Jabir ambaye alipachika bao jana ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wamesajiliwa msimu huu, ni kama kuongeza nguvu tu. Mbora Makata nafikiri akiwa na Pamba akifundisha Toto Africans na vilabu vingine vingi tu, huwa anakuaga na package yake anaokuaga nayo. Wachezaji wengi ambao huwa anawaraise huwa ni wachezaji wenye umri wa kawaida, alafu pia ni wachezaji ambao hawajulikani. Kwa hiyo siwezi kushangaa kwa sababu ni mtu ambaye anajua timu inacheza Toto football kiasi gani, timu inapambana kiasi gani. Kwa hiyo siwezi kushangaa. Nimemwangalia jana Haruni Mandanda, walikuwa naye championship nakumbuka, wakati wanamsajili watu walihisi kwamba labda ni kama mchezaji ameshuka hivi kwamba anaenda kucheza championship na vitu kama hivyo. Kumbuka championship sasa hizi kuna wachezaji wengi wa kimataifa ambao timu zimewasajili, na lengo ni kuhakikisha kwamba timu inapata nafasi ya kupanda. Na lengo la Polisi nafikiri lilichelewa baada ya kugundua kumbe wana uwezo wa kusajili, walikuja kusajili baadaye, na leo tungekuwa tunashuhudia labda pengine timu ingepanda moja kwa moja. Walikuwa mbele ya muda, tayari Kagera alishatangulia na Geita Gold kipindicho championship. Kuna kitu ambacho niliona walikuja ukiraise baadaye muda umeenda kwa kweli, lakini sioni kama timu ambayo ni timu itakuja kushindana ni timu ambayo itashindwa kuja kushindana kwenye ligi kuu Tanzania bara. But then pia kwenye eneo la ujumla nadhani kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji cha juu kuna dogo anaitwa Tatizo Cosmas. Nafikiri huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao jioni pale walifunga magoli 6 kwenye timu ya Police Tanzania kama unakumbukumbu. Kutokea juu ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia wanaonekana kuwa bora sana kwenye kikosi chao. Achilia mbali wachezaji wengine ambao pia nimewataja wakina Mtegeti ambaye pia alipata nafasi ya kuweza kupanda nayo timu na Nasoro Mfaume. Huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wali wanafikiri wana assist mbili saizi kama sikosei. Na Tatizo pia ana assist moja. Jana aliweza kupiga cross ambayo Anwar Jabir aliweza kufunga kwa kichwa. Kwa hiyo ni timu ambayo nadhani kwa ujumla wana kitu cha kufanya kwenye ligi kuu naiona. Lakini pia Dodoma Jiji mimi nadhani wabadilishe mwenendo. Alama moja iweze kuwasaidia, na kama wataendelea hivi basi mambo yanaweza kuwa tofauti. Unajua walianza vizuri sana wakati wako na kocha, kubadilisha benchi la ufundi in general pia kumewaathiri kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unahitaji mapambano kurejesha morali, kwa sababu wachezaji wengi wali switch kutoka kwenye timu hiyo kwenda kwenye timu nyingine. Kwa hiyo inaweza ikawa hatari kwao sana, kwa sababu nimeona pia namna hata wachezaji wao hawakai na mpira muda mrefu. Ni timu ambayo unaona hata kuposesi tu inashindwa, kwa hiyo hata kufunga pia ni kazi.
2: Sasa
1: kwa nadhani hili ni tatizo kwao, kama wasipojirekebisha basi hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Na nafikiri zipo timu karibia zote za kutokea chini zina alama moja. Kwa maana ya chini kule Kagera ambao walipachika mabao mengi, Dodoma Jiji na timu nyingine chini kote huko. Ni mwanzo mzuri kwa Police Tanzania, tutegemee kuona ushindani zaidi na zaidi.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Sawa. Bana hiyo ipo hivyo. Na Mungu pia wakiweza kupata ushindi, lakini performance nzuri pia, kiwango bora sana kwa Albert Lukindo ambaye aliweza kupachika bao pekee ambalo limewapa alama 3 na Mungu. Ni kama msimu uliopita walikuwa na matokeo mabaya sana, lakini msimu huu hawataki uzembe kwenye uwanja wa nyumbani. Mechi 3, ushindi mara 2, wakifungwa mechi 1 na Young Africans.
1: Mchezo wa Yanga ulikuwa mzito sana na ilikuwa ngumu kuhakikisha kwamba wanapata ushindi, lakini kilichonifurahisha kwamba wanatoka striker wao, wanaweza wakatoka wakapambana kama una uwezo wa kuweza kuattack mpaka kwenye eneo la thaidi la mwisho. Kwa timu kama Yanga basi unaweza kupambana kwenye timu ya daraja la kawaida. Kwa hiyo na Mungu mimi na appreciate kile ambacho wanakifanya, wameanza vizuri na waendelee na hiki. Shida na Mungu huwa wanaanza vizuri. Nakumbuka hata msimu uliopita pia walikaa nafasi 3 za juu kama nilivyosema kwamba huwa wanakaa nafasi za juu, baadaye hali inabadilika na shushwa kipigo. Safari hii najua wapo kwenye peak nzuri. Shida msimu uliopita iko nawasumbua nadhani ni eneo la backline. Wana dogo Shemvun Magingi, nafikiri wanaweza kuwasaidia kwenye eneo la nyuma. Nafikiri wachezaji waliokuwa nao kipindi kile haikuwa ni nzuri kwao, lakini jana nilitoka kusema ili goli la pili la Lukindo ni moja kati ya eneo zuri ya safu ya ushambuliaji. Na ni bwana mdogo ambaye anakuja vizuri sana na kuna kitu anacho, anaweza kuwasaidia sana. Jana anapashika bao kwa sababu pia mchezaji ambaye anaweza kucheza kama striker, lakini ni kiungo cha ushambuliaji.
2: Sasa
1: by then pia amekuwa na fursa nzuri ya kuingia kuataki kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye akipata combination nzuri anaweza kufanya vizuri akishirikiana na Ledemutu ambaye alitokea Coastal Union ambaye pia ni mchezaji mzuri. Nafikiri sajili ambazo wao waliweza kuzifanya kipindi cha nyuma ndio amini kipindi cha dirisha hili kubwa ndio ambazo pengine tunaona zimewalipa. Waliuza mshambuliaji wao Fabrice Ngoi, lengo hasa ni kuhakikisha wanapata nafasi krim nzuri ya eneo la mbele, na nimeanza kuona tokea kwenye mchezo Dar es Salaam Africans mpaka mchezo wa mwisho kuna hiyo combination ambayo naiona at least inaweza ikasaidia kwenye timu yao. Nafikiri watatoka sasa baada ya kucheza michezo mitatu nyumbani. Mm. Bado wanapa nafasi ya kuendelea kufanya vizuri. Pointi 6 si haba kwa mchezo mitatu migumu kama ile, unapata alama 6 kwenye ligi kuu Tanzania bara, basi inaweza kukusaidia hata uko mbeleni.
2: Okay?
1: Yeah.
2: Sawa. Bana iko hivyo, tutazame pia taarifa nyingine. Twende pale katika kikosi cha Africans. Daktari wa timu hiyo Moses Itutu ameweza kuzungumza kuhusiana hala wachezaji wao Dickson Job, Clement Mzize ambao moja kwa moja pengine wanaweza wakarejea katika kikosi cha Africans kwa siku chache zijazo, mara baada ya kuonekana maendeleo yako vizuri kutokana na injury ambazo walizipata kwa nyakati tofauti. Moses Itutu huyu hapa anazungumza.
3: Fanya upasuaji mkubwa kwa magoti yao, okay? Kwa sababu tofauti na muda ambao ulikuwa unatakiwa wao mpaka waweze kurejea kwenye kucheza, inaongeza kuchukua miezi 6 mpaka 9. Kwa hiyo kwa sasa wanaendelea vizuri, wanaanza kufanya mazoezi ya kawaida ya kimchezo sawa na wachezaji wengine. Plani ni ndani ya wiki inayokuja mwanzoni wataenda kufanya. Kwa sasa tunaanza tuwalilize kabisa kwamba warudi kwenda kucheza uwanjani, lakini kuna protocol ambazo lazima tuzifate zinaitwa return to play, jinsi ya kurejea kabla hujarejea kwenye kucheza. Kuna baadhi ya vipimo fanya matokeo kuvifanya, biodex na functional test, tunategemea watafanya ndani ya wiki hizi mbili zijazo, watakuwa wameweza kufanya vile vipimo, na iwapo watapasi vipimo hivyo, basi moja kwa moja wataweza kurejea uwanjani, na kocha ataamua yeye kuona jinsi gani anavyoweza kuwatumia. Lakini sasa wameshafanya mazoezi ya utimamu wa mwili kwa kiasi kikubwa na wako tayari kuweza kurejea, lakini tunasubiri kuweza kufanya vipimo maalum kwa ajili ya kuweza kuturuhusu sasa na kutupa ile belief kwamba sasa wanaweza wakarejea uwanjani na kuendelea kufanya kazi zao bila shida yoyote.
2: Sawa, wanaweza kurejea muda wote kuanzia hivi sasa na wakaendelea na majukumu yao ndani ya kikosi cha Africans. Lakini amezungumzia pia kwa namna ambavyo Clement Mzize ilazimika kuweza kufanyiwa upasuaji mara mbili mara baada ya kuweza kupona kwa mara ya kwanza, lakini alirejea tena kwenye injury.
3: Unapotoka katika majeruhi, unapoumia akafanyiwa surgery akarudi kuweza kucheza, haimaanishi kwamba hataweza kuumia tena kwa kitu kingine au kupata maumivu ya sehemu nyingine. Kwa hiyo ni injury ambayo ilitokea, alikuwa ameumia sehemu fulani ambayo ni tunasema ni kwenye goti ndani, kwenye kitu tunaita meniscus upande mmoja, then akarudi kucheza. Aliporudi kucheza akaumia tena meniscus upande mwingine. Kwa hiyo ni kupata jeraha moja halizuii mtu kupata tena majeraha mengine anapoweza kurejea. Kwa hiyo ilitokea shida kama hivyo, tokea shida ingeweza kutokea kwa mtu mwingine yoyote tu, lakini si kwamba kwa sababu imetokea kwake, kwa sababu alikuwa ametoka kwenye kufanyiwa upasuaji, sasa inajenga picha kwamba ametonesha jeraha, lakini wakati tunafanya vipimo aliumia sehemu nyingine tofauti na ilivyokuwa ameumia mwanzo. Kwa hiyo na ambapo kwa jinsi alivyokuwa ameumia, ilikuwa lazima tu afanyiwe upasuaji mwingine tena.
2: Sawa, ni kama wamepona tu hivi. Hiyo inabaki sasa kuweza kuhakikisha kwamba wanafuata zile protocol ambazo zinahitajika waweze kurejea katika kikosi cha Africans. Na mezungumza pengine ni kuanzia wiki mbili zinaweza zikawa hali zao ziko vizuri kabisa na kuweza kuhakikisha wanarejea ndani ya kikosi cha Africans. Asante msikilizaji, nisome ujumbe wako mfupi hapa ambao umeweza kunitumia kupitia nambari zetu hapa studio. Namba zetu ni 0684 160 007, 0684 160 007. Nafasi ya ujumbe mfupi ambao unaweza ukacheki na sisi hapa katika nafasi nzuri kabisa ya benchi la ufundi, nasi tukaweza kusoma official. Tumemsikiliza hapa pia daktari wa team namna urejea wachezaji wa Africans ambao walikuwa katika injury, na nzungumzia Dickson Job pamoja na Clement Mzize, lakini ameeleza kwa nini Mzize alionekana amerejea lakini akarudi tena katika injury, ambapo ameeleza pia ni kawaida kwa mchezaji anaweza kawa amepona akaumia tena kama ambavyo anaweza kaumia mchezaji mwingine, lakini wako fit, pigeti wategemee baada ya wiki mbili wanaweza kujumuika katika kikosi cha Africans.
1: Tunajua wachezaji ambao waliingia kwenye mfumo wa team muda mrefu wataongeza concentration. Bahati nzuri ni kwamba Yanga haihitaji maboresho mengi sana, licha ya kuwepo kwenye eneo la backline kwa Momnyeto pamoja na Baka, eneo la nyuma bado inaonekana combination imekaa vizuri sana, na moja kati ya watu ambao huwa waaminiki labda kwa mashabiki wa Yanga pamoja na wanachama ni pamoja na Bakari Nondo Momnyeto, lakini in general ni mmoja kati ya wachezaji ambao ameingia kwenye mfumo na uzoefu wakati mwingine. Hakuna mtu ambaye yuko perfect muda wote, lakini ukimwangalia ni kama ni mtu ambaye ameingia kwenye mfumo, na inahitaji pia kumgundua mapema sana. Itachukua muda sana kuweza kumgundua kama ni mchezaji ambaye ameingia kwenye mfumo. Kuongezeko la Clement Mzize kwenye eneo la ushambuliaji, tunajua thamani yake. Uwezo, mikimbio, crossi, na bahati nzuri anakuofa nafasi mbili. Yaani kama sio eneo la striker, basi atakuofa eneo la kiungo cha ushambuliaji kutokea juu. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye tunao tukasema ni potential sana kwenye klabu ya Dar es Salaam Young Africans. But then Dickson Jobu, tunajua marking nzuri, licha ya kuwa na umbo fupi, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao wanakuwa makini sana kwenye eneo la uzuiaji. Kwa hiyo kutaongeza nguvu kwenye namna ya kuzuia wapinzani katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo sina shaka hakuna mtu ambaye atasimama hapa akaelezwa kuhusiana na wachezaji bado akaendelea kutoa doubt. Hatujui sasa watarejea vipi. Hiyo ndo swali ambalo nafikiri watu wengi wanaweza kujiuliza, lakini nina imani pamoja na hayo yote waliyopitia, bado anaweza karudi imara zaidi na akaweza kufanya vizuri. Cha kufurahisha ni kwamba kila mchezaji si mgeni kwenye klabu. Nakumbuka kati Clement Mzize alikuwa anapitia majeraha kipindi cha nyuma, bado alikuwa anarejea na anakuwa form zaidi. Pia na Dickson Jobu alishakutana na ikadhia, baada akarejea akakutana na form zaidi. Kwa hiyo sioni shida sana, na tunajua mwalimu ashatengeneza ashatengeneza nasema mfumo wa kwenye timu au uchezeshaji au style ya kucheza kwenye timu kwa ujumla. Lakini bado huwezi kuwatoa wachezaji kama hawa kukliki kwa muda mfupi. Kwa hiyo natoa nafasi kubwa sana kwa mwalimu kuendelea kuwaamini kutokana na energy ambayo wako nayo, na cha msingi ni kwamba wamuonyeshe kwenye mazoezi. Bahati nzuri nimegundua kitu kimoja kwa Nkoba. Moja kati ya kitu ambacho yuko serious nacho ni uwezo wa mtu. Yaani wewe hata kama una jina kiasi gani, kama una uwezo utacheza kwenye kikosi chake. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi naamini. Kwa hiyo sidhani kama Dickson Jobu, Clement Mzize wote hawa watakosa hiyo haya mapambano kuhakikisha kama wanaingia kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo bado na imani kubwa kwamba watamuonesha mwalimu Mwanga kuweza kuwapa nafasi katika kikosi cha kwanza. Bado naamini namba yao ipo, na bado naamini msaada utakuwepo ndani ya Dar es Salaam Africans kupitia wao.
4: Okay.
1: Yeah.
4: Sawa. Tutazame sasa ratiba michezo ya kesho. Kuna Msimbazi Simba watakuwa wanashuka dimbani kesho saa 1 kamili usiku katika dimba lao la nyumbani pale Meja General Samuel pale Mbweni, JKT kumana na Coastal Union. Lakini mchezo wa mapema kabisa ni Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar. Kagera ni wahanga wa kuweza kupachikwa mabao 6 dhidi ya vijana wa Geita. Sasa kesho watakuwa pale Lake Tanganyika, Mashujaa wakiwa wanarejea kwa mara ya kwanza msimu katika dimba lao la nyumbani. Simba ndo hivyo na Coastal Union. Mchezo mwingine muhimu kwa Simba, muhimu pia kwa Coastal. Tuanze na Mashujaa. Hawa wote wamejeruhiwa mechi ambazo zimepita.
1: Mashujaa wana timu nzuri, lakini benchi la ufundi ni jipya. But then usajili ulifanyika pia kwa baadhi ya wachezaji. Kuna wachezaji pia wamewauza. Nafikiri ndio muda sasa wa kocha kuonesha uwezo wake. Tunajua mimi na imani sana na Amani Jusia kwenye nafasi ya ufundishaji pia. Wana alama 3 lakini wamepoteza michezo miwili. Kwa ujumla inatoa picha kwamba lazima wapambane kuhakikisha kwamba wanapata alama nyingine kufikisha 6, na hizi zinaweza zikawa ni msaada sana kwao kuliko kitu kingine chochote. Na imani hiyo kocha Amani Jusia, hiyo nguvu ya kupata alama 3 anayo. Tumeona pia akiwa na vilabu mbalimbali. Kuna wakati tu pia magumu utayapitia. Kuna wakati magumu utayapitia, lakini imani bado wako away, sio?
4: Sasa.
1: Na wanaweza kufanya kitu. Bado wako away?
4: Bado wako away.
1: Bado wako away. Mchezo huu ni wangapi? Watatu.
4: Watatu. Wanaenda wanne.
1: Mchezo minne wako away.
4: Moja nani?
1: Mashujaa.
4: Wapo nyumbani mchezo.
1: Mashujaa wako nyumbani.
4: Yeah. Kagera ndio yuko ugenini.
1: Kagera sacheza nyumbani, tunakumbuka ningeshangaa. Mashujaa wako nyumbani, na kwenye kiwanja chao cha nyumbani wao wanafanya vizuri sana. Na hata misimu mitatu nyuma, miwili nyuma, wamekuwa kipambana sana kwenye kupambania alama 3 nyumbani kwao. Kwa hiyo asilimia kubwa na imani kwamba wanaendaweza kuibuka na ushindi. Tena nyumbani of course pia nafikiri Amani amekuwa akijua sana namna ya kucheza kutumia viwanja vya mikoani, kwa maana ya timu ambavyo imekuwa ikishika. Na wasiwasi kwamba bado wajumbe wanaenda kupoteza mbele ya Mashujaa na imani kubwa kabisa, kwa sababu jamaa wamekuwa na hiyo energy sana ya kutumia uwanja wa nyumbani. Lakini kwa sasa ligi ni ngumu, kila timu inapambana. Nimeona pia Beloma pia walipoteza nyumbani. Kwa hiyo kuna hiyo namna pia unatakiwa uweke nguvu kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Kwa hiyo sina shaka sana kwenye eneo hilo. Sina shaka. Of course kwenye eneo hilo na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa.
5: Okay. Sawa. Iko hivyo Simba na Coast.
1: Simba na Coast ni mchezo mgumu. Kabisa nakwambia. Ni mchezo mgumu kwa sababu tulizoea kwa misimu kadha nyuma Simba alikuwa anashinda paka magoli 8, 9, 7 kama una kumbukumbu nzuri. Kipindi cha nyuma na wakaitem Costa kama mimi Costa kama ni tawi la Simba, labda pengine ilikuwa easy sana kuweza kuwafunga. Lakini misimu ya hapa katikati kila mmoja anafikia ameshuhudia wanapokutana na Costa na Simba kunakuwa na ugumu fulani hivi. Costa lazima apambanie namba yake ya ushindani, kwa sababu ni timu ambazo zinaondoka kwenye ushindani kwa sasa. Of course ukiangalia katika misimu miwili mitatu wamekuwa kipambana kubakia kwenye ligi kuu Tanzania bara, wakati mwingine wana drop wanarejea tena. Kwa hiyo lazima warejeshe, lakini hii ni pamoja pia na kuhakikisha wanapata alama mbele ya club kubwa. Simba wanarejea nyumbani, hii ni nafasi kubwa na nzuri kwao kuweza kupata ushindi, lakini wamekuwa na bahati mbaya sana ya kushinda mabao mengi katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, kwa sababu ndio utakuwa uwanja wa nyumbani. Kutokana na aina ya wachezaji ambao wako nao, lakini pia aina ya uchezaji wao. Simba wanacheza flanks yani sana. Timu inagawanyika, inatokea pembeni sana, wanatumia mipira pembeni. Of course unajua wanatumia Aula na Libasegeye kwenye namna ya kuzalisha mipira ya magoli. Sasa ukipata uwanja kama ule hauruhusu kucheza flanks kutokana na mabonde sometimes. Hasa wakati huu wa kipindi cha mvua. Kwa hiyo na wasiwasi kwamba itawapa ugumu kupata ushindi zaidi ya mabao mawili. Yaani utakuwa na hiyo njia ya mawili, yakizidi sana labda tumeenda mangapi matatu, lakini uwanja unaweza usiruhusu namna ya kuweza kucheza kwa Simba Sports Club kwa asilimia kubwa. Okay. Na kiwanja ambacho at least Simba ambao wamekuwa wakitumia na kitu nzuri ni viwanja vile ambavyo na nyasi zile hybrid ya timu inatawanyika, watu wanatawanyika wanacheza mpira kwa kutawanyika, kwa maana ya flanks zaidi kwenye eneo la pembeni. Kwa hiyo ni moja kati ya tatizo ambalo wanaweza kukutana nalo kuwapa hard time kwenye swala la ushindi. Lakini kwa vile tumeona pia Simba akishinda katika viwanja vya ugenini kwa hivi karibuni, viwanja ambavyo pia vina matatizo kama JKT, basi na imani pia nafasi yake ya ushindani itakuwepo kesho na kuweza kupata ushindi. Costi anahitaji zaidi alama. Yaani hata kama ni alama moja kwa Simba itakuwa ni manufaa makubwa sana kwake. Kwa sababu ana hali mbaya, nafikiri ana sare moja tu. Kama sikosea alipata dhidi ya TRA baada ya kurejea nyumbani.
5: Okay.
1: Kwa hiyo hii nayo inakuja kuathiri pia kile ambacho watakiregea, amini kama watalegea itawaathiri pia namna ya kuweza kushindana kwenye ligi kuu Tanzania bara na kubaki katika msimamo mzuri pia.
5: Sawa. Yeah. Bana iko hivyo, tutazame sasa mashindano ya Shemsemi Town, mashindano ambayo yanaendelea kuweza yanaendelea kupigwa huko. Sasa Bunda bana kwenye basketball, Bunda TC wamefanikiwa kufika katika hatua ya robo finali, lakini vile vile pia Putebo pia wamefanikiwa kutinga katika hatua ya robo finali katika michezo hiyo. Lakini kwa michezo mingine ambayo iliweza kupigwa ni kwamba wamefuzu michezo miwili. Mpira wa miguu walipoteza zidi ya Hanang DC bao moja kwa sifuri, lakini mchezo ambao pia wametolewa ni Vishare, wametolewa hatua ya robo finali wakiwa wameaga mashindano hayo. Lakini
1: unazungumzia Bunda DC,
5: Bunda TC,
1: Bunda TC.
5: Lakini vile vile pia wametolewa katika mchezo wa mpira wa wavu
1: volleyball
5: kwa heli wakiwa wameweza kuondolewa hawa Bunda TC. Kwa hiyo ndo namna ambavyo ilivyo mchezo mbalimbali ambayo iendelea kupigwa huko. Lakini kongole kwa basket pamoja na michezo mingine ya putebo ambayo wamefanikiwa kuweza kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Sawa eh? Lakini sasa kwa upande wa Bunda DC wao Vishare wamefanikiwa kusonga mbele katika hatua ya robo finali.
1: Hey, kwenye upande wa basket mimi sina shida sana kwa najua the way ambavyo wamekuwa wakipambana. Maana nikasema wakati tunaweza tukashangilia tushangilie sana mpira wa miguu ila tutazame zaidi kwenye kwenye basket. Naona watu wengi pia wamekuwa ni kufanya mazoezi pale katika chuo cha walimu. Wamekuwa wana uwezo mkubwa sana. Kwa sina shaka na uwezo wao. Lakini pia nimeshtuka kidogo kwenye upande wa mpira wa miguu. Wamepoteza bao moja kwa sifuri na Hanang wilaya Hanang.
2: Yes, walichapo moja.
1: Ni wakina Vendia.
2: Vendi kina Ngalili.
1: Segezi.
2: Yes, kina Dr. Hima.
1: Wamechapwa. Na uwezo wote ule.
2: Kuna namna.
1: Lakini sio mbaya kwa sababu wametolewa katika hatua za mbele pia.
2: Hatua za mbele.
1: Bunda DC vipi?
2: Bunda DC mechi yao ya mpira wa miguu
1: mimi walifungwa sijui
2: walitoa sare jana ya bao moja kwa moja zidi ya Mburu. Kwa bado wanapambana pengine tusikilizie leo itakuwaaje. Lakini kabla ya sare ya bao moja kwa moja waliweza kushinda bao matatu kwa moja. Wana watu pia na kuna mwamba anaitwa Gwaluga. Mchezaji mzuri sana.
1: Usenzi na wachezaji wake wale.
2: Anao.
1: Wapo kule.
2: Wengine wapo.
1: Waliondoka na timu.
2: Si ndio wake na kuanuka.
1: Upepo na vumbi vapelekea Bunda DC kupata sare. Kwa nini wenzenu walikuwa wanacheza wapi?
2: Si ndio hapo sasa. Cheni visingizio bwana.
1: Eti upepo na vumbi. Sema tu ndio hivyo basi mtana na hiyo basi inabidi ukubaliane na sio mbaya.
2: Sawa, sasa bana Tarime TC wao mechi ya mpira wa miguu walitoshana nguvu bila kufungana na Kakonko DC.
1: Kakonko Tarime?
2: Tarime. Kwa hadi sasa wameshashinda mchezo mmoja.
1: Kwa upande wa Mkomara ni timu gani ambayo at least imesogea mbele kwenye football? Inataka tuzungumzie kwenye football.
2: Naamini bado hawaja bado hapo makundi sijui ndio wanamalizia. Yes. Tutajaribu kufuatilia hapa. Niko najaribu kuangazia matokeo ya Tarime TC. Mpira wa miguu wanaonekana kufanya vizuri. Walishinda moja zidi ya Kibaha. Wakatoa sare zidi ya Kakonko. Lakini sare pia zidi ya Temeke Manispo. Sare ya bila kufungana. Kwa walao wameonekana wana kakitu Tarime TC.
1: Sema mchezo wa vishale. Sema Bunda DC ni football kwa vizuri.
2: Upande wa Tarime TC pia upande wa wanawake walishinda.
1: Mchezo gani
2: ule wa handball?
1: Handball. Tarime TC
2: walishinda zidi ya Tunduma. Tunduma TC 2-1. Kwa Tarime TC walau kidogo mmeonekana mna kitu. Netball pia Tarime TC walianza vizuri wakishinda
1: na Msoma Manispaa
2: 3 kwa 18.
1: Msoma TC vipi?
2: Msoma
1: vipi hapo wewe? Sema
2: kwa jaribu hapa kuangalia Msoma Manispaa. Naona hata matokeo yao walikuwa waposti. Pita kwenye kurasa wao kuna vitu vingine. Sawa, bana ndio hivyo, tutaendelea kuwajuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea huko. Mashindano hapo katika hatua za mwisho hivi kuweza kukamilika. Kwa kila laheri kwa wakilishi wote wa mkoa wa Mara katika hayo mashindano. Hata mrudi hata na kakombe.
1: Tuchote basi.
2: Sio umeenda kutalii tu bwana. Sawa, bana iko hivyo. Wacha nipitie hapo jumbe mfupi ambao umetumwa na msikilizaji. Benchi la ufundi wa Mbula Mwikwabe anasema
1: walifungwa 2-1 bwana.
2: Wapi? Msoma.
1: Msoma TC. Msoma MC, Msoma Spa. Na Kigoma katika mpira wa volleyball.
2: Wakala Kibuti.
1: Na wakafungwa dhidi ya Bukoba DC. 2-1.
2: Okay.
1: Na wakafungwa na Masasi katika mchezo wa
6: wavu 2-0.
7: Ah, sasa mbona kama gawa utamu sasa.
6: Sema msoma DC kidogo. Mjitahidi sana.
7: Sawa, iko hivyo. Benchi la fundi wa Mbula Mwikwabe, hivi Yanga inacheza lini? Tarehe 28 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Benchi la fundi anaitwa Elisha, anapenda kuuliza Simba inacheza lini? Shasema ni kesho. Mwingine hapa benchi la fundi anaitwa Magai Manyerere kutoka pale Miruruma, anasema sisi wana Yanga wote ni familia moja. Hatuna majeraha wala anasema hatuna majeraha wala utimamu, tunasonga mbele. Sawa, asante. Mwingine hapa anaitwa nane, anaitwa Jackson Poo kutokea Kuitope. Yeye anauliza Simba wana shida gani? Mbona nasikia tetesi za Kante kurudi tena, hivi wachezaji walishakosa? Yeye anauliza hivyo. Hivi wana shida gani? Mwingine hapa Musa namba 3 Samuel kutoka Tarime mjini, kwa namba 3, kwani mwalimu na Aziz Ki wanaanza kucheza lini kiongozi? Aziz Ki
6: mechi inayokuja tayari ushamalizana na unajua Aziz Ki bana. Pesa yake ilikatwa kumbe bana, kwa watu ambao wajui hiyo scenario. Unajua ile timu bana ya Wydad ndio walikuwa na mmiliki ya Aziz Ki, walimpeleka Itihad kwa mkopo. Yeah, kwa hiyo walichokifanya Yanga hawakutoa cash ya Suleiman Mwalimu. Sio, unanielewa? Thamani ya Aziz Ki ilikuwa ni bilioni bilioni 1.3.
7: Sawa sawa.
6: Kwa hiyo wakakata milioni 500 ya Aziz Ki ya Suleiman.
7: Kwa Yanga hawakulipa kwa Mwalimu.
6: Da?
7: Kwa Yanga hawaku nani? Au ilikataa? Mimi sijaelewa.
6: Yaani iko hivi, sawa. Unajua Zikia alikuwa ni kwa mkopo wa Wydad. Na wamiliki walikuwa nani?
7: Kwa mkopo
6: wa Itihad. Wamiliki walikuwa ni Wydad. Umeelewa? Wakati wanataka sasa kufanya huo usajili.
7: Sawa.
6: Sawa. Ina maana kulikuwa kuna hiyo malipo ya awali kabla. Sawa, ambayo atajumlisha wachezaji wote wawili. Ya, kama una kumbukumbu nzuri, Simba walitaka kutoa dola $120,000 ambayo ni kama milioni 200 hivi na ushe. Milioni 300 na ushe nadhani. Baadaye Simba wakatoa pesa. Yanga wakatoa pesa ambayo ni milioni 200. Sawa?
7: Dola 200.
6: Dola 200, sorry. Milioni 500. Dola 200 ambayo ni milioni 500 na ushe.
7: Sawa.
6: Sasa ile hela ilikuwa ni kwamba tunafanya exploration. Takupa hela ya moja kwa moja ya Aziz Ki. Sawa, ambayo ni bilioni 1. Nitakupa milioni 800, alafu utanipa wote wawili.
7: Sawa.
6: Kwa hiyo bado kuna hiyo assessment ya kwamba kwa sababu mchezaji alikuwa anatakiwa kuuzwa. Yaani ninasema si usemeje, ni kama hiyo barter trade. Yaani ni kwamba tutumie Kiswahili rahisi kabisa kwamba ni sawa mchezaji ametoka kwenye timu yako. Kwa hiyo wewe unampa hela kumnunua alafu anakupa na huyu. Kwa lengo la kwamba sisi tupate hela mchezaji Aziz Ki, sawa. Lakini deal lake litaunganishwa na, yani kwa ajili ya kusupport deal la Aziz Ki. Sio, unanielewa? Lakini kwa hiyo bado kumbe hawajamaliza pesa yote pale. Biashara haijafanyika ya.
7: Kama sijakuelewa. Yani la kuunganisha,
6: yani ni kwamba usajili wa Aziz Ki ni bilioni 1.3.
7: Sawa.
6: Yanga akatoa milioni 800.
7: Sawa.
6: Kwa hiyo kuna deni ambalo wanadaiwa kutoka kwa Wydad. Sawa. Ni hela ya Aziz Ki pamoja na hela ya
7: Mwalimu.
6: Sio, umeelewa? Kwa sababu wakati wanamtaka Aziz Ki pia walimtaka na Mwalimu. Yani ni biashara ambayo ilianzia kwa Aziz Ki.
7: Sawa.
6: Bado hujaelewa?
7: Kwa hiyo wanadaiwa.
6: Bado wanadaiwa pesa ambayo walitakiwa kuweza ku. Bado hujaelewa? Tatizo bado kusetenda vitu vingine.
7: Hapana.
6: Kwa hiyo dili ambayo ilifanyika ni kwamba,
7: kwa hiyo yote kwa yote Yanga wanadaiwa na Wydad.
6: Wanadaiwa Wydad, bado hujamaliza hela. Kwa hiyo kichopo hapo ni kwamba hiyo milioni 800 iliyotolewa. Sawa. Kwa hiyo ukijumlisha na pesa zote, kwa hiyo ukijumlisha na pesa ile milioni 500, kwa hiyo ni bilioni 1. Nani wachezaji wote wawili? Ni bilioni 1.8. zimenielewa. Kwa hiyo Yanga wametoa milioni 800. Kwa hiyo biashara ya biashara ya Suleiman Mwalimu imekuwa included na biashara ya
8: Aziziki.
6: Yaani kilichofanya mpaka ile shift switch kutoka kwenda Simba ina maana ni biashara ya Aziziki.
8: Okay.
6: Eh, hii sasa sinazungumza mimi ni kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na wahusika. Ehe, wakisema kwamba bado walikuwa wanamalizia pesa na Yanga jana umetuma mara ya mwisho hela.
8: Utakuwa chanzo chetu sisi.
6: Mm.
8: Kwamba Yanga bado wanadaiwa na Wydad. Full stop.
6: Jana walipa hela jana
8: zote.
6: Sio yote.
8: Shingapi?
6: Milioni 500 na ushe.
8: Kwa bado 500.
6: Alafu bado
8: miangapi?
6: Bado kama 600 hivi na ushe. Alafu bado kuna pesa milioni 180 ya mchezaji mwenyewe.
8: Haya.
6: Kwa hiyo tunaita ni business friendly business, biashara ya kirafiki.
8: Ya kirafiki. Sawa.
6: Twende kimataifa. Jana maana kwa kesho kesho kutwa mnaweza mkamuona pia
8: hayo sasa
6: mchezaji
8: hayo ni ya kocha
6: kwenye system. Yaani kwenye system ya kocha. Ina maana kuna makubaliano kwa mchezaji Suleiman Mwalimu anaweza kaingia moja kwa moja
8: au msimuone tena.
6: Au msimuone.
8: Sio tena sawa. Sasa kama kocha ana mpango naye.
6: Mchezaji amna bwana ana mpango naye. Sasa mpango naye afa msajili kweli? Haiwezekani.
8: Sajili za timu zetu hizi.
6: Kwa hiyo bwana hivyo ndivyo ambavyo watu wengi wajua hiyo scenario kwamba Yanga waliwazidi kete Simba baada ya biashara ya Aziz Ki kufanyika
8: alafu hawajalipa bado.
6: Yaani ni kwamba mimi naenda kuchangia wewe na kuona wewe ndo wa thamani kuliko yule ambaye nampa kwa mkopo.
8: Okay.
6: Kwa hiyo bwana sisi tutakupa 500 lakini tutakupa 500 kwa huyu mchezaji
8: sawa.
6: Lakini tunaomba tufanye biashara kwanza na Aziz Ki.
8: Okay. Sawa, dakika 47 msikilizaji, mara baada ya saa 5 tutazame pia taarifa mbalimbali ambao tuanzie pia michuano ya Champions League playoff. Sabahu ba kutoka pale Azerbaijan wao wamefuzu katika hatua ya group stage mara baada kuweza kuwa chapa Hapoel Beersheva kutoka pale Israel mabao 5 kwa 2. Bodo Glimt kutoka Norway pia wamesonga mbele katika hatua inayofuata baada ya ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Nijmegen kutoka pale Holland. Laski tokea pale Austria pia wakiwa chapa Celtic mabao 5-1. Kwa hiyo Laski wanasonga mbele na Celtic anaondolewa katika michuano hiyo. Lakini pia michezo ambayo itaweza kupigwa siku ya leo CJ dhidi ya Slovan Bratislava itakuwa inachezwa pale saa 4 kamili usiku. Lyon toka pale Ufaransa dhidi ya Fenerbahce toka pale Uturuki ni mechi ambayo pia itachezwa saa 4 kamili usiku. Viking toka Norway dhidi ya Dinamo Zagreb toka Croatia itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Lakini pia Lesk Sofia watakuwa ugenini dhidi ya AK Athens toka pale Ugiriki. Mechi nyingine itachezwa saa 4 kamili usiku. Bana ndao wetu pia si rafiki, tuelekee kwenye tuzo za mchezaji bora wa England wa mwaka ambazo zilitolewa siku ya jana ambapo pia tumeshuhudia Bruno Fernandes akiweza kushinda tuzo hiyo. Ni kura ambazo zinapigwa na wachezaji pia sio za mashabiki hizi, na wachezaji wote. Kwa Bruno Fernandes yameweza kushinda hiyo tuzo ya mwaka 2025 2026, lakini mchezaji chipukizi ni Nico O'Neil toka pale Manchester City yakiweza pia kushinda hiyo tuzo mchezaji bora chipukizi au kijana kwa mwaka 2026. Kikosi bora cha mwaka David Raya golini, upande mwingine wa kulia ni Julian Timbers toka pale Arsenal, Nico Nero upande kushoto, Gabriel Magael pamoja na William Saliba waki nafasi na beki namba 4 na namba 5, lakini ameonekana pia mchezaji Reckon Rice, yupo Ryan Shirk, Bruno Fernandes, lakini pembeni ni Semenyo bila kumsahau Igo Thiago pamoja na Haran. Hawa wakiweza kumaliza the first 11 ya wachezaji 11 ambao wamefanya vizuri katika Premier League kwa mwaka 2026. Bruno bila taji lakini anashinda hiyo kibongo bongo hizi kelele
7: Unashindaje bila ubingwa? Kwa kwanza kushinda unaweza kushinda.
6: Unashinda tu bila ubingwa.
7: Bila hata ubingwa.
6: Na kuna kitu alikuwa anafanya mahojiano na VR Sports, sawa bana? Swali lake la mwandishi lilikuwa ni inakuwaje kwamba mpaka unafikia hatua ya kuweza kuwin na timu ambayo haifanyi vizuri. Anasema anataka kushinda makombe mengi zaidi akiwa na hii team kwa maana ya Manchester United. Anasema I want to team win, anatamani sana timu yake ishinde, sawa bana, lakini mwisho siku yeye mwenyewe anapopata trophies kama hizi au vikombe kama hivi ambavyo yeye mwenyewe jana kashinda, anaamini kwamba ni kama timu imeshinda. Kwa hiyo hana wasiwasi na anataka kucheza muda wote akiwa na klabu ya Manchester mpaka atakaposema basi. Yeah, of course ana deserve kufanya hivyo. Mimi na mimi nafikiri watu wanaozungumza mengi kuhusu kwa sababu hawajui tu mchango wake kwenye timu. Unajua mchezaji si lazima timu ichukue mchango kwenye timu kwa kiasi kikubwa. Bruno amekuwa nafikiri kwa mchezaji katika eneo lake hayupo pale katika ligi ya EPL. Fanya pangua fanyaje, bado ni mchezaji ambaye unamweka kwenye first waamini kwenye daraja la kwanza kabisa wachezaji ambao wanafanya vizuri. Achilia mbali timu kufanya vibaya, lakini huyu ni moja kati ya wachezaji ambao yani kwenye namba huwezi kuwaondoa, namba moja. Kwa hiyo nadhani labda msimu huu tuangalie, lakini kwa msimu uliopita anastahili kufanya hivyo. Uko na mzungumzia bwana mdogo hapa O'Neal. Kwanza kwenye mahojiano yake pia ame appreciate kile ambacho amekifanya Guardiola. Kwa maana ya kumpa nafasi, na anaamini kwamba ndio alistahili hiyo tuzo aliyopokea yeye. Na sio yeye, kwa sababu yeye alikuwa katika nafasi ambayo hajui mguu wake utaenda wapi, lakini pia anaona kwa Guardiola kuweza kumraise, kumuibua, kwake ilikuwa ni hitaji kubwa sana. Ndio maana hisi kama kila kitu amededicate kwake, amepewa kwake hata ile kituzo ambacho amechukua, anasema hichi ni moja kwa moja kwa Guardiola. Kwa hiyo hiyo ni hatua kubwa sana kwa wachezaji kutokea timu za Manchester, kwa maana Manchester United pamoja na Manchester City. Ni hatua, na Manchester inabidi wajitathmini kwamba wapi wanakosea. Unakuwa na wachezaji wa type kama kina Bruno Fernandes, lakini unashindwa kufanya vizuri.
7: Sawa sawa.
6: Yeah.
7: Hiyo iko hivyo. Julian Bernal Alvarez hajaonekana mazoezini asubuhi ya leo katika kikosi cha Atletico Madrid. Shinikizo lake ni kusepa, yani kuhepa, watu wanasema hivyo ndani ya kikosi cha Atletico Madrid. Madrid bwana hawana shida kabisa na Julian Alvarez, lakini hawataki kusikia taarifa za yeye kwenda Barcelona. Hilo hawataki kusikia hata kidogo. Lakini kama atabadilisha mawazo kwamba sasa mimi sielekei Barcelona, pengine nataka kwenda Ufaransa, nataka kwenda England, nataka kwenda Ujerumani, Atletico Madrid wapo tayari kusikiliza ofa ambayo itaweza kuwasilishwa na vilabu mbalimbali. Lakini Arsenal wao wapo nyuma kwenye hili sakata, wakijaribu kuona kama tu Alvarez atabadilisha mawazo yake kwamba sasa siendi Barcelona, basi Arsenal wanaweza kuwasilisha ofa kwa Atletico Madrid. Julian Alvarez sanga bado linaendelea, hajaonekana mazoezini asubuhi.
6: Anasisitiza kwenda kwenda Barcelona, lakini shinikizo lake pia sidhani kama linaweza kufanikiwa, na amekuwa akisisitiza kutaka yeye mwenyewe ndo aende huko. Unajua juzi tumezungumza hapa, mchezaji anaweza kawa na ana ndoto labda anahisi ndoto yake inaenda kufika mwisho, kwa ana kila sababu ya kuangania kwenda Barcelona. Sasa hao jamani maasimu kumuuzia mtu silaha kama ile bonge moja la mchezaji, mchezaji ambaye unaona kabisa ni fair player, mchezaji ambaye ana kila kitu kwenye miguu, kwa wakati mwingine inawakata, ndio maana unaona kuna hizo dalili za kukataa kugomea. Lakini mimi nadhani msimu huu anaweza asiondoke kwa jinsi ambavyo unaona shinikizo limekuwa kubwa sana, lakini nahisi anaweza asiondoke kwa sababu lengo lake kubwa ni kwenda Barcelona.
7: Klabu haitaki
6: na klabu ndio ina mamlaka.
7: Sanga bado linazidi kuendelea. Kwa bana tusubiri tuone kwamba hii itakuwa vipi. Ataelekea Barcelona ama ataelekea vilabu vingine. Arsenal wapo tayari pia kumtoa Gyökeres kuelekea huko. Hata michezo miwili ambayo imepita bado muda wake umekuwa ni wa kusikitisha sana, ambao
2: anapewa. Mechi iliyopita ligi kuu ya England hakuonekana kabisa dakika zote 90. Mechi ya Ngao ya Jamii zidi ya Manchester City aliambulia tu kama dakika 8. Kwa hiyo ni kama Ateta ameshafunga milango kwake. Kwa tusubiri tuone itakuwaje. Sakata bado linazidi kuendelea. Bana usajili bado unaendelea na dirisha lipo kwenye siku za mwisho mwisho kabla halijaweza kufungwa tarehe 31 ya mwezi huu wa 8. Kwa hiyo mengi yatajitokeza tu mimi naamini. Mengi yatajitokeza. Kuna sajili za surprise zinaweza zikawa hivyo. Martin Alibana baada ya mgomo akiwa hataki kuondoka pale Arsenal. Ni kama amekubali sasa kuweza kuondoka baada ya kuhudumu kwa takriban miaka 7. Alikuwa anajihisi kama yupo nyumbani lakini Ateta anakuambia huruma si malezi.
6: Ah, ni wachezaji wazuri. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Labda pengine kwa sababu alikuwa hapata nafasi na sio type ya mwalimu labda pengine, lakini ni mchezaji ambaye alikuwa anafanya vizuri sana pale Arsenal. Sijui ni kitu gani. Labda pengine kwa sasa labda kuna ushindani wa namba kwenye eneo la pembeni. Labda tuzungumzie hivyo. Lakini mimi ukiniambia kuhusiana na mmoja kati ya wachezaji ambao nilikuwa napenda natamani uendelee kubaki ni pamoja na Martinelli pia. Yeah.
2: Kwa bwana kijana ataelekea kule Saudi Arabia na atasaini mkataba wa miaka 4.
6: Kajipigie pesa tu, hakuna
2: namna. Kajipigie pesa, hakuna namna. Amekataa ofa zingine za Ulaya lakini Saudi Arabia sasa huko ni kwenda kuvuna miela na si kitu kingine. Kwa hiyo Gabriel Martinez kila kitu kikamilika hata kuwepo Arsenal msimu ujao. Bana tumehitimisha hapa kwenye benchi la ufundi. Lakini naamini kuhitimisha kwetu kunatupa nguvu pia kujiandaa kwa ajili ya meza michezo pale saa 2:30 usiku. Kwa endelea kusikiliza Mazingira FM, tukutane katika vipindi vingine. Asante na kwa heri.
9: Nasema jambo jambo.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa miundombinu iliyojengwa katika shule kwa nguvu za wananchi. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamudu ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwenye vyombo vya usalama. Na katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani amewasilisha bungeni makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa miundombinu iliyojengwa katika shule kwa nguvu za wananchi, hususan maabara za kujifunzia. Profesa Shemdoe ametoa kauli hiyo leo Agosti 26, 2026 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya kwenye kikao cha kwanza mkutano wa nne wa bunge la 13.
1: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha miundombinu ya shule zilizojengwa kwa nguvu za wananchi, ikiwemo shule ya sekondari Mswakalo kulingana na upatikanaji wa fedha. Na kumpongeza pia Mheshimiwa Esther Bulaya kwa kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya ambaye anajitahidi sana kuwasemea wananchi wa mkoa wa Dodoma, lakini ikiwemo pia wilaya ya Chemba. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba halmashauri zetu nyingi zina vipato vidogo, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana na mimi kwamba kwenye hizi halmashauri tumezigawa kwenye makundi kwa namna ya kupeleka fedha za maendeleo.
0: Pia amezitaka halmashauri zote nchini kuendelea kutenga fedha kutoka kwenye mapato ya ndani ili kuhakikisha zinatumika ipasavyo kwenye ukamilishaji wa miundombinu ya kujifunzia katika maeneo yao. Wakati huo huo, serikali imesema kuwa suala la kununua mahindi msimu huu litaendelea kama ilivyopangwa kupitia taasisi za fedha, lakini pia kupitia wakala wa taifa wa hifadhi.

0: chakula ya NFRA. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Dennis Londo wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Lulindi kupitia chama cha mapinduzi CCM Mheshimiwa Isa Mchunga Hela aliyehoji juu ya kukosekana kwa soko la mahindi. Zanzibar. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamudu ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwenye vyombo vya usalama ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Ayubu ametoa wito huo wakati akizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya ulinzi shirikishi yaliyofanyika Chaani mkoa wa Kaskazini Unguja, akisema jamii inapaswa kutowaficha wale wala kuwapendelea wahalifu kwa misingi ya udugu, urafiki au kufahamiana.
1: Hivyo rai yangu kwa wananchi wote, wale waliojitolea na wale ambao hawajajitolea. Kwa wale waliojitolea, tuende tukafanye kazi ya ulinzi shirikishi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa. Na kwa wale ambao wapo majumbani, tutoe taarifa kwa wakati ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wale wanaofanya uhalifu. Na katika hili nataka nisisitize pia kwa jamii, tunafahamiana wote. Sisi wote wanachani ni ndugu, ama mjomba, ama shangazi, kaka, dada na vinginevyo. Lakini kwenye suala la amani ya chani yetu, suala hili tusiende kupatana.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazina FM, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amewasilisha bungeni makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia kwa sharti la kuitambua Israeli. Makubaliano hayo yaliyofikiwa mwezi Julai yataruhusu kampuni za Marekani kuuza teknolojia ya nyuklia nchini Saudi Arabia, huku yakitarajiwa kugharimu mabilioni ya dola. Hata hivyo, Saudi Arabia imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba haiwezi kuitambua Israeli bila kuwepo kwa njia ya wazi na ya kumudu kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Baadhi ya wabunge wa chama cha Demokratiki na wataalamu wa udhibiti wa silaha wameonyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo, wakisema hayazuii Saudi Arabia kurutubisha urani au kuchakata takataka za nyuklia, hatua ambazo zinaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Iwapo Congress haitayapinga makubaliano hayo ndani ya siku 90 za vikao vyake, yataanza rasmi kutekelezwa. Na Irani na Oman zimeanza mazungumzo ya kupanga mfumo wa muda wa kuratibu usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz, karibu miezi 6 tangu vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Irani. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili wamekutana mjini Tehran na kukubaliana kuendelea na mazungumzo ya kiufundi kuhusu njia maalum ya muda kwa meli pamoja na operesheni ya kuondoa mabomu ya majini katika mlango bahari huo. Kwa mujibu wa Irani, meli zitaingia kuba ya Uajemi kupitia upande wa Irani na kutoka kupitia upande wa Irani na Oman. Pande hizo zinatarajia kufikia makubaliano ya kudumu ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Mlango wa Hormuz kupitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani. Mazungumzo hayo yamefanyika baada ya meli ya mafuta kushambuliwa karibu na pwani ya Oman na kuharibika injini, ingawa mabaharia wote waliripotiwa kuwa salama. Hata hivyo, bado haijajulikana iwapo Marekani itaunga mkono makubaliano hayo mapya ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa ujio huo wa kimkakati. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamudu ameitaka jamii kuwafichua wahalifu na kutoa taarifa kwa wakati kwenye vyombo vya usalama. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa miundombinu iliyojengwa katika shule kwa nguvu za wananchi. Na katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani amewasilisha bungeni makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya Punda Milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi inapokaribia kukomaa.
5: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
4: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Nasema jambo jambo.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema. Mchana mwema.

Haya ni dakika 29 tukivuti mwede saa 6 kamili za mchana. Karibu sana kumanda kwa tunajunga nani mkazi wa kanda ya ziwa unapatikana Simiyu, unapatikana Shinyanga, unapatikana Kagera, unapatikana Mwanza na pengine unapatikana mkoa wa Mara kwa maana mimi ni Msoma, Loga, Tarime, Serengeti, Butiama pamoja na Bunda. Karibu sana kwa ndokozo unajiunga nami na niendelee kushukuru sana msikilizaji wangu ambao unatufuatilia kwa njia ya Radio Tandi, unamaanisha Radio Tandi Odotizi, mkwaju Mazingira FM ambao watikana kule Songea, watikana Dar es Salaam, watikana Mwanza pia. Watikana huko Singidani kabisa ndani ndani na pengine watikana Tabora. Karibu sana sana sana. Uliko nyumbani pia kutoka mikoa hiyo, kama tusikiliza pia kwa njia ya 91.7, maanisha radio pengine unatumia smartphone ambayo unavalia headphone au earphone, na pengine wewe ni mmoja kati ya mtu ambao unatumia simu ya tochi, simu ndogo, lakini unasikiliza 91.7. Shukrani sana. Kipindi ni mchana mwema msikilizaji wangu. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi. Nimepata nafasi nzuri kabisa ya kuungana nawe mchana wa leo kwa ajili ya kujifunza na kukumbushana pia masuala mbalimbali, ikiwa ni mchana mwema kumtakia ndugu jamaa na rafiki, lakini pia kuwatakia wagonjwa walioko hospitalini, wafungwa walioko magerezani, wagonjwa walioko majumbani na hukumu hospitalini, na bila kuwasahau wale wote ambao wanapata muda kumtakia ndugu jamaa na rafiki. Na mimi kwamba muda utafika na utapiga simu hapa studio, lakini kubwa zaidi pia mchana mwema msikilizaji wangu, watu napata muda kukumbushana tunakula nini mchana, vyakula gani vinatakiwa kuliwa mchana, na mwisho siku pia tunajikumbusha mapishi mengi na mapishi mbalimbali. Lakini leo natamani sana kwa msikilizaji wangu, tulingi tunapenda sana mchana kula ugali, tulio wengi. Na mimi pia nikiwa hemu utapenda sana kula ugali, utafuta mboga yako ambayo inaendana na siku yako hiyo kulingana na vile ambavyo umejiandaa. Basi leo binafsi natamani chakula cha mchana ambacho kama nikipata nitaenjoy sana, basi nipate ugali wangu mzuri tu. Unaweza kuwa ugali wa dona, ugali mwekundu au ugali gani. Acha ugali wa sembe, lakini pale pembeni akuwe na mboga mboga za majani, mchicha. Mchicha ambao umekuwa kitunguu peke yake na mafuta kidogo, alafu ujeiva sana hiyo wakati. Lakini pia parachichi moja nzuri kabisa, sijui kutoka huko Tarime, tunaamini kwamba maparachichi ndio patikana huko mazuri. Parachichi nzuri safi kabisa. Lakini mboga ambao pia nyingine naitamani wakati nakula ugali huu, basi kachumbali. Yani kachumbali ambayo imetengenezwa vizuri kabisa, ina kila aina ya viungo ndani yake. Sasa na hapa pembeni pawe nyama, iwepo nyama ambayo imebanikwa kwenye jiko, kama ni mkaa au la kuni, lakini iwe imebanikwa vizuri kabisa. Sasa tuje hapa sasa tutazame hii mboga ambayo natamani kula pia mchana wa leo, na pia ambayo ninakukaribisha sana msikilizaji wangu twende sambamba na tuangalie ni kwa namna gani tunatakiwa pia kuitizama hii mboga ambayo inaenda mchana wa leo. Mimi leo natamani sana msikilizaji wangu niole hata na nusu ya nyama ya ng'ombe ambayo nitaiandaa vizuri kabisa. Lakini maandalizi makubwa ni kwamba tayari nimenunua nyama yangu ya ng'ombe, na hii nyama natamani sasa kubanika kwenye wavu, na hiyo ni special kabisa kwa ajili ya chakula changu cha mchana ambacho nimesema iwe ni ugali. Sasa nimepata nusu ya nyama ya ng'ombe tayari, menda zangu buchani nimenunua. Baada ya hapo, kwa sababu hii ni nyama ambayo najua kwamba ninaibanika, hatua kwanza nitakayoifanya kabisa nitahakikisha kwamba nimeandaa chombo kisafi kabisa, paipo pia na kisu kwa ajili ya kuitengeneza kwa muundo wa kuibanika kwenye wavu pale jikoni. Lakini pia nitakuwa na chumvi, nitaandaa pilipili ambayo imetwangwa, inamaanisha pilipili ya unga, sio nyingi, kidogo tu kulingana na ile nyama ambayo niko nayo. Lakini ukichana na hiyo pilipili ya unga, basi nitakuwa na kitunguu saumu ambacho tayari nimeshakimenya,
nimesha kitwanga twanga kimelainika, nitaweka zangu pembeni. Lakini licha ya kuwa nacho kitunguu saumu, nitahakisha pia nina ndimu au nitakuwa na limao. Ambayo hii limao naitumia ni limao ya maji ambayo nitaiandana kuweka zangu pembeni. Kiungo kingine ambacho tutakuwa nacho ni tangawizi, tangawizi mbichi. Ambapo hapa nitaimenya na pia nayo naweza nikaitwanga pia kalaini sana au pia nikae blender kwenye blender na ikalainika vizuri kabisa. Baada ya hapo tayari nahesabu kwamba nina pilipili ya unga, nina tangawizi pia, lakini pia nina kitunguu swaumu na pia nina limao. Sasa ile mboga yangu ambayo ni nyama nimeshaitengeneza kwa muundo kabisa mzuri kwa ajili ya kubanika kwenye jiko langu. Sasa nitachukua ile nyama, msikilizaji wangu, inategemeana na usafi uliopo. Kama itakuwa ni mboga ambayo inaonekana iko na damu sana sana kwa sababu nitoe buchani, basi nitaiosha na kuifanya iwe walau iwe imesafishika. Baada ya hapo nitachukua vile viungo vyangu, nitachanganya na ile nyama yangu. Nyama ya ng'ombe. Changanya viungo, changanya pale hadi nahakikisha kweli sasa nyama imekolea nini? Imekolea viungo. Lakini kumbuka kwamba wakati nakwambia chumvi ni muhimu sana. Baada hapo nitaibanika kwenye moto mkana. Najua kuna kifaa cha wavu ambacho nitaweka pale kwa sababu sina haraka sana, ila hamu yangu kubwa ni kula hiyo mboga. Nitaiacha endelee kuiva taratibu taratibu, taigeuza, na nitakapolinzisha kama mboga nyama yangu imefanya nini, imeiva na vile viungo vyangu vimekolea kweli kweli kupitia ile nyama, basi itategemeana na zile dakika nitakazokuwa nazitumia wakati niko na banika ile nyama yangu. Ikishaiva, msikizaji wangu, taitoa ile nyama. Toa ile nyama, nitaikatakata vipande vipande kulingana na vile vipande ninavyohitaji, nitaika kwenye sahani na itakuwa ni tayari kwa chakula kizuri cha mchana. Lakini mimi napendelea wakati nakula hii nyama basi iwe walau ya moto moto moto, hata ugali wenyewe wa moto moto, maana kula ugali ambao ni wa baridi wakati mwingine sio vizuri. Lakini mimi napendelea ugali wa moto, yani wa moto laini kati, lakini pia nyama iwe ya moto moto. Hiki ndio chakula cha mchana ambacho nakukaribisha naye, msikizaji wangu. Kama utakuwa umekipenda, karibu sana. Unaweza pia ukafanya siku moja moja ikawa ni sehemu ambayo ni ya tofauti, sio kila siku tuko na mlenda, bamia, sijui nini, yote inawezekana. Kwa unakula chakula chako simple kabisa. Kisha maliza kula hicho chakula, kama nilichokwambia, imani yangu kubwa ni kwamba na mimi maji yatanyweka sana kwa sababu chakula chako kimekuwa simple na chakula kimekuwa kitamu. Haya, kazi kwako.

0: anaitwa Bruce Ray, nyimbo nakwenda kwa jina la Where Are You. Mkaribishe mpenzi wako, mkaribishe jirani yako, mkaribishe rafiki yako, na mkaribishe pia ndugu yako, na umtakie mchana mwema. Kwa maana ya kumtakia pia mlo mwema, chakula cha mchana itakuwa nzuri sana. Ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Basi mpigie simu hapa studio, basi umtakie ndugu jamaa na rafiki kama ambavyo nimekuelekeza, na kibao chetu kwa mbali kinasikika chake Bruce Ray. Hello.
1: Salama na Mazingira FM.
0: Salama, na nina uko wapi?
1: Njoo ni mashaka alake, napatikana Ifanya Numbu, mkoa simu Bariadi.
0: Watu watatu, mchana mwema.
1: Asante. Namba moja, nitaanza kwa rafiki yangu Kiroho Safi, nitakie mchana mwema Kiroho Safi. Namba mbili, nishushe pale Mafinono, kuna rafiki yangu akufona kuzikana kaka Kinga, waziri wa maji wako na mama Bibia, ni pale niwatakie mchana mwema. Tatu na mwisho, nipeleke kwa Segeze Matonga akiwa kwa Kiroba Mbugani, nimtakie mchana mwema. Katika ujumbe, nawapenda sana.
0: Haya, bila shaka na unakupenda pia, na karibu tena msikilizaji wangu ambaye pengine muda unasaka line kwenye line. Hello.
2: Abenjo, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Bana, ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Kirabu, si mwingine Bendera Chima Mlingoti, chima kamba yake ni nyoro, ni sauti yake tabu ndarano alisema.
0: Watu watatu, mchana mwema.
2: Asante kabisa. Bwana mchana mwema, kwanza ngoja ni direct post nyingine, kuna kengo hiyo kumbe kwanza kwa parakisha na patikana hapo nyama na mambia kaka tuko pamoja. Nambari 2, ngoja nizipeleke kwa Winifida Stefano na patikana hapo Ramadi, kisha mtakia mchana mwema. Bwana tatu na mwisho, ngoja zikimbie kwa Nei akiwa Talimi na mtakia mchana mwema. Kwa ndio ujumbe, dada mimi nakutakia kazi njema na majukumu mema
0: kukulia. Shukran sana kutoka huko kunitakia kazi njema na majukumu mema. Ni dakika 43 kwenye nini. Hello.
3: Jana
0: mama zingine. Safi, nani niko wapi?
3: Hapo naongea na Ndaru Mjeshi Kofia kutoka Bunda Mara Tanzania, mashina maji.
0: Watu watatu, mchana mwema.
3: Salamu yangu ya kwanza, nitakia huyu kaka Kinga waziri wa maji kutoka Masinono. Namba 2, huyu Nyanda Sudi Mtawa Batisa kutoka Karu Kekele. Namba 3, mama Jiwanya Suka, na wakaribisha chakula cha mchana mwema.
0: Haya, na wakaribisha chakula cha mchana mwema, na we pia una nafasi ya kurudisha salamu kama umesalimiwa kwenye laini. Hello.
4: Adaike mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na kwapi?
4: Ebana, kwa fere tasikilizaji sauti hapa kwa mwandishi pande fulani za Brega, kwa bishi dada nijani hapa mjengoni kumekaje.
0: Watu watatu, watakie mchana mwema.
4: Asante. Ebana, moja kama moja ni mkamate didi wa Mazingira FM, si mwingine mwite Sara Ngasasasi na kati ya Bulomba, ni mwambie mama mchana mwema kwako. Ebana, mie ni mkamate bwana Msumi Malima na kati ya tenda mema kandilima baba wawili, ni kwambie mchana mwema kwako. Ebana, tatu na mwisho ni kwa Manyama kei Manyama pande zake za kuishi, ni mwambie Manyama hapo Kugoji mchana mwema kwako. Pande za ujime ni mwambie tu kwamba acha kazi ili kuone kazi ilivyo kazi, kuipata kazi na kazi ni kuna kazi. Ndio kutakia mchana mwema.
0: Haya, asante sana kutoka huko uliko. Dakika 44 na tunaendelea kusonga mbele. Mkazi wa Msoma mjini, nafasi ni ya kwako kutafuta line, lakini mkazi wa Simiyu pia nafasi ni ya kwako. Kagera pia nafasi ni ya kwako. Mwanza pamoja na Shinyanga kwenye line. Hello.
5: Mchana mwema mama Mzalem.
0: Safi, na nina uko wapi?
5: Dada Angel hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani, ni kaka Tingo waziri wa maji, ni kama tunaona mtaa Mlimani. Jaluni hapa.
0: Twende na watu watatu.
5: Asante sana. Jana mama ya kwanza, na hapa nimkaribishe huyu hapa mdogo wangu Ndaro Mje, Ndaro Mje ndani ya dara ya maji hapo. Naambia Ndaro Mje shikaribu sana matilono hapa. Naona mwanamke hapa anaandaa makande ya dengu. Nikaongea upate mdogo wangu. Jana mama ya pili, hapa nimkaribisha rafiki yangu mpendo anaitwa Mashaka Arage. Huyu hapa yuko pale Mponya Nundu. Najua sasa hivi anapatia mtu na mwanamke Mashaka Arage. Mwambie shama nuli wa kuendelea chakua mtalitanema. Na mwana ya tatu, na hapa nikiimbie mpaka pale Bunda, ni mkamate huyu hapa, anaitwa Jacqueline Nela, almasu mama jita utinyororo, akwa nyatura. Na mwambia Jacqueline Nela, kwa kita kamza mchana mwana reda angu, jafu na potea sanda ya ujumbe, kwa wadewu kwa hivuni kesho kutua, hapa kwa katinga, kinikinasha laini.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele na msikilizaji wangu, dakika 46. Namtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema na makule mema kwenye leni. Hello.
6: Mchana mwema na mazingira.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
6: Yes, sauti ya Mataba mwana Gondoma. Na kutoka pale za Bugoja.
0: Twende na watu watatu.
6: Mchana mwema ya kwanza nipeleke kwa Mataba Kuboja maarufu kama Tundugudu akapa. Mchana mwema ya pili nipeleke kwa Msumi Malima akapa zake za tena mwema na mwambie. Mchana mwema ya tatu nipeleke kwa huyu Epi Magembe na mwambie mama piga kazi. Katika ujumbe
0: Tiniendelea kusungi mbili, shukran sana kwa kumsikizaji wangu dakika 46 kwenye leni. Hello.
7: Jana mwema na mazingira hefo.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
7: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamso Ikizu hapa.
0: Twende na watu watatu.
7: Asante sana, namba moja ifikie kwa kitakakaa tinga. Ajui aliko chagua kukaa ni pande za Masinono. Namba mbili, Godfrey Somba Samaki, anapatikana pande za Bukama. Tatu na mwisho kwake Karatasi Wambula, yuko hapo Marambeka. Pande za ujumbe, tuko pamoja.
0: Haya, sawa. Ni 0656555571 na ile 0684600007 kwenye line. Hello.
8: Jana mama na mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
8: Umepatika kuongea na mkenyaga Arizin Asasori kutoka Fikire Mtanya Maguso hapa.
0: Mhm.
8: Na mari moja imkamate Kilosafi akiwa ifonya numbu na mwambia Kilosafi sio chwe wa salamu. Na mari mbili Mashaka Alage akiwa pa ifonya numbu. Mashaka Alage karibia hapa kwa Fikire Nyamaguso hapa, tunafumua mchembe kwa wingi. Na mari tatu imkamate huyu Winifrida Stefano mtaa wa Lamadi. Namwambia Winifrida, dada Maria.
0: Mhm.
8: Ni juani ulia kimvulini.
0: Mchumie juani siku zote hulia kimvulini. Shukrani sana kwa ujumbe wako kwenye line. Hello. Hello. Nono mshilie line. Pole sana. Kwenye line. Hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Naitwa Mazai Manyira kutoka Mliroma Iramba hapa.
0: Watu watatu ni mchana mwema.
9: Asante sana dada. Na mbali mmoja ni mkamate mke wangu anaitwa Jerry Hato nikajega akiwa hapo Mliroma, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Na mbali mbili ni mkamate huyu Uchachu au Mahiga akiwa pale na Muhura Store, namwambia karibu chakula cha mchana. Na mbali tatu ni mkamate huyu Thomas Jofia akiwa hapo Mliroma, namwambia karibu chakula cha mchana. Asante sana dada.
0: Haya, sawa. Tunaendelea kusonga mbele na msikilizaji wangu. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka kipindi ni mchana mwema na mimi ni Twenjo Mbala Mwezi. Namba zetu ni 0684600007 na ile 0656555571. Unachotakiwa kufanya ni kupiga simu pa studio kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema au makuli njema. Kwenye line. Hello.
10: Salama na mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
10: Dada yangu yuko katika kibunzi ni kwa mtenga kata ya Wariko.
0: Mhm.
10: Mtana mama wa kwanza ni kwa Winifrida Stefano alipo Ramadi. Pili ni kwa Mfura Donia na Magili kwa Manyawanyama. Tule ya mwisho ni kwa Kilosan siku kwa Nyanungu. Pamoja sana dada.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Kwenye line. Hello. Hello.

0: Salama na mazingira yetu.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
0: Kati ya mtu aliyena sema mama ajili niko kwenda na nyama mtaa mgeni.
1: Tena na watu watatu.
0: Asante. Mchana mama wa kwanza, nikawe mdogo wangu kisi bumbi, wakua kamkenga mtaa na nyago. Mchana mama ya pili, nikawe babadadi ya kia blanda jine. Mchana mama ya tatu, nikuwa huyu nungunungu wa kumbatini. Katika ujumbe, maisha ni ngazi, siku ukipanda, utakutana na wengine wanashuka.
1: Haya, maisha ni ngazi, siku ukifanyaje utakutana na wengine wanafanya nini wanashuka. Haya, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Kwenye line hello.
2: Mchana mama na mazingira FM.
1: Safi, nani na uko wapi?
2: Dada yangu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana panda za Mwebaji mtaa Mkuyuni hapa. Mchana mama ya kwanza, naomba niipeleke pale Masinono kwa huyu Nganga Mabura. Nimwambie Nganga Mabura, karibu chakula cha mchana mwema hapa Mwibagi. Ndii kama ndii, nizipeleke hapa hapa Mwibagi kwa mheshimiwa mmoja anaitwa Jacobo. Nimwambie Jacobo, karibu chakula cha mchana mwema hapa Mkuyuni Mwibagi. Namba tatu na mwisho, naomba nizipeleke pale Magharibi kwa huyu mheshimiwa anaitwa Nganza, Nganza Ruben. Nimwambie Nganza, karibu chakula cha mchana mwema. Ndani ya ujumbe dadangu, nikutakie mchana mwema na Mungu akutangulie kwenye kipindi chako.
1: Amina, amina sana. Na tunaendelea kusonga mbele dakika 53 kwenye line hello.
3: Salama na mazingira yako.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Tunaongea na mama Maria kutoka Barcelona.
1: Watu watatu, mchana mwema.
3: Asante sana. Wa kwanza ninatakia mchana mwema huyu fundi wa kunja akiwa Masinono. Wa pili Somba Somba Onana popote alipo. Wakati na mwisho wewe hapo Enjo Mbaramwezi. Karibu sana Ture.
1: Haya, shukran sana kwa kunitakia pia nami makule mema na mchana mwema. Tuendelee kusonga mbele dakika 54, nafasi bado ni yako. Kwenye nini hilo?
4: Mchana mwema na mazingira ya FM.
1: Safi, nani na uko wapi?
4: Ni sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masona vitongoji cha Mwambani. Ukipenda unamuita mzee wa kufuma mamchembe hapa Tanzania kwa ujumla.
1: Tuna ni watu watatu.
4: Asante. Nambari moja, ngoja nimkamata huyu mdogo wangu kwa nani lete mchunga ng'ombe akiwa kwando kwando kwa mtu Bugwema, nimwambia ukaribu hapa kwa mzee mchembe tayari. Namba ya pili, nimkamata huyu sinio Iranga pande za Matongo, nimwambie bana tarehe nane kwa pamoja njoo hapa kwa mzee mchembe kwa wingi. Tatu na mwisho, nikimbia pale Nyang'anga nimkamata huyu mwana wa Dankani kiwa wilaya ya Busega kwani sinio, nimwambie bana karibu sana hapa kwa mzee mchembe kwa wingi. Pande za ujumbe ukikosa laini siku hiyo utakuwa na mawazo mengi sana.
1: Aya, sawa, dakika 55 msikilizaji wangu, na bado niko na msikilizaji wangu ukimtakia ndugu jamaa na rafiki chakula cha mchana. Kwenye laini hello.
5: Mchana mwema na mazingira FM.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
5: Sauti ya Simoni Mastuke, napatikana pande za Rutubiga hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kwenda Shingirima.
1: Watu watatu.
5: Mchana mwema ya kwanza, nikimbia hapa Rutubiga mdogo wangu ambao anaitwa nini kwa Masuke, maarufu muuzaji wa mawami hapa Rutubiga, niwaambie bwana mdogo karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, ngoja niende na maji kwa dada yangu ambao anaitwa Maria Thomas, mtaalamu wa kumati kwenye mashine, niwaambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya tatu na ya mwisho, ngoja nikimbia kwenye familia ya mzee wangu Wanino, niwaambie tarehe 30 iko tayari tu tukutane kwa mzee Manuel Warwanindwa. Katika ujumbe, masikini hana likizo.
1: Ya ujumbe, masikini hana likizo. Sawa, kwenye laini hello. Haya, pole sana msikilizaji wangu. Hello, hello, kwenye laini hello.
6: Salama na mazingira FM.
1: Safi, nani uko wapi?
6: Mariam, hapa ni sauti ya Masenya, upendo amwita baba Jackson kutoka majengo msikini.
1: Tuende na watu watatu.
6: Salamu za kwanza ni kwa dada yangu Endo Moshi, anapatikana Mwiseni, nimwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Nambari mbili ni kwa dada yangu Winifrida, Malkia wa nguvu anapatikana pande zake za Ramadi, nimwambie dadangu karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho ni kwa huyu kaka bwana mdogo akatinga anapatikana Mashinono, nimwambie kaka karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe nawapenda sana.
1: Hai, asante sana. Bila shaka unapenda pia. Simu ya mwisho msikilizaji wangu dakika ikiwa 57 kwenye line. Hello.
7: Salama na mazingira FM.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Natia sema Emmanuel nilikutoka hapa Ifanyani.
1: Twende na watu watatu.
7: Kwa kwanza namsalimia Winifrida Stefano kutoka Kulamadi. Ya pili namkaribisha Mei kutoka Totalina. Ya tatu shemeji Tinga kutoka Masinono. Ujumbe nawapenda sana.
1: Hai, asante sana. Na ilikuwa ni simu yangu ya mwisho msikilizaji wangu kutoka kwa ndugu yangu hapa. Mimi nikushukuru sana kwa kupata muda mzuri kabisa mpiga simu kwa studio kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema akiwa karibu nawe au akiwa mbali nawe, na mimi ni kwamba ni utaratibu wa mchana mwema. Na shukrani sana kwa msikilizaji wangu wote kutoka Bunda, Butiama, Msoma, Rure, Tarime na Serengeti. Mnapatikana simu pale Busega, Bariadi pamoja na Maso. Asante ni sana. Mnapatikana upande kule Mwanza bwana tunasikika Magu, Kerewe Misungi pamoja na Kwimba, na upande wa Kagera tunasikika Bukoba na Sheitown pia tunasikika. Asante na wote ambao naamini kwamba mchana wa leo umepata nafasi umepiga simu hapa studio, ingawa kuna wengine wanatuma ujumbe fupi maandishi, lakini mchana mwema bwana huwa ni special kabisa kwa ajili ya wewe. Unapiga simu tunapokea, unamtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Basi upende

Museveni. Port au Prince. Takriban watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Kenskov karibu na mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince mapema wiki hii. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hilo ni moja ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Kiongozi wa genge linalohusishwa na shambulizi hilo ametishia kuwaua mateka ikiwa vikosi vya usalama vitawadhuru wanachama wa genge lake. Miongoni mwa waliouawa ni watoto watano, huku watu 22 wakiripotiwa kuuawa ndani ya eneo la kanisa walikokuwa wamekimbilia kutafuta hifadhi. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, magenge yenye silaha yanadhibiti karibu 70% ya Port-au-Prince. Ghasia zimelazimu zaidi ya watu milioni 1.5 kuyahama makazi yao, huku wengine zaidi ya 3,000 wakiripotiwa kuuawa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Serikali ya Haiti imeahidi kuongeza operesheni za usalama ili kurejesha utulivu katika eneo hilo.

0: Na kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tehran. Iran na Oman zinaendelea na mazungumzo kuhusu kufungua njia ya muda ya usafiri wa majini pamoja na kuondoa mabomu ya baharini katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran imeonya kuwa njia hiyo haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani itakapositisha vita vinavyoendelea. Mazungumzo hayo yamefanyika mjini Tehran ambako mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili walijadili mfumo wa hatua kwa hatua unaolenga kuruhusu usafiri wa meli za kibiashara kupitia eneo hilo na kuimarisha usalama wa majini. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Karbabadi amesema hakuna chombo chochote cha kijeshi kitakachoruhusiwa kupita katika mlango wa Hormuz iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa.
1: Hakutakuwa na meli yoyote ya kijeshi. Kwa hakika jambo hili linahusu tu kupita kwa meli za kibiashara na hilo ni swala muhimu sana.
0: Tamko la Iran linaashiria kuwa swala la usalama katika mlango wa Hormuz linaendelea kwa sehemu muhimu ya mvutano kisiasa na kijeshi katika eneo la Ghuba. Hatimaye Sydney. Mawaziri wa usalama wa ndani kutoka nchi za muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes unaojumuisha Uingereza, Marekani, Australia, Canada na New Zealand wamekutana leo mjini Sydney kujadili matumizi ya teknolojia ya akili mnemba katika kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Australia Tony Book amesema kasi kubwa ya maendeleo ya akili mnemba na uwezo wake kutumika kusababisha madhara imekuwa ajenda kuu ya mkutano huo. Viongozi hao walijadili namna teknolojia hiyo inaweza kusaidia katika kupambana na ugaidi, usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, ulaghai wa mtandaoni pamoja na mitandao ya uhalifu wa kupangwa. Na hondo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
3: Naam msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao ya kijamii, na kama ulivyomsikia hapo tatu Karema, Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali.
3: Utasikia pia maoni ya Watanzania kuhusu hatua hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Moja kwa moja tunaanza na uchambuzi wetu huko nchini Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka huu 2026. Taarifa iliyotolewa jana usiku na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka ilisema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zinachukuliwa. Mohamed Khalif amefuatilia yaliyojiri na kutuandalia ripoti hii.
5: Awali katika barua yake aliyochapisha kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, Nchimbi alibainisha kuwa alishamwandikia Rais Samia kuomba kuondoka kwenye wadhifa wa msaidizi mkuu, akinukuu ibara ya 50 na 149 za katiba taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka mmoja uliopita alikomwaahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Sehemu ya barua hiyo inasomeka na hapa na inukuu: nimehakikishia mheshimiwa rais kuwa siku yote akiwa anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu, mwisho wa kumnukuu. Ama ikiwa hiyo ndio sababu pekee ya makamu huyo wa rais kujiuzulu au la, bado mjadala mkali katika vyombo vya habari na kijamii nchini Tanzania. Lukman Maloto, mmoja wa wachambuzi nchini humo, anaona kuwa vyote iwavyo, uamuzi wa Nchimbi ulikuwa wa busara.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali. Ungemuona waziwazi kwamba alikuwa haendani na mirindimo ya serikali iliyoko madarakani, na matamshi yake yalikuwa dhahiri, na usingemuona wakati wowote akichukua ule uwajibikaji wa pamoja
5: Muda mfupi baada ya barua hiyo kusambaa, ikulu Tanzania ilitamka rasmi kupitia taarifa iliyosainiwa katibu mkuu kiongozi Moses Kusiluka, ikithibitisha kuwa Rais Samia alikuwa amepokea na kuridhia ombi la kujiuzulu kwa Nchimbi. Taarifa hiyo ilibainisha kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu mwingine wa rais zingeanza kuchukuliwa mara moja ifikapo tarehe 4 mwezi wa Septemba. Kikatiba, Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa na jukumu la kumteua mtu mwingine kwa makamu wa rais, lakini ambaye lazima awasilishwe bungeni kwa ajili ya kupiga kura ya ithibati kwa zaidi ya 50% ya kura zote za wabunge. Itakumbukwa kwamba bunge la Tanzania linatawaliwa na chama kilichotawala CCM kwa zaidi ya 80%. Uamuzi wa Nchimbi kuondoa kwenye nafasi yake ulitanguliwa uvumi muda mrefu mitandaoni na hata kwenye vyombo rasmi vya habari juu ya uwezekano wa hatua hiyo kuchukuliwa. Wakati wengine wakitaja tofauti za ndani za kisiasa kati ya Rais Samia, wengine wanahusisha na siasa za uchaguzi mkuu wa 2030, licha ya Nchimbi mwenyewe kutangaza kwamba ameachana kabisa na siasa. Wachambuzi wa mambo wanabainisha kuwa kutoa nafasi kwa wazi kuanzia tarehe 4 mwezi ujao, mchakato huo huenda ukafanywa kwa haraka ili kuzuia ombwe la kiuongozi katika mamlaka ya juu ya nchi.
3: Ama kuhusu swala hilo la kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi, tumeuliza raia kadha wa taifa hilo la Afrika Mashariki maoni yao juu ya kile kilichotokea na namna walivyokipokea.
6: Na naitwa Mera Bashiru Kikoti, napatikana Ikuli Mambo, mkoa wa Njombe. Nimetushwa na kitendo cha makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi kujiuzulu. Ukikaa na kufikiria kama Mtanzania ambaye unajielewa na unaakiti mamu, hili mimi nahisi katika uongozi uliopo kuna mvutano, kwa sababu ni vigumu sana mtu ambaye hajamaliza hata mwaka, si kama sikosei, niko naamua kujiuzulu kwa chama madaraka. Ni shida kidogo kwa Mtanzania ambaye mimi ninaelewa uongozi ulivyo. Labda mimi ni toa rai kwa ambaye atabadili atamrithi Emmanuel Nchimbi baada ya kujiuzulu, basi ajaribu kukaa sawa ili kuendana na kiongozi mkubwa katika nchi.
7: Thomas Milioni ni mwananchi kutoka hapa jijini Mwanza nchini Tanzania. Kuondoka kwa balozi daktari Emmanuel Nchimbi katika siasa za hapa nyumbani Tanzania zinatoa kioo kwamba pengine ndani ya chama cha mapinduzi CCM mambo si shwari. Kumekuwa kuna makundi ambayo yakikutana, yanapopata kundi ambalo ama mtu ambaye ana mawazo tofauti na kundi ambalo linaamini lenyewe lina nguvu na misimamo tofauti dhidi ya watu wengine, wengine ndio wanaamua kukaa hivi pembeni, kwa sababu yule mtu ambaye alionekana kuzungumza lugha ya walio wengi naye amekwenda kuwekwa pembeni. Kwa hiyo wanakosa mtu ambaye wanaona watakosa mtu ambaye pengine alikuwa anawakilisha sauti za walio wengi na si tu kukisemea chama ama kukisemea serikali peke yake.
8: Nadhani kilichotokea kimeshatokea, ni maamuzi baina ya serikali na mwenyewe muhusika. Nadhani labda utakuwa na conflict baina yao, kuna mivutano baina yao wenyewe kwa wenyewe huko. Huwezi kujua labda kuna changamoto gani mpaka imefikia yeye kujiuzuru, au ni maamuzi yake mwenyewe binafsi. Ushauri wangu labda sasa wenyewe kama serikali wakae chini, kwa sababu kuna mambo mengi yametokea hapo katikati. Nadhani muda wao kukaa chini wenyewe watafakari wanaiendesha vipi nchi na wanaweka vipi mambo yakae sawa.
9: Naitwa Regani. Maoni yangu kuhusu kujiuzulu kwa makamu wa rais Dr. Nchimbi, kwanza ninaweza nikasema ni kitu ambacho tuliweza yaani kinaweza kilikuwa kinatabirika. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mwenendo ulikuwa unaonyesha kabisa ataenda kutoka. Lakini wito wangu ni kwamba ukiangalia kwenye nchi nyingi za Afrika, ni kama vyama vinapokuwa vinaingia madarakani havijikiti kuleta maendeleo na kupambana na changamoto ambazo tunazo katika nchi za Afrika, masuala kama afya, elimu, miundombinu duni. Lakini ukiangalia vyama vingi vinavyoingia madarakani na viongozi, mara zote wao wanakuwa wanalenga tu kutaka kubaki madarakani na kujiandaa kwenye uchaguzi ujao. Na tunaona mfano hata Kenya, uchaguzi unapoisha tu pale wanasiasa mara zote wanajikita kwenye kutaka kubaki madarakani na kujiandaa na uchaguzi ujao badala ya kutatua matatizo ambayo tunayo katika nchi za Afrika.
3: Ni wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania wakitoa maoni yao kuhusiana na hatua ya kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Nikukumbushe tu mtazamaji katika mitandao yetu ya kijamii, lakini yule anayetusikiliza hivi sasa, mjadala wetu leo utajikita hasa katika hatua hiyo ya makamu wa rais wa Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Hatua hiyo imezusha hisia mseto miongoni mwa wanafunzi, wahadhiri na wazazi, huku serikali ikisema uamuzi huo umechukuliwa baada ya mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa katika baadhi ya taasisi hizo na waasi wa muungano wa AFC M23, pia kutokana na hali mbaya ya kiusalama. Benjamin Kasembe na taarifa ya kina.
10: Tangu uamuzi huo ulipotangazwa, mjadala mkubwa umeibuka katika miji ya Goma na Bukavu kuhusu mstakabali wa elimu ya juu katika eneo hili. Katika tangazo lao jana Jumanne, serikali kuu mjini Kinshasa imesema hatua hiyo inalenga kulinda mfumo wa elimu usiweze kuingiliwa moja kwa moja na waasi wa FCM 23 wanaotuhumiwa kuwabadilisha baadhi ya viongozi wa vyuo na kuwaweka watu wanaoaminika kuwa karibu nao. Kwa upande mwingine, hatua hiyo imewafanya wanafunzi wengi kuingiwa na hofu ya kukwama masomoni. Wanasema tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa sababu ya kuathiri haki yao ya kupata elimu. Baadhi yao wanasisitiza kuwa vyuo vikuu vinapaswa kubaki maeneo ya maarifa, tafiti na mstakabali wa vijana bila kuingiliwa na mivutano ya kisiasa au kijeshi.
11: Sivipokee vizuri kwa sababu wazazi wanateseka kwa hii hali ambayo wanapitia, na wakati tunasikia watakuja funga masomo, ni vitu ambavyo hatuelewe vizuri kabisa.
12: Najisikia kuhuzunika sana sababu nishalipa miaka 2 kwa masomo. Tunakosa tutafanya hatuwezi shia munjoro, tulikuwa tushaanza mwaka. Tunamaliza mwaka kwanza kwa magumu, tushafika mkasikati tunatafuta maliza, ndio wanasema wanasuspendre activite vraiment ile. Inaleta huzuni kwa wazazi na kusheba itije sana, tunahuzunika sana.
10: Baadhi ya wahadhiri nao wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari za uamuzi huo, wakisema kusitishwa kwa shughuli kunahatarisha kalenda ya kitaaluma, mitihani na mipango ya wahitimu. Wanaonya kuwa endapo suluhisho la haraka halitafuatwa, mamia wanafunzi wanaweza kuathirika moja kwa moja. Asani Murairi ni mwalimu na mchambuzi wa masuala za elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
13: Najua kwamba government haikuandaa kitu chochote, imekamata tu muzi ghafla hivi mripuko. Wanafunzi hawa wa chuo kikuu hawakuita M23 kuja, na nani anaweza kutuhakikishia kwamba vijana hawa watarudi hivi karibuni kwenye vyuo? Kunatia wasiwasi sana, hasa linapohusu mustakabali wa kizazi kizima. Wanafunzi, elimu haiwezi kuwekwa kwenye kusubiri bila mwisho.
10: Wakati huo huo, hali ya taharuki bado inaendelea kuonekana katika baadhi ya maeneo ya Goma na Bukavu, huku jamii ikisubiri hatua zinazofuata kutoka kwa serikali na viongozi wa elimu ya juu. Wataalamu wa elimu wanasema mgogoro huu unapaswa kushughulikiwa kwa njia ya mazungumzo ili kuepusha elimu kuwa muhanga wa mivutano ya kisiasa. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Iran na Oman zinasema zimepiga hatua katika mazungumzo ya kuanzisha njia ya muda ya kupitisha meli katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Tehran imesisitiza kuwa njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani ikomeshe vita na kuondoa mzingiro wake dhidi ya bandari za Iran. Idi Sesanga na ripoti kamili.
1: Mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Oman wamejadili mpango wa hatua kwa hatua wa kurejesha usafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz, ambao umesalia kufungwa kwa kiasi kikubwa kwa karibu miezi 6. Mpango huu unahusisha kuanzishwa kwa njia ya muda ya pamoja kwa meli pamoja na operesheni ya kuondoa mabomu yaliyotegwa baharini. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badr al-Busaidi, amesema na matumaini kuwa makubaliano hayo yatatangazwa hivi karibuni. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu kwa biashara ya nishati duniani. Katika hali ya kawaida, humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani hupitia eneo hilo. Kufungwa kwake kumevuruga usafirishaji na kuyumbisha masoko ya mafuta. Iran ilizuia kwa kiasi kikubwa meli kupita katika mlango huo baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli kuanza mwezi Februari. Marekani nayo ilijibu vizuizi vya Tehran kwa kuweka mzingiro wa majini dhidi ya bandari za Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibadad, amesema mazungumzo yanakaribia kufikia mwafaka kuhusu njia zitakazotumiwa na meli.
14: Jambo ambalo tumekaribia kufikia mwafaka ni kwamba njia ya kuingia ghuba ya Uajemi kutoka ghuba ya Oman itapita ndani kabisa ya maji ya Iran. Njia ya kutoka ghuba ya Uajemi kuelekea ghuba ya Oman itapita kwa sehemu katika maji ya Iran na sehemu nyingine katika maji ya Oman. Haya ni mabadiliko makubwa kabisa ikilinganishwa na hali ilivyokuwa zamani.
1: Hata hivyo, Tehran imesema makubaliano hayo hayamaanishi kuwa Hormuz itafunguliwa mara moja. Iran inataka Marekani ikomeshe vita, iondoe mzingiro dhidi ya bandari zake na itimize makubaliano yaliyofikiwa mwezi Juni. Gharibadad pia amesema hakuna meli ya kijeshi itakayoruhusiwa kupita, huku vyombo vya Iran vikifuatilia meli zote za kibiashara zitakazoomba kutumia njia hiyo. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema Marekani tayari imeondoa au kulipua mabomu yote katika maji ya kimataifa ya Hormuz. Iran imekanusha madai hayo na kuyataja kuwa propaganda, huku ikionya kuwa inaweza kushambulia meli za Marekani zitakazoingia kuondoa mabomu. Mazungumzo haya yanafanyika wakati Washington ikiongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran. Vikwazo vipya vya Marekani vinalenga biashara ya teknolojia, dhahabu, usafiri wa anga, meli na mali za kidijitali za Iran. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu naye ameunga mkono kampeni hiyo mpya shinikizo la kiuchumi. Akisimulia mazungumzo yake ya karibuni na Rais Donald Trump, Netanyahu amesema walijadili uwezekano wa kufikiwa kwa suluhu ya kidiplomasia na Iran. Hata hivyo, waziri mkuu huyo amesema ana shaka kama makubaliano yanaweza kufikiwa na viongozi wa Iran ambao amewaita washenzi. Kwa maneno yake, hakuna uwezekano wa kufikia makubaliano na kundi linaloitawala Iran. Kauli hiyo inaonyesha tofauti kubwa iliyopo. Wakati Iran na Oman zikijaribu kufungua njia ya mazungumzo kuhusu Hormuz, Israeli inaamini shinikizo na si diplomasia ndilo linaweza kuibadili Tehran.
3: Ni taarifa yake Idi Sesanga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulizi lililofanywa na genge la wahalifu karibu na mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince na kuwaua takriban watu 47, wakiwemo 22 waliouawa ndani ya eneo la kanisa waliokuwa wamekimbilia kujificha. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
15: Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge ya wahalifu dhidi ya jamii na kuuawa kwa watu yanaonyesha hali ya kutisha ya usalama nchini Haiti. Akizungumza jana, Dujarric amesisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za usalama za Haiti na za kimataifa ili kuyadhibiti magenge hayo.
16: The Secretary General condemns the latest.
1: Katibu mkuu analaani shambulizi la hivi karibuni lilotokea Kenskov, manispaa iliyoko kwenye viunga vya mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince. Katibu mkuu anarudia wito wake kwa mamlaka za Haiti kuhakikisha kwamba waliohusika na mashambulizi hayo wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa pamoja na kupitia vitengo maalumu vya mahakama vilivyoanzishwa hivi karibuni kwa msaada wa kimataifa kwa ajili ya kuchunguza uhalifu wa kiwango kikubwa unaowalenga raia wengi.
15: Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Haiti, zaidi ya watu wengine 50 pia walitekwa nyara na 22 walijeruhiwa katika shambulizi la Jumapili usiku huko Kenskov, umbali wa kilomita 10 kusini mwa Port-au-Prince. Kituo cha redio cha Tele Galaxy kimeripoti kuwa washambuliaji walivamia eneo hilo na kuchoma moto nyumba nyingi na kuvamia eneo la kanisa ambako watu wasio na makazi walikimbilia kutafuta hifadhi. Dujarric amesema inaaminika kuwa 22 kati ya waathirika waliuawa katika eneo la kanisa. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hilo ni miongoni mwa visa vikubwa zaidi vya utekaji nyara nchini Haiti katika miaka ya hivi karibuni. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku yakifuta matumaini kwamba hali ilikuwa imeanza kuimarika. Serikali ya Haiti imesema imeanzisha uchunguzi ili kubaini iwapo kulikuwa na uzembe au ushirikiano uliochangia katika tukio hilo. Kiongozi mmoja wa genge la wahalifu ametishia kuwaua mateka hao iwapo vikosi vya usalama vitawaua wanachama wa kundi lake wakati operesheni za kulidhibiti eneo hilo. Magenge ya wahalifu yanadhibiti zaidi ya 80% ya Port-au-Prince na yamezidi kutanua shughuli zake katika maeneo mengine, huku yakiwatisha watu, kuwabaka wanawake na kuwaandikisha watoto kujiunga na makundi yao. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 wameyakimbia makazi yao kutokana na machafuko ya magenge ya wahalifu, huku zaidi ya watu 3,000 wakiuawa nchini Haiti katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026. Zaidi ya watu 1,100 walijeruhiwa na takriban watu wengine 100 wametekwa nyara.
3: Wale wanaotusikiliza katika redio wa shirika, basi na wasi wajenge utaratibu pia wa kwenda katika channel yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu watu wanatuona moja kwa moja. Lilian Mtono leo amependeza. Ana mtindo wa nywele wa mwaka 1940. Sasa uwezi kwa kumsikia tu uwezi ku lazima ujenge utaratibu wa kututembelea kwenye tovuti yetu. Lilian, una nini mitandaoni?
17: Ndio unaponikaribisha hivyo sudi. Sawa. mambo yanaendelea kupamba moto kwenye mitandao ya kijamii na hasa huko nyumbani studi. Swala ni lile lile, tangu taarifa za kujiuzulu Dr. Emmanuel Nchimbi na jana jioni baada ya rais kukubali uamuzi wa Dr. Nchimbi. Sasa maoni bado ni mengi, sitaki kurudia kwa sababu tumekuwa na mengi kuhusiana na hilo.
3: Bila shaka.
17: Lakini Esther Mapunda anasema, lakini Nchimbi kiukweli alikuwa anatoka sana nje ya mstari. Ukiwa kiongozi mkuu wa serikali lazima usimwape na serikali yako. Sasa Nchimbi kila akiongea anatengeneza attention ama taharuki. Haieleweki, ni kiongozi mkuu namba 2 kwenye nchi ama anaongea kama kiongozi wa upinzani?
3: Maoni yake.
17: Unataka kuongeza kitu?
3: Unataka kunchunganisha na watu?
17: Mwandu Kalonga anasema mengi sana tutayaona awamu hii ya Mama King David, huyu anajiita, anasema ufalme uliogawanyika hauwezi kusimama. Na Charles Gisandu Thomas anasema Nchimbi yuko sahihi kabisa, ni miongoni mwa waungwana kujiengua kimya kimya bila kumtupia mtu lawama. Nafikiri maamuzi yake na kibali hata mbele za Mungu Muumba abarikiwe sana. Hayo ni maoni machache kati ya mengi sana ambayo yameandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Nisi poteze muda Sudi, lakini kwenye mitandao pia wafuatiliaji na hasa wa ulimwengu wa soka wanaandika mengi kuhusu tuzo ya mchezaji bora wa kulipwa huko England, ambayo safari hii imekwenda kwa nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes, na kwa wanawake kienda kwa Khadija Shaw wa Manchester City ambaye ameshinda kwa mara ya pili. Sasa Fernandes ameshinda kwa rekodi ya muda wote ya pasi za mabao kwenye ligi kuu ya msimu wa 25-26 na kufunga mabao 21 ya kipiku, rekodi ya Thierry Henry na Kevin De Bruyne. Na wengine wanapinga, wanasema kwamba Bruno ameshindaje wakati Manchester United haikushinda haikuchukua ubingwa wa ligi mwaka uliopita. Kwa hiyo wanaona ni kama kuna upendeleo. Lakini wengine wanasema kwamba hebu jaribu kutofautisha, hii ni tuzo ya mtu binafsi, si ya timu. Kwa hiyo watu wajaribu kuelewa kwamba Fernandes mchango wake ndio uliompa hiyo tuzo na si timu.
3: Bila shaka juhudi zake.
17: Ni juhudi zake binafsi.
3: Una lolote la kumalizia?
17: Hapana, sina lolote, lakini ninawaambia tu kwamba watu wanaotufuatilia waendelee kubaki kwa sababu najua mjadala unaokuja ni mzito sana.
3: Mjadala moto.
17: Ni hayo tu.
3: Kwenye ukurasa wa wetu wa Facebook hapa na Instagram kuna jumbe kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikiandikwa hapa na watu wamekuwa wakiendelea kuziandika. Prosper Robert Mtwale wa Tabora, Tanzania anasema hongera Nchimbi kwa kuamua kujiuzulu, ili ndio maana ya uwajibikaji wa kiongozi bora. John Machumu wa Dodoma, Tanzania anasema anauliza je, makamu wa rais atakayepatikana ataendana na kasi ya mama, maana mama anataka mtu mchapakazi. Almas Richard anasema kujiuzulu kwa makamu wa rais Nchimbi umeibua mjadala mpya ndani ya CCM. Swali ni nani atakayechukua nafasi hiyo, ili na itaathiri vipi maandalizi ya uchaguzi.
17: Na Pasco Malwa wa Katoro, Geita, Tanzania anasema kujiuzulu kwake Nchimbi kunatoa nafasi kwa wanasiasa wenye uthubutu. Medad Shula wa Mwanza, Tanzania anasema hongera Balozi Nchimbi kwa kujiuzulu, ni viongozi bora tu huwa wanafanya hivyo inapobidi. Samuel Mdolo wa Mbeya, Tanzania anasema Emmanuel Nchimbi ameonyesha uzalendo wa kweli, tunatakiwa tuwe na viongozi kama hao.
3: Namuona Masumbuko James anasema mgogoro huu wa Iran na Marekani utafutiwa ufumbuzi haraka, maana unaathiri uchumi wa dunia. Saitoti Corduni wa Dar es Salaam anasema viongozi wa ngazi ya juu tafuteni namna ya kuliponya taifa. Kujiuzulu kwa Nchimbi ni ishara tosha kuwa kuna udhaifu mkubwa serikalini. Na Benjamin Kibona wa Dodoma huyo Tanzania anasema kufunga vyuo vikuu huko mashariki mwa Kongo kunahatarisha mustakabali wa elimu katika ukanda huo.
17: Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania anasema Marekani na Iran malizeni mizozo yenu, kwani raia wasio na hatia wanateseka. Na ninafungua ukurasa wetu wa Facebook na Mona Charles Bulunja, yeye ametuandikia kutokea Butundwe, Tanzania, anasema pongezi sana kwa Balozi Nchimbi kwa uamuzi wa kukaa pembeni. Na Amos Bunzali wa Geita, Tanzania anasema kwa kweli Watanzania tumeshangazwa na uamuzi wa Dr. Nchimbi.
3: Florian Anatori Maikori anasema kujiuzulu kwa kiongozi ni sehemu ya uwajibikaji. na Emmanuel Tipe anasema hongera Dr. Nchimbi kwa kufanya uamuzi mgumu. Msikilizaji, niseme tu tuvute pumzi kidogo, tujiandae na mjadala kuhusiana na swala hilo la kujiuzulu kwa Nchimbi.

0: DW inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Nam, tangu kutangazwa kwa kujiuzulu kwa makamu rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, mjadala mkubwa umeibuka ndani na nje ya nchi, wakati Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia kujiuzulu huko na mchakato kumpata makamu mpya wa rais ukitarajiwa kuanza kwa mujibu wa katiba. Bado yapo maswali mengi kuhusu sababu, mazingira na athari za uamuzi huo. Leo tuko na waandishi wa habari wa kongwe na wachambuzi wa siasa za Tanzania, Saidi Kubenea, mwandishi wa habari za uchunguzi huyu, na muhariri wa gazeti la Mwanahalisi. Gazeti hilo ndilo lililoibua habari hii ya kujiuzulu kwa Nchimbi na matokeo yake lipo kifungoni kwa sasa, pamoja na Jackton Manyerere, mchambuzi mahiri huyu na muhariri wa gazeti la Jamhuri kwa wakati huu. Bila shaka mnanisikia wakati huu, na karibuni kwa wote.
2: Asante sana, nashukuru Suji.
1: Ha, tumebahatika. Nimebahatika kuwasikia kwa pamoja. Nashukuru sana na mimi. Tuanze moja kwa moja kwa Kubenea, na maswali yangu yatakuwa mafupi na majibu yawe mafupi ili tuulizane sana bila shaka. Kubenea, baada ya kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi, je, kuna chochote kinachobadilika katika harakati za Mwanahalisi kutetea haki yake ya kurejea kufanya kazi hadharani baada ya kufungiwa?
2: Mwanahalisi msimamo wake uko pale pale wa kuandika habari za kweli, sahihi, zinazopendwa na watu wengi na zinazoikosoa serikali. Na katika eneo hilo sisi tunaamini kwamba tulitimiza wajibu wetu kuhabarisha umma kwamba kuna mfukuto ndani ya serikali ambao una shinikizo la kumtaka makamu wa rais aachie ngazi, na sisi tukaripoti kwamba kwa vyanzo zetu vya habari hadi siku hiyo alikuwa amegoma kuondoka ofisini.
1: Swali langu ni kwamba hatua hii sasa italeta mabadiliko yote katika jitihada zenu za kuhakikisha kwamba Mwanahalisi narejea hadharani?
2: Haliwezi kuleta mabadiliko. Sisi tunadhani kwa mabadiliko kwa maana ya kufunguliwa gazeti,
1: unafikiria? Bila shaka.
2: Sisi tutachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha gazeti letu linarejea mtaani, na tunasubiri maamuzi ya vikao vyetu vya bodi ambavyo vinatarajia kukutana wiki hii. Then tunaweza tukafanya maamuzi nini tufanye huko mbele.
1: Manyerere, Jackton, unanisikia eh?
3: Nakusikia vizuri Sudi.
1: Kwa kuzingatia historia ya Tanzania, baadhi ya watu wanataja mifano ya viongozi waliowahi kuondoka madarakani au kuondoshwa kwa nafasi hiyo umakamu kama Aboud Jumbe. Kwa nini tukio la Nchimbi lisionekane jambo la kawaida kabisa katika siasa za Tanzania kama rekodi zinasema hivyo?
3: Ni kweli kumekuwapo na matukio ya viongozi ama kuwajibishwa au wenyewe kujiuzuru kwa ridhaa yao. Kama ulivyosema, makamu wa rais kipindi hicho na rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mzee Jumbe alishinikizwa kwa kweli ajiuzuru hapa kwenye vikao vilivyofanyika Dodoma. Na mambo kama haya tena tuna kwa hiyo hii desturi ya watu viongozi kujiuzuru imekuwa ipo, wakati mwingine kwa ridhaa yao, lakini wakati mwingine kwa shinikizo la chama au mamlaka za nchi. Sasa kwa ilivyokuwa kwa Mzee Jumbe, bila shaka watu wa wakati huo, mimi nilikuwa pia nilikuwepo, lakini kwa bado mdogo, miaka 80 na ni kwa bado mdogo, lakini kwa maana ya ile tukio, mtikisiko wake ulikuwepo. Nakumbuka sisi kwa tunasoma shule za msingi, lakini tunakumbuka kwa sababu kitendo cha makamu wa rais kuondoka madarakani kwa ni kitendo cha kushtua. Sasa hili la Nchimbi ndio, na la Nchimbi lazima lishtue kwa sababu kwanza kumekuwepo sasa siku hizi na mawasiliano yamekuwa ni mapana mno, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo taarifa ilivyotoka jana ikawa ni kama moto wa nyika hivi, ilisambaa kwa kasi kubwa sana. Lakini nadhani ule uondokaji wake ni tofauti kidogo, kwa maana kwamba Nchimbi alikuwa akitazama kwa namna nyingine na watu hawa walioko nje ya utawala. Inawezekana kwa huku kwa watawala wenyewe ndani ya Chama cha Mapinduzi au ndani ya serikalini alionekana mwiba, lakini kwa wananchi Nchimbi ni aina kiongozi aliyekuwa ameanza kuwapa matumaini kwamba anaondokana na yale mazoea yaliokuwepo kwa miaka yote, kwamba kwa alionyesha hizo dalili kwamba anakuja na mambo ambayo kwa wananchi wa kawaida wangependa kuyaona au kuyasikia yakitamkwa na viongozi na yakitekelezwa na viongozi wa serikali iliyo madarakani.
1: Tuendelee hapo hapo Mnyerere, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha kuwepo kwa mgogoro au shinikizo maalum linalosababisha uamuzi huu. Ukosefu wa maelezo hayo unaacha maswali gani makubwa kwa umma? Majibu yawe mafupi.
3: Sasa hii ni unaweza kusema ni siasa zetu za Afrika. Kwa wenzetu walioendelea huko uliko huko, likitokea jambo inawekwa bayana ile sababu ya kuondoka. Lakini sasa sisi huku tunakuwa ni wapiga ramli, ingawa katika hiyo ramli inaenda karibu na ukweli wenyewe kwamba kwa mwenendo wa maneno na matendo na muonekano na ile kwenye uandishi wa habari huwa tunasema ile body language, ukiona body language ya Nchimbi ya kiongozi wa nchi na wengine, japo wakati mwingine walikuwa wanaonekana kama wanatabasamu, lakini unajua kabisa ile tabasamu ilikuwa ni poda tu, ni cosmetic tu, ni poda ya kujaribu kuonyesha kwenye hadhira, lakini kwa ndani fukuto lipo, kwa sababu hawa wanaobekana watu, kuna watu wanaowazunguka na wale maneno wanayatoa huko nje, wanasema jamani huko ndani kuko hivi na hivi na hivi na hivi
1: na
3: hivi.
1: Na nyinyi mnasikia?
3: Tunasikia. Sindo hayo mengine unaona waliandika ndugu zangu mwanahalisi wakapigwa nyundo ya utosi, lakini nadhani swala lao litaisha, busara itatumika.
1: Kubenea Dr. Nchimbi amesema katika barua yake kwamba anatekeleza ahadi aliyompa Rais Samia na kwamba sasa anastaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Kwa nini wananchi wasiamini kwamba madai ya mgogoro yaliokuwa yanazungumzwa awali yalikuwa uvumi tu, na wewe pengine ulikuwa mweneza uvumi huo?
2: Dr. Mchimbi katika barua yake ya kujiuzuru katika paragrafu ya pili amesema kwamba aliahidi kwa Rais Samia kuwa atamsaidia yeye na nchi yake kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Akamhakikishia kuwa siku akiona anahitaji makamu mwingine wa rais ataachia hii nafasi. Amesema amejiridhisha pasipo na shaka kwamba rais anatamani mabadiliko, hivyo ameamua kutimiza ahadi yake hiyo. Kwa maneno hayo inathibitisha kwamba kuna mgogoro kati yake na bosi wake. Ndio maana amesema nimejiridhisha kwamba kunahitajika mabadiliko ambayo sio mimi. Kwa hiyo kuna ushahidi wa kutosha kwamba makamu wa rais na rais walikuwa hawawezi tena kufanya kazi pamoja. Na before hiyo sisi ni waandishi wa habari, before barua hii na before kikao cha Zanzibar tumeripoti katika tena jamhuri, niliripoti kwa mapana sana kwamba kuna kiongozi mmoja, wao hawakumtaja jina, sisi tulimtaja jina, kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi alizungumza kwenye kamati kuu ya CCM iliyofanyika mwezi Mei mwaka huu Ikulu jijini Dar es Salaam, kwa kirefu kabisa jinsi anavyochonganishwa na rais wake. Na akafika mahali akasema kwamba niko tayari, kama mnaona makamu wa rais pale rais anapoondoka madarakani ndio anakuwa rais moja kwa moja, upeleke mabadiliko ya katiba bungeni ili makamu wa rais asirithi kiti cha urais moja kwa moja, kwa sababu ugomvi aliyoamini yeye wakati huo ulikuwa ni urais wa 2030.
1: Kubenea hayo ni ya kwako na tafiti zako kwa vyanzo vyako mwandishi wa habari.
2: Ni maneno ya vyombo ambayo yameripotiwa pia kwenye vyombo vya habari, sio mwanahalisi tu, hata Jamhuri gazeti la ndugu yangu Manyerere waliripoti hiyo story kwamba kuna kiongozi mmoja alitumia zaidi ya dakika 45 kwenye Central Committee.
1: Manyerere, wapo wanauliza kwa nini taarifa ya awali ya kujiuzulu haikutolewa Ikulu ya Rais Samia mwenyewe, bali ikaonekana kwanza kupitia kwake katika ukurasa wa Dr. Nchimbi. Hilo unaliona vipi katika masuala ya mawasiliano ya umma? Na hata ukurasa wenyewe wa Facebook wa Dr. Nchimbi unaonekana ulikuwa wa zamani, yani kwa muda mrefu akijaandikwa kitu chochote tangu mwaka 2023.
3: Sudi, ndio hayo tunayosema. Nchimbi ni dhahiri kwamba hakuondoka kwa sababu afya yake ni mbaya. Nchimbi hakuondoka kwamba labda amechoka sasa, nataka labda kwenda kufanya shughuli za kilimo au ufugaji. Nchimbi kuna kila dalili kwamba hakuondoka katika namna ya kawaida. kaondoka katika namna ya yeye kutokuelewana na bosi wake pale.
1: Hakusema hivyo lakini. Kutokuelewana
3: kwa namna gani? Eh?
1: Hakusema hivyo katika andiko lake.
3: Hakusema, lakini sasa maneno yanajieleza na matendo. Sasa ndo unakuja kwenye hilo swali lako.
1: Mm-hmm.
3: Kwamba kwa nini barua aitoe yeye badala itoke katika taratibu za kawaida. Naamini Nchimbi, Dr. Nchimbi angeondoka kwenye ile nafasi kwa sababu ya matatizo ya kiafya, ofisi ya raisi au ofisi ya raisi ingesema kwamba makamu wa raisi 1, 2, 3, au angekuwa na tatizo jingine lolote ingekuwepo. Lakini kitendo cha yeye kutoa ile taarifa yeye mwenyewe kwa ofisi yake, yeye mwenyewe kusaini ile na kuisambaza kwenye vyombo vya habari, hebu tuamini kwamba ni labda ni katika ile namna ambayo alikuwa hana namna nyingine isipokuwa sasa ni kwamba afanye hilo jambo kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba ni dhahiri kwamba mpaka hii dakika za mwisho uhusiano wa rais na makamu wake haukuwa katika ule mtiririko ambao tunaweza tukasema mtiririko mzuri. Na haya Nchimbi amekuwa akilalamika siku zote, na utakumbuka hata kuna baadhi ya mikutano alikuwa akizungumza, anasema kama kuna kitu ambacho Watanzania wanaweza kukifanya ni kuweka maombi ya nguvu sana ili watu wabaya wasimzunguke rais, wasimchonganishe rais. Kwa hiyo inaonekana kuna viwanda vya uongo na uchonganishi vingi sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine unaweza kusema kwamba amefitinisha. So kwa hii ya yeye mwenyewe kuandika barua na ikasambaa kwenye mtandao, kwenye mitandao, ni kuonyesha tu kwamba yale mawasiliano hapo hayapo. Sisi wataalamu wa mawasiliano tunajua kuna hiyo gap ya communication. Sasa kama kukiwa na gap ya communication haiwezi kutokea hivi, lazima kuwe na kwamba na kutokuelewana hapo kidogo.
1: Kubenea, kama mwandishi wa habari za uchunguzi, nikikupa jina hilo na umekuwa ukifanya kazi hiyo kwa muda mrefu, swali gani kubwa ambalo bado halijajibiwa kuhusu kuondoka kwa Dr. Nchimbi ungepata fursa ya kuuliza na pengine majibu kuyapata?
4: Ningepata nafasi ya kuuliza, ningetaka Dr. Nchimbi atueleze ni kitu gani hasa ambacho kimemfanya yeye na rais wake watofautiane. Ni kitu gani hasa ambacho yeye na rais wake kimewafanya watofautiane? Hicho ni kitu kikubwa sana, kwa sababu makamu wa rais akijiuzulu kwa katiba yetu sisi anaabidi ahudumiwe kwa muda wa maisha yake yote, na kwa sheria ya juzi ambayo imepitishwa bungeni hata mke wake anakula mafao kwa muda wake wote ambao atakuwepo hapa ulimwenguni. Sasa huo mzigo mzito ambao wanabebeshwa Watanzania wangepaswa kujua ni nini hasa kilichowafanya yeye na bosi wake wakatofautiana.
1: Lakini wewe umekuwa ukifanya habari za uchunguzi, pengine unaweza kuwa katika nafasi nzuri kwa kile ulichokichunguza, japo kwa dokezo tu, nini hasa msingi wa haya yote kwa maneno mafupi?
4: Kwa maoni yangu na kwa taarifa ambazo zilizopo, hii yote ni vita tu vya urais. Hiyo vita vya madaraka, watu wanajipanga kwa ajili ya 2030, na kwa hiyo yeye ni mmoja wa watu ambao walikuwa natajwa kwamba angeweza kugombea, na kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana ana mvuto kwa umma, alikuwa kwa maoni yangu wapo watu waliofanikiwa kumgombanisha na kiongozi na bosi wake ili kwa ajili ya kuangalia mbio za urais za 2030
1: mbali. Lakini ndo kwanza kazi imeanza, nchi imetoka kwenye uchaguzi hivi karibuni, kwa nini mdhani hivyo?
4: Hata Lowassa aliondoka 2008, ilikuwa mbali na 2015, lakini walimuondoa mapema, kwa sababu kimuondoa mapema anakosa kujipanga. Ukimsubiri afike 2024 umuondoe, unadhani au 2029 mimi umuondoe hicho kishindo chake, hapa kuna uchaguzi wa ndani ya chama, watu wanajipanga kwenye chama, wanaweka watu wao, wanatafuta wajumbe tayari kuwapigia kura kwa ajili ya mkutano mkuu ujao wa uchaguzi. Sasa ukichelewa kumuondoa, maana yake ameshakuzidi mbali zaidi. Ndio maana unawahi kabisa.
1: Kwa tathmini yako hiyo, Kubenea, Manyerere Dr. Nchimbi ameandika barua tarehe 25 Agosti, lakini kuondoka kwake pengine kutanza rasmi tarehe 4 Septemba. Kwa nini hivi? Kwa nini siandikwe barua mara moja alafu mara moja ikawa ndo mwisho wa kazi yake?
3: Sijui kwa nini amefanya hivyo, lakini nadhani ni swala la busara tu kwamba anaondoka pengine kwa manunguniko alionayo, anaondoka lakini nadhani hakutaka kuondoka kwa vitimbi. kama vile kwamba mtu amepangishwa pahala, basi alikuja kwa kiungwana, lakini akitaka kuondoka basi hata kumwaga mwenye nyumba hapana. Mimi nadhani amefanya ni jambo la kiungwana kwamba hili swala japo lina maumivu yake, lakini kistaarabu basi anatoa muda kwamba huo muda mpaka hiyo tarehe 4 mambo. Na anajua Nchimbi ni mtu amekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi, amekulia serikalini, anaenda umri wake wote huo miaka 50 na amekuwa katika hizo, anajua kwamba huwezi ofisi ya makamu wa rais ukatangaza saa 5 eti saa 6 saa 7 haumo. Sasa hiyo itakuwa ni vurugu. Nadhani kiungwana tu ni kwamba hiyo mpaka tarehe 4 basi mambo fulani yafanyike hapa katikati, kwa sababu na bunge vikao vyake vimeanza leo na jina la makamu wa rais litapelekwa pale bungeni, na mpaka hiyo tarehe 4 bunge litakuwa bado lipo linaendelea. Basi mimi nadhani ametoa muda mzuri wa kufanya makabidhiano au kuachia ofisi kiungwana. Na kwa sababu kumbuka hii ni siasa na siasa ni dynamic. Leo yuko hivyo, hawezi kuondoka kama vile akanyea kambi, hapana. Huwezi kujua kesho kutwa mambo gani, unaweza kumkuta anarudi pale au kwenye nafasi hizi nyingine kubwa.
1: Sasa umezungumzia bunge hapa, macho yanaelekezwa kwa mrithi wake. Unadhani Rais Samia atazingatia nini hasa ukulekea Dodoma? Vikao vimekwishaanza.
3: Mimi nadhani Rais Samia ataleta makamu mwingine, lakini kubwa lililo wazi ni kwamba hatapenda tena apate mtu mwenye misimamo iliyonyooka na mawazo yanayotofautiana au muwazi kama aina ya Nchimbi. Nadhani atapenda apate makamu ambaye ni mkimya mkimya tu, ni makamu wa kuwa na mkasi, kufanya uzinduzi hivyo kimya kimya. Lakini si kama yale mambo ambayo tulikuwa labda pengine ambayo kwamba jamii ingeyapenda kusikia, lakini kwa watawala huko hawataki. Na sidhani
1: kwa fikra zako kwamba, nasema yes, kwa fikra zako, kwa sababu mara nyingi kiongozi anataka kuchagua viongozi watakaochapa kazi na kumsaidia katika shughuli zake. Na nikirejea kwako kwa Kubenea, mabadiliko haya yanaweza kubadili mizani ya nguvu za ndani ya serikali au chama tawala?
4: Kwa kama alivyozungumza Manyerere, kwa kawaida nafasi ya makamu wa rais kwa mara nyingi sana huwa inakuwa ni nafasi ya kiitifaki zaidi. Sasa na kwa kuwa makamu wa rais sio mtendaji, ni msaidizi wa rais kwa katiba yetu, mabadiliko sitarajii sana kuwa na mabadiliko ya namna hiyo, na hasa ukizingatia ukweli ni kwamba kama alivyozungumza ndugu yangu kwamba rais angeipenda sana mtu ambaye pengine hata tamani kutaka urais uchaguzi ujao, ili kufanya serikali yake itimize majukumu yake ya wakati huu, ili iweze kuhudumia wananchi na kuachia mambo mengine yaende kama ambavyo Mungu anaweza kupanga.
1: Jackson Manyerere, swali fupi tu na la mwisho na majibu mafupi. Katika mazingira ambayo taarifa rasmi ni chache lakini uvumi ni mwingi, Watanzania wanapaswa kuangalia viashiria gani katika wiki zijazo ili kuelewa vizuri kinacho sababisha mabadiliko haya na yanakoelekea au yanakoelekeza taifa kisiasa?
3: Mimi nadhani kwanza tuone mabadiliko ambayo atayafanya rais, hao watakaokuwa wameteuliwa pengine kushika nafasi, inawezekana ni huyo mmoja, lakini inawezekana akatumia fursa hii kufanya marekebisho makubwa zaidi katika baraza lake la mawaziri. Leo nadhani hizo sura zikishaingia pale ndio zile sasa tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba anakusudia mwelekeo upi. Lakini ilo wazi ni kwamba rais ana kazi kubwa ya kupambana na makundi na minongono ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kutamaliza hii minongono ambayo yuko chini. Sisi tuko bungeni, tunasikia wabunge wanavyozungumza pembeni, lakini wanaogopa kusema wazi, lakini minongono ipo mingi.
1: Jackson Manyerere na Saidi Kubenea, waandishi wa habari wa Tanzania, nashukuru kwa kushiriki kipindi hiki.
3: Asante sana tu. Mungu
0: akubariki. DW. Jukwaa la manufaa.
5: Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza, karibu katika jukwaa la manufaa, mahali ambapo maoni yako yanapata nafasi ya kusikika. Kama una kero inayokukwaza, dukuduku linalokusononesha, ushauri wa kujenga au pongezi kwa jambo zuri lilofanyika katika jamii yako, basi hili ndilo jukwaa lako. Na hodha wako leo ni mimi Angela Mdungu, baki nami hadi tamati.

0: ni burudani nzuri ya muziki kutoka kwake DJ Pius, inaitwa Easy. Inampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Ishara Nkere, moja kwa moja natuma napokea ujumbe ya DW Kiswahili nikiwa jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kwenye jukwaa la manufaa naongelea ugonjwa wa Ebola. Kiukweli huu ugonjwa ni hatari sana. Ningeomba wataalamu wa afya na wakuu viongozi ambao kwa sasa wanatuongoza wafanye jitihada, wafanye kila kinachowezekana ili ugonjwa huu tuudhibiti, na wale wageni ambao wanatokea nchi jirani nao wafanye ile iwezekanalo ili wajizuie kufatana na uambukizi wa ugonjwa wa Ebola.
0: Asante sana, mdau umesikika. Na mpandisha jukwani Andrea John wa The Sound Media kutoka Mhololo, Chato, Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa la manufaa nikiwaomba watu waache tabia ya kueneza taarifa za uongo. Kiukweli watu wenye tabia hizo husababisha familia nyingi kuishi katika migogoro na misuguano isiyo na sababu. Utakuta jambo lisilo la kweli linatengenezwa na kusambazwa mpaka lionekane kama ukweli, ilhali si kweli kabisa. Watu huja kugundua ukweli baadaye wakati tayari madhara yameshatokea na mambo yameharibika. Nalishuka jukwaa nikiomba watu wenye tabia hii waiache mara moja. Bila shaka Andrea, watakuwa wamekupata vizuri. Watu wa aina hii badilikeni. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, umeandika, leo nalipanda jukwaa la manufaa DW Kiswahili nikiwapongeza kwa habari motomoto na vile wanavyotushirikisha wadau wao kuchangia, kutoa dukuduku na mambo kadha wa kadha yahusuyo jamii. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo. Tunashukuru, tunakuthamini, tunakupenda. Endelea kwa mfuatiliaji mzuri wa DW Kiswahili. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar, Tanzania, ndiwe uliye jukwani wakati huu. Unapenda kuasa wazazi na walezi waache kuwatolea watoto wao maneno makali ambayo yanaweza kuwafunza tabia mbaya. Unasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto ni taifa la kesho, tumuandae vyema. Safi kabisa. Naitwa Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa madereva wa mabasi wanaotumia vileo wakiwa kazini. Nawaomba waache tabia hiyo kwa sababu inahatarisha maisha yao na ya abiria na inaweza kusababisha ajali zenye madhara makubwa. Ulevi na uendeshaji wa vyombo vya usafiri haviendani. Madereva wanapaswa kuzingatia sheria za usalama barabarani na kutanguliza uhai wa watu wanaowasafirisha. Umesikika. Rajabu Matwani wa Milango Minne na Nyamba, Mtwara hapo Tanzania, umeshafika jukwani kuzungumzia tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama linalowakabili wananchi katika maeneo mbalimbali hapo Tanzania. Unaiomba serikali ianzishe au iongeze ruzuku ya uchimbaji wa visima virefu kwa wananchi, ambapo raia watashiriki kwa kuchangia sehemu ya gharama. Unaendelea kuwa hatua hii inaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa maji na kupunguza changamoto hiyo katika jamii nyingi. Haya, Profesa Jude Kakule Kasei kutoka Kongo, umefika jukwani ukiwa na masikitiko makubwa. Kulikoni? Wewe unasikitishwa na kuendelea kwa migogoro na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi unasema inasononesha kuona raia wakiendelea kuteseka huku juhudi mbalimbali za kimataifa zikionekana kutotoa suluhisho la kudumu. Ungependa kuona Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiweka amani, usalama na maslahi ya wananchi mbele kuliko tofauti zao. Mwisho unasema wananchi wanahitaji kuishi kwa amani, kufanya kazi zao na kuendeleza maisha yao bila hofu ya migogoro na vita. Wito wake Profesa Kakule unatoa nafasi ya mimi hapa studio kuvuta pumzi kidogo na kuipa nafasi burudani ya muziki.

0: Kibao hicho kidani kinampandisha jukwani mwanajukwa huyo hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Sawa sawa, kwa majina naitwa Gideon Pascal Mjani, kutoka kijiji cha Lusenge Kitwazi. Mimi napenda tu kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mbashara. Asante sana kwa kutupa habari kwenye.
0: Asante sana, hiyo inatutia moyo na tunafurahi kuwa na wasikilizaji waaminifu kama wewe. Asante.
1: Asante sana.
0: Haya. Namuona sasa Diodon Kiziala akiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa kutoa dukuduku langu kuhusu baadhi ya askari wanaokunywa pombe wakiwa kazini au wakiwa barabarani hadi wanapoteza umakini na uwezo wa kujitawala. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi na kusababisha matumizi mabaya ya silaha au nguvu, na waomba viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walifuatilie swala hili kwa umakini ili kuhakikisha nidhamu na uwajibikaji vinaimarishwa kwa maslahi ya wananchi wote. Kutoka kwake Diodon, tunakwenda kwa Kabije Kabije wa Dodoma hapo Tanzania. Kama una hasira hivi, haya, unasema unalipanda jukwaa la manufaa kutoa ujumbe wako kwa DW. Tunaomba muwe mnasoma pia ujumbe wa wasikilizaji wote, hata wale wasiokuwa na majina makubwa wanaojulikana sana. Wakati mwingine tunaona ujumbe wa watu wale wale ukisomwa mara kwa mara, jambo linalowafanya wengine wajisikie kutothaminiwa. Asante sana Kabije Kabije, nipende kusema tu tunakushukuru kwa maoni yako, na DW Kiswahili haibagui wasikilizaji. Changamoto ni wingi wa ujumbe tunapokea kila siku na muda ambao si mwingi sana wa kuyasoma haya maoni. Na mara nyingi waliowahi kutuma ujumbe ndio wanaopewa kipaumbele. Huenda wakongwe wamekuzidi ujanja, pole, lakini kuhakikishie kuwa tunaendelea kujitahidi kutoa nafasi kwa wasikilizaji wengi kadri inavyowezekana. Kabije, endelea kushiriki nasi na sauti yako ni muhimu sana. Naelekea kwake Abdul Malik Bionabusha, Tumaini Family, Bukoba, Kagera, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kuhusu baadhi ya watumishi wanaopanda vyombo vya usafiri halafu hawataki kulipa nauli kwa kisingizio cha vyeo walivyonavyo. Kwa kweli tabia hii haipendezi na si mfano mzuri kwa jamii. Na kwa ujumbe huo wa mwisho, msikilizaji, jukwaa la manufaa limefika ukingoni kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

0: Na mtazamaji katika mitandao yetu ya kijamii, ukurasa wa Facebook na ule wa YouTube, niwaeleze tu kwamba kwa wale ambao wanatusikiza kwenye radio wakati huu, radio wa shirika wanao nafasi ya kutufuatilia na kusikiliza matangazo yetu kwa wakati wake au kwa wakati wao kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Sudi Mnete na yule anayeongoza matangazo haya Selina Ndemu. Kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya
2: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Kwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata mazingira ya FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: haraka.
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enimia 10-60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
3: Sasa
2: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Uongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

mambo mengi, lakini bwana leo kichwa kama vile kimepigwa na bumbuazi, au sio? So kubwa zaidi mwanangu we, tayari dakika ni 25 mara baada ya 8 kamili za mchana. Ni time kwa ajili ya kuweza kupata vibe, kwa sababu it's all about ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio, something good. Karibu sana kwenye show inaitwa Ngome Burudani, saa 10 kamili jioni na log out as you know bwana, kutoka 91.7 Mazingira FM Radio Bunda Mara Tanzania mpaka inapofika sasa hivi bwana, au pengine iwe ni online kupitia link ya radio tado.co.tz mkwaju Mazingira FM, au unaweza pia

Bwana, kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ zimeweza kusikika za kibabe za Kinyamwezi. Imeanza kwa Kezora kutoka Plus 255 Bongo Tanzania, kutoka Mboka Manyema pale Tabora, akiwa nakwambia mashikolo mageni, mashikolo. Always tumekuwa tukiplace play ngoma hii mwana, kunaona najiuliza sana why mashikolo. Hivi ni vitu vigeni pengine ambavyo uliko vifahamu. So nikaamua kuwa kwenye playlist ya kwanza iwezi kusikika rahia kupita timu ngome burudani, lakini ya pili kwake Queen Madi American Love. So ni moja kati ya ngoma ambayo imeweza kutrend na inafanya vizuri mpaka time hii mpa, lakini umeweza kusikiliza ya kwake Alan Rick bwana akiwa anakuambia Alone at the same same. Bwana umeweza kusikiliza ya kwake Si akiwa anakuambia Unstoppable kwenye playlist. Oya minyoko flani hivi right now, unasikiliza kwake Wiz Khalifa akiwa anakuambia See You Again. So na maana gani kwanza na track hii mwanetu, kwa sababu bwana mwanamuziki mkongwe wa muziki wa country nchini Marekani, hapa namzungumzia Dolly Parton, ameweza kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 na familia yake imeweza kutangaza. So Parton amefariki jana Jumanne ya Agosti 25, 2026 kwenye moja kati ya jiji la Nashville, baada ya kuweza kukabiliana na ugonjwa au kwa muda mfupi na saratani, na ameweza kufariki katika kituo cha saratani cha Vanderbilt England, akiwa ameweza kuzungukwa na ndugu na watu wake wa karibu. Taarifa za kifo ambazo zimetolewa na mpwa wake, hapa namzungumzia Brian Savo bwana, kupitia ujumbe wa video kwenye mitandao ya kijamii amesema tangazo hilo ni jambo ambalo Parton mwenyewe alikuwa amemuomba alifanye siku moja. So Parton aliyekuwa ni mmoja wa wasanii mashuhuri zaidi wa muziki wa country na ameacha historia ya zaidi ya miongo sita katika muziki, filamu na television na shughuli za kijamii. That's why anakumbukwa kwa kupitia nyimbo ambazo zilitikisa dunia ikiwemo Jolene, I Will Always Love You. Hapo watu wanajiuliza, bwana hii ngoma ni ya Whitney Houston? No. Oya. Mwanetu Dolly ni moja kati ya vichwa ambavyo vileza kutunga maandishi ya I Will Always Love You, lakini pia kuna ngoma kama vile 9 to 5, kuna Cause of Many Colors kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, na ameza uza zaidi ya nakala takribani milioni 100 duniani kote na kuweza kushinda tuzo takribani 11 za Grammy. Na imeripotiwa kuwa bwana Dolly Parton ameweza kuacha nyimbo ya siri ambayo ameweza kurekodi kabla ya kuweza kufariki, ambao sasa umeweza kufungiwa sehemu ambapo utatoka mwaka 2046. 2046, vuta hiyo step monetu, ambapo atakuwa ametimiza umri wa miaka 100 ndio ngoma yake itatolewa. Ni nyimbo ya siri ambayo ameweza kuiandaa na itatoka mwaka 2046. Nafasi yake katika historia imetiwa muhuri ndani ya sanduku la ndoto ambalo limeweza kufungwa katika hoteli ya Dream Mall ya Dollywood, kando ya vitu vya binafsi na kuweza kuweka kumbukumbu kutoka kwa maisha ya Parton. Ta ujumbe huu bwana uleza kusomeka, na kubwa zaidi wimbo huu ambao Dolly ameweza kuandika ni kama toleo lake la mwisho, na utasikika mnamo Januari 19 mwaka 2046. Na mamia ya watu leo wameweza kusanyika karibu na sanamu ya nguli huyo wa muziki wa Marekani Dolly Parton katika harakati za kuweza kumuaga katika jiji la Sevierville, na kuweka maua katika eneo ambalo limeweza kutengwa kwa maalum kwa ajili ya kuweza kutoa heshima na kumbukumbu yake. Ataendelea kuweza kukumbukwa na mchango wake mkubwa kwenye tasnia ya muziki worldwide. Hii ni Ngome Burudani, you can call me yule boy wa Mastown, Taro Michael Mjora. Unaweza pia kudondoka pale IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano, lakini right now imepigwa pin mwanetu, haiwezi kutumika, sipatikani Facebook. So nimejiondoa kabisa kwenye mtandao wa Facebook, nakwambia leo kwa mara nyingine tena, lakini pale X yani Twitter ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. So
Hope you enjoy sana, lakini badibada hivi ni bwana exclusive interview, ni ku stick around. I have big time in the building. Sema nini mwanetu? Bali nitakuja kuweza kukupea mchongo kuhusiana na Warete Aluminium and Glass, wakali wa glass, wakali wa aluminium kutoka Bunda Mara, Tanzania. Lakini pia Best Vision Eye Care ninao hapa kwa ajili ya kuweza kunipatia wepesi ili niweze kuwa na uoni mzuri, kwa sababu bila wao Best Vision Eye Care sidhani kama mwanangu unaanza kupata na harakati za kuanza kusaka sehemu sahihi kwa ajili ya kuweza kutatua shughuli ya macho yako. So guys, kupitia 0684460007 na 0656555571. OG, karibu sana kwenye bango la leo. Leo nimekuwa verify na mchengo mmoja. Ni sababu gani ambazo zizeza zikakufanya uanze kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe? Kila mtu na mambo yake ambayo amemoku kujiamlia. So, ni sababu gani ambazo zilikufanya uanze kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe? Zipo reasons ambazo zaweza kukufanya wewe uweze kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe binafsi. Mwanangu mshikaji, mimi mwenyewe na mambo yangu binafsi ambayo najiamlia, lakini the same same kwako wewe pia kuna vitu ambavyo unaweza kujiamlia. Unaweza ku drop your comment, utakuwa umetisha sana. So kutoka kwenye maktaba mwanetu, hii hapa ni kwake Doll Paton akiwa na Kenny Rogers akiwa anakuambia Island in the Stream. Enjoy mwanetu. Ini like a kumbu kumbu mwanetu, tunamkumbuka leo. Rest in Paradise, Dolly Parton. I left you, there was peace unknown.

0: of the day 182 ambao na 27.7 Mazingira FM Radio, pengine uko nyumbani, uko saluni, uko dukani, uko barabarani, ume 27.7. Hope you good na naendelea poa. Mwanaitumia mwezi wa faida, kwa sababu nipo hapa kwa ajili ya kuweza kuteleza na wanaitwa Maua Sama akiwa na Ali Kiba, itakuwaje. Yes, mwanaitu nilikwambia mida frani mimi nimepewa pesi na Best Vision I Care pamoja na Wareta Aluminium and Glassy. So habari njema kwa kazi wa kanda ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu, pengine kompyuta, basi sasa Best Vision I Care iko mezani kwako, kwa sababu hawa ni wamekuja na solution kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto za macho. Na wanapatikana wapi? Jijini Mwanza. Wana vifaa vya kisasa ambavyo viko yani vizuri kabisa, yani vifaa vya kisasa ni kama vile computerized. Na kama umekuwa ukisumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, wewe cheki tu Best Vision Eye Care. Sasa kubwa zaidi wana miwani tiba ambayo pia imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuweza kuvaa kutokuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kusafishia miwani hiyo. Na kubwa zaidi mwanetu, usihangaike tena, ni Best Vision Eye Care wanapatikana Mwanza pale Nata Stand, ni kliniki bora ya macho na wanafanya kazi masaa 24 siku 7 za wiki. Na kubwa zaidi wanafungua ofisi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi, lakini wanakamilisha pale saa 12 kamili za jioni. So mwane tufanya kuchangamkia hii fursa ili uweze kuwacheki Best Vision Eye Care. Simu yao inapatikana masaa 24, so nilichanganya kidogo. Kwa hiyo simu yao inapatikana masaa 24, ukiapigia tu simu Best Vision Eye Care kupitia 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76, unapata mukide Best Vision Eye Care. Big shout kwa wale wanangu ambao wanatoka Kitacha Nyasho pale Msoma Mara Tanzania, KGR pale Kigera Makoko, here we go, tunasafiri kwa ubora wa hali ya jubu tiama pale tuna kimbizana poa mwanetu, tisha sana, lakini kubwa zaidi ni time kwa ajili ya kuweza kuzipata zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kufanya poa saidi ya plus 255-255 Bongo Tanzania. Ebwana lakini hakikisha kwenye bango la leo tunacheza, tunatembea kwa pamoja ili tujue tunatisha namna gani. Ni sababu gani ilikufanya uanze kujamlia mambo yako wewe mwenyewe? Ni sababu gani ilikufanya uanze kujamlia mambo yako wewe mwenyewe? So big time kwako, ishi na bango hilo, kishikaji mwanetu imekaa kishua fulani hivi. So msanii wa Bongo Flava Harmonize ameweza kushare rasmi tracklist ya album yake mpya 31 kupitia ukurasa wake wa Instagram. Albamu hiyo bwana itakuwa na jumla ya nyimbo 14 huku akiwa imebeba majina makubwa kutoka Tanzania na Afrika kwa ujumla. So miongoni mwa wasanii watakao shirikishwa ni Young Lunya, ambaye Lunya bwana mbuzi wa hizi kazi mwanetu anapatikana kwenye track list ya kwanza kabisa kwenye track namba 1, For No Reason. Ni track ya kwanza ambayo inapatikana kupitia album yake Harmonize ya 31, lakini pia kuna mwamba kama vile Mario, kuna Rayvan, J Melody, Maya Kun, Stoneboy, Dako, Yemi Alade, Mohamed Ramadan, Sofia Nzau, ya Levis, Queen Madi na One Cool. Ni moja kati ya vichwa ambavyo vitasimama. Lakini track namba 2 inaitwa Kudos ya kwake Harmonize, amesimama as a soul. Lakini pia kuna track namba 3 inaitwa Beautiful, ambayo Harmonize imeweza kumshirikisha One Call, lakini Tangazo ambayo imeweza kumshirikisha Mario, lakini ya tano ni huyu akiwa yeye Harmonize amesimama mwenyewe, lakini ya sita ni I Do akiwa ameweza kumshirikisha ya Revis, lakini pia saba ni Siwezi ambayo ameweza kumshirikisha Vivian Boy Rayvan, lakini kuna Ruza ambayo ameweza kumshirikisha Sofia Nzau, lakini na namba tisa imeshindikana ambayo ameweza kumshirikisha Jay Melody once again. Yes, lakini pia kuna Bumpy Ride kwake ambaye ameweza kumshirikisha Michael, lakini kuna nafasi 11 kwenye tracklist ambayo ameweza kuisha Harmonize, ngoma inakwenda kwa jina la Isondeze ambayo ameweza kumshirikisha Queen Madi, lakini pia nafasi 12 ni Bia ambayo ameweza kumshirikisha Stone Boy, lakini 13 ni All Night ambayo ameweza kumshirikisha Dako pamoja na Yemi Alade kutoka pale Nigeria, and nafasi 14 ameweza kumshirikisha Mohamed Ramadan. So kubwa zaidi, baadhi ya nyimbo ambazo zimepewa kwenye tracklist hii bwana ni for No Reason, na kubwa zaidi albamu 31 inatarajiwa kuweza kuachiwa rasmi September 4 mwezi ujao tu 2026, na ikiwa na album ya sita katika safari ya muziki ya Harmonize. Na Harmonize anaingia na album 31. Je, hii ndio album yake kubwa zaidi au kuna nyingine ambayo anaiandaa na itakuwa zaidi? So producer ambao ameweza kusikia kuandaa album hii hapa ya Harmonize, kuna GL producer, kuna B-Boy Beats, kuna S2Keys, Cannibal creator, lakini bila kumsahau Kimambo Beats, DJ Tariko, Elements pamoja na Mafia. So bwana, exclusive producer ni Konde Music Worldwide ambao ameweza kuandaa albamu hii iweze kutisha namna ni gani. Kutoka Kodi 91.7 Mazingira FM Radio, mimi naisubiri kwa hamu. E bwana, mimi nakuondosha pale South bwana, msanii Diamond Platinum Simba la Masimba ni kama vile yuko Afrika Kusini kwa ajili ya kuweza kuandaa video ya ngoma mpya ya kwake yenye miondoko kama miondoko fulani hivi ya mapiano. So Platinum ameweza kushare video hizo kupitia ukurasa wake wa IG, ambapo zimeanza kutrend mitandaoni kabla ya kuweza kutoka rasmi video ya ngoma hii hapo. So moja kati ya kitu ambacho tunakisubiri ni hii video itatoka lini. So kubwa zaidi tuweze kuisubiri kwa hamu, kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. That's good. So ladies and gentlemen, karibu sana kama ndio kwanza unatune on your radio. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio, yule Bogoma Sound, Taro Michael Mjora, Last Born Wise Mambo. Oyai, ni sababu gani ileza kukufanya uanze kujichukulia mambo au kujamlia mambo yako wewe mwenyewe, mambo yako binafsi? Sababu gani ileza kukufanya uweze kuanza kujamlia mambo yako binafsi? Kwenye plus code, nini kime happen?
1: Plus code: United State of America, Uganda, Kenya. Plus code:
0: bwana, kwenye plus code, the big story ni issue ambayo inamhusu msanii wa Nigeria, pana mzungumzia Tiwa Savage. Ameweza kufichua kuwa amegandisha baadhi ya mayai yake kwa ajili ya kuweza kuhifadhi uwezekano wa kuweza kupata watoto zaidi hapo baadaye. Du, mbona kama vile inashito fulani hivi? So Tiwa Savage ameweza kutoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza kwenye Jamat Show, ambapo ameeleza kuwa amefanya uamuzi huo akizingatia umri wake na afya ya mayai yake kwa sasa. So na nukuu Tiwa Savage kwenye kile ambacho ameweza kukizungumza OG pamoja sana.
2: He knows that I feel, so he'll be like, "Mom, I want to go to Japan because I'm obsessed with anime." And I'm like, "Who just asked their mom to just?" And I'm like, yeah. "Okay, yeah. I'm gonna be away, so yeah.
0: Yes, Tiwa Savage anasema kwamba nimegandisha baadhi ya mayai yangu, mimi si mdogo tena, hivyo niliweza kuzingatia umri wangu na ni kama kuweza kuhifadhi wakati bado yana afya, ameweza kusema Tiwa Savage. Sasa msanii huyo bwana, ambaye tayari ni mama wa mtoto mmoja, pia ameweza kusema bado anatamani kuweza kuongeza watoto, huku akifichua kuwa angependa zaidi kupata watoto wa kiume. Huyo ni Tiwa Savage mwanetu, kwenye moja kati ya exclusive interview ambayo ameweza kuifanya na Jay Matt Show. Na kubwa zaidi, ametisha namna gani kuweza kushow kile ambacho alitamani kuweza kukishow kwa mashabiki zake. another one kutoka mbele mbele kabisa mshikaji wangu bado na niko pale saidi za Nigeria oya igwe unaikumbuka hii mshikaji.

yake ya saba ya studio I Told Them. Bwana, albamu hiyo bwana iliweza weka pamoja ladha ya Afrobeat, hip hop, dancehall na sauti za kimataifa, huku ikiwa na wasanii kama vile Tiwa Savage, 21 Savage, J Cod, Dove, Bryson Mesa na Say Vibe. So ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kusimama kupitia album yake hii hapa ya I Told Them. So I Told Them bwana imeendelea kuweza kuonyesha uwezo wa Burna Boy na ikivuka mipaka ya Afrobeat na kuweza kufika hadhira ya dunia. Na albamu hiyo bwana pia iliweza kupata nomination 3 za Grammy.

African music performance kupitia City Boy. So hii ni moja kati album ambayo ileweza kumpatia mafanikio makubwa Burna Boy the African Giant. So I told them bado ni moja kati ya project ambazo zinaongoza kwa uzito wa jina la Burna Boy kwenye mziki wa dunia. Hii ni Ngome Burudani.

0: nje mipaka Tanzania kwa sababu nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukusogezea ule wepesi ambao unatamani kuweza kufahamu ili tuweze kujua namna ni gani tunaweza tukamalizana huu mzozo pale 10 kamili za jioni. Lakini make sure bwana baadaye vitupo na exclusive interview tuko na nani mwanetu niko stick around. So kwenye bango la leo ni sababu gani ile kufanya uanze kujiamlia mambo yako mwenyewe? Ni sababu gani ilianza kukufanya uweze kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe? Next one kutoka mbele kabisa mimi nafunga ukurasa huu hapo mwanetu. Naisha mbayo inamuhusu rapa wa Marekani Travis Scott. So inaripotiwa kuwa bwana vitu vya thamani ambavyo rapa wa Marekani Travis Scott bwana anadai kuweza kununua vinafikia hadi kiasi cha US dollar milioni 100, kiasi cha shilingi bilioni 264.7 pesa taslimu za kitanzania. Oh yes, baadhi ya vitu hivyo vya thamani ni kama vile ndege binafsi ambayo ina gharama shilingi bilioni 145, nyumba iliyopo Brinton Wood ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 62.2, kuna Bugatti Chiron bwana ambayo ina shilingi ina thamani ya shilingi bilioni 14.5, imagine. Lakini pia kuna Ferrari ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 10.5, na pia ana saa ya Richard Mille ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 8.2. Kuna Mercedes Benz bwana Maybach, yani Mercedes Maybach yenye thamani ya shilingi bilioni 4.2. Kuna Lamborghini ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 1.8, na cheni ya Astroworld White so ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 1.1. Sasa hivi vyote mwana vinapiga mnada. So inakuwaje mwanetu, ni kama mambo yameshamliwa. So hii hapo ni ngome burudani ambao kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania na ndani mipaka Tanzania. IG ni tar_michael, mshoni nimepoa mwanetu. Tisha namna ni gani kupitia 0684600007 na 0656555571. Fanya kama una tisha namna ni gani ili tujue tuna teleza pale 10 kamili tunakuwa tuna log out.
1: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor. Moko like a cook. Tamu sana. R&B.

0: cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa

0: Ya Mriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Pulse dakika tayari ikiwa ni ya 13 mara baada ya 9 kamili za mchana. Here we go, it's all about ngomi burudani 91.7 Mazingira FM Radio. This weekend bwana, kuna moment funny vipoa sana ambazo tutakao tuweze kushare love kwa washikaji. Hivi last week nimekuwa na bango likisema kwamba weekend kitu gani cha kwanza ambacho unaweza kukifanya ukipewa siku nzima weekend bila kufanya jambo lolote, unaweza kufanya jambo gani? Nilikuwa na maana yangu, so weekend hii hapa huwa tunaianza Ijumaa fulani vya Kinyamwezi. So Ijumaa hii hapa mjini Bunda Mara Tanzania mwanetu, kuna mchongo wa kwenda mchongo evi wa kusikika mwanetu ambao unaweza katisha namna ni gani mgodini season 3 ni Ijumaa hii hapa tarehe 28 ya mwezi wa 8 ndani Don Julius Sport Bar and Lounge bwana, tuta enjoy na Click Master. Oya, unajua ingenere weka mwana mjua ngedere, lakini bila kusawa kama unajua sherehe na maana gani, ebu drop pale Don Julius Sport Bar and Lounge. Lakini pia kutakuwepo na influencer Doto Magari, DJ Dalvi kutoka DZ Dar es Salaam City, atakuwepo na host mwanangu itasimamiwa na Jeff Hyper. Hii bwana ni PPM addition, unakosaje kwa mfano pale Don Julius Sport Bar and Lounge, ni kwa mtonyo wa kiasi cha shilingi 1020 VIP, lakini VVIP ni kwa mtonyo wa shilingi 1030 pekee, unakuwa unazama mjengoni au sio? So mwanetu, kumbuka mwanetu, ni tarehe ngapi? Seven that ni tarehe 28 ya mwezi wa 8 2026 pale Don Julius Sport Bar and Lounge. So washue, nilikuahidi mida fulani hivi in the building tutakuwa na wakulungwa. So here we go, niko tayari na wakulungwa. Ni aje
1: kama kawa?
0: Kama dawa.
1: Shwari kabisa
0: mwanangu. Mzuka.
1: Mzuka ni mwingi.
0: Umepoteana yeah. Mwanangu.
1: Atupo mwanangu.
0: Shida ni nini?
1: Na shida ni mitikasi tu kwa mbosa.
0: Ni mitikasi. Sasa mwanangu, mimi natamani kwanza kujua na msikilizaji ambao anasikiliza time hii hapa, niko na kina nani?
1: Hapa ndani niko na Black Empire Film.
0: Black Empire Film. Black Empire Film.
1: Black Empire Film.
0: So CEO ni nani au chairman? Unajua CEO. Unajua kwenye makampuni ya Korea wanasema chairman. Chairman ni nani mwanetu? Tumjue wa Black Empire.
1: Mimi mwenyewe.
0: Okay. Shadow unataka kuniambia ndo chairman. Na ngoja kwanza. Nani? Sogea mwanangu.
2: Katibu wa Black Empire Film.
3: Nidhamu.
0: Nidhamu. Tuanze kwenye nidhamu. Unadhani kwenye makundi mengi sana, japo jina lako hatujajua. Kwanza jina lako bwana. Nitamkia kiolela olela.
2: Jina langu naitwa Arman Ahmad, Face of the King, super mkongoto mwanaume azeeki, Uchida Chi official president.
0: Majina ya kisanii nini? Mnetwe, majina ya kisanii haya, unaweza kafil, wanangu vipi, sijui chichi uzeeki, sijui chichi. Hapana, mwanetu, nidhamu, tuanze kwa, nikisema nidhamu amenikosea, nitakuwa nimefanya jambo baya.
1: Kwa nini?
0: Anakosea
1: kivipi?
0: Mfano mimi ni mgeni nimekuja kwenu. Kwa mara ya kwanza. Afu nidhamu akanikaribisha. Uongozi ukajitambulisha, afu nidhamu akwambia mimi ni nidhamu.
1: Amenikosea.
0: Sasa nyinyi kikanuni zenu za kitasinia, huwa mnaombanaje msamaha au mnaombaje msamaha?
3: Kwa taratibu tulizo nazo sisi kwenye sanaa, kuna tuseme kila sehemu kuna protoko zake, si ndio hivyo? Asa kama kuna kosa ambayo imetokana lolote la discipline la vizuri, kwa kuna adhabu yake ambazo zinatolewa kama faini, vitu kama hivyo.
0: Ambapo faini imejiwekea shilingi ngapi kama Black Empire?
3: Ni 5000 tu, nidhamu ikiwa
0: unaweza kanipatia 5000 yako hapa. unajua usilete sanaa kwenye jumba la sanaa. Sijui tunaelewana. Uwezi kuleta sanaa kwenye jumba la sanaa. Mimi mwenyewe artist. Sijui tunaelewana. So unajua zile protocol zote ambazo zinatakiwa kuweza kufuatwa. So nidhamu pengine makundi mengi yamekuwa yakivunjika. Ya sanaa ndani mkoa wa Mara yamekuwa linaanzishwa vizuri likimudu sana ni mwaka mmoja, miwili, mwaka wa tatu wanapoteana. So nidhamu inakuwa ni ndogo au kuna nini?
3: Nidhamu inahusika. Lakini kitu kingine ni yani kifupi nidhamu inahusika kwa watu wakubwa sana kufanya kundi lisiweze kuendelea. Kwa sababu kimfano nidhamu inakutaka kwenye kila kitu, unajua. Unaweza kukuta labda tumetoa labda kuna michango kwa sababu kuna makundi mengine hatujiwezi, unajua. Sasa tunaweza tukatoa mchango labda mchango tuseme 5000. Sawa vizuri. Sasa wengine wakatoa alafu usipotoa tayari umeshafanyaje? Ushatukwamisha. Kwa hiyo nidhamu yako pia naiko wapi? Iko chini. Vizuri. Huo ni mfano wa kwanza.
0: Okay, mfano wa pili.
3: Mfano wa pili ni tabia ya mtu binafsi. Sawa vizuri. Yaani kama kuna watu wengine wana viburi, jeuri, unajua. Kwa sababu sisi tunachokitaka siku ya kundi letu ni upendo. Yaani usijione wewe kama ni wewe. Ukionyesha upendo tunapendana, tunajaliana. Tunatembea pamoja kwa sababu watu wanaopendana wanatembea pamoja. Yaani hizo sana ndege wanaofanana, si ndio hivyo?
0: Yes. Okay. Hai mambo ya nidhamu mshikaji. Katibu. Katibu naye ana jina refu. Kama dawa ya sijui ya nini. Sio mara ya kwanza kuja 91.7 Mazingira FM Radio. It's ni time ya pili ambayo mnafika hapa studio. Ni kitu gani ambacho kimekuvutieni kwa mara ya pili kuweza kuhudhuria hapa studio?
2: Tunaweza kusema kwanza ni redio ya nyumbani. Yaani redio ya nyumbani, lakini pia ina support vitu vikubwa sana.
0: Okay.
2: Yani kwamba tunapokuwa hapa tukileta jambo letu hapa linawafikia watu wengi na linaenda kwa ukubwa ambao tunautarajia. Kwa hiyo hicho pia kinasaidia kwamba ukienda sehemu fulani jambo lako linakuwa kubwa kama ulivyotarajia. Ndio maana tumekuja tena na msituchoke. Tunaweza tukaja tena na tena.
0: Okay.
2: Hilo ni kubwa.
1: Yeah.
0: Shadi, kundi lako limekuwa likifanya vizuri.
1: Ndiyo. Na
0: nimekuwa nikiwafuatilia kwenye social media. Mmekuwa mkiachia kazi nzuri na ziona ni short clip. Sasa why short clip na isiwe movie kamili?
1: Nadhani hata kwa leo kufika hapa pia tuna jambo kama hilo. Ndiyo. Tumekuwa na watu pia wakiuliza kwamba mnakuwa mnafanya sana short film. Kwa nini msifanye feature film? Watu wana enjoy filamu ndefu au series pia. Sometimes tunafanya kulingana na budget. Kwamba kulingana na budget zetu ili tusitoke ama tukaribu, tufanye kulingana na kile ambacho kipo ndani uwezo wetu.
0: Okay.
1: Lakini kwa kuwa mapendekezo na maombi ya watu yanataka tuwakilishe ama tufikishe ujumbe kwa ukubwa zaidi, tukasema basi ni wakati pia wa kujaribu kushare kile ambacho tulikuwa nacho na wadau wetu. Kwamba kwa size tuna project tumeandaa na project hii inataka watu pia watu support.
0: Okay.
1: Kwa chochote tulichokuwa nacho ili tuweze kusimama na tuweze kuisukuma katika ukubwa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kuna swali ningekuwa natamani sana kukuulizeni lakini ngoja ndizo ninyamaze. Maana usuluhisho limepatikana. Maana kwenye crew yenu mara nyingi mlikuwa mkitembea sana, naona ni boys. Girls wanakuwa wako. Sasa jibu naona nimelipata baada ya kuona ua. Maua mnayaacha nyuma. Nyuki zinatembea, hizi nyuki zinatembea lakini maua hayaonekani. Sasa nikawa najiwazia why Black Empire watoto wa kike wanakuwa mnaweka nyuma sana. Kwa nini mnawatenga sana?
1: No. Hatujawahi kumtenga mtoto wa kike. Kwa sababu tunaamini kwamba wana nafasi kubwa sana. Maana filamu ili kamilike ni maisha ya kila siku ambayo yanamtaka mtoto wa kike, yanamtaka mwanaume, yanamtaka yanamtaka bibi, yanamtaka babu. Kwa hiyo ukiona tumefika hapa bila mtoto wa kike pia, sometimes tuna majukumu. Anataka tu tumetawanyika.
0: Okay.
1: Yeah. Kwa hiyo atakuja wawakilishi, utawakilisha.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kauli yako ya mwisho nakumbuka. Wanasema Google inatunza. Uliwahi kusema kwamba kuna filamu na maigizo. Unielewa? Kuna filamu na maigizo. Kwenye upande wa filamu tupo wenyewe Black Empire.
1: Yeah.
0: Ila kwenye maigizo wapo wengine, tena wengi sana. Sasa yeah, sure. Ulikuwa una maana gani?
1: Ni rahisi mtu kuigiza. Ni rahisi sana lakini ni vigumu sana mtu kufanya filamu. Yeah, ndio maana tunaona waigizaji ni wengi. Ila wanaofanya filamu ni wachache sana. Kwa nini? Unaweza kuchukua simu yako kaingia barabarani ukafanya. Ukasema nimetoka kushoot.
0: Okay.
1: Yeah, iko umekamilisha igizo lako likamilika. Lakini kuja katika sekta ya filamu ina vitu vingi sana. Yeah, kuanzia uandaji wa script, uandaji wa production, uandaji wa cast, arrangement ya tunasema location arrangement zile, mpaka tunaenda kufika kwenye post production, hatua ya mwisho ambayo tumemaliza kuedit. Okay. Tunakwenda kwenye swala promotion.
0: Okay.
1: Hiyo ni filamu. Igizo zikuhangaikia hiyo.
0: Igizo zikuhangaikia hivyo. No. So katika filamu ambazo mnazitengeneza, mnaziandaa, huwa mnazingatia vitu gani kama Black Empire?
1: Black Empire.
0: Yes.
1: Kwanza ni script, cha pili script, cha tatu script. Cha nne inakuja selection ya watu tulokuwa nao. Cha tano ni production. Yeah, ni vitu muhimu sana kwa sababu tunahitaji mtu atazame, tunahitaji mtu asikie, tunahitaji mtu avutiwe na kinachoendelea ndani ya filamu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Katibu.
2: Naam.
0: Unajua katibu ndio muhimili wa kundi.
2: Yeah, yeah.
0: Huu muhimili ukiyumba kidogo mambo yanakwenda mlama. Last time nashuhudia clip yako na caption, nikajitafakari sana. Nikauliza hao Black Empire na vitu nyinyi kwamba we don't need a million. Sijui tunaelewana.
2: Yeah.
0: Dollars to make a good film. Sasa mnahitaji kama pesa ngapi? Ili kuweza kutengeneza kazi nzuri.
1: Ajibu katibu.
0: Ajibu katibu.
1: Yeah, okay.
0: Maana katibu ndio anaratibu vitu vyote vya kundi.
2: Sasa hiyo caption nafikiri aliweka director. CEO.
0: Oh.
2: CEO wa kundi. Ndio aliandika hiyo caption. Sasa ukirejea vizuri ni vitu ambavyo tumepanga wote na mpaka yeye kuintroduce. Ina maana wote tumepanga.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mimi naweza ngatoa maelezo marefu, yeye angejibu kwa ufupi.
0: Kwa Shadi nijibu haraka afu niende kwa kwa uwa, maana nyuki mnatanguliaga afu anaacha nyuma.
1: Okay, hatuhitaji pesa nyingi sana kufanya filamu nzuri. Kwa sababu kuna watu wanafanya low budgets na bado wakafanya filamu kubwa sana.
0: Okay.
1: Kwa filamu inaanzia katika kile ambacho umekilenga. Kwamba wazo langu linataka nifanye filamu kubwa lakini katika low budget. Sisi hatuna dollars. Kwamba tutafanya filamu za madola, no. Lakini tunafanya filamu ambazo ni low budget lakini zina eza kusimulia na ukavutiwa na filamu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ndio tunasema ndio dhimi yenu.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Unahitaji kuwa na dola nyingi sana.
0: Unahitaji kuwa na dola nyingi.
1: Yeah.
0: Okay. Mambo.
4: Poa.
0: Mzima. Soge kwenye microphone.
4: Mzima.
0: Unaitwa nani?
4: Hamisa Charles.
0: Hamisa Charles. Yeah, Hamisa, nimeshowi nimeona perform zako nzuri sana. Una perform vizuri kwenye movie. Leo natamani kuweza kukupatia kidogo mawa yako. Hongera sana.
4: Asante.
1: Asante, asante.
0: Unajivunia nini ukiwa Black Empire?
4: Najivunia vingi. Zaidi najivunia kuwa msanii wa kike bora. Nadhani kwa mkoa wa Mara sasa hivi. Sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kunifikia.
0: Okay. Ngoja. Guys, stick right here. I've done takwambia.
5: Unambia sana, si ndio? Unaweza kukimbia shida. Ukimbia na hii pia tuione. Nisikize kwa makini. Sina ugomvi na wewe. Nipatie huyo mtoto kisha nikuache ukiwa hai na uondoke.
0: Ewa.
5: Smaggy.
0: Haya ndio maua sasa nilikuwa nataka nikupe. Sasa wakati wa isini unacheza. Unapitia mfano kwa hicho kiwa hai. Sehemu gani ambayo ilikuwa ngumu kwako?
6: Au nimchukue kilazima?
4: Yaani seme
0: ambao ulimsumbua director.
4: Kwa sababu huyu mtoto ni wako disi. Sikumsumbua kabisa. Maana niliperform the way alivyokuwa anataka. Yeah. Japokuwa kuna baadhi tu ya vitu ambavyo vilikuwa ni vidogo vidogo vya kuongeza, lakini sikumsumbua kabisa.
0: Okay.
4: Na sehemu ambayo iliniwia ugumu, unajua hii short film ilikuwa inahitaji mtu mwenye hisia kali sana. Yaani mtu ambaye anaweza kuvaa uhalisia wa mama.
0: Okay.
4: Yeah. Kwao iliniwia vigumu sana na afta kutoka location niliugua sana.
0: Pole. Na hongera sana. Nashu. Wewe kama mama, wewe kama mwanamke, unatenga muda wako vipi kuhudumia familia lakini pia kujihusisha na swala zima la sanaa?
4: Ni simple. Maana si kila siku ambazo eti kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili mtafanya mazoezi, hapana. Kuna siku ambazo zimetengwa za mazoezi. Kwa hivyo inaniwekea mimi urahisi wa kuhudumia familia na watoto wangu, na siku za mazoezi najua kwamba ni juma ngapi na juma ngapi. Kwa hivyo inakuwa tu ni simple. Maana sio kitu cha kila siku.
0: Okay. Tupatie tofauti yako na artist wengine wa kike kutoka mkoa wa Mara.
4: Najiamini sana.
0: Umesema you are the one.
4: Yeah.
0: Yes. So ili you are the one, kuna kitu ambacho watu wanatamani kuweza kukiona kwako au kukisikia kwako?
6: Unaweza kukimbia shida.
4: Sijaweza nisikie maji. Unajua kwa kuongea hivi mtu mwingine anaweza kusikiliza lakini asielewe. Ila kitu kizuri ni kile cha kutazama.
0: Cha kutazama.
4: Okay. Akitazama mwenyewe atajua kwamba mimi ni tofauti na watu wengine. Yeah.
0: Okay.
4: Kuanzia muonekano kila kitu.
0: Kwa mkoa wa Mara kuna artist yote ambaye ni wa kike ambaye unamuona kwamba huyu nikiweka naye battle wawili watatu tunaweza tukafika mbali?
4: No.
0: No.
4: Yeah.
0: Ujaona. Hey, wasanii wa kike mkoa wa Mara mnasikia hiyo? Eh, mnaisikia hiyo? Hatari sana. Huu ni ukale kutoka Black Empire, Bundamora Tanzania, moja kati ya kundi bora la filamu ambalo linafanya vizuri kwa sasa, na tuko nao hapa kwa ajili ya kuweza kupiga story mbili tatu ili kuweza kukuza na kuweza kuhitaji support yako wewe msikilizaji ambao unatusikiliza right now. Tumekuwa na imani ya kujijengea kwamba vichoni mwetu tasnia mkoa wa Mara ni uhuni, hakuna vipaji, hakuna nini, kwa hiyo hata uwekezaji unakuwa ni mdogo sana. So that's why Black Empire today wako hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe ambao unatusikiliza, iwe Tarime, iwe Rolia, iwe Serengeti, iwe Mgumu, iwe Musoma. Kama unahitaji kuweza kuinvest, Black Empire wako hapa. Sasa CEO, mkoa wa Mara kuna makundi mengi ambayo yanafanya tasnia ya sanaa na hatuoni kazi. Hatuoni kazi.
1: Sure.
0: Nini shida?
1: Wapo wanafanya. Yeah, wapo wanafanya. Na always nimekuwa ni mtu ambaye najaribu sana hata ninapokuwa kwenye mitandao yangu kama ni mtu ananifuatilia. Na tamani sana kuwa na competition. Yaani nione challenge kwa watu.
0: Okay.
1: Na nimekuwa ni mtu ambaye sometimes nazungumza kitu natamani itoke challenge kwamba ile challenge itaibua vipaji, itaibua watu wapi ambao hawajulikani na kujaribu kusukuma gurudumu. Kwa sababu unajua sasa hivi tofauti na zamani kidogo. Yeah, sasa tuna mitandao ambayo ukiwa mahali popote pale mtu anaweza kujua kwamba unafanya kitu fulani.
0: Okay.
1: Yeah. Kwa mkoa wetu nikuwa ni nadra sana kuona wasanii wanatumia fursa vizuri ya mitandao ya kijamii kwamba huku ndipo natakiwa tukatengeneze audience. Tukatengeneze watu watufahamu kwamba Mara pia kuna watu wetu wanafanya filamu. Unaona? Lakini imekuwa ni nadra sana kuwaona watu wakitokea huko. Lakini sometimes unasikia watu wako location wanashuti. Wanashuti lakini uoni ama pengine usikii kuna zile tuseme kuna uzinduzi, kuna watu wamealikwa, auoni. Kwa unajiuliza ni nini kinatokea? Yeah, lakini watu wapo wanafanya. Na ndio maana tunajitahidi na ndio maana tuko hapa kwamba walau tunataka tupambane, tuhakikishe tunasimamisha Mara na Bunda katika sekta na tasnia ya filamu kwamba kuna watu hapo wanafanya mkoa wa Mara.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay. So pengine malengo yenu ni yapi ambao umeweza kujiwekea mbali na kuweza kuhitaji wawekezaji ambao wanaweza kuja kuwekeza kwenu? Sasa malengo yenu makuu ni yapi?
1: Malengo yetu makuu ni, lengo la kwanza ni kufanikiwa. Lengo la kwanza ni kufanikiwa. Na katika kufanikiwa huko ni kuweza kuweka mikakati. Mikakati ya kwanza ni kwamba tutumie mitandao yetu ya kijamii vizuri kuweza kufanya watu tufahamu. Maana ndiko sasa hivi dunia ipo pia. Lengo la pili ni kuweza kutafuta masoko ya filamu. Na masoko ya filamu kitoa swala social medias. Kuna swala media pia zinazoweza kununua filamu. Yeah, kwa hiyo sometimes ndoma tukola pia kujaribu kwa invite watu ambao wanaweza kutuamini. Yeah, sisi tuna hela nyingi sana lakini tunatamani tufanye vitu vikubwa. Na hiyo vitu vikubwa havitaishia hapa. Tunawaahidi no. Kama tutafanikisha lengo ambalo tunatufaa leo tu hapa. Wategemei kitu kikubwa sana. Unaona filamu mtoa kuiplay. Hiyo filamu sio mwisho wake hapo. Yeah, na ndo ndo project mama ambayo tunaenda kuifanya muda sio mrefu. Lakini tulistuck kwa sababu ilikuwa inahitaji budget. Yeah, budget ambayo tusidanganye watu. Mtu akisema ya kweli kuna watu wamefanya filamu. Kwa sema pekee yetu haitawezekana. Kuna wakati pia tunataka nguvu za watu. Tutafanyaje? Sema okay. Tunashukuru pia mmekuwa ni sehemu ambayo mnatusaidia kuweza kufikisha mawazo yetu na maombi yetu kwa watu. Kwamba imekuwa ni rahisi kuweza kusikika kwamba kuna watu wanahitaji msaada. Kwa hiyo tunawaahidi kwamba ikitokea kuna hiki ambacho tunachokiwaza kikafanikiwa, basi huenda ikawa ni njia kubwa sana imefunguka. Ya sio kwetu tu. Pia kwa wasanii wengine wanaweza kuwa wanaona kwamba haiwezekani. Lakini tukifungua tunaoja kuuliza kwamba ilikuwaje, kwambia okay tunafanya hivi inakuwa hivi. Yeah.
0: Okay. Sasa katika bajeti zenu lengo hatutaki kuingia kwenye movie sana, kwa sababu tukiingia kwenye movie sana tunakuwa tunaanza kuvujisha siri. Kwamba tunatakiwa iwe fumbo, hata msikilizaji akija kuishuhudia aishuhudie tu iko tayari
1: imesharekodiwa
0: na iko kwenye mitandao kijamii pengine au imeshapeleka sokoni. So tunahitaji kujua bajeti yenu ina ambayo umeitarget ni kama kiasi gani?
1: Bajeti yetu ile target kwenye kazi nzima ni kama milioni 8.
0: Milioni 8.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ambayo ndani ya milioni 8 ina combine ni nini na nini na nini na nini?
1: Ndani ya milioni 8 tuna combine vitu. Tuseme katika mchanganyo wetu tuna tuna production. Yeah, tuna production, tuna sound and the light. Yeah, tuna baadhi ya posho kwa ajili ya wasanii wengine, maana peke yetu hatuwezi kuhimili, maana tunahitaji pia invitation ya wasanii wengine. Watakuja bure, kuna nauli, kuna nini. Yeah, kuna masuala ya kuna techniques. Kuna watu ambao watakuja kutusaidia pia kwenye hayo mambo. Kuna masuala ya usafiri pia, maana itakuwa kidogo ni pembeni. Kuna masuala ya chakula, najua maji na nini, location hizo, props, kuna costume, mavazi. Nakuja kwenye masuala mengine ya post and marketing. Hivyo vyote vinahitaji pesa kwa sababu ya kuweza kufanya zile promotion pia.
0: Na hapo kwenye promotion, je, streaming platforms zinawezaje kuweza kusaidia movie yenu kuweza kupata mapato?
1: Ukiwa umeweza kutimiza vigezo vyako kama vimekamilika, basi ni rahisi kuweza kama ushaje kwenye njia ya malipo ni kufanya promotion kazi ifikie watu. Kwamba utalipia matangazo na nini. Mtu anapokutana zile trailer itamdirect kwenda kutazama kazi YouTube kama inavutia. Ya, kwa hiyo atapokwenda kutazama ni moja kwa moja kwa mapato ataingia kwenye kwenye account. Ya, kwa hiyo njia ya kwanza kama watu wametimiza ama vigezo vimetimia kwenye YouTube, tunasema ndo platform ya kwanza kubwa kwa masuala ya videos. Kwa kama vigezo vimetimia, nadhani ninachotakiwa ni promotion iweze kufikia wadau. Na watazamaji.
0: Na mmeshawahi kuweza kuja face makampuni au taasisi kwa ajili ya kuweza kuwapatia proposal yenu kwa ajili ya kuweza kutoa kidogo chochote kitu?
1: Nadhani ndio tupo katika utaratibu huo. Na leo tumeanza hapa. Nadhani kuna baadhi ya wadau pia wanatusikia. Ya, kwa sababu lengo ni kutaka ambao hatuwezi kuwafikia kiurahisi pia tuweze kuwafikia kupitia redio, kwa sababu inasikilizwa na watu wengi. Kusikilizwa na watu wengi huenda ikatufungulia njia pia kutuambia kwamba okay, kuna shida, kuna nini, si tuna proposal ipo ishakamilika kila kitu. Yaani kila kitu.
0: Kuna mtu ambaye anatusikiliza kwa sasa.
1: Ndio.
0: Amesikiza bajeti milioni 8.
1: Nane.
0: Yes. ana milioni 5 hajafika kwenye malengo. Si ndivyo?
1: Yeah.
0: Huyu mnaweza mkampokea kwa chochote kidogo, na pia akitoa hiyo milioni 5 au milioni 8 nzima, yeye ananufaika vipi?
1: Okay. Kuna kitu kimoja tunasema faida ya mtu atakayeweza kutusupport. Okay. Tunajua hatuwezi kuwa na kitu kikubwa sana cha kurejesha. Lakini cha kwanza kabisa ni kuweza kukuwa na credits kwenye filamu. Kitu cha pili ni kama ni mtu ana tuseme taasisi branding yake ama logo ya kampuni za kuhusika katika zile association, kwamba ni watu ambao wameweza kushiriki kulikamilisha ili jambo. Yeah, itajulikana kwamba kipaumbele hii project pa ukamilika, kuna hii kampuni ilishiriki, taasisi ilishiriki, ni tunasema ni credit zile za kuweza kutambua umuhimu na thamani ya yule mtu ambaye ametushika mkono. Okay. Sisi hatutaki mtu mmoja. Hata ukiwa na talent shilingi 10,000 yako, sisi katika milioni 8 tumepunguza pesa, tunadai milioni 799,000 sijui. Okay. Kwa hiyo mtu yote yule, mtu yote anaweza kutu support. Yeah, na tu support.
0: Okay. Yeah. Sawa. Msikilizaji, nadhani unawasikiliza vijana, ni Black Empire. Pengine mna account bank.
1: account bank size bado. Bado, kwa sababu kuna kitu tulikuwa tunakimalizia, nadhani leo tumekabidhiwa rasmi. Ilikuwa swala lazima la mchakato wa usajili ili unajua unapoenda kuomba kitu usiende kuomba hata haujakuwa official. Mtu anaweza kuona kama ni wauni. Lakini unapoenda na mtu anajua serikali inakutambua, umeweza kusajiliwa katika system nzima ya mfumo wa serikali, kwamba tunatambua ni kundi la filamu, ni kundi ambalo liko rasmi. Ni rahisi mtu kuwa na imani na wewe pia kwamba sawa, nasaidia watu ambao pia wanajitambua. Ya kwa katika swala zima leo kwa tumetimiza vigezo hivyo, kwa wamesaini na hizo vitu, kwa sasa hizo document ndo ziende bank kwa ajili ya kufungua nini
0: account.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo mchakato mzima wa kujisajili BASATA mmemaliza,
1: tumekamilisha hicho kitu.
0: Brela
1: nadhani bado
0: Kosota,
1: kwa sababu tukua tunatimiza hili kwa sababu hili wende kule lazima namba za usajili kutoka BASATA. Kwa kisha sajiliwa kwa namba usajili, ukenda Kosota tataka namba yako ya BASATA usajili, kwa mba ya mbangu usajili hapa. Nda ukenda Brela na mbangu usajili hapa. Ni vitu ambao vyote hivyo kwenye mchakato.
0: So mimi kushukuru sana.
1: Yeah.
0: So pengine kuna mtu ambaye anatamani kuweza kudondosha chochote kitu.
1: Ndiyo.
0: Na umeniambia kwamba account bado amko nayo, maana ndio nani lazima mtu kupatia cash?
1: Ah, hawezi kutupa cash. Sure.
0: Mna mchakato wote, maana tayari mna katiba. Katiba hiyo ndio inaweza ikawafanikisheni nyinyi kwa ajili ya kwenda kufungua account. So mwanze harakati mapema uji bado wa moto.
1: Ya kesho tu.
0: Mkisubiri upoe, wanasema supu ya mbwa unywa
1: ya moto.
0: Mkisubiri upoe utoinywa tena.
1: Ya sure.
0: Kwa sababu kikialo. So tujue mtu ambaye anahitaji kuweza kutoa chochote kitu, mfano ana 500, ana 10,000, ana 15,000, ana 20,000, ana 50,000, anahitaji kusupport. Lakini kuna mwingine pia akawa miwiwa.
1: Ndiyo.
0: Kwamba yes, nataka nitoe let's say 200,000.
1: Ndiyo.
0: Niweke hisani zangu hapa.
1: Yeah.
0: Na mimi niwe miongoni mwa wasanii ambao nitahusika kwenye hiyo filamu. Kuna upenyo anaweza akapata?
1: Yeah, bila shida yoyote. Bila shida yoyote, kwa sababu lengo ni kwamba ni kufanikisha na kufikia lengo letu. Na tumeahidi, yani ni kwamba kama unavyosema ni kwamba mkoa wetu bado uko nyuma sana. Na uko nyuma katika sekta ya filamu na ijaenda kwa kubwa sana. Kwa hiyo tumetamani kuhakikisha kwamba hili jambo linaenda kuwa kubwa. Tunataka liwe kubwa.
0: Sasa mimi ni muhisani. Nikaja na swali.
1: Ndio.
0: Kama leo nimekupatia story kali sana, unanielewa?
1: Ndio.
0: Na budget ikawa ni ndogo. Utafanya nini ili hiyo story ionekane kubwa na bora sana?
1: Story kali, budget ikawa ni ndogo.
0: Budget ndogo.
1: Jambo la kwanza niseme. Filamu itakupatia mwongozo mzima.
0: Okay.
1: Eh, yani wakati umepatiwa ile script ile mswada, ukiupitia utakwambia tunataka gari, tunataka mtu avae suti tatu, tunataka tupate anakula kuku. Hatuwezi kuweka pale ati bosi anakula sijui matembele, sijui nini, sijui viazi vimechemshwa. No. Ndio maigizo yale za somona. Ya, kwa tunataka kama story inakutaka upate milioni 7.
0: Ndio.
1: Hakikisha unaipata milioni
0: 7.
1: Yeah, kwa sababu ili ukamilishe sifa za filamu isiwe kuwa na makando kando kasoro nyingi. Ishi kwenye bajeti ambayo wewe unakuwa umeiona kwamba hii ndio filamu yangu inakamilika.
0: Kwenye wimbo wa Bega nani kasikauska yule jamaa anaitwa nani kwenye ngoma ya Bega?
1: Sabuni.
0: Sabuni bwana sikia kwenye mic. Mara restyle sema da moja nimpe Saduni nini fresh atishe namna ni gani kwenye ngoma. So Saduni ni aje?
7: Fresh kawa kawa.
0: Kama dawa mwanangu harakati nini?
7: Jana brace.
0: Jana brace. So Saduni, hivi unapopewa character, unawezaje kuweza kujitenganisha ile personality yako halisi na personality ya character bila kuweza kupoteza uhalisia wa uigizaji?
7: Ah, okay, kila kitu tunaishi kwenye mswada. Yes.
0: Wa sheria.
7: I mean script. Yes.
0: Okay. Kwa hiyo ukiishi kwenye script, ukitoka nje script, kuna mtu bwana Shadi,
1: yeah,
0: na Sadun, sawa?
1: Yeah.
0: Wewe umenipatia script, unanielewa?
1: Yeah.
0: Maandishi yanasema kwamba Saduni hapa ataonekana amevalia vesti, unanielewa?
1: Yeah, yeah.
0: Maneno yatakayozungumzika hapa Saduni, yeah, atamuuliza Shadi, we kijana, kwa nini hutaki kuongeza juhudi? Unanielewa?
1: Yeah.
0: Shadi anatakiwa ajibu, subiri kwanza. Unanielewa?
1: Yeah.
0: Sasa Saduni ile sentence ya mwanzo akaenda OP, unanielewa?
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yani kumeza ile script ikamshinda. Unanielewa?
1: Yeah.
0: Hapo mnampatia msaada gani?
1: Nadhani baada kupewa script, ukapitia mahitaji ya script, ukaitazama dialogue jinsi ilivyo. Nadhani kwa location au tunakumbushana. Kama cut. Ilikuwa hiyo sentence. Alizungumza kwamba ninataka uwe action.
0: Okay.
1: Okay, amekumbuka na chapa. Yeah.
0: Sadun, unawezaje kumeza script yako? Let's say una script 20. Unawezaje kuimudu yote hiyo?
7: Na ku take time.
0: Maana
7: kila kitu kinahitaji wakati. Maana utakapopewa script haikuhitaji ni siku moja, utapewa let's say 1 week uweze kukalili kila kitu, and then utakapoingia location, kila kitu kinakuwa simple.
0: Okay, that's good. So msikilizaji, nitaruhusu simu tatu, maswali matatu. Yani maswali matatu yani yale untouchable. Sijui unanielewa? Maswali muhimu sana kwa Black Empire, kwa sababu dakika ni ya 46 mara baada ya 9 kamili za mchana. Maswali matatu, and then taruhusu Shadi aweze kuzungumza na wewe, mwana Mara, mwana Simiu, mwana Mwanza, mwana Kagera, mwana Shake Town, ambao unatusikiliza right now kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, ili tuweze kujua namna ni gani tunaweza tukasupport vijana waweze kutimiza lengo lao. Wanahitaji kuweza kuachia kazi yao na budgeting kama vile inapwaya. So wamekuja kuweza kuzungumza na wewe uweze ku show love kwa ajili ya chochote kitu ambacho unacho, ili uweze kutimiza au waweze kutimiza malengo ya kwao na ndoto za kwao. Lakini uwa la Black Empire, mimi naliita uwa, mimi si mtu jina lake. Leo mtaniwia Arabi. Wakati nangoja simu ya msikilizaji. Pengine unawashauri nini wasichana au wakina mama ambao wanakusikiliza kwa sasa, ambao wanatamani kuingia kwenye tasnia ya filamu lakini wanakuwa wagumu, au pengine wanapitia changamoto za kuweza kuzuiliwa na wenza wao au familia zao, pengine una lipi la kuweza kuambia?
4: Kitu ambacho mimi naweza kuambia ni unajua, ndoto ya mtu unaipambania mwenyewe. Ndoto yako haiwezi kupambaniwa na mtu. Unajua? Yeah. Mimi ninachowasihi, kama mtu unajua una kipaji na unahitaji kuonekana, tafuta sehemu. Hata si Black Empire tunahitaji sana wadada, usituko wachache na kuwa mpweke mda mwingi. Hivyo waliopo karibu mimi nawakaribisha, na mimi mwenyewe pia kuna muda nahitaji ushindani cuz niko mwenyewe sina mtu ambaye naweza nikashindana naye.
7: Okay.
4: Hivyo tunahitaji sana wadada. Kwa hiyo kama mtu unajua una kitu na kipo moyoni ni passion yako.
7: Okay.
4: Pambania, pambania ndoto yako.
7: Okay. Shadi.
1: Yeah.
7: 2000 na nikirudi way back kwa sababu wewe ni mkongwe kwenye tasnia.
1: Yeah.
7: Nikirudi way back ilikuwa ni 2010 pamoja na 2000 na ngapi? I think 2014, 2013, 2011
1: hivi. Yeah.
7: Kwenye tasnia ya filamu mkoa Mara kulikuwa kuna umoja ambao unawakutanisha wasanii let's say Wanyakato, let's say wa Rwambrimi, let's say wa Balili, let's say wa Manyamanyama, unaelewa? Hii ipo au ishakufa?
1: Ee kwa ishakufa.
7: Ishakufa.
1: Yeah.
7: Mm.
1: Ishakufa. Na umenikumbusha mbali sana kwa sababu kile kitu kile kipindi kiweza kututengeneza sana.
7: Okay.
1: Kiweza kutengeneza mahusiano mazuri sana na watu. Na wakati mwingine tulikuwa tunajiona kwamba wewe ni hatari.
7: Yeah.
1: Yeah. Okay. Lakini kwa tukikutana ile weekend zaidi ya makundi 6 7
7: ndio
1: unakutana na wakali wenzako.
7: Eh, yeah, unasema
1: kumbe kuna watu kwa hiyo unajua next week nikija nataka nje kuja kumsurprise mtu kitu. Na ukweli kipindi kile kiliweza kutusaidia kutengeneza wasanii wazuri sana.
7: Okay.
1: Nadhani kipindi pia ambacho tulipata tobo pia na sisi. Ya Kazi Media nakumbuka.
7: Kwa haraka haraka makundi ambayo unafahamu Bunda ni mangapi?
1: Bunda. Makundi kama matatu nadhani.
7: Matatu.
1: Yeah.
7: Okay.
1: Makundi kama matatu.
7: Mshauri kwa na utaratibu wa kutembeleana.
1: Yeah, hicho kitu niliwahi kukitengeneza nadhani mimi mwenyewe pia.
7: Au ngoja tuweke tu kitu sawa. Mimi ni artist lakini mwanahabari. Na kwa research zangu ndogo ndogo.
1: Yeah.
7: Wazungu.
1: Yeah.
7: Wanasema kwamba kuna unafikilization. Wanadai kwamba makundi ya mkoa wa Mara kuna unafikilization.
1: Yeah.
7: Sisi tunaelewana?
1: Yeah.
7: Kwamba tunanafikiana. Ile kundi hakuna. Ili vipi unadhani inaweza ikatubusti kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine?
1: Ndio maana tunapotea sana. Yeah, kwa sababu taro mimi ambacho sikijua unakijua. Na tunapokutana katika his movement sometimes tunaweza kuona mimi nafanya kitu kikubwa. Lakini kulingana umeamua kujiwekea mipaka ama tumeamua kutengeneza unafiki inakufanya unashindwa kuamini.
7: Okay.
1: Kwamba ya jamaa ana kitu cha ziada. Natakiwa nijaribu kushiriki naye.
7: Okay.
1: Anawezaje kufanya hivi? Unaona?
7: Ndiye.
1: Lakini kwa kuwa wewe umeamua kutengeneza njia mbaya unabaki kusema hamna kitu pale.
7: Okay.
1: Lakini unajua ni kitu kikali. Lakini unajua mimi sioki kapeke yako nasema ile kitu ni kikali. Kwa hiyo tungekuwa na namna nzuri ya kuweza kuwa na mahusiano mazuri kwamba nakutana na Taro. Wewe filamu yako imeenda sana. Fanyaje? Hapo mwanangu hapo tunafanya hivi. Hii inakuwa hivi, promotion yake ilikuwa hivi. Ama mtindo wako wa filamu kulingana na soko la sasa hivi hauko sawa.
7: Hauko sawa.
1: Hebu switch.
7: Okay.
1: Yeah.
7: Pamoja sana. So kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 simu yako moja iite.
8: Nimekwambia sina muda na wewe bwanako. Tangu umefika hapa Seleni ninazungumza. Naomba ondoka nyumbani kwetu.
9: Hapa sitoki. Na nikitoka sio utakayenitoa.
10: Kuna nini hapa?
8: Nimekwambia sina muda na wewe bwanako. Tangu umefika hapa Seleni ninazungumza.
7: Yes.
8: Naomba ondoka nyumbani.
7: Shadi, pengine nahitaji kitu kimoja kutoka kwako.
1: Yeah.
7: Nahitaji kupata contact ambazo mtu anaweza akakuface. Kama kuna lote kitu, kuna chote kitu mita na kili hapa, then tutafanya na kitu kinaitwa promotion. Sijui unajua mimi promotion. Karibu sana.
1: Kwa mawasiliano kwa mtu ambaye atakuwa na chochote kitu, mawazo, ushauri, tutapatikana kwa 0745 54 51 01 07 45 54 51 01 ya
0: kwa hiyo inapatikana muda wote
1: muda wote
0: hata mtu akitaka kudondosha chochote kitu
1: hapo hapo tunabariki anabariki na kumbukumbu yake inakaa vizuri zaidi
0: inakaa vizuri zaidi okay kabla tujaondoka huko ndani sawa naomba ni uniambie kitu kimoja ni sababu gani ilikufanya uanze kujiamlia mambo yako wewe mwenyewe
1: sababu ilofanya niweze kujiamlia mambo yangu mimi mwenyewe kuna mambo yananitaka mimi sawa yani kuna mambo yananitaka mimi na kuna mambo hayataki mtu mwingine akuamulie kwa mfano unapokuja kwenye kwamba nimefikia wakati wa kuoa ya utaamua mwenyewe kama unataka kuoa hakuna mtu atakwambia kuja kulazimisha kwamba tayari unatakiwa uoe kama hujaamua wewe hautaoa kwa kuna vitu ambavyo wewe binafsi vinakutaka mwenyewe ya kwa hiyo katika swala maamuzi hata ngija kuomba ushauri bado utaamua mwenyewe mwisho wa siku kwamba mambo yako ni ya kwako mwenyewe
0: okay
1: ya
0: ngoje Mario kwako wewe nini ambacho kifanya ukaanza kujamlia mambo
3: kujamlia mambo naweza kusema labda umri mazingira kwa sababu umri na mazingira kama vinashabiana kwa hiyo kuna mazingira kuna umri kwa hiyo kuna umri fulani ukifikia kuna mambo unajamlia mwenyewe
0: okay katibu
2: mi sababu kubwa iliyofanya mpaka kujiamulia mambo mwenyewe nafikiria ni kupoteza baadhi ya fursa mbalimbali
0: okay
2: kwa hiyo sometimes unakuta mtu ili afanye kitu fulani mpaka apate ule kwamba watu waambie wewe hicho unaweza wewe hicho hivi sasa mimi nikaona hiyo inanichelewesha kwa nini tu nisiwe na jamu ya kwamba nataka kuigiza naigiza hivyo tu
0: okay ehe kwako Emmy ukaanza kujamlia zako mambo sababu gani ilikufanya uanze kujamlia mambo yako wewe mwenyewe
4: sababu kubwa sana tu ni kupambania ndoto yangu
0: okay
4: yeah
0: saa dude
1: kimsingi kwamba
0: leo usije ukamshika mimi bega wewe
7: sababu kuu hiyo nifanye mimi nijamlie mambo ni wazungu wanasema yes namna hiyo
0: huyu kanipiga huyu kameramani namkusa nimwache kameramani hebu chap chap tukimbilie tunatembea na muda kameramani huyu kwanza niambie kidogo
2: yani
0: ama sauti ya kuimba una
2: nafikiri kulingana na afya yangu kidogo imekaa vibaya nasikia hata maongezi unasikia
0: hivi afya yangu inakaa vibaya
2: kuna muda ukiwa binadamu uliotimia
0: sio Kiswahili sanifu
2: hamna ukiwa binadamu uliotimia kuna wakati unakuwa unapitia
0: afya inakaa vibaya yani na yeye na kiungo chenye nene nakaa haya motokea asante wewe kwa nini uliamua kujiamulia mambo eh
2: mimi nafikiri sababu kubwa ni kulingana na mazingira tu.
0: Mazingira.
2: Okay. Mazingira.
0: Pamoja. Tisha sana, karibuni sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
2: Asante.
0: Okay. We out. Ladies and gentlemen, Yuri Bogo Masontaro, Michael Mjora na kwa channel Lojelia kwa nakwambia nitazame duru za habari zinafuata.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo.

0: Leo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.

0: mwa mamu na kanisa kozaka mina nga ya motema bo oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso na kamwe vraiment mamu na kanisa kozaka mina
1: bana unaendeleaje?
2: Ah, mimi niko salama bana, niko salama salmin.
1: Hey, tangu jana tumekaa, tumekutana nawe pale ndani ya duru.
2: Ndio.
1: Tukatawanyika kila majukumu. Eh, hey, tumekutana tena leo bana.
2: Eh, sahihi.
1: Ili jua ni la mvua au mvua hii ni ya jua?
2: Eh, ili ili jua la mvua. Jua la mvua.
1: Au ni mimi tu jamani, eh?
2: Ah, jua kali bana.
1: Jua kali.
2: Jua kali.
1: Au ni hela ndio hatuna. Lakini unasema ukiwa tu una hela jua linachoma sana.
2: Eh, inawezekana pia ni sababu pia. Kwa watu wa mjini, kwa watu wa mjini jua likiwa kali jua umate kidogo haupo. Lakini kwa watu wa vijijini kule, jua likiwa kali.
1: Wanasema ukiona hizi dalili kwamba unaandaa shamba, wengine wanasema hapana, wewe achana na hiyo mambo, tafuta mwamvuli ujiandae. kutokwamisha mambo na shughuli.
2: Kabisa bana.
1: Wako sahihi.
2: Wako sahihi. Muda wa kusesa huu sasa.
1: Ah, hasa unasesa kwenye vumbi namna hii. Unasubiri kwanza ije kidogo. Kuna ya kutangulia au kama labda umepewa shamba jipya lina misitu sana. Hapo sasa ndio unasema na
2: kwenye niweke maandalizi sana.
1: Msikilizaji atusalimiani, lakini tunajaribu kukuonesha ladha ya nyimbo za zamani ambazo zilikuwa zinapiga kuruhusu maongezi.
2: Ah, ni kweli.
1: Nasikia hiyo. Yaani mnaweza mkaongea huku wimbo.
2: Na sio maongezi makavu.
1: Mazuri, mnajadili kilimo, mnajadili ufugaji,
2: swala kadha
1: na matukio mengine ya kijamii.
2: Na burudani
1: za kizazi hiki, kwanza ni kuzima, ni muda wa burudani.
2: Ah.
1: Ah, kuna burudani saa hizi, helikopta. Unajua Santuli?
2: Santuli.
1: Umekutana nazo?
2: Santuli umeweza kukutana nazo, lakini sasa kuna tofauti.
1: Mm.
2: Kuna santuri ambayo katika kwenye lugha yetu adhimu ya Kiswahili inatambulisha kama album, yani mjumuisho wa kanda ya msanii. Okay. Ya hiyo ni kwenye tape. Na kabla nimetoa santuri yangu ya kwanza.
1: Okay, santuri ya kwanza.
2: Okay.
1: Hiyo ni dhana ya kwanza.
2: Hiyo ni dhana ya kwanza, lakini dhana ya pili ni ile ambayo inajihusisha kuhusiana na ile mfumo ama ni ile engine ya upigaji wa muziki.
1: Wazama zile.
2: Lakini kuna watu bado wanamiliki masantuli.
1: Bado ile.
2: Kuna masantuli yale jukebox.
1: Labda sasa utakuwa unalo lile linacheza ngoma za zamani sana. Na huo umetunza kwa sababu mimi ninachokumbuka wakati ule tunaona zile santuli ni kama sahani hivi. Yaani kifaa chake ambapo baada ya teknolojia kubadilika tukaona CD.
2: Ndio.
1: CD ambayo ilikuwa na ukubwa wa wastani fulani tofauti na ilivyokuwa lile santuli. Pana sana hivi. Kwa ukiwa nazo za album ya msanii mmoja, mna mtua. Ishakuja DJ uradi mna mtua. Mpokee DJ. Anasema DJ anaweza akaje. Sasa mbona umeacha vifaa? Vipi wewe? Na simu yangu hapa inapiga kila kitu.
2: Kabisa bana, mabadiliko.
1: Sasa enzizo ukija na santuli umebeba hayo masidi.
2: Kweli kabisa.
1: Sasa miongoni mwa kazi ambazo unaweza ukao umebeba ilikuwa ni pamoja na Franco.
2: Santuli, kwenye santuli.
1: Na ngoma hii ya Mamu. Ngoma kitambo sana,
2: Kitambo. Lakini wanakwambia bana ya kale dhahabu. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi ni kama unausikia ni kama umetoka leo.
1: Yes. Kuna ladha yake wanasema.
2: Kweli.
1: Kwa zile ngoma za kale. Ukiwa nakuta nazo hivi unasema basi huu ni muda wa burudani. Safi kabisa. Kama ni sehemu ya mazungumzo mtakwenda mtapiga story wakati huo muziki unapuliza pembeni.
2: Pembeni
1: pale mnasikia. Na kama ulikuwa unakutana na muziki kama hiyo kupitia vyombo vya habari kama redio, basi umaarufu hivyo vipindi na kila mmoja na choice yake. Wapo walikuwa nasubiria muda wa burudani kama hizo.
2: Kama hizo.
1: Kwa vipindi vile ambavyo unasema wewe sio wa timu hiyo, unachaji betri juani. una charge zako betri juani na kulikuwa kuna ule mfumo wa kuzigonga gonga hivi kwa zinaongeza charge au ndio watu watujui mambo
2: eh watu waliamini zinaongeza charge
1: ukigonga gonga hivi najua
2: mara kuiweka juani muda mrefu
1: kwa hiyo hizi kuletewa redio za soda za kuweka juani walituangalia sisi kwenye dunia ya tatu nini kwamba watu kama wanaanika wanapungukiwa nini hawa watu katuletea vitu ambavyo sasa hizo nakuta kuna muda huu redio ziko juani
2: kweli kabisa.
1: Mwenzetu ambaye umeianika naamini sasa imekauka na kama bado basi iongeze sauti ya redio ili hapo ulipo basi upate kusafiri na timu ya duru za habari tukualike sasa kwa moyo mkunjufu usafiri pamoja nasi
2: sahi
1: katika habari na matukio mbali mbali. Mengi utayapata ndani ya safari ya kipindi cha duru za habari tangu siku ya jana. Jana tuliifikisha taarifa ya kuomba ridhaa ya kujiuzuru.
2: Ndio.
1: Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Na ukiangalia baadhi ya mitandao ambayo ilikuwa kimya hususan ni mamlaka ambayo pia inawajibika hilo. Na tulimsikiliza vizuri wakili Aloisi alifafanua baadhi ya masuala ya kisheria kuhusiana jambo hilo.
2: Sahihi.
1: Lakini baadaye ilithibitishwa kwamba tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikili kupokea barua hiyo naye bila hiana
2: akaridhia.
1: Tafasiri ya barua ilielekeza kwamba mpaka siku ya tarehe 4 siku ya Ijumaa.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo atakuepo katika nafasi hiyo mpaka siku ya Ijumaa kwa mujibu aliosema. Lakini sasa kama niombi na kuridhia, hivyo unaweza kujipangia kweli? Atakuepo hadi siku fulani hivi.
2: Sasa si ni katika kuomba mpaka siku fulani
1: cherudia. Okay. Lakini mbali na hayo ambayo sio focus ya sehemu ya kila ambacho tutakiangalia, tulikupa fursa tu ya kusikiliza taratibu na sheria zinaeleza nini hasa inapotokea swala hili, kwa sababu mbali na swala la kuandika barua ya kujiuzuru kuna safari ya mambo mbalimbali ambayo anaweza kufanya, pia safari ya kiongozi kuishia njiani.
2: Kwa PhD kwa mfano kama swala la Rigathi Gachagua pale nchini Kenya ambaye alikuwa ni makamu wa rais wa William Ruto. Sasa Rigathi Gachagua yeye hakujiuzuru. Yeye alikuwa impeached. Na baada ya kuona ndio yeye tunarudi katika dhana ya uadilifu.
1: Naweza kukutana na skandalo mbalimbali kama sio kujiuzuru kuenguliwa napo kuna taratibu zake kwa sababu ili uwe kiongozi wa nafasi hiyo dhamana ya chama na masuala mengine yapo, kuna kifo kuna ugonjwa na masuala mengine. Sasa mbali na mengine yote ambayo yanatajwa kwa mujibu wa katiba ambayo yanaweza akakuondolea hadhi au yakafanya uamuzi mwingine kufanyika kwa nafasi hiyo kwa Dr. Emmanuel Nchimbi yeye ameandika barua ya kuomba kujiuzuru katika nafasi hiyo ambayo tayari rais wa Tanzania ameridhia kuhusiana
2: na watu wanasahau kitu kimoja pia kwenye maombi ya ile barua. Ukiachilia mbali kuweza kujiuzuru katika nafasi kama ya makamu wa rais, lakini pia ilikuwa inatoa mwito kwamba ni katika kustaafu masuala ya kisiasa na chilia mbali kustaafu masuala ya kisiasa kutokuwa tena sehemu ya mtumishi wa umma.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kumekuwa kunaibuka mbali na barua na kuridhia, lakini kumeibuka hisia tofauti tofauti wananchi, lakini pia wataalamu mbalimbali wa masuala ya kisiasa na wataalamu wa masuala ya sheria kuhusiana na swala la Barozi.
1: Okay.
2: Mara Nchimbi. Bwana, moja kati ya matukio ambayo kwa siku za hivi karibuni Edward Lucas ni kupotea kwa watoto. Na utakumbuka pia kwa siku ya jana tulihabarisha hapa ndani ya duru za habari mtoto ambaye aliweza kupatikana, lakini pia mtoto ambaye pia aliweza kupotea kwa takribani siku zaidi ya 42 kutokea kule maeneo ya Chanika. Sasa leo bungeni katika bunge la 13 hoja hiyo imeweza kuibuliwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Amewataka wazazi kuhakikisha kwamba bwana wanaongeza umakini katika namna bora ya kuweza kuwaangalia na kutoa malezi kwa watoto.
1: Okay, nini amesikika zaidi Hayo ni miongoni katika safari ya kipindi cha Duru za Habari. Na ulipo msikilizaji wa Radio Mazingira FM, unanao nafasi ya kujumuika nasi kwa namba ya simu ya 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia, lakini unapotuma ujumbe wako hapa studio, anza na neno Duru za Habari. Duru za Habari. Ukishindwa basi utaandika vifupisho vya maneno hayo kwa maana ya D Z H. Herufi kwa maana ya herufi D
2: Z
1: Z H. H. Maana yake Duru za Habari. Hivyo ndivyo utafanya katika kuweza kutuma ujumbe wako mfupi, nasi kwa nafasi na muda utakapotukua na turuhusu basi tutajumuika pamoja nawe. Kesi na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Tundu Lissu, kama kawaida tulisema itaanza tarehe 26.
2: Tarehe 26 siku ya Jumatano ambayo ni leo.
1: Sasa tutakusogezea nini kinaelezwa kilichojili pale mahakamani kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Usiende mbali msikilizaji, safiri nasi. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca katika safari ya kipindi cha Duru za Habari.
2: Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather.
3: Si wa shule ya sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752 99 93 50, na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nafi

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Okay, asante na kwa ambaye uko pamoja nasi ndani ya duru za habari. Wewe unasema ni jambo zuri kuachia ngazi kama mambo hayaendi unavyotarajia. Hongera Nchimbi. Naitwa Victor kutoka Tarime. Jumbe wako nasomeka hivyo. Asante duru za habari, unasema naitwa Silvano Simuha. Unaweza ukamuita Uncle Sili kutoka Masanza Kona. Unasema nipo hapa na mzee wangu Jepelo, tunasikiliza duru za habari. Asante kwa kusikiliza, karibu sana tu pia. Kila ambacho mekiandika hapa katika ujumbe mfupi. Okay, asante duru za habari, unaitwa Laurenti Paul kutoka Musoma hapo Machinjioni. Unasema nimpe hongera makamu wa rais kujiuzulu, maana yangemkuta mengi. Unaandika hivyo tu. Duru za habari, jamani, kama mheshimiwa Lisu hana kesi ya kujibu, mamlaka husika simwachie. Innocent Marwa, unapatikana Tarime mara TZ. Innocent, mahakama ilimkuta na kesi ya kujibu, ndio maana anaendelea na utetezi wake.
1: Sahihi.
0: Duru za habari, unaitwa Amos kutoka Serengeti. Namwombea mwenyekiti wangu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema azidi kuwa na afya njema, atashinda kesi. Pia nimkaribishe makamu mwenyekiti mheshimiwa John Heche Serengeti. Ujumbe wako huo tumesoma. Asante kwa kusikiliza, karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha
1: duru za habari. Bwana, tuanzie pale Dodoma ambapo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la 13, mkutano wa 4 bwana, kikao cha kwanza kimeweza kufanyika leo tarehe 26 ya mwezi wa 8 2026, ambapo mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya amezungumza ama ameuliza swali la nyongeza kuhusiana na ujenzi wa shule ambazo zipo katika halmashauri ya mji wa Bunda, kuweza kuwekewa uzio lakini pia na mabweni. Sasa swali la msingi ama swali la nyongeza hili hapa kutoka kwa mbunge Esther Amos Bulaya leo bungeni jijini Dodoma.
2: Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, na pongeza wizara yako kwa kazi kubwa mnayoifanya na jitihada ya serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ningependa kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwenye jibu lako la msingi umezungumzia halmashauri kutenga milioni 30 kwa ajili ya ukamilishaji wa vyumba vya maabara, lakini utakubaliana na mimi kwamba kwenye halmashauri nyingi bado vipato vyao ni vidogo. Ni nini mkakati wa serikali kuhakikisha maeneo yote ambayo wananchi wameanza ujenzi wa maabara wanaweza kukamilishiwa? Swali la kwanza. Swali la pili, mbali ya changamoto za maabara, kwenye shule nyingi za sekondari kumekuwa na upungufu wa mabweni, hasa katika jimbo la Bunda mjini. Ukienda pale shule ya Bunda sekondari ambayo inafanya vizuri, tena imekuwa namba moja kwenye mkoa wa Mara, kuna upungufu wa mabweni na maeneo mengine katika jimbo la Bunda mjini. Ni lini sasa serikali itahakikisha inajenga mabweni ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi wetu na ufaulu kuongezeka?
2: Mheshimiwa Waziri, majibu.
1: Ni sehemu ya maswali ya nyongeza kutoka kwa Esther Amos Bulaya kuelekea kwa waziri mwenye dhamana, ambapo ni Riziki Shamdoe, ambaye ni katika huyu ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Na sehemu ya majibu yake yalikuwa ni haya hapa kuelekea kwa mbunge Esther Amos Bulaya.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kumpongeza pia Mheshimiwa Esther Bulaya kwa kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya, ambaye anajitahidi sana kuwasemea wananchi wa mkoa wa Dodoma, lakini ikiwemo pia wilaya ya Chemba. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba halmashauri zetu nyingi zina vipato vidogo, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana na mimi kwamba kwenye hizi halmashauri tumezigawa kwenye makundi kwa namna ya kupeleka fedha za maendeleo. Kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 70%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 40%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka pia 20%. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, tulivyokuwa tunapitisha budget, tuliangalia halmashauri ya Chemba inatakiwa kupeleka asilimia ngapi, na ili kufanya miradi ya maendeleo ionekane, ndipo hapo sasa ambapo tumeipelekea halmashauri ya wilaya ya Chemba kupeleka fedha hizo shilingi milioni 30 kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa maabara. Lakini niendelee tu kusema kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuweza kukamilisha maabara na miundo mbinu mingine yote ambayo imeanzishwa kwa nguvu za wananchi. Swali la pili la nyongeza, Mheshimiwa Sablaya, uliulizia swala la mabweni, na umezungumzia sana kwenye halmashauri yako ya Bunda. Umechukua advantage hapo ya Chemba, lakini ukaenda pia Bunda. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli waheshimiwa wabunge wote hapa wakisimama wataulizia swala la mabweni, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba tunahitaji kuwaweka wanafunzi karibu ili waweze kupata elimu yao kwa ukaribu na usalama zaidi. Kwa hiyo serikali itaendelea kutafuta fedha ili tuone namna ya kujenga mabweni, hasa kwenye zile shule ambazo ziko mbali na makazi ya wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Esablaya, ni kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya sita iko tayari na itafanya kazi hii ya kutafuta fedha ili tuweze kujenga mabweni kwenye shule zetu hizi. Asante.
0: Okay. Mpango wa shule kuwa na mabweni
1: ndio
0: ni moja kati ya jambo ambalo wadau wengi wa elimu wanapendekeza kama ni moja kati ya hatua ambayo italenga kuboresha msingi wa elimu, na hususan ni sababu mojawapo ni pamoja na usalama wa wanafunzi wanaotoka na kurudi shuleni hapo katikati hapa, ambapo wanakutana na mitihani mingi ambayo baadhi ya watu wanashindwa, au baadhi ya wanafunzi hususan ni wa kike wanashindwa kuendelea vizuri na masomo.
1: Sahi.
0: Utakumbuka mpango wa baadhi ya shule uliweza kuwekeza zaidi kwa kuweza kumsupport mtoto wa kike. Lakini baadaye hata hivyo kwa matukio hivi karibuni yameonekana pia watoto wa kiume kurudi nyuma na watoto wa kike kwenda mbele. Tunatoka kwenye ile dhama ya women empowerment. Sasa hofu ni kwamba kutokudondokea tena kwenye men empowerment. Yaani tena kuanza nguvu ya kuwaiga pamoja au tena kuinua kundi jingine au jinsi nyingine tena juu.
1: Yeah.
0: Kwa sasa ni mkakati wa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Hata hivyo bado ombwe ni kubwa kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Mheshimiwa mbunge pale bungeni amesikika kuhusiana na bweni katika shule ya sekondari ya Bunda, ambapo hata katika ziara ya WDC Kabarimu, sina kumbukumbu ilikuwa ni kama mwaka huu, yes, ziara ya diwani
1: ndio
0: aliweza tembelea shule hiyo na shule Nyendo, na pale Bunda waleleza kuhusiana na changamoto hiyo, kukosa maktaba kwa wakati iliyokuwepo au iliyopo ni ndogo, wakati huo ikielezwa kuna mfuko wa jimbo ambao ulitolewa kwa ajili ya kusaidia. Hata hivyo kiangalia mfuko wa jimbo kwenye kiwango cha fedha ambacho kilitolewa na darasa hilo ambalo bado lilikuwa liko nyuma sana, unaona bado isingetosha, kwa hiyo bado yuko anahitaji kupata fedha zaidi. Lakini kama sio mwezi wa saba, ni mwezi wa saba ambapo mbunge alipeleka tenki la maji katika shule ya sekondari ile ni Migungani.
1: Ndio, ndio.
0: Migungani, yes. Na mbali na hapo katika majadili katika mahojiano na uongozi wa shule waleleza pia kuwa walifanikiwa katika maboresho ya maabara nyingine ambayo tunasema ni hatua nyingine. Hata hivyo bado wanaona kuna uhitaji wa maboresho mengine ya miundombinu shuleni, kwa sababu tunatotoka kwenye ile dhana ya unaanza kuvisikia vitu kwa nadharia, wakati kuna sehemu natakiwa uende kwa vitendo, kwa maana ya practical, na ndio sehemu muhimu sana kwa mwanafunzi maabara. Unaweza ukaona physics haina maana, chemistry haina maana, kwa sababu mambo mengi unajifunza nadharia kuanzia kule hadi huko. Wakati tuko shule tunaona ile msingi wanafunzi waliokuwa naweza kuwatengenezea tamaa wanapoingia maabara. Yaani mwanafunzi mwingine anasikia amani, furaha. Don't make noise in the laboratory. Nasubiri mwalimu aseme neno. Alafu jamani hapa mbele mnaona, alafu kaa ukiona vifaa vimetosheleza hapo unaweza kumtengeneza mwanafunzi. Kabisa akaanza kupenda. Lakini usituambie that in the window alafu na haupo, yani ni hall ni wazi. Kwa hiyo kuna muda kwa nakutana, hata mwanzo wakati zinaanza baadhi ya shule za kata nyingi zilipitia changamoto hizo za miundombinu dhaifu, ambao hata kifikia muda wa practical unaondoka shule hii mnakwenda shule nyingine jirani.
1: Andika.
0: Yani kama zama za watu wanatoka wanaenda kucheza mpira na shule nyingine, mnaenda kusoma kutumia maabara ya shule nyingine. Kwamba jamani, form 2 leo au kesho mjiandae, tuna ziara, mnaenda kwenye shule nyingine kwa ajili ya ndiko zilikotoka. Hata hivyo bado baadhi ya shule zinaweza kuwa zinapitia changamoto kama hizo, lakini maboresho zaidi yanahitajika. Sasa haya ni majibu ya Waziri Shemdoe ambaye ameweza kuyatolea ufafanuzi kuhusiana na changamoto hiyo, kwamba ni kweli halmashauri zenyewe ni ngumu
1: ni ngumu wakati mwingine
0: katika tuseme nyingi kati ya hizo
1: kwenye kujiendesha.
0: Wengine hapa sana fasta na wadau. Make mbali hivyo kuna wadau.
1: Na hilo nilimsikia hata Profesa Kitila Mkumbu pia akizitahadharisha halmashauri kuhusiana na kuona biashara yoyote kwenye eneo linatengenezwa mazingira ya kodi. Sasa hapo unaweza ukapata hisia kumbe wakati mwingine hizi kodi huwa zinaibuka kwa sababu ya kuna halmashauri pengine labda hazijiwezi hivyo. Kwa sasa katika namna kuweza kujiendesha ndio unaona kuna approaching kama hiyo.
0: Okay.
1: Lakini kwa swala la elimu ni hatua nzuri la ujenzi wa uzio pamoja na mabweni.
0: Yes. Tutakusogeza kwenye swala linalomhusu Tundu Lissu na kesi yake ambayo kwa siku ya leo imeendelea mahakamani.
5: Nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

Ongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa.

0: tano na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429 wote mnakaribishwa.
1: Simba esisimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari. Na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Tumerejea tena bana baada ya kuweza ku lipa bill kwenye nusu saa ya kwanza ndani ya duru za habari, na dakika ikiwa ni ya 40 baada ya saa 10 kamili za jioni. Ni kujulisha ujumbe tu hapa kutoka Best Vision Eye Care, ambapo habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo ya jirani kwamba kumekuwa kama ukiwa usubuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuweza kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi habari njema kuwa imefika mezani kwako na suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care, hii ni kliniki ya macho inayoongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Sasa kama unasumbuliwa na moja ya changamoto hizi hapa, nisikilize kwa makini. Kutokuona vizuri mbali au karibu, lakini pia macho kuuma au kuona ukungu, lakini kuathiriwa na mwanga wa jua unaochagizwa pia na vitu vingine kama simu na matumizi ya kompyuta, lakini kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, lakini pia kuweza kuota vinyama, tongo tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo kimsingi inapunguza mwanga mkali, na miwani ya kutembelea na miwani za kuweza kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji ama hawahitaji kuweza kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi ya hiyo miwani. Sasa usihangaike sana, suluhisho imepatikana. Best Vision Care kwenye hii kliniki ya bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza pale eneo la Nata Standi, na wanafanya kazi kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki, yani Jumatatu mpaka Jumatatu. Sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa wakati, na fika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Tumebakiwa na takribani siku kadhaa ofa hii kuweza kutamatika. Kwa katika masuala mazima uchunguzi. Sasa kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia nambari za simu 0678110376, yani 0678110376. Best Vision Eye Care, wanajali afya ya macho yako.
4: Okay, asante na kwako ambaye upo pamoja na duru za habari hapa Mazingira FM. Rozi kutoka Msoma hapo Nyasho unasema kwa sasa Tanzania yetu Dr. Nchimbi amejiuzulu, basi ajitokeze hadharani tumuone na aidhirishie umma juu ya uamuzi wake huo, na mbona majibu ya kuridhia kuachia kwake hiyo nafasi kuja haraka hivyo, tofauti na Filipo Mpango. DZH unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. We ni Jumanne Ibarasha Matongo Butiama, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Andrea Soronyo wa hapo Surubu Tarime unasema asante Mazingira na wapata vema. Haya, asante nawe pia, karibu ndani ya duru za habari. Unaitwa Magesa K Mrai, unapatikana Sirari TZ, unasema tuko pamoja. Wa Mwieni Lissu. Ya kuelewa pia nafasi ya ujumbe wako huo. Okay, DZH, unaitwa Joseph Buitani kutoka Tarime. Hongera sana Dr. Nchimbi kwa kujiuzuru. Maana wewe ni mpenda amani na haki, hutaki dhambi. Hongera sana. Haya. Asante kwa nafasi na ujumbe wako, msikilizaji wa Duru za Habari. Tulikudokeza kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Kama ambavyo iliweza kuelezwa, jana ilikuwa ni siku ya mapumziko, siku ya Maulid. Kama kawaida, leo masuala mengine ambayo yanaihusu kesi hiyo au yanayomhusu Tundu Lissu yameendelea. Huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu, anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Anatarajiwa kuhitimisha sehemu ya kwanza ya ushahidi wa utetezi wake, yani ushahidi mkuu, ikiwa ni sehemu ya tatu katika mfululizo wa utetezi wake. Na siku ya leo Jumatano ikiwa inaelezwa kuhusiana kuhitimisha kwa kuangazia ushahidi wa upande wa mashtaka, kwa kuchambua nacho kiita udhaifu wake, kuishawishi mahakama kuwa hakuwezi kuthibitisha shtaka linalomkabili kwa kiwango kinachotakiwa kisheria, yani bila kuacha mashaka yoyote. Hatua hiyo ambayo ilihitimisha inayahitimisha sehemu ya kwanza ya ushahidi wake, yani ushahidi mkuu, na kuingia sehemu ya pili ya ushahidi wake, yani ushahidi wa nyongeza, kwa maana ya cross examination. Na katika hatua hiyo kielezwa mpango wa kuhojiwa na waendesha mashtaka maswali mbalimbali ya dodoso kuhusiana na ushahidi wake wa msingi, ni miongoni mwa yale ambayo pia yalitoja katika ratiba ya siku ya leo. Na saa moja iliyopita kupitia ukurasa wa Mwananchi upande wa Instagram, wao wameandika Lissu amaliza kujitetea, jamhuri kumhoji maswali ya dodoso. Inaeleza mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu amemaliza kujitetea kama shahidi wa kwanza mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dunstan Ndunguru katika kesi ya uhaini ambayo inamkabili. Na Lissu amemaliza kutoa ushahidi wake leo Agosti 26 katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na baada ya kumaliza kujitetea, Lissu atakabiliana na maswali ya dodoso, na kama muda utatosha mashahidi wengine upande wa utetezi watatoa ushahidi wao. Hiyo ni kwa mujibu wa kile ambacho kimechapishwa katika ukurasa wa Instagram kwa upande wa Mwananchi.
3: Ndiyo bwana. Sasa ukiachana na shauri hilo la kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, bwana, tulikujuza hapa wingi wa taarifa, hasa katika matangazo yetu pia, ya watoto kuweza kupotea katika nyakati za hivi karibuni. Imeonekana kuwa gumzo kubwa, na wengine achilia mbali kupotea, wengine wanakutwa tayari wamesha upoteza umauti. Sasa serikali bana imewataka wazazi kuweza kuwa makini kwa kuweza kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa watoto, kuweza kufuatia taarifa za upotevu za watoto ambazo zimekuwa zikiripotiwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Sasa kauli hiyo bana imetolewa leo Agosti 26 bungeni jijini Dodoma na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Kaskazini Unguja Shadia Haji Omal, aliyehoji kuhusu upotevu wa watoto na hatua zinazochukuliwa na jeshi la polisi katika kuwatafuta pamoja na upatikanaji wa taarifa zitakazosaidia kuwabaini na kuweza kuwapata. Sasa tunaanza na swali la msingi, baadaye utapata nafasi ya kumsikiliza waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiona na bado tunashuhudia upotevu wa watoto hata pale wazazi wao wanapokuwa wanakimbilia katika vituo vya polisi ambavyo viko karibu na wao kwa ajili ya kupata usaidizi wa kuwapata watoto hawa. Na bado inaonekana kuna ugumu wa kupata taarifa hizi kwa haraka ili kwenda kuokoa watoto wao sehemu ambazo wamepatikana. Swali langu, je, serikali ina mpango gani wa kuweka mfumo maalum wa kuviunganisha vituo hivi vya polisi ambavyo vitasaidia wananchi kupata taarifa za walipopatikana watoto wao kwa haraka? Asante.
6: Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shadia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kuna nyakati ambazo unatokea taarifa za upotevu wa watoto, lakini hata pia inapotokea taarifa upotevu wa mali. Jeshi la polisi wakati wote limekuwa likifanya upelelezi kwa kutumia ushirikiano mzuri unaopewa na wananchi, lakini pia kupata kufanya utaratibu wa kufanya upelelezi kwa mujibu wa mbinu za kimedani walizonazo, ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto hao wanapatikana pale ambapo taarifa hizo zinatokea. Lakini zimekuwa zikitokea mara moja moja, na inategemeana na mazingira ambayo mtoto ameweza kupotea. Katika utaratibu huo, nadhani jambo la msingi hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuhamasisha na kusisitiza wananchi, na ni rai yangu kwa wananchi wote lakini pia wazazi, kuwa makini na watoto katika maeneo ya elimu, lakini pia katika maeneo ambayo watoto wanakwenda, ikiwa kwenye maeneo ya michezo na maeneo mengine yoyote, kuhakikisha mzazi anatekeleza wajibu wake wa kwanza wa kuhakikisha kwamba ana provide ile parental care, kuhakikisha mtoto wakati wote unajua na una taarifa za alipo, ili hata inapotokea upotevu iweze kusaidia jeshi la polisi kwa haraka sana kuweza kupata taarifa hiyo. Lakini hata hivyo, ipo mifumo ambayo inatumika ya kisasa kwenye nchi zilizoendelea, na sisi tunaingia jeshi la polisi katika mifumo ya kupata kamera kwenye maeneo yote, na kutengeneza zile security system ambazo zinaweza zikasaidia tracking pale mtoto au mali ama mtu mzima pale inapotokea kwamba amepata changamoto za kiusalama. Lakini kwa kituo hatua hii, Mheshimiwa Naibu Spika, nisisitize tu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia watoto kama alivyosema, ni la kwetu sisi sote, na jeshi la polisi linakuja kutekeleza wajibu wa kisheria wa kusimamia haki hizo, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama. Asante Mheshimiwa Naibu.
3: Bwana ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi leo bungeni jijini Dodoma bwana, kuhusiana na muendelezo ama mtukio ambayo mara kadhaa imekuwa ikiripotiwa na jeshi la polisi kuhusiana na watoto kuweza kupotea katika mazingira ambayo yamekuwa yana utofauti kulingana na namna ambavyo tukio la upoteaji linavyokuwa.
4: Sasa wazazi na walezi wamekumbushwa kuwa wadau muhimu katika masuala ya ulinzi na usalama
3: ndio
4: wa watoto. Jana pia tuliweza kutembelea katika kule ni Mtera
3: ndio
4: wa Manjebe, na ilitulazimu pia kuzungumza na viongozi wa eneo lile kwa maana ya masuala ya ulinzi na usalama. Ni sehemu ya Mtera ambayo wanakutana mara moja kwa wiki siku ya Jumanne, na unapokea watu kutoka maeneo mbalimbali.
3: Ilikuwa ni jana hiyo tafsiri.
4: Watu wanatoka maeneo mbalimbali ambapo kama ni mtaa au kama ni kata, basi ndani ya kipindi kifupi kinapokea wananchi kutoka maeneo mbalimbali. Kwa inakuwa ni sehemu ya swali pia, ulinzi na usalama wa mtoto sio tu swala la kupotea. Kuna swala la kimaadili pia, kwa sababu kama hakuna misingi na maadili ambayo tayaona, ndio siku anaanza kuona watu. Ndio siku anaanza kujifunza mambo na matendo mengine kwa tuko katika huo mwamko. Lakini wapo ambao wanatoka manyumbani wanaenda maeneo ya Mtera. Ukiwaona wako peke yao. Wengine wanafika pale kibiashara. Wengine kwa manunuzi wakiwa na wazazi, na kote wanawako kwa biashara na wazazi. Lakini mbali na hapo, ule uangalizi ambao unaweza ukaufanya kama mzazi na dhidi ya mtoto na kuhakikisha usalama.
3: Sahihi kabisa.
4: Kwa hiyo hayo ndio yamekumbushwa pale bungeni Dodoma na waziri kuhusiana na swala la kuhakikisha usalama unaangaliwa. Baadaye tutakusogezea taarifa ya bibi wa miaka 101. Yeye bana mikononi mwa jeshi la polisi hapa ni bangi. Miaka 101. Na mimi una maswali mengi sana, baadaye tutakupitisha kwenye undani wa
3: taarifa hii.
4: Wa taarifa hii.

0: Bwana, dakika ni 53, dakika 7 tu zimesalia kuweza kukamilisha sala kwanza la duru za habari. Tukujuze tu habari njema pia kutoka kwa Waleta Aluminium, ambao hao ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza pia na kuweza kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo, glass cabinet, lakini partition za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium pamoja na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Waleta Aluminium? Wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Usafiri ni bure, watoto wa mjini wanakuambia free delivery, na lakini pia mafundi ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuweza kukuchelewesha. Sasa wanapatikana barabara ya Mwanza, Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au kwa nambari za simu unaweza kupigia kupitia nambari ya 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza na wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kutoka pale Waleta Aluminium. Bwana, moja kati ya taarifa ambayo tuko nayo hapa ni kuhusiana na mtoto wa miezi mitatu. Yeye amefariki dunia ikidaiwa mama yake alimwacha usiku na kwenda katika shughuli hizi ambazo ni biashara haramu ya kuuza mwili.
1: Biashara
0: haramu.
1: Kwa nini kuna neno biashara tena?
0: Imetengenezewa
1: picha kwa kuongezewa neno haramu.
0: Kwamba ni haramu.
1: Mbona zile halali bado msemi biashara halali?
0: Ni muktadha tu kufikisha
1: maneno. Na TRA haitusisitizi sana hapa kwamba tunaomba kodi ya biashara yetu halali. Tafuteni msamiati wa neno moja tu. Mimi nakasema ni umalaya, ukahaba basi.
0: Kwa tafuteni msamiati mmoja.
1: Moja tu. Wenzetu wanaita prostitution. Basi sasa mnazunguka zunguka na sentensi biashara haramu inakujaje pale? Maki hatujaona kodi ya biashara halali na izisemi sana. Sema tunaomba wewe mfanya biashara, tunaomba ulipe kodi. Nasema tasambia usumbua tiarai. Waanze kutangaza tena matangazo mengine. Haya, mfanya biashara halali, tunaomba ulipe kodi. Bana, neno ni moja. Wanasema ni
0: ukahaba.
1: Ukahaba.
0: Sasa kuna mwingine anaweza kaa anafanya ukahaba lakini sio katika dhana ya kufanya biashara. Yaani ni kitu ambacho yeye anakifeel, anakihisi. Ni hisia zake za kimwili.
1: Kuna umalaya. Kuna ukahaba. Umeelewa? Umalaya ni kutotulia na mwenzi mmoja. Kwa hiyo wakizidiwa kufanya, huo sasa unaanza kuwa umalaya. Lakini ukifanya kwa malipo, wewe sasa ndio unaingia
0: kwenye ukahaba.
1: Kwenye ukahaba. Na kwa kuwa unafanya hivyo, unajikuta na yote mawili, kwa sababu swala ni pesa, unakuwa na huyu na huyu. Kwa hiyo malaya ni kahaba. Mambo mawili yote unakuwa nayo. Lakini nani sana ni kahaba, nani malaya? Haya. Hii japo ndani ya jamii inaanza kutizama baadhi ya shughuli au baadhi ya maeneo kama ni sehemu ya mambo na matukio haya ya umalaya na ukahaba. Lakini ukiitafuta kwenye jamii utaikuta ina maana zaidi ya jicho la kawaida.
0: Ndio.
1: Mwanzo alionekana watu ambao hawana familia au hawana ndoa, kama mwanamke yuko peke yake anaangaliwa kwa jicho hilo. Lakini ukichunguza utakuta kama swala ni la kuwa na huyu kwa malipo.
0: Ndio.
1: Au kuwa na huyu na utakuwa na huyu. Utagundua wapo watu ambao ndoa ni mwamvuli tu. Lakini swala ni malaya analo.
0: Kweli.
1: Yupo mtu ndoa ni mwavuli tu, lakini ukahaba anao.
0: Anao.
1: Tukiwa kwenye mafunzo maalumu Morogoro, moja kati ya waandishi wa habari akichangia juu ya jambo hilo anasema alibaini kwamba hata wake za watu wamekuwa kizifanya hizo biashara
0: za ukahaba.
1: Za ukahaba, ambapo wanatumia nyumba za kulala wageni. Lodge. Kuna watu wanaitwa wale wasimamizi. Wasimamizi
0: wa hizo nyumba,
1: nyumba za kulala wageni. Wana namba maalumu. Kwa hiyo yeye anaitwa mama fulani. Njoo ule kichwa. Kwa hiyo mama fulani yuko na ndoa yake lakini
0: unaenda kula kichwa kama kinyozi.
1: Mchongo. Kwa hiyo utabaki au atabaki na ile heshima kwamba ni mke wa fulani, jina.
0: Jina.
1: Lakini anaweza akawa anachomoka kwenye hizi ruti. Kama kahaba ni kufanya tendo la ngono kwa malipo, haisiti kumuita huyu ni kahaba. Lakini kwa kuwa yuko kwenye familia fulani, mnaweza jamii ikafumba macho kama imuone kwamba ni kahaba.
0: Kwa sababu ana mwavuli fulani.
1: Ana mwavuli fulani. Na pengine itamuona kama ni binti ambaye yupo tu, huyo basi jamii inaweza ikamwangalia kwa jicho hilo. Kahaba. Kwa hiyo kahaba upo ndani ya jamii. Na sura ya ukahaba ni kutokana na tafasiri za watu ama katika kazi au katika shughuli au maeneo.
0: Maeneo.
1: Ndio anaweza akawa na watafasiri. Ndani ya jamii utasikia ruti kubwa ya maeneo ambayo yale ambao wamejitolea kusimama barabarani. Kabisa. Hodi karibu ivo.
0: Huo
1: ndio muktadha ambao jamii wakati mwingine ukifikia hapo ninasema ayayaya tumemuona barabarani. Lakini yamkini huyo ni wa barabarani. Kuna mwingine yuko nyumbani. Ametulia kabisa na simu yake tu.
0: Ndio.
1: Ni waya tu. Mama fulani au binti fulani. Mambo yamechemka.
0: Kuna kichwa. Kama kinyozi.
1: Kama kinyozi. Ni moja kati ya wasilisho ambalo wakati mwenzetu anazungumza hivyo liliungwa mkono na walio wengi kuukili kwamba uhalisia huo upo ndani ya jamii, kwamba wapo watu kwenye maisha ya ustaarabu wa macho mchana au usiku, ni kutokana na mwanya na gap.
0: Ndio.
1: Wengine waliamini kwamba ukahaba usiku, lakini wako watu wana ukahaba mchana. Sasa huyu inaelezwa amepelekea kifo cha mtoto baada ya yeye kuwa alitoka usiku. Tutasikiliza undani wa taarifa hiyo, tutarejea.

Tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku
1: la. Okay, asante, tumerejea tena kwako msikilizaji saa 11 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki.
2: Sahihi.
1: Fahamu ndani wa taarifa hii.
2: Bwana, taarifa hii bwana inatokea pale jijini Arusha, na ambapo mtoto Asha Amil mwenye umri wa miezi 3 amefariki dunia na katika kitongoji cha Ikoroniti kata ya Moivo wilaya ya Arumeru mkoani Arusha baada ya mama yake mzazi Husna Jumanne mwenye umri wa miaka 28 kumwacha nyumbani akiwa na dada wa kazi. Sasa inaelezwa kuwa mama huyo aliondoka nyumbani na kudaiwa kuwa kwenda kufanya biashara ya ngono katika eneo la Kaloleni jijini Arusha, na aliporejea alfajiri majira ya 9 na kuelekea 10 alijaribu kumnyonyesha mtoto wake, ndipo aliposhangaa kuona damu ikimtoka puani. Sasa mtoto huyo alipelekwa hospitali ya Bikira Maria na baadaye katika eneo la Kaloleni, ambapo familia aliambiwa kuwa mtoto huyo alikuwa kumradhi. Inaelezwa kuwa mama huyo aliondoka nyumbani na kudaiwa kwenda kufanya biashara ya ngono katika eneo la Kaloleni jijini Arusha, na aliporejea alfajiri majira ya 9 kuelekea 10 alfajiri kumnyonyesha mtoto wake, ndipo aliposhangaa kuona damu ikimtoka puani. Mtoto huyo alipelekwa hospitali ya Bikira Maria na baadaye katika eneo la Kaloleni, ambapo familia aliambiwa kuwa mtoto huyo alikuwa tayari amefariki dunia. Na taarifa nyingine zinaeleza kuwa mtoto huyo alidaiwa kupaliwa na maziwa. Sasa baada ya tukio hilo, baadhi ya majirani walieleza kuwa wana mashaka kuhusu mazingira ya kifo cha mtoto huyo, wakidai kuwa uzembe wa kumwacha mtoto huenda umeweza kuchagiza kwa kiasi kikubwa mtoto huyo kuweza kupoteza maisha. Kutokana na mashaka hayo, mama mzazi pamoja na marafiki zake waliweza kumchukua mtoto huyo na kumpeleka katika msikiti wa Sanawari kwa ajili ya kusaliwa na kuzikwa kwa haraka. Sasa hata hivyo, jeshi la polisi liliingilia kati na kuzuia mazishi hayo, kisha kuchukua mwili wa Asha Abdi kuupeleka katika chumba cha kuweza kuhifadhia maiti katika hospitali ya Mount Meru kwa ajili ya uchunguzi na kuweza kubaini chanzo na mazingira ya kifo chake. Mwili wa mtoto huyo unatarajiwa kukabidhiwa kwa wanafamilia kwa ajili ya mazishi baada ya taratibu za uchunguzi kuweza kukamilika.
1: Maswali bado yapo
2: mengi.
1: Ndani ya

0: swali ya kujiuliza
1: kwamba hiyo dhana ambayo imekuwa iki
0: zikitatu. Kuna dhana hapa tunapata, tuna dhana hapa nyingine pia tunapata
1: kirudi. Kitoka kirudi. Sasa ujui kama majirani wao sijajua namna walivyokuwa na tafsiri. Sababu kama swala kutoka, kuna watu wana shughuli usiku.
0: Ndio.
1: Kabisa tu wanatoka. Sasa nenda kwenye shughuli, achia mbali haramu. Halali. Zina mlazimu atoke.
0: Kuna fedha halali inatengenezwa bado usiku.
1: Anachelewa kufika nyumbani ili atafute. Sasa hilo ni dhana nyingine. Sio kila unamkuta kwenye mtaa wako au kwenye eneo lako anatoka, basi ukamchukulia ni asiye na uelekewe. Kama nilivyosema kwamba swala la ukahaba na umalaya na yenyewe hauna rangi. Ila basi ndani ya jamii wakati mwingine kuna watu wamenasibishwa na rangi hiyo ya ukahaba. Kama una ajira sehemu fulani, watu wanaamini huyo ana shida. Unaweza kukuta kama ukahaba ni tendo kwa malipo, unaweza kukuta ni mtumishi lakini.
0: Kweli kabisa.
1: Sivyo?
0: Sahihi.
1: Yaani utakwenda kibaruani kwako lakini watu wanakujua. Kibaruani kwako au kirudi? Mtaka fulani? Huyo ngoja arudi. Saizi ngapi? Huyo mbona utampata tu.
0: Na mitaa ina siri bwana, nasema
1: kwa sababu wewe ukifanya neno ukahaba aliondoki.
0: Katika fikra na hisia za watu
1: ya kama ni malipo ndio yanayoku
0: kutambulisha hivyo.
1: Yaani malipo ndio yanakupeleka, lakini kama unakwenda kwa upendo tu, sio kwa malipo, ila leo uko kwa huyu, kesho kwa huyu, wewe ni malaya.
0: Malaya.
1: Malaya. Kwamba leo uko kwa huyu, leo na fulani, kesho hivi, wewe ni malaya tu.
0: Ndiyo.
1: Kama ni kwa upendo, lakini kama leo kwa fulani umetoa shilingi ngapi na huyu, wewe ni
0: kahaba.
1: Sasa ndio maana nimesema mwanzoni kwamba kuna watu wanaonekana kwenye shughuli fulani, labda ukishaonekana kwenye shughuli fulani, hata kama kwenye jamii wanakuona hivyo. Kiangalia wengine hivyo nasema huyu ana shida. Unaweza kukuta ana shida tena kuliko huko.
0: Ni kweli.
1: Si ndio? Kama ambavyo ile ripoti ilieleza kwamba msiwaangalie tu wale mnaoona. Wako watu ambao wanajulikana, wako kwenye kaya lakini wana anwani zao. Ni mteja tu anafika anatoa oda.
0: Tali sana bwana.
1: Watu wanaitwa majumbani kule.
0: Pigiwa simu tu.
1: Eh.
0: Njoo ule kichwa kama kinyozi.
1: Kama kinyozi. Kuna mteja hapa.
0: Tali sana. Bwana, mimi na taarifa bwana hapa kwa wazazi. Na naona niwajulishe mapema wazazi walezi, lakini pia wanafunzi, tuligusia swala la taaluma hapa. Na sasa taaluma ya mtoto wako ama wewe mwanafunzi ambaye unatusikiliza muda huu, fahamu kabisa inaanzia kwa pale Natural Secondary School. Sasa katika msimu huu wa masomo mwaka 2027, wazazi walezi wengi huwa na maswali mengi sana kuweza kujiuliza kwamba wapi tunaweza tukampeleka mtoto. Sasa ni bali ni wapi mtoto atalelewa na kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Sasa Natural Secondary School hii ni zaidi ya shule, na ni mahali ambapo elimu bora, malezi pamoja na makini maandalizi na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga na mwanafunzi kinidhamu, kiuwajibikaji pamoja na uwezo wa kuweza kufikiri pamoja na heshima kwa jamii. Sasa katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Natural inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi, na mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kuweza kufaulu mitihani pekee, bali kuweza kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, wanafunzi wanapata fursa ya kujifunza kazi za mikono, stadi za maisha zinazowajengea ubunifu na kujitegemea wa moyo kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kuweza kusimama imara hata baada ya kuweza kumaliza shule. Sasa preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha 3 pamoja na kidato cha kwanza wanakaribishwa kuweza kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Natural ni halisi. Natural Secondary School, ambapo elimu inatengeneza tabia na maarifa na uweza kubadilisha maisha. Sasa kwa nguvu za Mungu wanapaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia nambari za simu za hapa studio 0763588047 ama 0684475373.
1: Unasema tuko pamoja sana Bainyenzi Wanyenzi kutoka Ilala Kwimba Mwanza TZ. Asante kwa kusikiliza Duru za Habari.
0: Huyo Edward kachanganya Kwimba ya Mwanza aina Ilala ina Ilaila.
1: Machage Nyamuhanga kutoka Nyamitita sema mimi naumia sana kijana mmoja ameanguka kwao ni nawapa pole sana. Tujaribu kuuliza naye pia. Duru za Habari, unaitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wa hapo Nyakato Msomo, anasema ni kweli kabisa upotevu wa watoto umekithili mno. Polisi wachunguze haswa chanzo ni nini. Mfumo wa swali huo. Asante kwa ujumbe wako, nasi tumesoma kila ambacho umekituma hapa. Frank Wanani aka Mwite La Voice the best, best quality wa Dr. Uni Rodri wa Kabari nipo Singida, unasema huyo mama alienda afu mtoto kufa akamatwe. Eli mimi nikate zangu tu ujumbe wako jatimia hapa. Asante kwa ujumbe wako pia. Duru za Habari, unaitwa Michael Joseph kutoka Kongoto hapo Butiama, unasema kutoka usiku kwa mwanamke, sio kila mwanamke anaenda kufanya ukahaba, kuna wengine wanakesha viwandani. Hata mimi nimefanya kazi viwandani, tulikuwa tunafanya kazi na wanawake wengi tu, ila simsemei aliyekutwa na mkasa huo. Jumba wako umesomeka vema. Duru za Habari, Michael Joseph, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Jiongea kutoka kwako hapa Benkisha, utazama ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza pia Duru za Habari. Tendelea kupa nafasi ujumbe wako kwa muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Asante. Tuelekee kwenye taarifa hii. Esther Ogunimabo. Huyu ni mzee anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 101. Amekamatwa pale Nigeria kwa madai ya kuuza bangi, tukio ambalo limeibua gumzo katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la kitaifa la kudhibiti dawa za kulevya, Esther alikamatwa siku ya Jumamosi katika jimbo la Ogun kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika hilo anaitwa Femi Baba Femi amesema kwamba mwanamke huyo mwenye umri wa zaidi ya miaka 100 alikutwa akiwa na vifurushi vilivyokusudiwa kwa ajili ya kuuzwa rejareja vya skunk, aina ya bangi yenye uzito wa gramu 90 ambayo anadai kuwauzia wakazi wa eneo hilo. Shirika hilo limeeleza kuwa mtuhumiwa aliwaambia wapelelezi kwamba alianza kujihusisha na biashara hiyo haramu ya dawa za kulevya baada ya duka lake kuteketea kwa moto.
0: Kaanza kuuza skanka. Skanka ni bangi ambayo imesindikwa.
1: Imesindikwa.
0: Imesindikwa.
1: Kwa ndio anauza hiyo.
0: Bibi wa umu.
1: Sio, tunajuana pia kwa vilemba. Nauliza kifika bana. Eti hapa mnamjua nani?
0: Kuna
1: wewe ni nani bana? Kuna mbona umekula mkanda hivi bana? Wewe ni nani bana?
0: Kuna kodi moja hivi ilikuwepo kwa kutembea tembea maeneo ya mitaani. Unaona hizo nguzo za umeme hizi. Kinarushwa kiatu pale kwa juu ya unashangaa mbona kiatu kinaninginia cha nani na kiatu kisafi. Sasa tafsiri yake kwamba eneo hilo pengine kuna jambo linahusishwa, lakini jeshi la polisi liliweza kubaini. Siku hizo uwezo ukakuta njia hiyo ikiweza kutumika. Sasa hivi imebaki tu ni kwamba fulani lazima muuzie anemjua fulani. Kama unakuja ni mgeni, tafsiri yake inabidi uletwe na mwenyeji ambaye anaaminika katika kuweza kupata hiyo huduma. Bwana, sasa ukiachana na taarifa hiyo, pale mkoani Arusha, majijini Arusha, Bibi Helena Jafet, mkazi wa mtaa wa Kilikabi, kata ya Osunyai, Jayara, jijini Arusha, yameomba msaada bwana kwa mkuu wa wilaya ya Arusha mjini, Mheshimiwa Joseph Mkude, akidai kuwa mtoto wake wa kumzaa Shaban Mohamed amemfungulia kesi mahakamani na anataka kumuondoa katika eneo ambalo ameishi kwa miaka mingi. Sasa Lina ameeleza kwamba amebarikiwa kupata watoto 11, lakini kwa sasa amebakiwa na watoto 9 baada ya wawili kufariki dunia. Miongoni mwa watoto hao ni Shabani Mohamed ambaye ni kijana wake wa kumzaa, mwenyekiti wa mtaa wa Kilikabi. Sasa mama huyu anadai kwamba Shabani amekuwa akimsumbua na kuweza kumfungulia kesi mahakamani na akimkataa kuwa si mama yake bali ni mama yake wa kambo. Hata hivyo, Hereda anasisitiza kuwa yeye ni mama yake na anadai alimbeba kwa miezi 9 tumboni na kumnyonyesha. Elena amemwomba mkuu wa wilaya Arusha mjini Joseph Mkude kuingilia kati mgogoro huo ili kuweza kumsaidia kupata haki yake na kuepusha kuondolewa katika eneo ambalo ameishi kwa muda mrefu zaidi. Huyu hapa Bibi Helena Jafet akiomba haki.
2: Helena Jafet, kwa kweli ni mtaliwa hapa. Eneo hii ni la babangu, likuwa akamuhusia mume wangu ndio akanijengea. Nikasaa watoto wote hapa. Sijatetereka hata niende kwetu. Nikawakusa ndo wame Mungu. Akaja akanipa mnara kwa utulivu wangu. Sasa baba amegawa mashamba, kawagaia kila mtu ya kwake. Nimezaa kweli watoto 11, kama wawili wamekufa. Kwa hiyo nimebakiwa na watoto wengi tu. Kila mtu amegaiwa tofauti na wakike tu. Sasa yeye Shabani kwa tamaa yake, kwa kuwa ameona mnara mimi iko mlangoni kwangu, amekula miaka 20 au 30, sijamuuliza wala hatujamsitaki. Au wadogo wamenyamaza, wakitaka kupanda juu naambia acheni, maana yeye ndo mkubwa. Shabani kwa kweli amekula, amenisulumu, akaja akabomoa nyumba, udongo liko hapa. Akasema mama, maana amejaribu kuniua kashindwa. Akasema mama ni mchawi, tumbomolee nyumba aondoke. Yaani mambo mengi tu baba. Huyo mtoto wangu si ndio mwenyekiti wa mtaa wa Kilikabi? Akaona mama nitamfanyaje? Umwai nyumba kamaliza, nalipa napatapata kodi ya nyumba kidogo, akula kula kwa sababu anipie ile ya mnara nigai wala nijulishi. Akaja akabomoa tena, nikawa mnyonge tu, nikakaa hivyo hivyo. Asa juzi juzi hapo kaambia mashemeji zangu, mbona huyu mtoto anazidi kukuonea kutusulumu? Akawa anataka akalete sijui watu akataka kuuza hapa, mimi namwangalia tu. Kwa hiyo mtoto wangu kwa kweli ni tamaa ya kutaka kuninyang'anya hii eneo, auze tena badala tofauti na mnara. Kawafika haya dogo zake akawapeleka ndani akawafunga, kaenda katolewa, ndio tukaitwa sasa mahakamani. Kwa hiyo kesi liko kule. Amempisia huyu njiani, akaenda kuwekwa ndani. Akanipeleka mimi sasa, akaona aenda anisitaki kwamba nimemnyang'anya, nataka kumsulumu. Kumbe yeye ndiye anataka kunisulumu mali yangu, auze boma yangu. Mi saa ntaenda wapi baba na watoto? Akiusa hii boma mi ntaenda wapi? Kwa kweli naomba, maana sasa yeye anaonea wadogo zake, anawakamata anawaweka ndani. Naomba mkuu wa wilaya Mkude aje anisaidie, kwa sababu mwenyekiti ya mtaa ananiogopesha, anataka kuniua, maana anataka kuchukua mali yangu. Na ni mtoto wangu wa kumzaa wa kwanza, nimebeba miezi 10, leo ananikataa mimi kwa kutaka kunisulumu. Amenikataa mimi, sio mama yake, ni mama mdogo wa nje. Kwa hiyo ndio maana anataka kuninyang'anya hapa.
3: Umepeleka mahakamani kwa sababu ya kesi?
2: Si sababu hapa kwamba tunamnyang'anya mali yake. Ndakamfika huyu akamwambia, wewe ndio unakuwa kumsaidia mama. Akamweka ndani, akatolewa, ndio tukaenda kule juu sasa. Boma yake kule kule simepakanishwa, simegawanishwa masehemu. Baba aligawa kila mtu na sehemu yake. Kwa hiyo sasa yeye anataka aruke huku kwake aje huku kwangu, aunganishe ya kwake na kwangu. Watoto wa kiume ni 9 aliogaiwa, wa kike tu ndio hajagaiwa na baba. maana nilikuwa tu kwa baba bado ulikuwa dogo. Ndiye tu kuongea kweli, maana mimi moyo umeshajamu hata kuongea siwezi. Nimetoka kweli na matendo au mtoto, kwa hiyo yani hata ile kutamka nashindwa. Kwa kumtaa nikabeba mesi 9 mpaka 10. Nikahuzurika nusu kufa, ndo nimemlea leo ananiambia eti mimi sio mama yake. Maana nataka achukue hapa.
0: Helena Jaffet, mama mzazi wa kijana ambaye ameingia naye kwenye mgogoro, na kubwa zaidi ni kuhusiana na swala zima ambalo kila siku Edward limeonekana kuwa ni kilio katika maeneo mengi, na utatuza mfumbuzi wake bado unaonekana kuwa taratibu kidogo haujanyooka hivi, hasa masuala haya ya ardhi.
1: Ardhi. Sasa mama na mtoto.
0: Na mtoto.
1: Si vyombo vipo. Na zile koo.
0: Kwa maana ya kwamba kozi usiki katika utatuzi.
1: Akikataa basi mnashauriana, nenda pale. Maki naona jamii na kushauri mara mbili. Naweza kumshauri dogo, mjue mali ya mamakwe au ya babako au ya mjomba wako au mjomba, mwachie. Hiyo tunasema ni ushauri wa kuhakikisha tu amani inapatikana.
0: Kwa
1: maana kuna muda anashauriwa ambaye anaonekana anaweza kushaurika. Ushakuta hiyo?
0: Sahihi.
1: Maana si lazima mwenye vurugu ndio achukue ushauri. Namchagua yule ambaye pia sio wa vurugu.
0: Hivi ukikuta watu wanagombana kwenye kuachanisha, anatakiwa kuachishwa yule ambaye anaonekana anazidiwa ama yule ambaye anaonekana anamzidi mwenzake?
1: Vya vyote ambavyo cha muhimu wasipigane. Huku wanaita kuna kofi fulani hivi linaitwa kikabila. Kwa unaweza kashangaa hilo ndio lipo, na mtu anakuambia nawaachanisha. Ni kwa nawaachanisha? Mbona umempiga hivyo mimi hapa? Naye anasema nimewaachanisha. Kama imesaidia naachanisha, lakini wewe pia unaweza ukauvaa ugomvi.
0: Ugomvi sahihi.
1: Sasa wengine wanaangalia wewe dhaifu, wanakuamua wewe kama wanaona watasaidia huyu kubaki. Kuna mtu anaangalia huyu yuko kwenye moto. Ila huyu kimshika ugomvi ni kuwa ni mpya.
0: Kuna watu wanakuambia huyu umejinunua.
1: Tuingie tu kwa huyu. Bana, ndio maana nakwambia unaweza ukafuatwa sasa mama. Huyu ni mtoto wako.
0: Ndio.
1: By the way, ni mali yako tu, wewe muacha aruke nayo. Kwa hiyo kama naye ataona basi anabeba nani ushauri?
0: Ni kweli.
1: Ukifuatwa wewe haimaanishi tu kwamba ndio mgomvi. Kwamba mbona mjamwambia naye? Wanacholenga wasuishi ni kuangalia tu nani anaweza akasaidia ili mradi msipigane.
0: Ndio.
1: Lakini wale ambao wana focus kutatua mgogoro hataki kujua nani yuko juu. Wanataka kujua haki ni ya nani.
0: Haki ni ya nani?
1: Ila
0: wakati mwingine ukisikiliza moja kati ya hadithi ya Mfalme Daudi, yeye katika namna ya kuweza kutatua ni Suleiman. Katika kutatua yeye alitumia tu busara kwamba bana mtoto umri miezi siku za kuzaliwa zinalingana. Lakini mmoja akapoteza mtoto. Mmoja kabidi aibe mtoto mwenzake. Sasa unajua unaiamua vipi hiyo kesi? Labda pengine nyakati hizo tafiti za masuala ya dini na vitu vingine kama hivyo. Walichokiamua tu kwamba bana sasa sikia bana, wote mnangania mtoto kama vipi? Mtumgawe nusu kwa nusu, kila mtu achukue kipande chake. Huyo alipoteza mtoto akasema hiyo hivyo kwa sababu anajua tayari ameshapoteza. Lakini mwingine akasema hamna haina haja, kama vipi mwachie. Kwa hiyo unakuja ku identify kwamba ile asili ya uchungu.
1: Kwamba huyu ana uchungu. Kwamba huyu kweli ni mzazi wake.
0: Ni mzazi wake.
1: Bila kujali kwamba ana gain nini.
0: Ni kweli. Lakini anathamini.
1: Kwamba uhai wa huyu mtu ni muhimu ama yuko kwangu mikononi mwa mtu mwingine. Kwa hizo ni hekima ambazo pia zinatumika kwa wasuluhishaji.
0: Sahihi bana. Sasa
1: sembamba. Niambiwa kama wewe una dhambi piga jiwe. Fikiria unaona unazo. Kwa hiyo ni mbinu.
0: Bana, kama nimetoka kuharibu jana. Basi sawa. Sasa sambamba na hilo bana, serikali yenyewe imesema imeandaa rasimu ya utambuzi wa migogoro ya ardhi kwa lengo la kuweza kuimarisha utatuzi na udhibiti wa migogoro ya ardhi nchini. Sasa kauli imetolewa leo Agosti 26 na naibu waziri wa ardhi Kaspa Mmoya wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma leo tarehe 26 mwaka 2026 mwezi huu wa 8. Sasa Mmoya amesema kwamba mkakati huo utahusisha wadau wote wa ardhi kuwezesha kuanzishwa kwa kanzidata moja ya migogoro ya ardhi nchini na hatua itakayosaidia kuongeza uelewa na uwazi wa uwajibikaji pamoja na kuongeza kasi ya utatuzi wa migogoro. Amesema utekelezaji wa mkakati huo unalenga kuimarisha umoja wa amani na mshikamano katika jamii sambamba na kuboresha mazingira ya uwekezaji katika ardhi na kuweza kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi. Itasaidia.
1: Gogoro hii ya ardhi, vitu, mali kwa ujumla ipo. Kati mwingine vinahitaji mamlaka. Kuna sheria zipo zinaeleza, lakini kwa namna gani tunatumia mamlaka hizi zingine katika utatuzi wa migogoro?
0: Ndio.
1: Wakati mwingine tunachelewa. Kimpa kisangame ni mama kuna zuluwe. Najua hiyo.
0: Bwana, sasa unajua mimi mileni.
1: Mutu ya watu.
0: Kwa mutu.
1: Mutu kutoka Kongo. Hakuna kulemba.
0: Pana masihala bana.
1: Ai bana.

0: Lion.
1: Hizi nyimbo ni wanasema kama ni kipele basi kipate mkunaji.
0: Kina wenyewe.
1: Kina wenyewe.
0: Ushapita hivi unashanga nini? Wapi hapo? Unajiona unauliza
1: kweli?
0: Naweza kuwa na station gani? Ili nao tune kidogo.
1: Sahii.
0: Sasa unajua muziki ni safari. Na wala sio ya mwili tu, ni safari ya saikolojia.
1: Sahii.
0: Burudani kama hii kiguswa, kuna baadhi ya watu nakumbusha mambo na matukio mengine mbali sana.
1: Kadha kabisa.
0: Katika muda tulivu unaweza ukawa huko kwenye kijiwe fulani hivi umetulia, ndio mahala pako pa kupumzika na kupata habari. Kwa hiyo naamini tumetenda laheri kabisa kwako kukuruhusu kuisikiliza Kimpa Kisangameni. Wanasema kuna mipango wakati mwingine ya mbinu za kukudondosha, kukuangusha. Ilibaki kila mmoja ambavyo angeza kuitafasiri. Wengine wakasema ni kikao cha washirikina. Kwamba sasa mnakaa hivi mnamuonaje ndomi jamani? Hiyo yote watu wakaweka kama ni Kimpa Kisangameni. Hata mnaweza mkaifanya kiofisi. Mkaja mkakaa sehemu mna hivi fulani mnamuonaje? Hatukubali.
1: Tunafanyaje?
0: Hapana bana. Hakuna. Hawezi akatupeleka sisi namna hii. Hiyo wanaita Kimpa Kisangameni.
1: Tunamudu vipi huyu mtu?
0: Anasema hicho ni kikao tena na chenyewe cha wanafiki. Sasa kuna Kimpa Kisangameni unaweza ukawa umeanzishiwa kwenye kata, kwenye mtaa, ama jimboni, ama mkoani.
1: Kote tundadi kitokee.
0: Bora tu kuna watu wanakatimu kukuhamisha. Iliulizwa sana ingoma miaka hiyo inatoka. Na ikawa kama wengine walitafasiri alikuja na idea hii kutokana na kifo cha ndugu yake. Kwamba anaona kama kuna nguvu za uchawi na ushirikina jamani, kumbe Kimpa Kisangameni. Sasa wengine wakaenda mbele zaidi kwamba hapana, yani ikawa kama mdaharo.
1: Ndio.
0: Wakasema ni idea tu, kwani ambacho cha ajabu vya mjui kama kuna warogi pia.
1: Ni kweli.
0: Na mjui kuna warogi. Sasa ile dhana ilikuwa na inaonekana kuwa na nguvu zaidi kutokana na muda wa tukio. Kiamini pia mama uliye juu, nimeamini kwamba hapa hii dunia bana
1: kuna mambo hayaendi sawa.
0: Hii dunia ina wenyewe hii pia. Kuna watu wanapaa MBC Azimpi na Luta Tekahe. Unauza samaki usiku. Sasa ukilisikia neno hili sio la kawaida. Anasema unadai kwamba unauza samaki usiku. Sasa ukijiuliza mbisi ni samaki, hiyo mpipa ni usiku. Lutateka unaenda au unaendelea kuuza. Sasa ukiangalia kwenye tafasiri unaona mbona kawaida tu kama samaki, si of course ndio tunauza na usiku.
1: Ndio.
0: Lakini kwenye sanaa watu wanakwenda na lugha
1: ya picha.
0: Ya picha, lugha ya wakati, kwa sababu hata maneno kuna muda huwa yanabadilika matumizi.
1: Ndiyo.
0: Yani kwenye hiyo jamii kwa wakati huo ukisema hivyo unamaanisha nini?
1: Kabisa, kabisa.
0: Kuna watu wanasema muda wa popo. Wakisema hivyo vijana unajua wanataka kutoka sasa hiyo. Muda wa popo. Kwa hiyo vipi bana muda wa popo? Sasa wao kama hujajua walizungumza ni watu wa maeneo gani, kwenye muktadha gani, wewe unachojua popo ni ndege tu.
1: Au ile wanasema time ya majoka. Kulikuwa
0: time ya majoka.
1: Kuna aina muziki ambao ulikuwa unapigwa ambao ulikuwa uko wa aina hiyo nyakati hizo, miaka ya 90 80. Kuja mpaka mwanzoni miaka 2000. Lakini sasa hivi majoka au manyoka utasikia kusema tu bado akambia unataka utajiri unaweza kulala na nyoka wewe.
0: Time ya majoka. Kuamka mapema.
1: Kwa hiyo wakati mwingine umezungumza sasa hivi kuna kwenye sanaa kuna lugha ya picha ambayo wakati mwingine inaweza kawa inabadilika kulingana na wakati.
0: Na wakati.
1: Sababu unajua fasihi huwa ina sifa pia ya kuweza kujipindua pindua.
0: Kamba kwa wakati huu tukisema
1: inajifua gamba kama nyoka tu.
0: Linaeleza. Utakumbuka ule msamiati kasheshe zamani sana kule. Utajiju. Sasa hizi msanii hawezi kuimba hiyo tuonekana wewe naye vipi? Bota kuzekea kwenye muziki, si kuna shughuli nyingi ukafanya. Sasa maneno yanakwenda ya na badilika. Kipo na ipo misamiati ya sasa hivi ya
1: kweli.
0: Sasa ambayo kizungumza inakuwa inajibu wakati huu. Asante Franco ambaye unatusogeza kwenye nafasi hii ikiwa ni saa 11 na dakika 38 kwa saa za Afrika Mashariki, na kabla tujelekea kwenye sikio la msikilizaji tunapasa pia kukusogezea taarifa hii
1: kabisa bana, ambapo kubwa zaidi ni katika sekta ya madini, ambapo tume ya madini bana imeweza kubaini miradi 42 kati ya 128 ya uchimbaji mdogo madini yenye mikataba ya misaada wa kiufundi kuwa haifanyi kazi, huku miradi mingine 86 ikiwa inaendelea kuna shughuli za uchimbaji lakini imebainika kuwa na changamoto katika utekelezaji wa masharti mikataba pamoja na matakwa ya kisheria. Sasa hayo yamebainishwa kwa siku ya leo jijini Dodoma na katibu mtendaji wa tume ya madini mhandisi Ramadhani Rwamo wakati akitoa mrejesho wa ukaguzi uliofanywa na tume hiyo kufuatia maelekezo ya waziri wa madini Anton Peter Mavunde wakati wa uwasilishaji wa bajeti Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
2: Jumla ya miradi 128 ilikaguliwa, na kati ya hiyo miradi 42 ilibainika kuwa haifanyi kazi, lakini miradi 86 ilibainika inafanya kazi, huku ikiwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto zilizobainika ni pamoja na kuto kutekelezwa ipasavyo mipango inayotakiwa kisheria, ikiwemo mpango wa usimamizi wa mazingira, mpango wa uwajibikaji kwa jamii maanisha CSR, mpango wa uhawilishaji wa teknolojia, mpango wa uchimbaji pamoja na mpango wa ufungaji wa migodi. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kubaini mapungufu hayo, tume imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kiusimamizi na kisheria. Kwenye miradi 42 iliyobainika kuwa haifanyi kazi, tume ya madini tayari imetoa hati za makosa za siku 30 kwa wamiliki wanaohusika na miradi hiyo. Na tunategemea kwamba kama hawatotoa mrejesho chanya kuhusu hati hizo za makosa, basi taratibu za kisheria zitaendelea ikiwemo kufuta hati hizo za msaada wa kiufundi. Aidha, kwa miradi 86 ambayo inafanya kazi lakini imeonekana na mapungufu madogo madogo, wamiliki na wawezeshaji wa msaada wa kiufundi wameelekezwa kurekebisha mapungufu yao kwa mujibu wa kanuni za msaada wa kiufundi, na wenyewe wamepewa muda wa siku 30. Na kama wahusika watashindwa kutekeleza matakwa yaliyowekwa ndani ya muda huo, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa ikiwemo kufuta ridhaa ya msaada wa kiufundi iliyotolewa. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kuwakumbusha wanufaika wa misaada ya kiufundi kuwa tume ya madini itaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika miradi ya misaada ya kiufundi ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatekelezwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zake. Vile vile tume itaendelea kuchukua hatua za kisheria ikiwemo kufuta ridhaa za misaada ya kiufundi pale itakapobainika inakiuka matakwa ya sheria.
0: Okay. Unajua ukizungumza dhana nzima ya uchimbaji.
1: Sawa.
0: Na hii tafsiri ambayo ilikuja ya msaada wa kiufundi ilitokana na kile ambacho kipindi fulani kilalamikiwa na jumuiya za wachimbaji kwamba wakati mwingine watu wanachukua leseni
1: ndio
0: alafu wanatafuta mtu kwa jicho la mwekezaji, inakuwa kama eneo sasa limewekwa wawekezaji na yeye pia anakuwa ni mtu wa kupata kama share tu.
1: Kama share.
0: Sasa hiyo ikawa mwenye leseni anapewa kipombele mzawa, lakini hawa unakuwa kwa sababu ya kukosa teknolojia unakuwa umepata ushirika sasa na hawa watu, ndio maana nasema dhana ya kiufundi. Ambayo inaingia hapo ndani. Sasa kilichoelezwa hapa ni maeneo mengine ambayo yamekuwa hayana hata uendelezaji.
1: Ni kweli.
0: Yapo ndio hayo iweze kuangalia, lakini wakati katiba naisema hili pale bungeni Dodoma, waziri naibu waziri yaliweza kueleza Wizara ya Madini iko mbioni kufuta leseni 87 kwa wasioendeleza maeneo Steven Kiluswa. Hiyo ni bungeni wakati akijibu swali lililoulizwa na mbunge wa viti maalum Josephine Kapoma kwamba lini serikali itaruhusu wananchi kupewa vibali vya kuchimba madini kwenye hifadhi. Lini serikali itatoa leseni kwa wananchi wachimbe madini kwenye hifadhi?
1: Kuchimba madini kwenye hifadhi. Hifadhi zipi? Za mbuga za wanyama ama zipi?
0: Yuko hapa bana, sisi tu msikilize.
3: La pili kuhusu leseni ambazo ziendelezwe, nipende tu kumjulisha mheshimiwa mbunge kwamba kuna kaguzi zinazoendelea, kuna zoezi linaendelea la kukagua leseni zote nchini ili kubaini maeneo ambayo hayaendelezwi na hati za makosa kutolewa na kufutwa kwa leseni hizo. Hivi sasa tuko katika hatua ya kufuta leseni 87 ambazo zikishafutwa kwa mujibu wa sheria, kuna maeneo matano ambayo yatatengwa mahususi kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Lakini pia nitoe rai kwa wamiliki wa leseni nchini waendeleze leseni zao, kwa sababu wasipoendeleza tutazifuta, na wale ambao wako tayari kuwekeza waje waombe hayo maeneo baada ya kuwa yamefutwa na kutangazwa na serikali. Asante sana mheshimiwa naibu spika. Kwa swali lake la pili kuhusu leseni ambazo ziendelezwe, nipende tu kumjulisha mheshimiwa mbunge kwamba kuna kaguzi zinazoendelea, kuna zoezi linaendelea la kukagua leseni zote nchini.
0: Kwa hiyo swali ni ukaguzi wa leseni zingine zote nchini, ambapo leseni 87 za madini ziko mbioni kufutwa ili kutangazwa na wengine waombe.
1: Kweli kabisa.
0: Najua madini si swala ya kuwepo, ni swala la kutambua hapo yapo. Na si swala la kutambua hapo yapo, swala la kuamini yanafikika na
1: yanapatikanika.
0: Ndio maana unaweza kukuta kuna maeneo ambayo wananchi kwenye maeneo husika wanatilia mashaka kwamba huenda hapa kuna sasa hizo nguvu za kuanza, kwa sababu wako watu wana noti nzuri, lakini kuweka pesa sehemu ambayo ana uhakika kuna mali. Mbe mngoja kwanza, tangulia kwanza mkuu, chimba kidogo. Utanishtua. Sasa ndio maana mara nyingi au mara kadhaa kumekuwa na kilio cha baadhi ya wananchi kwamba kwa nini tukikamata maeneo then yanaporwa. Kwamba wakati mnaanza sasa kuna mali. Sasa wengine hawaendi sasa na huo mlija wako. Wanaenda ofisini. Si imesha kwa kazi. Wewe huku unaona eti kwenda kule utachelewa. Nasema hapa ni kwetu, tumezaliwa hapa, unaonyesha makaburi. Wengine wanajua kabisa hiyo ni wizara ya madini, hii ni wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Ni wizara mbili
1: tofauti.
0: Sasa hata kama yako kwenu, wewe nenda wizara ya ardhi, mwenzio anajua hii ni madini nasimamiwa na wizara ya madini. Huyo
1: sasa kuna sheria ambazo zinaweza lazima ziwe zina coordinate
0: coordination ipo
1: kwenye hizi wizara zote,
0: kwa maana ya kila mtu ana uhalali wa jambo lake. Mwenye leseni ana uhalali wa madini. Mkazi ana uhalali wa kuishi eneo hilo. Kwa hiyo kama utangangania ngangania, lakini urucho ambacho uruhusiwi kuchimba kwa sababu sicho ambacho wameona kugusa wizara nyingine. Sasa ili kumruhusu naye pia achukue hicho ambacho anakisimamia, manake fanya namna bana.
1: Hekima sasa hapo na busara.
0: Hapahitaji hekima, ni masuala ya sheria. Hekima inakuja pia kwenye mlija wa sheria huo.
1: Sasa wakati mwingine,
0: kwa sababu unaweza kauliza hivyo, sitaki kuniambia kwamba sheria iliona kwamba hatuna hekima na busara. Iliona lazima tutafute sehemu tu, kwa sababu kuna mnakengeuka baadaye. Ulishaona kuna watu unaweza kumuona mstaarabu kabla ya chakula kijaja.
1: Yeah, of course.
0: Anaongea vizuri. Kuna mtu anaweza akaanaongea vizuri kabla hela ijaonekana. Hapo anaongea kabisa mipango. Sasa vijana, mko wangapi hapa? 10. Sio mbaya. 10,000. 10 ndio ni shida hiyo.
1: Haijaja.
0: Sasa ikija ndio nasikia. Afu wewe mbona ulikuwa unafanya kazi kilegevu sana? Sasa ulegevu ndio unaanza kuona sasa hivi baada ya hela imekuja. Ndio maana akasema hapa hizi hekima na busara, kuna watu hiyo busara ndio hawana, na hiyo hekima huwa inatoweka. Sasa kuna sheria.
1: Kuna sheria.
0: Ukienda wizara madini wataambiwa, na hata wanaokwenda kuchukua leseni wanaambiwa Kama unaanza kuchimba au kama unaanza utafiti, utaambiwa bana wewe hapa unachotakiwa ufanye 1 2 3. Hata kwa wananchi wanaambiwa ukiona kuna dalili omba leseni, ya mambo ya kijijini kwetu itakusaidia sana. Omba leseni. Jamani, naomba leseni ya utafiti, utaandika, mwongozo upo, utaomba. Sasa hapo unakuwa huru. Lakini mdao unaweza ukafanya alafu mkakaa. Wewe una shilingi ngapi? Leseni mnayo alafu kila kitu hamna. Mwenzao anasema basi umtafute mtu. Sasa huyu anayetafutwa ndio anaweza akawa anaubeba mzigo wa lawama. Lakini naye ametafutwa kwenye mavuli mwingine.
1: Ukweli kabisa.
0: Kama tu ni mshirika, wanasema ni msaada wa kiufundi. Kwa mujibu wa sheria yeye. Sasa si mimi na wewe ndio tuna leseni, lakini mifuko ndio hiyo. Mifuko,
1: okay.
0: Mifuko
1: doro.
0: Doro. Sasa baadaye tunasema fulani na vifaa anaweza kaleta. Sasa mwenye vifaa kileta ndio anaubeba msara. Ona wewe jamani, jamani. Yeye unakuta hata nyinyi hawajui kiufupi mnampigia kelele. Naweza wakuta anawajua hawa ambao wamemwambia kuhusiana na leseni yao.
1: Ni kweli.
0: Yeye anakuja kushirikiana nao.
1: Vipi? Bwana, tuelekee kwenye sikio la msikilizaji ndani ya duru za habari. Sikio lako limesikia nini kwa dakika takriban 110 mpaka hivi sasa, kati ya zile dakika 120 ambazo huwa tunakuwa nazo kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa? 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Aya, karibu sana kwenye line, msikilizaji wa Mazingira FM. Hello. Okay, pole sana. Tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili pia tuweze kukupa fursa hiyo. Katika line.
5: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Naitwa Joseph Benjamin kutoka Tarime.
0: Kutoka Tarime Benjamin, karibu sana.
5: Asante sana. Hiki kikubwa ambacho kimenisikitisha huyo mwenyekiti wa kijiji akiwa kama serikali anamzurumba mamake, anataka kupishana na mamake kisa eneo, anamwambia kwamba sio mamake mzazi. Hiki kitu kimenihuzunisha sana ndugu yangu.
1: Ehe, nini ushauri wako kuhusu masuala haya ya ardhi?
5: Na mimi ushauri wangu, ningelikuwa ndio mimi huyo mama, ningemwachia papa ambaye na Mungu wake, kwa sababu kama amenikana mimi sio mzazi wake, basi ningemwachia ili mzazi wake amuonyeshe kwamba ni nani aliyemzaa.
1: Ah, okay, sawa sawa.
5: Na, asante sana.
1: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu, hello. Kubradhi kwa simu yako kuweza kukatika bana. Kwenye line simu, hello. Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hello, hello studio.
1: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Oh, pole kwa changamoto hiyo hapo. Bado una nafasi hivi ya kuweza kupiga simu yako hapa. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello studio.
1: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Hello.
6: Hello studio.
1: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana, nakusikia.
6: Hello studio.
1: Oh. Kumbradhi kwa changamoto hiyo hapo ambayo unaipitia. 0656 555 71. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Kumbravi kwa changamoto hiyo hapo. Kumbusha tumesaliwa na dakika 7 tu hapa ndani ya duru za habari. Na kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hapo hapo studio leo pamekaaje bana? Isikike vizuri. Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi nyamto hapo.
1: Aha, karibu sana kutokea hapo.
6: Nanisikia lakini.
1: Nakusikiliza. Karibu sana kutokea hapo. Kumradhi kwa changamoto hiyo hapo, tuwekee kwenye pepesa pepesa ambapo mengi ambayo yameandikwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii.
4: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Pepesa pepesa katika duru za habari, yale ambayo yamechukua nafasi kubwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kitembelea ukurasa wa Jamii Forum,
7: umekuwa na pressure kubwa
1: ni kuhusiana na kile ambacho amekizungumza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania bara, John Heche. Amesema kuwa katika mahojiano ya juzi news yaliyorushwa August 25, 2026 amesema kwamba kuna tishio kubwa kuhusu uhai wake, na ameitaka serikali ichukue tahadhari. Hiyo ni kuhusiana na moja kati ya story ambayo imetembea na kubwa zaidi katika nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Huyu hapa tumekujuza kuhusiana na shauri la kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Yamemaliza kujitetea kama shahidi wa kwanza mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dunstan Ndunguru. Sasa katika kesi ya waini nambari 19605 inayomkabili katika mahakama ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam. Katika kujitetea, Lissu amesema upande wa mashtaka umeshindwa kuthibitisha kuwa alikuwa na nia ya kuitisha serikali, na akisisitiza kuwa hakuna shahidi aliyesema serikali iliogopa sana siku hiyo au kwamba Ikulu haikukalika siku hiyo kwa kauli zake. Sasa ameongeza kuwa kuanzia rais hadi mtendaji wa kijiji na mtaa ambao wote ni serikali, nilimtisha nani kati yao. Kifungu hicho kilichotungwa wakati Grey Likungu mataka wakati utawala wa chama kimoja hakifai tena kwa sehemu ya sheria zetu. Ni nukuu ama ni sehemu ya Tundu Antipas Lissu. Bana, hayo ndio yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ndani ya duru za habari kwa siku ya leo. Dakika 56, dakika 4 zijazo, matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Bonn chini Ujerumani bana, yataluka moja kwa moja kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Sitakutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea ndani ya Mazingira FM. Edward Lucas pamoja na Fabiani Ndomi. Tunaacha Aflats na Afrombakarization ndio na tufungia duru za habari kwa siku leo. Bye bye. Uwe na jioni njema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Na mtazamaji na unayetusikiliza wakati huu, umekwisha timia saa 12 jua alama kwa sasa Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema vikwazo vya Marekani dhidi yake havitafanikiwa. Zelensky atembelewa na jeshi wake katika mstari wa mbele wa vita. Na Kongo yasitisha shughuli za vyuo vikuu katika maeneo yanayodhibitiwa na M23. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Marekani haitafanikiwa katika operesheni yake ya vikwazo baada ya nchi hiyo kuweka mipango ya kuzorotesha uchumi wa Tehran. Shirika la habari la ISNA limemnukuu Pezeshkian akisema kuwa Marekani haikufanikiwa kufikia malengo yake kupitia vita na haitafanikiwa pia kwa kutumia shinikizo la kiuchumi. Ameongeza kuwa Iran itaendelea kusimama imara dhidi ya vikwazo hivyo kama ilivyofanya kufikia sasa. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Iran Mohammed Akramini amesema vikosi vya nchi hiyo vimerejesha uwezo wao wa kijeshi baada ya kukarabati mifumo yote ya silaha iliyoharibiwa na pia kuingiza vifaa vipya kutoka nje nchi. Kauli hizo zinakuja wakati rais wa Marekani Donald Trump akikabiliwa na shinikizo la kisiasa ndani ya nchi yake kutokana na athari za mzozo huo. Badala ya hatua za kijeshi, utawala wake umeelekeza juhudi kwenye vikwazo vya kiuchumi, huku ukionya mataifa atakayokataa kuunga mkono mkakati huo. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa amewatembelea wanajeshi walioko katika mstari wa mbele wa vita kusini mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambalo vikosi vya Ukraine vimeripoti mafanikio ya hivi karibuni dhidi ya vikosi vya Urusi. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Zelensky amesema pamoja na mkuu wa majeshi ya Ukraine Mykhailo Drapaty wamefuatilia operesheni za kijeshi katika eneo la Oleksandrivsky. Huko hayo ya kijiri, watu wawili wameuawa katika mashambulizi mapya ya droni za Ukraine ndani ya Urusi.

0: la kusini mwa Afrika, ambalo ni mmoja wa shirika wachache waliobaki wa kidiplomasia wa Taiwan. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema kuwa ulaghai wa mtandaoni, kamari na uhalifu wa kimtandao ni miongoni mwa changamoto zinazozua wasiwasi wa usalama. Beijing imewashauri raia wake kuondoka nchini humo au kuhamia maeneo yanayoonekana kwa salama zaidi, ikiwemo Afrika Kusini. Hata hivyo, serikali ya Eswatini imepinga madai hayo ikisema hayana msingi na ni ya kusikitisha. Mamlaka za nchi hizo zimesisitiza kuwa operesheni zilizofanyika hivi karibuni dhidi ya mitandao ya kamari haramu na ulaghai mtandaoni zinaonyesha uwezo wa vyombo vya usalama badala ya udhaifu wa ulinzi wa umma. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyuo vikuu vya umma katika maeneo ya mashariki yanayodhibitiwa na waasi wa M23 baada ya kulaani uteuzi haramu katika vyuo vikuu kwenye maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Katika waraka uliotolewa leo Jumatano, Wizara ya Elimu ya Juu ya nchi hiyo imesema uamuzi huo unalenga kuzuia shughuli za kielimu kufanyika nje ya mfumo wa kisheria na kitaasisi. Hatua hiyo inahusu taasisi za elimu ya juu katika miji ya Goma na Bukavu. Barua rasmi ya M23 iliyochapishwa katika mtandao wa X imesema mfumo unaandaliwa ili wanafunzi waweze kuendelea na masomo yao. M23, kundi linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, limekuwa likidhibiti maeneo makubwa majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wakati huo huo, serikali ya Uswisi imetangaza kuwa Kongo na M23 zimekubaliana kuhusu ramani ya njia mazungumzo ya amani kufuatia mazungumzo yaliyofanyika nchini humo. Hatimaye michezoni ni kwamba shirikisho la soka la Italia, FIGC, limetangaza kutomuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino kufuatia utata uliozunguka mpango wake wa kuuza hisa katika baadhi ya mashindano ya FIFA ikiwemo kombe la dunia. Katika taarifa iliyotolewa leo, FIGC imesema uamuzi huo unaonyesha msimamo wake kuhusu hatua za hivi karibuni za Infantino zinazohusu utawala na maendeleo ya mashindano ya kimataifa ya soka. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni. Aliyesoma habari hizo za ulimwengu msikilizaji ni Tatu Karema. Iran na Oman zimesema zimefikia makubaliano kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Canada imetangaza kuweka ushuru wa kulipiza kisasi kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya takriban dola bilioni 20. Na takriban watu 27 wakiwemo watoto wane wameuawa katika mapigano huko kusini mwa Sudan. Moja kwa moja tunaanza na ripoti hii ambayo inasema Iran na Oman zimefikia makubaliano kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, namna ya kugawana mapato yatokanayo na meli zitakazopita katika lango hilo. Hata hivyo, Iran imetishia kutofungua njia hiyo ikiwa Marekani haitakubali masharti yake. Haya yanajiri wakati Israel ikiunga mkono kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuibana Iran kiuchumi. Idi Sesanga na taarifa hii.
2: Miezi sita tangu kuanza kwa vita, mlango bahari wa Hormuz bado ni kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani. Iran na Oman, nchi zinazopakana na njia hiyo, zimesema zimekubaliana kuhusu mipaka ya maji ya kila upande pamoja na mgawanyo wa mapato yatakayokusanywa kutokana na meli zinazotumia njia hiyo. Kabla ya vita, karibu humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani ilipitia Hormuz, lakini tangu Marekani na Israeli zianze kuishambulia Iran Februari 28, usafiri umekwama kwa kiasi kikubwa. Msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, Hussein Mohebi, amesema Hormuz ni mali ya Iran na Oman. Ameshtumu Marekani kwa kuzuia kukamilika kwa makubaliano, akisema njia hiyo haitafunguliwa ikiwa Washington haitatimiza masharti ya Tehran. Lakini sasa Marekani inatumia silaha nyingine, uchumi. Serikali ya Trump imetangaza vikwazo vipya vinavyolenga mali za kidijitali, teknolojia, dhahabu, usafiri wa anga na meli za Iran. pia imetishia kuzitenga na mfumo wa dola taasisi za kifedha zitakazoendelea kufanya

0: ishirikiana na Tehran. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amepongeza hatua hiyo, akisema alimueleza Trump kwamba kuimarisha mzingiro ni njia ya tatu ya kukabiliana na Iran.
1: Amati yesh gam efsirut shlishit.
2: Nilimwambia kwamba kuna njia ya tatu, nayo ni kuimarisha mzingiro. Yana aliuthibitisha uamuzi huo kwa hatua yenye nguvu sana. Rais Trump hakuimarisha tu mzingiro dhidi ya Iran, bali pia dhidi ya wale wanaoutunza utawala huo. Utawala huo mbaya wa kidikteta. Hii ni hatua muhimu sana.
0: Netanyahu amekuwa akipendelea hatua kali zaidi dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi. Lakini baada ya vita kukwama na akiba ya baadhi ya silaha muhimu kupungua, Washington inaonekana kuhamishia mapambano katika uchumi. Lengo ni kuifanya Iran ishindwe kupata fedha, bidhaa na washirika wa kibiashara, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu. China, ambayo ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, tayari imesema haitakubali vikwazo hivyo. Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu pia ni washirika muhimu wa biashara wa Tehran. Ndani ya Iran, serikali inasisitiza kuwa shinikizo hilo halitofanikiwa. Rais Masoud Pezeshkian amesema Marekani haitapata ushindi kupitia uchumi baada ya kushindwa kufikia malengo yake kupitia vita. Hata hivyo, picha kutoka Teherani zinaonyesha upande mwingine. Wananchi wamejipanga katika vituo vya mafuta, huku wengine wakinunua chakula kwa hofu ya kupanda kwa bei. Sarafu ya nchi hiyo, rial, imeporomoka kwa kiwango cha kutisha. Mfumuko wa bei umeongezeka na familia nyingi zinalazimika kupunguza matumizi. Kwa hiyo, ingawa lengo la vikwazo ni kuibana serikali, athari zake za kwanza zinaonekana kuwakumba wananchi. Hapo ndipo mkakati wa Trump unapokabiliwa na swali: je, maumivu ya kiuchumi yatailazimisha Tehran kukubali masharti ya Marekani, au yataongeza hasira za wananchi bila kubadili msimamo wa viongozi? Iran bado inaishikilia Hormuz kama karata yake kuu ya majadiliano, na bila mwafaka kati yake na Marekani, makubaliano ya Iran na Oman hayawezi pekee kurejesha usafiri wa kawaida katika njia hiyo muhimu duniani.
3: Ni sauti yake Idi Sesanga. Canada imetangaza kuweka ushuru wa kulipiza kisasi wakati ya 15% hadi 50% kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya takriban dola bilioni 20. Hatua itakayoathiri sekta mbalimbali ikiwemo chuma, bidhaa za maziwa, vifaa vya nyumbani, vifaa vya elektroniki na mashine za kilimo, hali inayozidi kuongeza kasi ya vita vya kibiashara kati ya washirika hao wa muda mrefu. Mengi zaidi kuhusu mvutano huu anaarifu Grace Kabogo.
4: Hatua hiyo ya Canada itaanza kutekelezwa rasmi Septemba 8 kutokana na ratiba iliyotangazwa awali na Waziri Mkuu Makani baada ya ushuru wa 50% uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuanza kutumika Jumamosi iliyopita. Waziri wa Fedha wa Canada, Francois Philippe Champagne, amesema ushuru huo wa kulipiza kisasi wa 15%, 25% ama 50% unalingana na viwango vilivyowekwa na Marekani. Orodha ya bidhaa hizo inajumuisha samaki wa bichi, bidhaa za matumizi ya nyumbani kama vile mashine za kuoshea vyombo na kufulia nguo, pamoja na bidhaa za viwandani ikiwemo vifaa vya ujenzi wa reli. Serikali ya Canada imetangaza msaada wa dola bilioni 5.4 za Marekani, ambazo ni sawa na dola bilioni 7.5 za Canada, kwa ajili ya kuzisaidia kampuni na wafanyakazi walioathiriwa na hatua hizo za kibiashara. Waziri Champagne amesema hiyo ni changamoto isiyo na mfano ambayo imewekwa dhidi ya Canada. Hata hivyo, amesema Canada itakabiliana nayo kwa umakini mkubwa na wananchi wa Canada wataendelea kusimama pamoja kama taifa.
5: Canada must respond.
2: Canada lazima ijibu. Kwa sasa Canada inakabiliwa na mzozo wa kibiashara ambao hatukuchagua kuwa nao, lakini ambao lazima tukabili kwa uthabiti na kujizatiti. Na leo tunafanya hivyo kwa njia yenye uwiano inayozingatia malengo mahususi na ya kimkakati.
4: Aidha, waziri wa viwanda wa Canada, Melanie Joly, ameunga mkono wito wa Champagne kwa wana Canada kuunga mkono biashara za ndani, huku akiahidi kushirikiana na washirika wapya na wadau wengine wa kibiashara duniani. Melanie pia ameahidi kupambana ikiwa Trump ataongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayoagizwa kutoka Canada hadi 50%. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Canada Makani ameishutumu Marekani kwa kujaribu kuidhibiti Canada na kuipunguzia uhuru wake wa kujiamulia mambo yake, na amesema kwamba matakwa ya Marekani wakati wa mazungumzo yaliyoshindikana yalionyesha kuwa Wamarekani walitaka kuharibu sekta kuu ya viwanda vya Canada. Siku ya Jumatatu, Trump alizidisha mvutano kwa kuwaambia viongozi wa Canada kwamba wanapaswa kufuata msimamo wa Marekani la sivyo watakabiliwa na athari ambazo zitakuwa mbaya zaidi kuliko ushuru uliopo sasa. Pia Trump alitishia kuweka ushuru mpya wa 50% kwenye magari, vipuri vya magari na bidhaa za chuma kutoka Canada. Trump aliongeza kuchochea mvutano mwingine siku ya Jumanne kwa kusema kuwa Marekani ilikuwa ikizingatia kwa umakini mkubwa kubadilisha jina la ziwa Ontario na kuliita ziwa Amerika katika mzozo wake na waziri mkuu wa jimbo la Ontario, Doug Ford. Hatua hiyo ingefanana na amri ya kiutendaji ambayo Trump aliitoa mwaka uliopita ya kubadili jina la guba ya Mexico na kuita guba ya Amerika.
3: DW tunavuma kwa kishindo. Msikilizaji na mtazamaji, takriban watu 27 wakiwemo watoto wane wameuawa katika mapigano ya hivi karibuni ya kikabila huko South Kordofan kusini mwa Sudani. Wakati huo huo, ghasia kwenye nchi jirani ya Sudani kusini pia zimesababisha vifo vya walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa. Wakiu Mbogo anaarifu zaidi kwenye ripoti hii.
6: Kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan, ghasia hizo zinafuatia mapigano makali yaliyotokea mwanzoni mwa mwaka huu kati ya wanamgambo wa SPLMN na wanachama wa jamii ya Otoro katika maeneo ya Kwardud na Abu Hamama yanayokaliwa na jamii ya wachache ya Otoro katika milima ya Nuba. Limelilaumu kundi la waasi la SPLMN linaloongozwa na Abdel Aziz Al-Hilu kwa kutekeleza mashambulizi hayo. SPLMN ni kundi lililojitenga kutoka SPLM, chama tawala cha Sudan Kusini jirani. Kundi la SPLMN hivi karibuni limeungana na kikosi cha wanamgambo cha RSF katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudan. Mapigano hayo ambayo awali yalisababishwa na migogoro ya ardhi kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na SPLMN na jamii ya Otoro yameongeza ugumu katika mzozo mpana wa Sudan ulioanza Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na RSF. Ghasia za hivi karibuni zimewalazimisha raia wengi kukimbilia katika kijiji jirani cha Abu Hitan na Kadugli, mji mkuu wa eneo hilo. Mtandao wa madaktari wa Sudan, katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa Facebook, umesema kuwalenga raia wasio na silaha wakiwemo wanawake na watoto kwa misingi ya kikabila ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Kundi hilo limezitaka taasisi za kimataifa kushinikiza uongozi wa SPLMN kukomesha mara moja mapigano. Haya yanaripotiwa huku katika nchi jirani ya Sudan Kusini, shambulizi la kuvizia msafara wa Umoja wa Mataifa katika jimbo la Jonglei limesababisha vifo vya walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa kutoka Ethiopia, lililofanywa na watu wenye silaha ambao hawajatambuliwa karibu na mji wa Pajut. Pia liliwajeruhi walinda amani wengine watatu, maafisa wawili wa polisi wa Sudan Kusini na wafanyakazi wawili wa kiraia wa Umoja wa Mataifa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, umejibu kwa kupeleka kikosi cha mwitikio wa haraka ili kulinda eneo hilo kwa kuwezesha shughuli za dharura. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulizi hilo na kutoa pole kwa Ethiopia pamoja na familia za waathiriwa. Mkuu wa muda wa UNMISS Anita Kikibeho amezitaka mamlaka za Sudan Kusini kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu tukio hilo. UNMISS imewakumbusha wahusika wote kwamba mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaweza kuchukuliwa kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa, ikiwemo sheria za kimataifa za kibinadamu.
3: Taarifa ya Wakio Mbogo. Chama cha upinzani cha NUP na asasi za kiraia nchini Uganda zimedai kuwa watu 458 wametoweka katika mazingira yasiyoelewekwa tangu mwaka 2020, ingawa wengi wao walionekana baadaye na kufikishwa mahakamani kwa mashtaka mbalimbali, mengi yakihusishwa na shughuli za kisiasa. Orodha iliyowasilishwa bungeni hivi karibuni ina majina ya watu 18 ambao familia zao hazijui walipo au ikiwa wako hai au wamekutwa na umauti. Emmanuel Lubega ametuandalia ripoti hii maalum kuhusu watu waliotoweka nchini Uganda na familia zinaendelea kusubiri bila kupata majawabu.
7: Mary Namuyanja, mke wa Martin Lukwago, mfuasi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform, NUP, ambaye alitoweka tarehe 23 mwezi Novemba mwaka 2020, hataki tena kuzungumza na vyombo vya habari, akisema kuwa mtumbukiza zaidi katika majonzi kila anapoulizwa maswali yale yale kuhusu mumewe, ili hali hajui kama angali hai au mauti alimpata na familia yake imebaki ya mjane na mayatima watatu. Lakini mara anapotulia kidogo, mama huyo kwa ufupi anasimulia DW maisha magumu anayopitia yeye na watoto wake takriban miaka 7 sasa tangu kutoweka kwa mumewe.
8: Singa watu wa mlambo gwe netuguzika netu...
7: Afadhali kama tungepewa maiti yake tukamzika, basi tukajua kwamba yuko kaburini, na nikajua sasa ninatunza mayatima. Magari ambayo hutumiwa kuwatoesha watu hao yamekuja kujulikana kama drone, na mara nyingi hayana nambari za usajili, huku vio vyake vikiwa vimevulishwa. Walioko nje wasiweze kuona nini kinachofanyika ndani ya magari hayo. Katika mahojiano na DW, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Leonard Egesa, ambaye amefuatilia mienendo hii ya watu kutoweshwa, alitoa kauli hii.
9: What we are witnessing today is quite...
7: Tunachoshuhudia kwa sasa ni kipindi kigumu ambapo utawala wa kisheria unaelekea kuporomoka.
9: The rule of law.
7: Ijapokuwa baadhi ya jamaa za watu zimethibitisha kuwa watu wao wako hai, kile ambacho wanahoji ni kwa nini hafikishwe mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake kama alikutwa na hatia. Baada ya vilio pamoja na shinikizo kutoka nje na ndani ya nchi, kuna wale waliobahatika kuachiliwa baada ya kufikishwa katika mahakama ya jeshi iliyorejelea shughuli zake kufuatia kufanyiwa marekebisho ya kuihalalisha kisheria. Naibu mkuu wa polisi James Ochaya hivi majuzi alishangaza kamati ya bunge aliposema kuwa hata jeshi hilo hushangazwa na jinsi waliokuwa wametoweka baadaye huletwa kwenye vituo vyao, na hiyo lazima kuwafungulia mashtaka kwa kubahatisha.
10: Yeah, we are also of his opinion that miraculously they appear.
7: Hata sisi huona kama miujiza pale mtu ambaye amekuwa hajulikani alipo anapokutwa kwenye vituo vyetu. Baada ya kumhoji, tunashauriana na ofisi ya kiongozi wa mashtaka na kuona ni kesi gani anastahili kufunguliwa ili tuweze kumweka katika mkondo wa kisheria.
10: Then the DPP confirms.
7: Kwa upande wao, viongozi wa kidini kama vile Askofu Thompson Byamugisha wamesema bayana kuwa nao wanakerwa na kadhia hiyo ya watu kutoweshwa, huku vyombo vya dola vikihusishwa.
11: Watu kufungwa bila kupelekwa kotini kustakiwa kwa nini sio mzuri.
7: Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
3: Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii na taarifa hii ambayo inasema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Hatua hiyo imezua hisia mseto miongoni mwa wanafunzi, wahadhiri na wazazi, huku serikali ikisema uamuzi huo umechukuliwa baada ya mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa katika baadhi ya taasisi hizo na waasi wa muungano wa FCM 23, pia kutokana na hali mbaya ya kiusalama. Benjamin Kasembe na taarifa ya kina.
12: Tangu uamuzi huo ulipotangazwa, mjadala mkubwa umeibuka katika miji ya Goma na Bukavu kuhusu mstakabali wa elimu ya juu katika eneo hili. Katika tangazo lao jana Jumanne, serikali kuu mjini Kinshasa imesema hatua hiyo inalenga kulinda mfumo wa elimu usiweze kuingiliwa moja kwa moja na waasi wa FCM 23, wanaotuhumiwa kuwabadilisha baadhi ya viongozi wa vyuo na kuwaweka watu wanaoaminika kuwa karibu nao. Kwa upande mwingine, hatua hiyo imewafanya wanafunzi wengi kuingiwa na hofu ya kukwama masomoni. Wanasema tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa sababu ya kuathiri haki yao ya kupata elimu. Baadhi yao wanasisitiza kuwa vyuo vikuu vinapaswa kubaki maeneo ya maarifa, tafiti na mstakabali wa vijana bila kuingiliwa na mivutano ya kisiasa au kijeshi.
13: Sivipokee vizuri kwa sababu wazazi wanateseka kwa hii hali ambayo wanapitia, na wakati tunasikia watakuja funga masomo, ni vitu ambavyo hatuelewe vizuri kabisa.
14: Najisikia kuhuzunika sana sababu nishalipa miaka 2 kwa masomo. Tunakosa tutafanya aje? Hatuwezi shia munjoro, tulikuwa tushaanza mwaka. Tunamaliza mwaka kwanza kwa magumu, tushafika mkasikati tunatafuta maliza, ndio wanasema wana suspendre activité vraiment ile. Inaleta huzuni kwa wazazi na kusheba itije sana, tunahuzunika sana.
12: Baadhi ya wahadhiri nao wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari za uamuzi huo, wakisema kusitishwa kwa shughuli kunahatarisha kalenda ya kitaaluma, mitihani na mipango ya wahitimu. Wanaonya kuwa endapo suluhisho la haraka halitafuatwa, mamia wanafunzi wanaweza kuathirika moja kwa moja. Hasani Murairi ni mwalimu na mchambuzi wa masuala za elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
15: Tunajua kwamba government haikuandaa kitu chochote, imekamata tu muzi ghafla hivi mripuko. Wanafunzi hawa wa chuo kikuu hawakuita M23 kuja, na nani anaweza kutuhakikishia kwamba vijana hawa watarudi hivi karibuni kwenye vyuo? Kunatia wasiwasi sana, hasa linapohusu mustakabali wa kizazi kizima. Wanafunzi elimu haiwezi kuwekwa kwenye kusubiri bila mwisho.
12: Wakati huo huo, hali ya taharuki bado inaendelea kuonekana katika baadhi ya maeneo ya Goma na Bukavu, huku jamii ikisubiri hatua zinazofuata kutoka kwa serikali na viongozi wa elimu ya juu. Wataalamu wa elimu wanasema mgogoro huu unapaswa kushughulikiwa kwa njia ya mazungumzo ili kuepusha elimu kuwa muhanga wa mivutano ya kisiasa. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
3: Lili, ndugu yangu, umesikia habari ya Uganda, watu wanatoeshwa, na sasa hivi unaona Goma mambo sio mazuri. Sasa katika mitandao ya kijamii, sio kama natoa masharti, ningependelea tusikilize vitu kidogo vyepesi vyepesi ikiwezekana.
16: Amda vitu vyepesi studio, dunia imekuwa ngumu hii. Kwa utukubali tu.
3: Sawa.
16: Haya. Najua umesikia taarifa za kifo cha mwanamuziki nguli wa country, Dolly Parton. Ni taarifa ambazo zimeushitua ulimwengu wa muziki. Sudi, Dolly Parton amefariki akiwa na miaka 80 na kuacha urithi mkubwa sana kwenye eneo zima la muziki, lakini pia filamu na biashara, na vile vile kwenye kutoa misaada. Kwa hiyo pamoja na salamu za rambirambi, Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza bendera za nchi hiyo kupeperushwa nusu mlingoti kwa siku 7. Hii ikiwa ni kuonyesha heshima kubwa kwake, na alitamba na vibao kama Jolene na I Will Always Love You. Kama unakumbuka huu wimbo uliimbwa tena na Whitney Houston.
3: Yes.
16: Wengi kama mimi nilikuwa nafikiria kwamba ni wimbo wa Whitney, lakini kumbe alikuja kuimba mara ya pili, lakini ulikuwa ni wa Dolly Parton. Mengi yanazungumzwa. Nerina huyu Redi anasema pumzika kwa amani mpendwa Dolly. Linda Corbett anasema Mungu akubariki sana, asante kwa kazi yako ya muziki. Na Lona Masina anasema habari hii imeniumiza mno, alikuwa mtu mzuri kwenye kila eneo, atakumbukwa sana sana sana. Kwa hiyo hiyo ni habari ambayo imeandikwa kwenye mitandao mingi ya kijamii Sudi. Na labda nikiachana na hilo, hili ni jepesi kidogo. Huko nchini Kenya, kivanzi cha mgombea wa uwakilishi kwa wa wanawake bungeni Millicent Omanga kimezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii nchini humo. Kivazi chake ni kigauni. Sijui umeiona ile video Sudi, amevaa gauni refu ambalo limefika mpaka chini, lakini linampa suo mrefu sana. Sasa alikuwa amesimama jukwani mwenyewe anahutubu, anahutubia wananchi, upepo ukawa unapita. Sasa ukawa una kwa sababu ya ule mpasuo,
3: unaonyesha faraga.
16: Sio kwa kiasi kikubwa, lakini eneo kubwa la kuanzia miguuni mpaka kwenye mapaja lilikuwa linaonekana. Sasa kiasi kwamba ile hali kasababisha sasa watu hata wasiconcentrate kwenye anachozungumza, wanzi sasa kuangalia kile ambacho kinaonekana pale.
3: Uliniuliza hapo sijui kama umeona, nakataa sijaona. Na sendi kuangalia huko.
16: Nilikuwa nataka tu discuss vizuri.
3: Basi mimi siangalii hivyo, sitaki kuniletea matatizo mtaani huko.
16: Nimeacha.
3: Sijaangalia,
16: Nimeacha. Lakini kubwa ambalo linajadiliwa Sudi ni kwamba vivazi kama vile na mtu kama yule anagombea nafasi ya uongozi, hii kidogo inaweza kuleta mgongano. Kwa hiyo ni mjadala ambao umezuka kwenye mitandao ya kijamii na maoni ni mengi. Nisi kutaka kulileta hata moja hapa, ila mjadala ni mzito pia kuhusu hilo. Na kama nina muda niangalie kitu cha mwisho ama
3: kidogo.
16: Kidogo. Inasemekana kwamba mke wa Rais Trump Melania alikuwa haongozani na mumewe kwenye shughuli za umma hadi alipwe. Haya ni madai yalitolewa na afisa wa zamani wa ikulu ya White House Sarah Matthews. Alizungumza kwenye podcast moja hivi karibuni na alisema yeye wakati wote aliofanya kazi kwenye ikulu ya White House hakuwahi kukutana na Melania. Alikuwa anakutana na viongozi wengine hadi makamu wa rais, lakini Melania Kumbe ikasemekana kwamba mpaka alikuwa apewe kitu ndio anatoka kwenye shughuli za Trump. Hilo nalo kidogo limeleta maoni mengi na mjadala mzito kwenye mitandao ya kijamii hasa huko Marekani.
3: Oni moja tu.
16: Unanipa ruksa. Anasema kimsingi hili la kulipwa linaleta maana kwa sababu uhusiano wao, yani kati ya Trump na Melania, ni wa kibiashara. Huyu anaitwa Lisa Lebowski.
3: Natazama katika chaneli yetu ya YouTube hapa, naona ujumbe wa Julius Masayo anasema Afrika inahitaji pia utamaduni wa viongozi kutambua kuwa kuacha madaraka kwa hiari kabla ya muda si udhaifu. Dennis Nestori anasema kujiuzulu kwake Dr. Nchimbi ni mwanzo wa anguko la CCM, na Hafsa Molel anasema kujiuzulu kwa Daktari Nchimbi ni alama wajibikaji na ukomavu wa kisiasa ndani ya CCM.
16: Benjamin Nangai wa Babati Manyara anasema ni bora Gianni Infantino ajiuzulu ili kupunguza hali ya sintofahamu, maana mpira hauhitaji chuki wala siasa. Robinson Kachumita wa Kera Tanzania anasema tofauti za kisiasa huko Kongo zisisababishe vijana kukosa elimu, hilo jambo ambalo linatakiwa kushughulikiwa haraka. Baraka Moshi anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu.
3: Namona Lucas Mavokvo anasema Nchimbi ameamua kujiuzulu kwa heshima kuliko hao wanaosubiri muda wa kustaafu ufike huku wakibakia madarakani. Niseme mwisho wa matangazo haya ya jioni kwa niaba ya anayeongoza Selina Mdem, lakini katika upande wa kamera kule kuna Hawa Bihoga, niwatakie jioni njema kwa kituo.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Tulikuwa hewani kupitia
0: 91.7 Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kwa niaba ya ardhi, maji na hewa. Kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, dakika ikiwa ni ya 32 mara baada ya saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni Jumatano nzuri kabisa ambayo unaendelea kuwa na baraka sana kwetu sisi. Naamini na hapa hapo ulipo unaendelea kuwa vizuri kutokana na hali ya hewa. Kuna baadhi ya maeneo mengine tulikuwa tumezoea jua kali, lakini kwa siku ya leo naona kuna baadhi ya maeneo hali ya hewa inaruhusu ile hali ya ubaridi, lakini pia kwa baadhi ya maeneo mvua zimenyesha na kwa baadhi ya maeneo bado pameendelea kuwa pakame. Sisi hapa tuko kwa ajili yako msikilizaji, studio za Radio Mazingira FM, kukupatia elimu mbalimbali ambazo zinakujia kila siku na hapa kila Jumatano kama ilivyo kawaida kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 usiku kwa udhamini wa shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL unaotokeza katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Tunakuwa na kipindi cha uhifadhi wa mazingira na tumekuwa na mfululizo wa vipindi hapa tukiwa na mtaalamu wetu, huyu si mwingine ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani. Karibu sana ndani ya Sozaridi Mazingira FM.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Ya, naamini kwa takribani wiki 4 tumekuwa na vipipi na marudio yake tukiwa tunaangazia kwa upande wa kilimo cha kontua. Naamini kwa msikilizaji pamoja na maswali mbalimbali ambayo yamekuwa yakiulizwa, wamepata nafasi na fursa nzuri sana kujifunza namna ya kilimo cha kontua. Lakini pia hata kama ninyi wataalamu kwa upande wenu mmejua kwamba changamoto ilikuwa wapi hasa kwenye kuyafahamu hayo mazingira na changamoto ambazo walikuwa wanapitia wakulima. Leo msikilizaji tuna fursa nyingine kutoka kwake Elton Dickson Mtani hapa, ambapo leo tujifunza umuhimu wa kujiunga na vikundi vya wakulima na kutumia huduma za ugani kwa wakulima. Zina maana gani, lakini tunazungumzia masuala ya ugani maana yake ni nini, lakini faida zake, jinsi ya inavyosaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Hayo ndio tutakwenda kuyazungumza ama kuyasikiliza kutoka kwake hapa Elton Dickson Mtani. Msikilizaji una nafasi na fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa yale ambayo yatakuwa yanawasilishwa hapa. Inawezekana ukawa na swali, inawezekana ukawa na maoni, ama ukawa na jambo la kuzungumza pamoja na nasi hapa. Utautuma ujumbe wako mfupi kwa namba ya simu ya 0656 55 55 71. Narudia tena namba ya simu ambayo utaitumia kuutuma ujumbe wako mfupi, kama ni swali, kama ni jambo lingine lolote, basi litume ambalo linahusu mada ambayo itawasilishwa hapa na elimu ambayo atakuwa anaitoa hapa afisa kilimo. Namba ya simu ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Karibu sana. Tuanze kwanza kufahamu tunavyozungumzia umuhimu wa kujiunga na vikundi vya wakulima katika huduma za ugani, tunakuwa na maana gani? Karibu sana.
2: Asante ndugu mtangazaji. Ni tumekuwa katika mfululizo wa vipindi ambavyo tumekuwa tukiviendesha chini ya udhamini wa mradi wa GGF, ambao vimekuwa vikiwafahamisha wananchi au wakulima kuhusiana na mbinu au njia mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa siku ya leo tunaenda kuona umuhimu wa kujiunga na vikundi vya wakulima na kutumia huduma za ugani ili kuhakikisha kwamba wakulima wanapata maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusiana na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ni jinsi gani wanaweza kuzitumia hizo taarifa kuweza kuwasaidia katika shughuli zao za kilimo wanazozifanya. Sasa tunaposema vikundi vya wakulima, tunakuwa na maana ya muunganiko wa vikundi vya wakulima wanaoshirikiana katika uzalishaji, katika mafunzo, ununuzi wa pembejeo, masoko na kubadilishana uzoefu. Kwa hiyo unakuta kwamba ni wakulima wale ambao wana nia moja, wana lengo moja, wanaacha kikundi chao, lakini yeye mazumuni waweza kujifunza kwa pamoja. Na inapofika swala la utekelezaji, kila mwanachama wa kikundi anaenda kutekeleza katika eneo lake. Lakini tunapoongelea maana ya huduma za ugani, tunamaanisha kwamba ni ushauri na mafunzo yanayotolewa na maafisa ugani au taasisi za kilimo ili kuwasaidia wakulima kutumia mbinu bora za uzalishaji na kukabiliana na changamoto za kilimo. Kwa hiyo hapa, ili huduma za ugani ziweze kufikia wakulima wengi, basi tunawashauri angalau wawe katika vikundi. Inakuwa ni kazi ngumu sana afisa kuzunguka kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na wakati mwingine taarifa hizi za mabadiliko ya tabia nchi na jinsi gani kuweza kukabiliana nazo inaweza kachukua muda kuwafikia wakulima. Lakini wanapokuwa kwenye kikundi, inakuwa ni rahisi kwao kupata hizo taarifa na kuweza kuzitumia. Kwa hiyo tunapowashauri wakulima kujiunga na vikundi vya wakulima na pia kutumia hizi huduma za ugani, tunasema ni mbinu muhimu ya kuongeza uwezo wa wakulima kuhimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kupitia vikundi, maafisa ugani, wakulima hupata maarifa, wanapata teknolojia, taarifa na huduma zinazowezesha kufanya maamuzi sahihi na kuboresha uzalishaji. Kwa hiyo nia na madhumuni ya kuunganisha hivi kwamba wakulima wajiunge na pia kwenye vikundi na kutumia huduma za ugani kuwarahisishia kuweza kupata taarifa na teknolojia mbalimbali ambazo kwa kuzitumia kwao zinaweza kuwasaidia katika swala zima la kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa ni kwa nini tunawashauri wakulima kujiunga na vikundi vya wakulima lakini pia kuweza kutumia huduma za ugani? Ni faida ipi ambayo wanaweza kuipata? Moja, inasaidia kuongeza maarifa na ujuzi wa wakulima. Kwamba hapa wakulima wanapata maarifa na ujuzi mbalimbali na njia mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia katika mashamba yao au katika shughuli zao za kilimo kuweza kukabiliana au kuhimili athari za mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo inaweza kuwa ni faida ya kwanza ambayo wakulima wanaweza kuipata wakiwa kwenye vikundi, lakini pia kama kutumia huduma hizi za ugani. Lakini pili, inasaidia kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao. Kwa hapa wakulima wanapata mbinu mbalimbali ambazo kama watazitumia basi zitawasaidia wao kuongeza uzalishaji, lakini pia wakati huo kuongeza ubora wa mazao ambayo wanakuwa wanayazalisha. Lakini tatu, kupitia kwenye vikundi na kutumia huduma za ugani, inawasaidia wakulima kupunguza gharama za uzalishaji kupitia ununuzi wa pamoja. Kwamba hapa wakulima wanakuwa pamoja, basi inawezekana wakaamua kununua labda kama ni pembejeo kwa pamoja. Na wanaponunua kwa pamoja, inawezekana wakapata punguzo tofauti na mkulima mmoja mmoja akienda kununua. Lakini pia inasaidia kuboresha upatikanaji wa masoko na bei nzuri kwa mazao ambayo wakulima wanayapata. Lakini tano, inasaidia kuongeza uwezo wa kukabiliana na ukame, mafuriko na changamoto nyingine za hali ya hewa. Tumeona kwamba kutokana na mabadiliko ya tabia nchi sasa mvua zitabiriki, lakini wakati mwingine mvua zinaonyesha nyingi zinasababisha mafuriko. Kwa hiyo kwa kuwa pamoja, inawasaidia wakulima kupata njia au mbinu mbalimbali ambazo kwao kukizitumia inaweza kuwasaidia kuhimili, lakini pia wakati huo kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia faida nyingine ya kuwa kwenye vikundi na kutumia huduma za ugani, inasaidia kuimarisha ushirikiano na mshikamano wa jamii. Kwamba wale wanakikundi wanapokuwa pamoja, basi wanaweza kushirikiana katika masuala mbalimbali, yawe ni mambo mazuri au mabaya ambayo yanaweza kuwakumba katika jamii yao. Kwa hiyo inaongeza mshikamano na ushirikiano ndani ya wanachama wanaokuwa kwenye kikundi. Lakini faida nyingine ambayo wakulima wanaweza kuipata wakiwa kwenye vikundi, lakini pia kwa kutumia huduma za ugani, inasaidia kuongeza kipato na usalama wa chakula kwa kaya. Tunategemea kwamba kwenye kikundi hapa wataalamu watakuja kwenye vikundi, watawafundisha wakulima mbinu mbalimbali za kuongeza kipato, lakini wakati huo huo wa kuweza kuzalisha mazao mbalimbali kutoka kwenye mashamba yao. Hivyo kwa kuongeza uzalishaji watauza na kupata kipato, lakini wakati huo wataongeza usalama wa chakula, kwamba wakulima watakuwa na uwezo wa kupata au kuzalisha aina tofauti tofauti ya mazao kutoka kwenye mashamba ambayo wanakuwa wanayotumia kwa ajili ya kuzalisha. Kwa hizo ni faida ambazo vikundi vinaweza vikapata, lakini wakati huo huo kwa kutumia huduma za ugani ambazo wanaweza kuzipata kutoka kwa maafisa mbalimbali wa kilimo katika maeneo yao.
1: Shukrani sana, kwa sababu moja kati ya mambo kwa wakulima ambao huwa wanapenda sana kujua kwamba ninapofanya hivi, je, matokeo yake ni yapi, yani faida ni zipi? Na umeenda vizuri kwamba hata kuziainisha baadhi ya faida ambazo zinapatikana. Msikilizaji tutakupitisha kwa haraka haraka hapa kadri ambavyo alikuwa anazungumza afisa kilimo. Moja ni kupata taarifa, unajua unaweza kawa unajilimia tu mambo ambayo unayajua kumbe ni taarifa una tu. Lakini ukijiunga na wenzako manake hata mtaalamu anakuwa anapata nafasi ya kuwakusanya kwa pamoja na kuwapa elimu kwa pamoja kuliko kama nikunukuu vizuri hicho kizungumza kwamba kuliko kumtembelea mtu mmoja mmoja, kwa mfano hapa hizo ni afisa kilimo. Kumtembelea mkulima mmoja mmoja inaweza ikawa inakupa tabu, lakini ukakuta kwenye kikundi ni rahisi sana kwa monitor au kwa accommodate hao watu wawili. Lakini pia kupata na kuongeza uzalishaji, kusaidia kupunguza huduma za ununuzi, kwa maana wa ununuzi pamoja unasaidia kupunguza hata gharama zile. Lakini kupata huduma za masoko, kusaidia kupunguza mafuriko na ukame, athari za ukame pamoja na mafuriko, na ushirikiano na mshikamano kwa jamii, kuongeza uzalishaji na kwa jamii au kwa wakulima husika. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo ameyaeleza. Lakini turejee kwako afisa, kwamba sasa hizi zote ambazo zimeelezwa hapa, faida za ugani, lakini pia namna ambavyo inasaidia sasa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, nasaidiaje?
2: Asante. Tuna washauri wakulima kujiunga na vikundi vya wakulima, lakini pia kutumia huduma za ugani. Nia na mazumuni ni kuhakikisha kwamba wanapata taarifa sahihi ambazo zinaweza kuwasaidia wao kuweza kuhimili au kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ni kivipi vikundi vya kujiunga na vikundi vya wakulima na kutumia huduma za ugani zinaweza kusaidia wakulima kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Kwanza, inasaidia kupata mafunzo ya mbinu bora za kilimo, kwamba wakulima hufundishwa kilimo hifadhi, kilimo mseto, matumizi bora ya maji na mbinu nyingine za kilimo imilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hapa inakuwa ni rahisi kwamba hizi mbinu ambazo tayari huko nyuma tumekushaziona, wakulima wakiwa kwa pamoja inakuwa ni rahisi kujifunza kwa pamoja na pia kuweza kuzitumia katika maeneo yao. Na hii inarahisisha kwamba afisa ugani anaweza kawafikia wakulima hata 30 ndani ya muda mfupi. Lakini kama ingelikuwa ni kuzunguka kwa mkulima mmoja mmoja, ingeweza kumchukulia muda mrefu kuweza kuwafikia wakulima na pia kuweza kujifunza hizi mbinu bora za kilimo. Kwa hiyo inawarahisishia kuweza kupata hizi mbinu ambazo tumeshaziongelea huko nyuma, ambazo kama watazitumia zitawasaidia katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mfano, tumeona kilimo hifadhi, tumeona kilimo mseto, tumeona matumizi bora ya mbegu, matumizi bora ya maji na mbinu nyingine ambazo tumeshaziona huko nyuma, ambazo wakulima wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini njia nyingine au jinsi gani vivi vikundi na matumizi ya ugani yanavyosaidia kulima kabia mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba inasaidia kupata taarifa za hali ya hewa kwa urahisi. Kwamba vikundi na maafisa ugani usambaza utabiri wa hali ya hewa na ushauri wa kupanga shughuli za kilimo kulingana na msimu. Na taarifa ambazo zimekuwa zikisambazwa kupitia hivi vikundi inaweza ikawa taarifa za mvua, kama kunatokea ukame, mafuriko, lakini pia inampa nafasi mkulima kupanga muda wa kupanda kwa msimu. Kwa hiyo hii imekuwa ni pia ni faida nyingine ambayo mkulima anaweza kuipata, kwamba anaweza kupata taarifa za hali ya hewa. Na hii sasa inampa yeye nafasi ya kuamua kwamba ni zao gani alipande kulingana na utabiri wa hali ya hewa. Na nisemee kitu kidogo tu, kwamba watulio wengi tumekuwa wakati ikifika labda kipindi kile cha utabiri wa hali ya hewa tunabadilisha station. Lakini kwa wakulima ambao wanahitaji kujua taarifa za habari za taarifa za hali ya hewa, ni vizuri wakasikiliza hizi taarifa za hali ya hewa na kuweza kuzifanyia kazi. Mfano, sasa hivi utabiri wa hali ya hewa umesema kwamba mikoa mingi ikiwemo mikoa ya kanda ya ziwa tutapata mvua juu ya wastani au za wastani. Kwa hiyo inapelekea kwamba mkulima anaweza kufanya maamuzi kwamba kwa msimu huu wa vuli tutakuwa tumepata mvua nyingi. Hivyo mkulima anaweza kupanda mazao yale ambayo yanaweza kuchukua muda mrefu. Lakini pia wakati mwingine taarifa kutoka hali ya hewa, mamlaka ya hali ya hewa inakwambia kwamba mvua zitakuwa chini ya wastani. Ina maana hapa mkulima anaamua kupanda mazao yale ambayo yanavumilia ukame, lakini pia anaweza kuchukua muda mfupi kukomaa. Kwa hiyo ni vizuri pia wanapokuwa kwenye vikundi, basi maafisa ugani wanawasambazia hizo taarifa za hali ya hewa, na wao wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kupanga na kufanya maamuzi ya nini wanaweza kukilima katika mashamba yao. Lakini tatu, inasaidia upatikanaji wa mbegu na pembejeo bora, kwa mavikundi huwezesha ununuzi wa mbegu bora, mbolea na viuatilifu kwa bei nafuu kupitia uamuzi ununuzi wa pamoja. Kwamba mkulima anapoamua kwenda kununua hizo mbegu sasa, kama akienda mkulima mmoja mmoja inawezekana bei ikawa kubwa, lakini wakienda kama kikundi, ina maana hata zile gharama za usafirishaji, gharama za ununuzi zinapungua. Na kwenye mabadiliko ya tabia nchi tumekuwa tukisisitia pia juu ya matumizi ya mbegu bora ambazo zinastahimili ukame, zinastahimili magonjwa, lakini pia zinaongeza uzalishaji. Hivyo mkulima ambaye yuko kwenye kikundi inakuwa ni rahisi kwake kupata na kuweza kuzitumia kwenye shughuli zake za kila siku. Lakini pia kupitia vikundi wakulima wanabadilishana uzoefu, ubunifu na maarifa. Kwamba wakulima wanabadilishana uzoefu, maarifa, lakini pia na ujuzi. Kwamba wakulima hujifunza kutoka kwa wenzao kuhusu teknolojia na mbinu zilizofanikiwa katika maeneo yao. Kwamba ndani ya kikundi inawezekana kuna mkulima mmoja ambaye ameshatumia mbinu moja akaona mafanikio, ni rahisi wakulima wengine kujifunza kutoka kwake. Na hivyo pia wao wakaenda kuzitumia katika mashamba yao, na mwisho wa siku ikawasaidia kuzalisha, lakini pia ikawasaidia kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tano, inasaidia kuimarisha masoko ya mazao. Tumeona kwamba wakulima wamekuwa na changamoto ya kupata bei nzuri ya mazao. Lakini tunasema wanapokuwa kwenye vikundi inaongezea nguvu ya kuweza kujadiliana juu ya masuala ya bei, lakini pia kutafuta masoko, na pia inawasaidia kupunguza gharama za uzalishaji. Na maana kama ni mtu mmoja anapeleka kwa mfano na mazao yake kupeleka Mwanza, na maana gharama inaweza kuwa ni kubwa zaidi. Lakini kama kinapeleka kikundi, na maana gharama zile za upelekaji, gharama za kutafuta soko zinapungua. Na iwapo wakulima wanapopata masoko mazuri ya mazao, ina maana wanapata faida. Na ile faida anaweza kuitumia mkulima kuboresha shughuli zake za kilimo ndani ya shughuli za kilimo anazozifanya, lakini pia itamsaidia kununua mbegu bora, kutumia labda mbolea ambazo zinahitajika. Kwa hiyo atapata nguvu ya kuweza kununua pembejeo ambazo zinahitajika, ambazo akizitumia ndani ya shamba lake zitamsaidia yeye kuongeza uzalishaji. Lakini sita, kwa kwenye vikundi inasaidia kupata huduma za kifedha. Kwamba tumeona katika maeneo mengi sasa hivi kumekuwepo na vikundi vya kuweka na kukopa, ambapo wakulima wanapata nafasi ya kununua hisa, lakini wakati huo wanapata mikopo. Kwa hiyo mkulima anapopata mkopo, ni rahisi sasa yeye kununua labda pembejeo, kununua mbolea kwa mfano, kununua mbegu bora ambazo anaweza kuzitumia ndani ya shamba lake, zikamsaidia kuongeza uzalishaji, lakini wakati huo huo kumsaidia kuhimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Njia nyingine ambayo kujiunga na vikundi na kutumia huduma za vikundi zinaweza kusaidia mkulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kupata teknolojia mpya. Kama maafisa ugani watambulishia wakulima teknolojia mpya, kwa mfano mbegu zinazostahimili ukame, umwagiliaji wa matone na matumizi ya zana za kisasa. Kwa hiyo hapa inakuwa ni rahisi kwamba kwa kuwa kwenye kikundi, inakuwa ni rahisi kwa mkulima kuweza kupata elimu ya teknolojia mpya ambazo zinaingia kwenye kilimo. Lakini pia anapata taarifa ya mbegu mpya ambazo labda zimeingia sokoni, ambazo kwa njia moja au nyingine zinastahimili ukame, zinazalisha kwa wingi. Lakini pia umwagiliaji ule ambao unatumia maji kidogo, lakini mwisho wa siku mkulima zinamsaidia kuongeza uzalishaji. Lakini tisa, inasaidia kuhifadhi na kupata mbegu asili. Kwa mfano, kwa sasa hivi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo na uhamasishaji wa matumizi ya mbegu za asili. Na kupitia vikundi wanaweza wakaamua kuanzisha kitu kinaitwa benki ya mbegu, ambapo wanakuwa na kusanya zile mbegu ambazo ni za asili, ambazo zinahimili ukame, zinahimili pia magonjwa, lakini pia kutengeneza zinahimili mazingira magumu. Kwa hiyo wanazikusanya na kuzihifadhi. Mwisho wa siku wale wakulima ambao wanahitaji kuzitumia, inakuwa ni rahisi kwao kuzipata, kwa sababu anakuwa ni chanzo ambacho kina uhakika. Kwa hiyo unakuta kikundi kina hiyo benki ya mbegu, wakulima wanaenda pale wanapata mbegu zao za asili kirahisi, tofauti na ingelikuwa labda kama ni mtu mmoja mmoja, ingelikuwa inaweza kuwa ni ngumu kuweza kupata hizo mbegu. Kwa hiyo hii inawarahisishia wakulima kuweza kupata hizo mbegu wakiwa kwenye vikundi. Lakini kumi, inasaidia wakati wa majanga. Tumeona kwamba hivi vikundi vinapokuwepo vinaweza kusaidiana. Kama labda mwanachama amepata shida labda mafuriko, mazao yake yamechukuliwa na yamekumbwa na ukame, lakini wakati mwingine umetokea mafuriko yamesomba. Kwa hiyo kwa sababu wako pamoja, inakuwa ni rahisi wanachama wa kikundi kumsaidia mwanachama mwenzao kutokana na athari mbalimbali ambazo zinaweza kuletwa na uwepo wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia kupitia kikundi wanachama wanaweza kuamua kuhifadhi mazingira, kwamba kikundi kinaweza kufanya shughuli kama vile kupanda miti, kuhifadhi vyanzo vya maji na kudhibiti mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo vikundi vinapoamua kwa mfano kupanda miti, naamini kabisa kwamba upandaji wa miti ni muhimu sana katika swala zima la kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia kupitia vikundi wanaweza kuamua kusaidia kuhifadhi vyanzo vya maji, ambavyo hayo maji ambayo kitoka kwenye hivyo visima yanaweza kutumika kwa ajili ya wanyama, mifugo, lakini pia inaweza kutumika kwa ajili ya matumizi ya kilimo, wakati wakatumia maji kwa ajili ya kumwagilizia. Kwa hiyo zile athari kama kumetokea ukame, kwamba inawezekana labda kumetokea ukame, watu wakosa maji, watu wakakosa nini, wanyama wakakosa maji. Lakini kama vyanzo hivi vimehifadhiwa kupitia hivi vikundi, shughuli za vikundi, ina maana hata kama kutokea athari ya mabadiliko ya tabia nchi, labda kama kumetokea ukame, jamii inakuwa na uhakika wa kuweza kupata maji kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo wanakuwa wamezifanya, labda kwa matumizi ya nyumbani, kwa kunyweshea mifugo, lakini pia kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya kufanyia kilimo cha umwagiliaji. Tumeona sasa hivi wakulima wengi wameibukia swala la kilimo cha bustani. Kwa hiyo kama kuna chanzo cha uhakika katika hiyo jamii ambacho kimehifadhiwa na kikundi, inakuwa ni rahisi kwa wanajamii kuweza kupata huduma mbalimbali kutoka kwenye hicho kikundi. Kwa hizo ni faida au ni jinsi gani ambavyo mkulima ambaye amejiunga kwenye kikundi, lakini pia anatumia huduma za ugani, anaweza kukabiliana, lakini wakati huo kustahimili athari na mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Naam, asante sana. Umeeleza kwa utuo sana. Hasa nilikuwa naangalia kabla tujaenda kupata msikilizaji nini ambacho anacho kwa siku ya leo. Unadhani kwanza kwa nini umeanza na kuwa na taarifa sahihi? Unadhani ukosefu wa taarifa sahihi unaweza vikawa vikundi vipo hivi rafiki, lakini kama havina taarifa sahihi kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kwenye ubora wa kilimo ambacho unaendelea nacho au umuhimu wa vikundi vyenyewe hivi, kikundi kinaweza kujikuta katika wakati mgumu wakikosa taarifa sahihi.
2: Ndio. Kwa hiyo unapopata taarifa, nimesema mfano kwamba unapopata taarifa sahihi, zinampa mkulima maamuzi ya nini anachokifanya kwa wakati sahihi. Nimesema mfano kwamba unaposikiza hizi taarifa za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa, inamfanya mkulima afanye maamuzi sahihi kwamba ni kipi anachokifanya kulingana na mwelekeo wa mvua kwenye msimu huo. Nikatolea mfano kwamba kwa msimu huu tumeambiwa kwamba mvua zitakuwa juu ya nini? Juu ya wastani au za wastani. Kwa hiyo hapa inampa nafasi mkulima kwamba hata kama akipanda mazao ambayo yanachukua muda mrefu, uhakika wa mvua upo. Lakini kama akipata taarifa kwamba mvua ziko chini ya wastani, ina maana mkulima anafanya maamuzi ya kupanda mbegu ambazo zinastahimili ukame au mbegu za muda mfupi. Kwa hiyo upatikanaji wa taarifa za hizi za hali ya hewa zinamfanya mkulima kufanya maamuzi sahihi ambayo mwisho wa siku zitakuwa na faida kwake. Tofauti tunakufanya kilimo ambacho tumekuwa tukizoea kwamba ufuatilie taarifa za habari, ufuatilie taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo mkulima anapanda, mazao yanafika katikati yanakosa mvua.
1: Msikilizaji, yawezekana nao unaweza kushare nasi hili, mimi nimelibeba kwamba mara kadhaa watu hata katika ufuatiliaji wa vipindi vya TV na redio, inapofika wakati ule wa utabiri wa hali ya hewa, wengi ndio wanabadilisha channel hapo, wengi ndio wanabadilisha station. Sasa kwa mujibu wa afisa kilimo hapa, kuna jambo ambalo amelitaja la kufuatilia ili upate taarifa sahihi, na hasa ukiwa kwenye kikundi inaweza kusaidia ninyi kwa pamoja. Mkiwa na taarifa sahihi, haya mambo mengine yote yanaweza kufuata. Lengo ni kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwenye utekelezaji wa majukumu yenu kama wakulima. Una jambo gani la kuzungumza pamoja nasi? Kama una swali, kama una jambo la kushiriki pamoja nasi, karibu sana. Namba yangu ya simu hapa studio, namba nirejee 0656555571, na namba nyingine 0684600007. Kwenye line ya simu, halo? Kwenye line ya simu, halo?
3: Halo.
1: Nani na uko wapi?
3: Niko mtangazaji hapo, naongea na kaka Tinga, waziri wa maji, nikipatikana Makilono mtaa Mlimani, jamioni hapa.
1: Karibu sana, kutoka hapo ulipo una swali, una maoni, karibu.
3: Asante sana. Mimi swali nimeelewa sana, mtaalamu mjita nime kwa kiongea. Lakini hata nikiongelea kitu kizuri ni kwamba inapokuwa tokea kwamba wanatangaza labda mambo ya habari ya kitu hali ya hewa, na kwamba tukikuta tahadharini kama wakulima, kwa sababu mimi ni mkulima. Kwa hiyo mimi nimechukua jambo la msingi ya kuja kutumia kuungana na hali ya hewa na tupande mazao gani. Ila tunaona pia ni kitu cha kwanza kwamba kila mmoja niulize kwamba anapokuwa anatangaza hali ya hewa kwamba kuna mvua ya masika, yeye kama mtaalamu, sababu sisi tunaishi kwenye ardhi ya mbugani ile nyeusi. Sasa yatakuwa tutumie labda za ugani ambayo yanaweza hali ya hewa kwa wakati huo kwamba mvua inaisha mvua nyingi. Nimezaliwa na baadhi ya kusaidia kwa kuvumilia hali ya hewa kwa kulingana na hali ya mvua, hii basi ile kupanda kulingana na hali ya hewa. Sasa tunashinda kutambua kwamba tupande kulingana na hali gani, kwa sababu sisi huku ni wakulima kwa line.
1: Haya, asante sana kwa simu yako. Ndio maana alikuwa anasisitiza swala la vikundi hapa ni jambo la msingi. Ukiwa kwenye kikundi, atajibu mwenyewe hapa kwamba ni namna gani mnaweza mkapata taarifa hizo za mvua ni imetajwa ni nyingi, tulime mazao gani, atataja hapa. Tuna swali moja hapa pia kwa kulingana na muda umetukimbia kweli kweli. Karibu.
2: Asante. Tunaposema kwamba mvua zinakuwa ni nyingi, kuna yale mazao ambayo mara nyingi yanahitaji maji mengi, na zao moja hapo mfano kama inahitaji mvua au maji mengi ni mpunga. Kwa hiyo kama unaambiwa kwamba kwa msimu huu mvua zitakuwa nyingi, basi inatakiwa tuwekeze nguvu kwenye mazao yale ambayo yanahitaji maji mengi, kwa mfano mvua. Lakini pia unaweza kupanda yale mazao ambayo yanachukua muda mrefu, kwa sababu yanakuwa na wiki wa kufika, tofauti na kama mvua ziko chache, ina maana utahitaji kupanda mbegu ambazo labda ni za muda mfupi, lakini pia zile mbegu ambazo zinavumilia.
1: Okay. Kuna baadhi ya maswali pia ya msikilizaji hapa.
2: Na kingine kikubwa tumekuwa tukisema kwamba kuna mazao yale ambayo wakulima wanasema kwamba ni mazao ambayo yanavumilia ukame, lakini pia yamekuwa yakiokoa wakulima. Kwa mfano kama mvua ziko chache, na maana tunashauri wakulima labda kama wapande labda mihogo, viazi ambavyo vinachukua muda mfupi, basi mkulima anaweza kujipatia chakula.
1: Sawa. Kuna maswali mengine ambayo yameulizwa kupitia ujumbe mfupi hapa, naomba niyapitie kwa haraka haraka. Unasema habari za hapo studio, kati ya mbolea za asili na yani kwenye mabano samadi na mbolea za viwandani, ni ipi ambayo ni

0: na maeleza hivyo. Unajua anaonezwa kana majibu ya hayo. Anasema anaitwa Kasanzu Saluni, anauliza mbegu za mpunga wa grade 1 huwa ni mbegu za namna gani? Ameuliza hivyo. Ni baadhi ya maswali hayo. Bitu ujumbe mfupi.
1: Asante. Kuna aliyesema kwamba kati ya mbolea za viwandani na mbolea za asili zipi ni bora? Tunasema naweza nikasema hivi kwamba wakati mwingine tunapotumia hizi mbolea za viwandani tunatakiwa tuzitumie kwa usahihi, lakini pia kwa vipimo ambavyo vinahitajika. Na ndio maana sasa hivi wakulima wengi wanashauriwa kuweza kupima afya ya udongo ili kuweza kujua kwamba anapotaka kuweka hizi mbolea kwa mfano za viwandani ajue kabisa kwamba ni kiasi gani ambacho kinaenda kuwekwa kwenye shamba lake, tofauti na yeye kusema kwamba tu watu wengi tumekalili kwamba nikitaka kutumia labda mbolea kiwandani basi kwenye ekari moja nahitaji nitumie labda mfuko wa kilo 50, lakini unapopima afya ya udongo inakupa nafasi ya kujua ni kiwango kipi cha mbolea ambacho unatakiwa ukitumie, kwa sababu unapozidisha tunasema kwamba unaharibu udongo wako. Lakini mbolea za asili, na hizi mbolea tunaposema ni mbolea za mboji lakini pia mbolea za samadi. Mara nyingi tumekuwa tukisema tu kwamba mbolea ni nzuri kwa sababu zinasaidia mambo mengi sana kwenye udongo. Moja, zinasaidia kuongeza virutubisho kwenye udongo, zinasaidia pia kuongeza uwezo wa udongo kushikilia maji kwa muda mrefu. Lakini pia zimekuwa zikisaidia kuboresha muundo wa udongo. Na tunaposema kuwepo na muundo mzuri wa udongo, zinasaidia kuwepo na mzunguko mzuri wa hewa ndani ya udongo, lakini pia inasaidia mizizi kuweza kupenya kirahisi kuingia kwenye udongo, lakini pia hata maji kuweza kuingia kwenye udongo kirahisi. Sasa tofauti ni kwamba tu unapotumia mbolea za asili za kwa kiwango kinachotakiwa. Narudia. Unapotumia hizi mbolea za asili, mboji au mbolea ya samadi kwa kiwango kinachotakiwa, unaweza ukakaa misimu mitatu mpaka minne bila kutumia hizi mbolea. Lakini kama unatumia mbolea za viwandani, inatakiwa utumie hizi mbolea kila msimu. Kwa hiyo inawezekana kila msimu mkulima akawa anaingia gharama ya kuweza kuzinunua hizi mbolea. Lakini mbolea si kama umeitumia kwa kiwango ambacho kinatosheleza kutokana na utaalamu, inatakiwa sasa unaweza ukakaa misimu miwili mpaka mitatu bila kuweka mbolea nyingine. Kuna mmoja ameongelea bima ya mazao. Bima ya mazao tutakuja kuiongelea na Philip kipindi kijacho, nayo ni njia mojawapo ya kuweza kustahimili au kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Okay. Kwa mkulima inapotokea kwa mfano ukame, mkulima kunapotokea mafuriko, anawezaje akafidiwa mazao yake kutokana na uharibifu au hasara ambayo anaweza akaingia? Kwa hiyo nafikiri hii tutakuja kuiongelea kipindi kijacho kama njia mojawapo ya kuweza kustahimili au kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kutokana na shughuli ambazo wakulima wanazifanya na madhara ambayo wanayapata kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi.
0: Okay, asante sana. Wito wako ulionao sasa kwa wakulima kwa yale ambayo umeyazungumza, hasa kwenye uanzishwaji wa vikundi ambalo umetilia msisitizo mkubwa sana faida zake, lakini pia lengo ni kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Karibu.
1: Niseme tu kwamba kujiunga na vikundi vya wakulima na kutumia huduma za ugani ni mkakati muhimu wa kujenga kilimo imilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Kupitia ushirikiano, mafunzo na upatikanaji wa taarifa na teknolojia, wakulima huongeza uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuboresha uzalishaji na kuimarisha maisha yao. Na pia katika kujiunga na vikundi vya wakulima inawasaidia kuongeza maarifa, upatikanaji wa taarifa za hali ya hewa, rasilimali, teknolojia, fedha na nguvu ya pamoja, hivyo kuwasaidia wakulima kuongeza uwezo wao wa kustahimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo kuna faida kubwa ambapo mkulima atajiunga kwenye kikundi, lakini pia kama atatumia hizi huduma za ugani. Na bahati nzuri sasa hivi katika maeneo mengi serikali imeweka maafisa kilimo ngazi ya vijiji na ngazi ya kata, lakini pia katika maeneo mengine kuna mashirika mbalimbali ambayo pia yanafanya kazi kwa kushirikiana na maafisa hao wa kilimo wa serikali. Kwa hiyo ni muhimu sasa kwa

0: Lima kuweza kuwatumia hawa watu kuweza kupata teknolojia na maarifa mbalimbali na mbinu mbalimbali ambazo zitawasaidia kwa njia moja au nyingine kuweza kustahimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
1: Na msikilizaji, hapo ndipo nukta ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira kwa siku ya leo, ikiwa ni dakika ya 6:07 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Studioni ni kwa naye hapa afisa kilimo kutoka GGF, huyu ni Hayton Dickson Mtani ambaye ni afisa kilimo. Lakini kumbuka kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation ya GGF kupitia mradi wa LCSL, ambapo vipindi hivi vya uhifadhi wa mazingira unakuwa na fursa ya kuvipata kila siku za Jumatano 12:30 ndipo tunaanza hapa mpaka pale tunapokuwa tunatamatisha. Mimi ni Adelso Banelo, nikutakia usiku mwema pindi unapofuata hapa Radio Mazingira FM. Panapo majali wa tena ni Jumatano tutakuwa pamoja kwenye kipindi hiki.
2: Chef, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Uh-huh.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Ifala Burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Askari wawili wa jeshi la polisi wamefariki dunia kufuatia ajali ya kugongwa na gari aina ya Toyota. Wananchi wamehimizwa kutunza chakula walichovuna mwaka huu kufuatia mvua kubwa zinazotarajiwa za El Nino. Na katika habari za kimataifa, Kongo yasitisha shughuli za vyuo vikuu katika maeneo ya M23. Habari kamili. Dar es Salaam. Askari wawili wa jeshi la polisi wamefariki dunia kufuatia ajali ya kugongwa na gari aina ya Toyota Noah wakati wakivuka kwenye kivuko cha kwenda kwa miguu Zebra Cross eneo la mile 1 wilayani Kibaha katika barabara kuu ya Dar es Salaam Morogoro. Kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoa wa Pwani, ajali hiyo ilitokea Agosti 25, 2026 majira ya saa 1 na dakika 40 usiku baada ya dereva Josia Isaya Aruti mwenye umri wa miaka 34 kuyapita magari mengine yaliyokuwa yamesimama na kuwagonga askari hao, ambapo askari Isdol George Michael alifariki papo hapo, huku askari Lehema Juma Magawa akifariki asubuhi ya Agosti 26 akipatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Tumbi. Kufuatia ajali hiyo, dereva alikimbilia eneo la tukio, lakini msako mkali uliendeshwa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi ulifanikisha kukamatwa kwa gari hilo lilikuwa limefichwa eneo la Mfipa majira ya saa 2 na dakika 40 usiku. Miili ya marehemu imehifadhiwa hospitali ya Tumbi kwa ajili ya taratibu za mazishi, huku kamanda wa polisi mkoa wa Pwani akisisitiza kuchukuliwa kwa hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wazembe wanaokiuka sheria na alama za usalama barabarani. Dodoma. Naibu waziri wa kilimo David Silinde amewataka wananchi kuzingatia tahadhari za kufuatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa El Nino mwaka huu. Akizungumza leo Jumatano Agosti 26 bungeni Dodoma, Silinde amesema iwapo mvua hizo zitasababisha changamoto katika uzalishaji wa mazao, kuna uwezekano wa kuibuka kwa upungufu wa chakula na hatari ya njaa katika mwaka unaofuata.
5: Taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji. Na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, manake tunaweza tukawa na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani, lakini wakati huo huo NFRA watakapokuja, manake kunakuwa na tabia wananchi kuuza chakula chote na mwisho kuja kulalamika kwa ajili ya kutaka kupewa chakula cha msaada. Kwa hiyo rai ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunatunza chakula tulichokipata, yani tuhakikishe kwamba una uwezo wa kuwa na chakula cha kukaa nacho kwa miaka miwili kabla ya kufikiria kwenda kukiuza kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo hiyo niliona iwe ni rai yetu ya kwanza kabla ya kufikiria kwenda kuyauza mazao yetu.
4: Wimbi la wananchi wa Tanzania kukimbilia Afrika ya Kusini kwa kigezo cha kutafuta maisha mazuri lakini si wote waliofanikiwa kiuchumi, wengi wamesalia kuteseka huko, baadhi wakijikiingiza kwenye shughuli hatarishi sambamba na kufanywa vurugu za kibaguzi na wenyeji wa nchi hiyo. Balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini James Mwana ameeleza wapo Tanzania walioomba msaada wa kurejeshwa nyumbani kutokana na changamoto mbalimbali.

0: wake wakishukuru kwa kupatiwa msaada huo wa usafiri. Hii leo tayari tupo hapa airport, wanajiandaa kuingia katika ndege yetu ya Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Mara ya kwanza tuliwaondosha siku kadhaa zilizopita, ambapo tuliwaondosha Watanzania 89. Hawa walipata ufadhili wa kutoka kanisa la Power of God Family Ministry kupitia jitihada na upendo mkubwa wa Nabii Sanga. Kwa hiyo hili kundi la pili.
1: Aidha, Balozi Bwana ameongeza kuwa zoezi la kurejesha wananchi hao nyumbani ni endelevu, ikiwa kundi lingine linatarajiwa kusafirishwa mapema mwezi ujao Septemba. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyuo vikuu vya umma katika maeneo ya mashariki yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Katika waraka uliotolewa leo Jumatano, Wizara ya Elimu ya juu nchi hiyo imesema uamuzi huo unalenga kuzuia shughuli za kielimu kufanyika nje ya mfumo wa sheria na wa taasisi. Hatua hiyo inahusu taasisi za elimu ya juu katika miji ya Goma na Bukavu. Barua rasmi ya M23 iliyochapishwa katika mtandao wa X imesema mfumo unaoandaliwa ili wanafunzi waweze kuendelea na masomo yao. M23 kunadaiwa kuungwa mkono na Rwanda, limekuwa likidhibiti maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini. Wakati huo, serikali ya Uswizi imetangaza kuwa Kongo na M23 zimekubaliana kuhusu amani ya njia ya mazungumzo ya amani kufuatia mazungumzo yaliyofanyika nchini humo. Na rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Marekani haitafanikiwa katika operesheni yake ya vikwazo baada ya nchi hiyo kuweka mipango ya kuzorotesha uchumi wa Teheran. Shirika la habari la ISNA limemnukuu Pezeshkian akisema kuwa Marekani haikufanikiwa kufika malengo yake kupitia vita na haitafanikiwa pia kutumia shinikizo la kiuchumi. Ameongeza kuwa Iran itaendelea kusimama imara dhidi ya vikwazo hivyo kama ilivyofanya kufikia hivi sasa. Wakati huo, msemaji wa jeshi la Iran Mohamed Akramania amesema vikosi vya nchi hiyo vimerejesha uwezo wao wa kijeshi baada ya kukarabati mifumo yote ya silaha inayoharibiwa na pia kuingiza vifaa vipya kutoka nje ya nchi. Kauli hizo zinakuja wakati rais wa Marekani Donald Trump akikabiliwa na shinikizo la kisiasa ndani ya nchi yake kutokana na athari za mzozo huo. Badala ya hatua za kijeshi, utawala wake umeelekeza juhudi kwenye vikwazo vya kiuchumi, huku kionya mataifa yatakayokataa kuunga mkono mkakati huo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Askari wawili wa jeshi la polisi wamefariki dunia kufuatia ajali ya kugongwa na gari aina ya Toyota. Wananchi wamehimizwa kutunza chakula walichovuna mwaka huu kufuatia mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha za El Nino. Na katika habari za kimataifa, Kongo yasitisha shughuli za vyuo vikuu katika maeneo ya M23. Na msikilizaji wa Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, na kufikia hapo ndiyo tamati ya taarifa yetu ya habari usiku leo iliyosomwa kwako na mimi msomaji wako Fabian Ndomi. Nikutakie usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa Mazingira FM. Kikome kinafuata hivi punde. Uwe na usikivu mwema usiokuwa na bugla. Alamsik.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kusikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ukamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Kwa taarifa na burudani ni station moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: kutadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulu wa zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii. Sauti ya jamii.
1: Baba la baba na ruka get. Mishahara na kaba sinaga vyet. Nasubiri ufe menije kufunga tent. Wona kaa kusubiri.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Igyoto. Igyoto.
4: Igyoto.
5: Naam. Huko tunaita Echikome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
0: Kikome.
7: Kikome. Kikome.
8: Karibu kwenye Kikome.
0: Kikome.
7: Kikome. Kikome.
9: Bwana mmoja baada ya kufunga ndoa na binti aliyemsotea kwa muda mrefu alisema, "Baby, unajua siamini kabisa kama nimekupata." Bebi akajibu kimasiara tu, "Amini tu mume, mimi ni wako. Kikubwa omba Mungu usiishiwe hela." Nikapokunyoka. Hapa mwanaume lazima mapigo ya moyo yatofautiane na akili. Mnaweza kupanga na msichana muonane, lakini muda huo ukifika, yeye akapiga zake usingizi. Unaamua kumsubiri kwenye kona ya nyumba yao hadi unatamani ukagonge hodi. Lakini utasemaje? Wanawake, Mungu anawaona. Anyways, kama na wewe umewahi kuchomeshwa mahindi hadi usiku manane na binti hakutokea, gonga cheers. Maana alikuokoa na dhambi ya uzinzi kabla ya ndoa. Haya usidhani yalitokea enzi za wahenga tu fulu kuliwa na mbu. Yanaendelea hadi leo zama za simu. Yaani mtu unalala ghetto. Halafu unaona masaa yanakimbia. Unaamua kutoka mpaka kwao. Muda huo hujasikia sauti yake. Unasema labda mmepishana njia, unakimbilia ghetto tena. Hapo unawauliza hata majirani. Hivi Fatuma hajapita mita hii? Muda huo unatoka nduki hadi tena kwao. Halafu unasikia sauti ya Fatuma akipiga story ndani. Hana mpango kama unamsubiri muda. Hapo utatamani useme kwa sauti kubwa, "We Fatuma, si niko hapa nje na kusubiri." Sasa kwa sababu vya shetani huliwa gizani, unaishia kunungunika. Tatizo kama hukupitia hayo majaribu ukiwa kijana, ujue uzeeni huchomoki. Sasa ngoja nikwambie kitu. Wanashangaza kweli hawa viumbe wa Mungu waliozinguana na shetani pale Eden. Mwanamke anaweza kushinda na shosti yake. Wanapiga story vizuri tu, wanapika, watakula pale, watatoka mpaka auti pamoja. Lakini mwenzao akiondoka tu utasikia, "Gauni la shosti zuri, tatizo miguu hana, imechongoka." Utadhani anawahi misa ya kwanza. Mwanamke akipewa zawadi na mpenzi wake anaona ni sawa, ila kaka yake akifanya hivyo kwa mpenzi wake utasikia, "Yule sio bure, karogwa." Hizi ndo ishara za uwepo wa shetani mitaani. Ni wanawake wachache sana duniani wenye ujasiri wa kuvumilia pale mwanamke mwenzao anapopata jambo jema. Kuna dada mmoja alipita kusafisha wigi lake saluni. Alivyoondoka wadada wakaanza kuponda, ati kasuka wigi utadhani kofia la askofu. Halafu ukimwangalia anayeponda sasa alivyosuka,
4: Lo,
9: utadhani amebeba kifaru kwenda kumtafuta Osama. Mungu anawaona nyie wanawake, shauri zenu. Mwanamke unaweza mpigia simu hata mara 10 asipokee, kumbe kaiacha chumbani, yeye yuko barazani anakula umbea na shoti zake. Halafu hata akichukua simu hajisumbui na missed calls kujua nani alikuwa anamtafuta. Katika kupekua pekua, akiona ulimpigia atakubipu hata kama unamnunulia vocha kila siku. Yeye anachojua ni vocha ikiisha kubipu ili utume nyingine akawapigie wasiompa vocha. Ukitaka kujua hizo vocha huwa anampigia nani, atakwambia hunipendi kwa sauti ya Delila. Wana sauti za maigizo hawa malaika. Kulala njaa labda wapendi wenyewe. Usipoteze muda kumchunguza na kumjua mwanamke. Ameumbwa kupendwa tu kwa sababu hawaeleweki. Ndio maana anaweza kukupenda bila sababu na akakuchukia bila sababu pia. Anapenda wanaume makatiri, malevi, majeuri, magomvi, maongo, lakini ukimuuliza atasema mie napenda kuwa na mwanaume mpole na mwenye hofu ya Mungu. Mwanamke ni kama askari, hana muda na watu waliotulia. Yeye na majitu paswa kichwa. Akipata bwana tajiri atalalamika hampi mapenzi. Akipata lofa mwenye bidii atalalamika hampi pesa. Wanasaikolojia wanasema kama utaamua kuishi na mwanamke itakuchukua miaka 25 kumuelewa. Kwa lugha rahisi, utakuja kumuelewa mwanamke tayari mmeshazeeka. Sasa ya nini kujisumbua? Wewe mpende tu ili siku zako za kuishi hapa duniani ziwe nyingi, au umchunguze zipungue. Huwezi kumuelewa mtu asiyeishi kwa mazoea. Wanawake hawapendi mazoea. Wanazaliwa upya kila siku kimatendo na kifikra. Unaweza mnunulia gari la thamani, lakini akamthamini atakayemnunulia mafuta 10,000 leo gari likizimika barabarani. Unaweza kumpa pesa kununua kilo 50 za nyama, lakini akambariki muuza nyama kwa kumpimia minofu mitupu. Unaweza msomesha hadi chuo kikuu, ukamtafutia na ajira halafu akamthamini aliyemlipia chai na chapati 3 pale kazini. Unajua ni kwa nini iko hivi? Kama huwezi kumsaidia mwanamke leo, atakuona kenge tu, haijalishi umemsaidia mangapi huko nyuma. Anadaiwa kodi 200,000, wewe ukampa 90,000. Atakayemalizia hiyo teni kwake ndo mwanaume. Atambariki kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo, mtu wako akiwa na shida, usianze drama za nimekufanyia mengi lakini huna shukrani. Hizi utajua mwenyewe. Mwanamke ni kama treni, hairudi nyuma. Unataka ageuke nyuma awe jiwe la chumvi kama mke wa Rutu? Jinsi unavozidi kumpenda mwanamke ndivyo anavozidi kujiweka mbali na wewe. Hawa wapendwa wanaamini katika vitu vidogo vidogo ili wavifanye kuwa vikubwa. Ukimpenda kidogo atakupenda sana. Ukimfokea kidogo atayakuza balaa. Ukimpiga kibao atasema ulitaka kumuua. Jamaa mmoja akasema, mwanamke katika mwezi mzima huwa anakuwa na akili siku 2 tu. Nikamwambia, bro, kwani wewe umeshapima kiwango cha akili zako hadi useme hivyo? Pengine ukipima matokeo yatakushangaza. Kuna watu wakipima wanaweza kujikuta ni uenda wazimu. Maana uenda wazimu sio lazima ubebe makopo. Mie nachojua wanawake wangekuwa hawana akili wasingetulaza nje. Sasa kwani kurudi nyumbani usiku wa manane kuogopa maneno ya mke wako kuna tofauti gani na kulala nje? Unaweza kuanzisha mahusiano leo na mwanamke halafu kesho kodi ya nyumba ikaisha, ada ya watoto ikaisha, umeme ukaisha, mama yake akaugua, chakula ndani kikaisha, na siku ya kwenda saluni kafika ili kuwakomesha wanaume wenye tabia ya kurukaruka. Hapa tu ndiko na kuwapendea hawa watu kama bongo zozo anavyopenda. Wanawake ndo hufanya kila kitu kiwe na ladha hapa duniani. Hata pesa bila wanawake hupungua ladha. Hata Aristotle aliwahi kusema, if women didn't exist, all the money in the world would have no meaning. Wakitaka kumzingua mwanaume utasikia, baby, nina mimba yako. Hapo lazima usali sala ya saa ya kufa kwako, amina. Ndio maana meseji za Hani, nikwambie kitu, huwa zinajibiwa na wanaume wenye ujasiri. Legelege hawajibugi hizo meseji. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water. Alisema Eleanor Roosevelt. Unaweza kuona msichana akakupenda kabisa, lakini siku ukimwambia nataka nikuoe, ataruka mita 100. Utasikia. Unajua nilikuwa nakuheshimu ujue. Umeniboa sana leo. Hapa utabaki unajiuliza. Kwa hiyo wanawake wanaolewa na watu wanawadharau, labda ndo maana ndoa zao nyingi hazidumu. Halafu anaweza kuwa online, lakini akiona umeanza kutype, atazima data kwa sababu hawatakagi ujinga kabisa. Utaishia kusema wanakutenga. Brother, hakuna anayekutenga. Wanasubiri upate pesa. Mchochezi anasema, ukiwa huna pesa kwenye vikao vya familia, hata hawakuulizi unakunywa soda gani. Wanakufungulia mirinda nyeusi ili unywe upate kisukari ufe. Mwanamke akivurugwa, utamkuta anajipepea kwa kiganja hata kama hakuna joto. Ukimuuliza atakwambia niache. Najisikia kufa kufa ujue. Hawa watu ni burudani sana. Anaweza kunywa nyusi zote halafu akapaka rangi nyeusi. Very very funny say. Hawa viumbe sijui wakoje. Anaweza kuvaa nguo fupi inayoonesha hadi vya ndani halafu akifika mbele za watu hujishtukia na kujificha ficha. Sasa bora huyo. Je, yule anayechomekea dela upande mmoja? Sijui ile huwa ni kamba au bikini. Ukimuuliza atakwambia hayakuhusu. Ukiwakuta kanisani sasa, wanakuwa na upako hao, huwezi amini kama ndo huwachezesha gwaride wanaume. Mungu anawaona wanawake. Unaweza mpa hela ya kodi halafu nusu akaenda saluni na nyingine kulipa vikoba. Mkitoka naye out, hata kama anamiliki dolari, atategea kulipa. Ukisubiri alipe, yatakutokea yale ya Adamu kufukuza bustani ya Edeni. Lakini pia mwanamke anaweza kujiremba ili apendeze, apendwe. Ukimwambia nakupenda, anakutukana. Lo, unaweza kumpendezesha mwanamke akamshukuru aliyemkumbatia kwa sababu ya kupendeza. Wanasaikolojia wanasema, ukimkumbatia mwanamke walau kwa sekunde 15, anatokea kukuamini sana. Hawa watu unaweza kustuka usingizini usiku wa manane, ukakuta amesimama anakumulika na tochi ya simu usoni. Anaweza kukwambia ati maisha yako ni ya private sana, kumbe hana vitu vya kuonyesha. Wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa mambo haya, wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
7: Kikome. Kikome.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
10: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Ya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini hizo?
1: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu mwingi.

Bana tarehe 26 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 habari za usiku wa leo. Wana michezo karibu sana katika dimba la kimichezo. Rokia Radio Mazingira FM meza ya michezo usiku huu hapa. Yapo ya kuyazungumza hapa mwana michezo Ligi Kuu Tanzania Bara. Endelea kesho Simba wapo dimbani kesho dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Mashujaa wazee wapigwa na mwendo watakuwa dimbani dhidi ya wana Super Nkurukumbi. Kagera Sukari Bandari Tanzania imeendelea na maandalizi ya msimu ujao wa championship ikiwa na lengo la kupanda Ligi Kuu Tanzania Bara, na hii ni timu ya Bandari FC, moja kati ya taarifa ambayo utaipata hapa mwana michezo. Karibu sana kule pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba Ahmed Ali ameeleza sababu za kuhamia. Ni pale Meja Isamu huyo, afisa habari wa Yanga Ali Kamwe amezungumzia kuhusu mdhamini wa jengo la klabu hiyo kupatikana. Sasa yapi na yapi? Utaenda kusikiliza kwa undani zaidi mwana michezo. Zipo taarifa hapa za kuhusiana na wachezaji kadha wa Simba ambao wanatumika hapo kesho na Dar es Salaam Africans kuelekea mchezo kesho kutwa. Andalizi yakoje? Karibu sana, utaenda kufahamu pia. Yamezungumza mengi kuhusiana na Sleiman Mwalimu. Nini ambacho kinaendelea? Karibu sana, utafahamu kwa undani zaidi. Tutangazia uko ugaibuni katika medani za kimataifa. Klabu ya Manchester City imemtambulisha rasmi kiungo Ayub Wadi kama mchezaji mpya wa klabu hiyo kwa mkataba wa miaka mitano. Taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Na michezo, Ousmane Dembele ameondolewa kwenye kikosi cha Paris Saint-Germain kushabiliana na Lille weekend hii baada ya kocha Luis Enrique kuweka msimamo mkali kuhusu nidhamu ya ushindani wa nafasi katika klabu yake. Ni taarifa pia ambayo hakika utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Karibu sana kwa michezo. Ipo taarifa nyingine ambayo tutangazia. Kocha wa Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi amesema klabu yake ina sababu ya kuogopa kutumia pesa kwenye soko la usajili. Anaamini Spurs wanaweza kushindana na vilabu vikubwa vya Premier. Karibu sana, hii ni taarifa nyingi kwelikweli ambazo tuko nazo hapa, lakini haya ni machache tu mwana michezo. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo. Basi kwa haya na mengine yote kabisa, basi karibu sana, tutaenda kuyafahamu dakika chache zijazo, lakini kwa sasa tupate break kwa ufupi na tarejea hapa dakika chache kabisa. Taarifa za kimichezo tutaenda kuzisikiza live kabisa kutoka 91.7 Mazingira FM, live kutoka Bunda Mara, Tanzania.

0: Bana dakika 38, karibu sana mwanamichezo. Zipo taarifa za kutazama hapa tukiwa kama wanamichezo pamoja. Asante kwa masikio yako mawili kwenye radio ya kwako, lakini pia umeseti 91.7 tuning. Umetwin moja kwa moja kupitia 91.7 kupitia online radio. Unaweza kutupata pia Radio Boxi, lakini pia yote kwa yote My Tuna. Pia unaweza kufanya hivyo Radio Garden na kwingine kote, lakini nzuri zaidi kama ukiandika radiotadio.co.cz/mazingira FM, yani ile mkwaju ndio kwenye Radio Tadio. Ukiandika Radio Tadio tu, basi utatafuta pale Mazingira FM rahisi kabisa pale, alafu maisha mengine yataendelea. Dhahiri tupo katika meza ya michezo na wewe utakuwa ni mmoja kati ya wasikilizaji wazuri kabisa kutoka kwingineko kokote ambako unatusikiliza. Asante pia wewe ambaye uko pamoja nasi hapa kwa mara nyingine, nikumbie karibu sana kwenye meza ya michezo. Nipo na Musa Charles Kegule, tutaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo hapa kupitia nafasi ya kujua kile ambacho kinaendelea katika taarifa za kimichezo. Sasa jana bana mechi kadhaa zimepigwa, lakini kesho pia, leo kulikuwa kuna break kidogo, lakini kesho kutakuwa na michezo mingine. Mnyama Simba atakuwa dimbani moja kwa moja kuweza kukabili Castle Union ya Tanga, ambao safari yao kutoka Tanga kilomita zaidi ya 300 kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam imefika hapo, imefika mwisho pale jana, na leo wamefanya mazoezi ya mwisho viwanja tofauti, lakini pia hasa zaidi ni kuhakikisha kwamba wanakuwa pale Meja Jenerali sehemu hiyo. Sasa mengi na mengi utaenda kusikiliza hapa, lakini nikukumbushe tu kwamba wewe utakuwa na nafasi ya kuhakikisha kwamba unatuandikia ujumbe wako mfupi, nasi tunausoma hapo baadaye. Lakini dakika 10 basi tutakutana pale, pia tutazungumza pamoja sisi pamoja na wewe msikilizaji, sivyo? Basi nikwambie karibu sana, na tutasikiliza kile ambacho Dhahiri amekizungumza. Ahmed Ali si mwingine, ni meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, akizungumza kuelekea mchezo wa hapo kesho na maandalizi ya timu ya koji. Sasa Tanja Kasali tunaambiwa huenda asianze tu, lakini amerejea pia kwenye kikosi cha Simba kwa ajili ya mchezo unaofuata. Sasa maandalizi ya mwalimu yatakuwa vipi, labda ataanza nani au nani, basi ni dhahiri kabisa kwamba mchezaji yuko tayari kwa ajili ya kucheza, lakini itategemea na mwalimu. Lakini utasikia pia kuhusiana na kwa nini sasa timu imehamia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhuyo na si tena Uhuru. Weva Ahmed Ale.
1: Ya tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hali ya kikosi iko ni njema kabisa tangu tumerejea kutoka Singida. Tumekuwa na kambi mfululizo ya kujiandaa na mchezo wetu huu dhidi ya Gosokaya, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinakwenda sawa sawia, nyota wetu wote wapo katika hali nzuri. Tulikuwa na changamoto za hapa na hapa za majeruhi, lakini kwa sasa tunaendelea vizuri. Mlinda mlango Jibril Kasali Tanja anaendelea vizuri sana, lakini Yusuf Ali Kagoma naye vile vile anaendelea vizuri sana. Nixon Kibabage afya yake imeimarika pakubwa, kuna uwezekano mkubwa watatu hawa wote wakawa sehemu ya mchezo wetu hapo kesho. Ya kanda ziwa tumekuwa na mafanikio ya 80% kwa sababu tumeshinda michezo yote mitatu. Tumefanikiwa kuondoka na alama zote 9. Ukiangalia kwa mfano msimu uliopita, kanda ya ziwa, japo Kagera haikuwepo, lakini kanda ya ziwa tukichukua Singida na Mwanza msimu uliopita, tulichukua alama 4 badala ya alama 6, kwa maana tulidondosha alama 2 baada ya kupata sare dhidi ya Pampa Jiji. Na mwaka huu tukijumlisha na Kagera tumechukua alama 9. Maana yake ni kwamba kwenye kiwango cha 100% ya mafanikio ni 100%. Sisi kwetu zimekuwa ni mechi bora, mechi nzuri ambazo zimetupa confidence ya kwamba mwaka huu tuna uwezo wa kufanya maajabu makubwa kwenye ligi kuu ya NBC.
0: Yes, msikilizaji hapa. si mwingine ni Ahmed Ali akizungumza kuhusiana na kile ambacho wao wataenda kufanya kesho, lakini maandalizi yako vizuri na akitaja wachezaji ambao walikuwa majeruhi watarejea. Lakini kumbuka Jabari ataendelea na adhabu yake ambayo alipewa kadi nyekundu, kwa hiyo adhabu itaendelea pia, na tutasikiliza pia kuhusiana na kwa nini sababu ya Meja Jenerali Samuel. Kumbuka pia awali alitangaza uwanja wa Uhuru kama uwanja wa nyumbani, lakini mambo yamekuwa tofauti kidogo, sivyo? Sasa tutamsikiliza hapa Ahmed kuhusiana na taarifa hii ambayo ilikuwa ni surprise kwa mashabiki ambao wanaamini kabisa Uhuru ndio ulikuwa uwanja rasmi wa nyumbani.
1: Jambo la muhimu sana ni watu tu wafahamu ya kwamba Simba atatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Sababu sijui kitu gani, vyote vinakuwa havina tija sana. Muhimu ni kwamba mnyama tunatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuwa ni uwanja wetu wa nyumbani. Uwanja wa Meja Samuyo ni moja kati ya viwanja bora sana, na kila timu ingetamani kutumia asila vitu vizuri, na kitu kizuri ni Meja Jenerali Samuyo. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uwanja mzuri ambao ni Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao mchezo enjoy siasilia, pepo mzuri wa bahari ya Hindi. Yani ni uwanja ambao kusema kweli ni uwanja mtamu kweli kweli kutumia. Ndiyo mechi ya kwanza ya Simba nyumbani msimu huu. Chukua nafasi hii kualika kwa wingi mashabiki kwenye mechi hii ya kwanza. Tuje tuwakaribishe wale wachezaji wetu wapya ambao hawajawahi kuiona Simba ikicheza nyumbani kwetu. Tuje tumkaribishe Ibrahim Jabbar japo atakuwa benchi. Tuje tumkaribishe Ismail Mgunda. Tuje tumkaribishe Ibrahim Dumbia. Tuje tumkaribishe Ibrahim Indi. Tuje tumkaribishe Kaliso. Tuje tuwakaribishe nyota hawa ambao hawajawahi kuiona Simba ikicheza katika uwanja wa nyumbani. Lakini jambo la msingi zaidi ni ununuzi wa tiketi. Kuna mfumo mpya wa ununuzi wa tiketi. Umekuwa na changamoto za hapa na pale kwa sababu ya ufahamu. Nitumie nafasi hii kuwasisitiza, kuwakumbusha na kuwahimiza mashabiki wa Simba, tiketi zinauzwa kwa njia ya mtandao. Hakuna tena ununuzi wa tiketi kwa njia za kadi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kila mtu ajitahidi kuingia kwa mtandao anunue tiketi yake mapema. Tukutane kesho Meja Jenerali Samuyo, twende tukamsasambue Coastal Union.
0: Bana dakika 46 na karibu sana kwa mara nyingine, kama ndo kwanza kabisa una tune 91.7. Oya. Tuko vizuri lakini?
2: Yeah, tuko vizuri.
0: Amesikika Ahmed hapo?
2: Yeah, amesikika vizuri. Amezungumza vizuri pia.
0: Lengo ni mchezo wa kesho, na nadhani kwa undani zaidi ameelezea pia uwanja wa Jenerali Meja Jenerali Samuhu ambao utatumika pia kupitia maelezo ambayo umesikiza hapo. Sasa tarejia pia kwenye nafasi ya kwako kujua pia mchezo dhidi ya Coastal, baadaye tutakuja kusikiliza pia kile ambacho kimezungumzwa na afisa habari wa klabu ya Coastal Union ya Tanga. Na pia akapata nafasi ya kuzungumza mengi sana pia tunafahamu. Tukusikilize wewe sasa kwenye comment ya kwako na jicho la kuelekea mchezo hapo kesho. Wewe unaona vipi, na tunaamini kwamba utakuwa na kumbukumbu nzuri kati ya timu hizi ambazo zinakutana.
2: Mechi nzuri. Mechi ambayo ina umuhimu wake kwa timu zote mbili. Kuna wakati Coastal Union ukiwa tazama mwenendo wao kidogo unaweza kaona tia hofu, lakini bado huwezi kaondoa katika nafasi ya ushindani. Kwa hiyo Simba hilo pia wanatakiwa kuweza kulijua, kwa sababu mechi kama ya kesho Coastal Union naamini matokeo hata ya sare kwao ni matokeo mazuri na matokeo makubwa sana, kwa sababu wamekuwa na maendeleo ambao si rafiki, ratiba ngumu kwa upande wao. Ukitazama tu namna ambavyo imekuwa kidogo, kuna wakati ni kama wanatia huruma sana kwenye hizi mechi tatu nne za kwanza, lakini naamini ukitazama ratiba yao baada ya hapa kidogo inaweza ikawa na wafadhali kidogo. Kwa hiyo wanakutana na Simba ambayo imetoka kushinda mechi zidi ya viwanja vigumu niseme hivyo, zidi ya Singida, zidi ya Pamba Jiji, lakini zidi ya Kagera. Kwa kidogo unaona morali hata kwa wachezaji inaweza ikawa juu, hali ya kujiamini hata kwa mashabiki pia inaweza ikawepo kuelekea katika mechi ya kesho. Ukitazama kimbinu, Simba bado wamekuwa na madhaifu ambayo yanaonekana wazi, ambapo Costa nadhani ni mwanya wa kuweza kuyatumia. Eneo la defense bado linaendelea kwa hukumu Simba, eneo la kati, defense la kati bado wamekuwa na mapungufu mengi sana. Mfano mechi ambayo ilipita dhidi ya Singida walifungwa kwa namna hiyo, mechi zingine pia wamekosa, labda kukutana tu na timu ambazo hazina quality kubwa katika eneo hilo, lakini wanapokutana na washambuliaji ambao wanaweza kutumia makosa bado ni eneo ambalo limekuwa likiruhusu mashambulizi mengi. Lakini kitu kingine ni kukosekana kwa wachezaji mama katika nafasi zao. Wanamkosa Nixon Kibabage ambaye atakosekana takriban kama wiki tatu hadi nne. Wanamkosa pia mchezaji ambaye amekuwa akicheza ile upande wa kushoto, Anthony Mligo, kutokana na kadi nyekundu. Wanamkosa David Kameta Duchu katika maeneo hayo hayo. Kwa mbavu zao za pembeni zote, Shomari Kapombe, Duchu, watu wako nje. Na maana katika hayo maeneo wana mchezaji mmoja tu ambaye ni bwana mdogo, jina limetoka kidogo, Nasaneli Chilambo. Tunazungumzia huyo ambaye ni beki wa pembeni kiasili, huyu mmoja tu unaona. Kwa hiyo huyu anaweza kutumika upande wa kushoto ama upande wa kulia. Kwa mwalimu akimswitch upande wa kushoto, na maana upande wa kulia lazima akamtumie mchezaji ambaye si upande wake, ule upande wa kulia. Kwa naona kidogo inaweza ikawa ni changamoto, acheze labda na back three, si ndio, acheze beki watatu lakini viungo watano. Lakini hicho viungo watano lazima una kiungo mmoja ambaye anaweza akaswitch kama beki wa pembeni. Ni nani ukitazama unaona bado kuna mistake au kuna kitu ambacho kwa upande wa Simba kinaweza ikapungua. Kwa nafasi ya Costa pia kuweza kutumia udhaifu kwa upande wa Simba kuweza kuhakikisha pengine wanawasumbua zaidi katika upande wao. Lakini kitu kingine ni mechi ambayo wasicheze kwa kukurupuka kwenda kushambulia kama ambavyo nimeona approach yao katika game zingine, inaweza ikawa na madhara kwa upande wao. Wakicheza katika low block kunyima nafasi kwa upande wa Simba zile namba za pembeni, namzungumzia Libase Ge, namzungumzia pia na Anse Oura, na maana kidogo wanaweza akawa wamemaliza nguvu Simba. Kwa Simba approach zao za pembeni ambazo zinakuwa ndio karibia kila mechi inaweza sikageuka kulazimisha kupitia katikati ya eneo la uwanja, kitu ambacho kama watamkuta Chama katika ubora wake ina maana kidogo inaweza ikawa ni mistake kwa upande wao na kwao ikawa ni advantage kubwa. Lakini yote kwa yote ni mechi ngumu, ni mechi ambayo Simba naamini ili kuendeleza kutuliza pressure na kutengeneza pia matumaini kwa upande wao, wanatakiwa kuweza kupata ushindi. Coastal Union ana kazi kubwa pia ya kuweza kuharibu unbeaten ya upande wa Simba. Simba kwenye mchezo wa ligi kuu na michezo 28 hawajapoteza. Kwa kesho kama watatoka na ushindi ama sare, utakuwa ni mchezo wa 29 bila kupoteza. Na maana toka kocha Steve Baker alipoanza kuifundisha Simba hawajapoteza mchezo wote ule wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa wameendelea kwa hivyo. Kwa ukiangalia kidogo hii imekuwa imeshatengeneza akili ya benchi la fundi pamoja na wachezaji kutengeneza ule mwendelezo mzuri. Kwa Costa lazima pia waingie na tahadhari kubwa sana namna kuweza kuwakabili Simba. Kama atakuwa na mipango mizuri, utekelezaji mzuri wa majukumu, wanaweza wakawasumbua, lakini bado na mimi Simba na asilimia kubwa ya kupata ushindi mbele ya Costa
0: Union. Sawa. Bana tutasikiliza hapa kwa upande wa Costa Union kupitia msemaji wao pia kizungumza kulikea mchezo hapo kesho
3: kama tatu kwa Dar es Salaam. Kwa namna yoyote ile iwe isiwe, sisi tutaingia kesho kwenda kuchukua alama tatu na kupambana. Na katika mambo ambayo sisi ametufurahisha sana, mambo ambayo au jambo ambalo limetuposha kwa namna moja au nyingine, limefanya sisi mchezo tuone ni sawa sawa tuko nyumbani, ni mchezo kuhamishwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, kwa sababu hatuna rekodi nzuri na uwanja wa Uhuru tangu mara mwisho tulicheza pale dhidi ya huyu Simba. Na kwetu sio uwanja rafiki kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo hapa Meja Isamuhyo hapa tumefarijika sana mechi kuhamishwa pale. Na kule Tanga nyumbani baada ya kupata taarifa tumefunga kijambi sisi ndugu zangu. Ndio nikisema kijambi mnaelewa. Amuelewe. Baada ya kuona taarifa kwamba mechi yetu itachezwa Meja Isamuhyo, sisi tumefunga kijambi siku nzima juzi, tumesherehekea pale. Ndugu zangu, mmetutendea wema. Sisi tutakuja Meja kushindana, tutakuja Meja kutafuta alama tatu na tutakuja Meja kushinda mchezo. Hatuna excuse yoyote zaidi ya kwenda kushinda mchezo wa kesho inshallah.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande wa Coastal Union akizungumza msemaji wao hapo, na amezungumza pia nafasi ya namna gani pia timu inaweza ikawa vizuri zaidi kwenye mchezo huo, lakini pia akiamini kwamba timu yake inaenda kupata ushindi dhahiri kabisa. Maana
2: sasa
0: ufunga kijamvi, unaelewa maana yake. Mm. Eh. Kufunga kijamvu.
2: Mm.
0: Eh?
2: Kufunga kijamvu.
0: Eh. Wewe bwana unajui kufunga kijamvu kwenye ndondo.
2: Kufunga kijamvu.
0: Kwenye ndondo kwenye hizi mechi za kawaida huwa wanamwaga chumvi.
2: Ah.
0: Sasa kufunga kijamvu tafikuta kwa sherehe.
2: Ana ndo msamiati huo. Ah.
0: Sasa tunacheza pale tunakesha kufunga kijamvu.
2: Okay. Kumbe na huko zipo.
0: Eh. Huo nyenye ndo soga na mwaga chumvi yani.
2: Sawa sawa.
0: Eh, yani chumvi.
2: Eh, inakata.
0: Inakata nini? Sawa. Kosti nakumbuka pia wakati wanahusishwa na klabu ya Simba kwamba wao wanahusishwa. Sijawahi kuwa shahidi wala kujua kuna ukweli kiasi gani kwamba timu hizi mbili kweli huwa zina mahusiano. Si sijawahi. Lakini nakumbuka Simba nyuma uko nyuma wakafunga goli zaidi ya 8 kama unakumbuka. 7 ngapi? Lakini kwa hivi karibuni kwa mfano kama mwaka jana kwa majuzi.
2: Nasikia ndugu lishakufa.
0: Shakufa
2: eh? Yeah. Ila mimi zamani kwa najua ni ndugu hawa.
0: So iko hivyo bana. Kwa hiyo credibility namba nani hapo kwa
2: na Simba ana nafasi kubwa.
0: Credit ya. Simba.
2: Nafasi
0: kama
2: kubwa.
0: Kama wastani gani hivi?
2: Eh, hadi 80%.
0: Kwa 20.
2: Ushindi.
0: Kwa 20.
2: Kwa 10. 10% sare.
0: Ah, okay. Asema 80 nyingi na maana umesha qualify kabisa. Tunasema ume verify. Sawa. E bana dakika 20 na 55 mara baada ya 3 kamili 2 kamili za usiku. Yaani nikimaanisha 2 na dakika 55 ni mchezo ambao utapigwa hapo kesho tutakuzungumzia. Na lolote basi tuandikie ujumbe wako vizuri kabisa. Tukitazama mchezo mwingine sasa, Kagera Sukari dhof hali, yani ni miongoni mwa timu ambazo inaonekana kama kugawa utamu sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sabana eh?
2: Sasa
0: sasa wao watakuwa wageni wa mashujaa wazee wa mapigo na mwendo. Chini ya kocha Amani Jusia pepetwa na vikali na Juma Kaseja Juma kama kocha mkuu wa Kagera Sukari. Tutazame mchezo huo.
2: Kagera bwana ni wajeruhiwa wakubwa sana. Unaona eh? Kwa hiyo ni mechi ambayo wanatakiwa kuweza kuonyesha kitu. Wakiwa ugenini. Unajua kufungwa goli 6 na Geita. Sijui ni kiti pia ambacho kiliwakuta, lakini ukirejea mechi zao za awali kabla ya kukutana na Geita, performance yao ilikuwa nzuri sana. Tazama mechi yao zidi ya Singida, mechi yao zidi ya Simba, namna ambavyo walivyocheza ile zile game. Lakini kwangu ilikuwa ni surprise kubwa sana kutoka kwa Geita. Hatujui kila ambacho kimewakuta, lakini lazima waende na tahadhari zidi ya mashujaa. Mashujaa ambao naamini pia watakuwa wanapambana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanaimaliza game nyumbani, kwa sababu ndo wanarejea nyumbani. Hawajakuwa pia na wao na matokeo mazuri, wameshinda mchezo mmoja tu kati ya michezo mitatu. Kwa unapokuwa unacheza nyumbani mbele ya mashabiki, lazima uhakikishe kwamba unaokota alama tatu ambazo zinaweza zikakupa nguvu na mwanya kuendelea kufanya vizuri. Wana kikosi kizuri, kina Jonas Mkude wako pale, Harun Asmani Chanongo ameongezeka kwenye kikosi chao, George Mpole pia katika safu ya ushambuliaji, mwalimu mzuri Amani Josia. Kwa hiyo naamini wao watakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata ushindi. Lakini kwa Juma Kaseja, naamini kama atafungwa tena anaweza akalia kutikavu. Tofauti na hapo, kama akipata sare inaweza ikawa nzuri kwa upande wake. Kwa ni mechi yenye pressure kubwa kwa Juma Kaseja kuliko kwa Amani. Yosi, unajua Amani anaweza akawa bado anaaminika kutokana na namna ambavyo alivyokuwa kabla ya kwenda pale Mashujaa akiwa na Tanzania Prisons, lakini pia akiwa na Dodoma Jiji. Kwa licha kwamba timu inapitia kwenye nyakati ngumu, Mashujaa wanaweza wakawa na uvumilivu kwamba kuna wakati utafika watafanya vizuri. Lakini kwa Juma Kaseja wanaweza kaona Kagera kwamba labda bado hajatosha kuweza kufundisha ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu atakuwa amecheza kwa michezo minne kama anapoteza, na maana atakuwa na mchezo wa tatu anapoteza kidogo, kwa kinaweza katengeneza pressure. Kwa hiyo kuondoa pressure hadi kwa wajili wake ni timu kuweza kupata ushindi.
0: So dakta, dakika 58 tarejea hapa, tutakuja na taarifa pia ya Azam FC ambao tayari safari yao wametua na mwewe pale. Na wataenda Geita kwa ajili ya mchezo wa kesho kutwa, lakini pia zipo taarifa nyingi kulikweli kuhusiana na medani za kitaifa na kimataifa. So endelea kukaa hapo hapo kwenye radio kwako 91.7 Mazingira FM. Sasa saa huu tuta break kidogo, alafu tukija hapa moja kwa moja basi kuanza safari ya taarifa nyingine nyingi za kimichezo.
4: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya...
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon. Basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao, huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
7: Jengo la Yerusalemu lilipendeza.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana.

aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana, dakika sita zimeondoka na tupo katika meza michezo na tuangazia taarifa mbalimbali kutoka kusikiliza hapa michezo ambayo itapigwa kesho. Simba Sports Club cheza na Coastal Union, lakini pia mbele kusikiliza mashujaa wenyeji kukaribisha Kagera kwa Super Nkurukumbi, na tazame kwingineko. Bana, Azam wao safari yao ile ya kuelekea kule mkoani Geita. Unajua pale saizi pa uwanja watu inabidi wanaenda kama wanaogopa hivi. Inazima uende unaogopa. Yeah,
1: kabisa.
0: Watu sita zile
2: sasa. Mtu kala sita pale. Si za mchezo.
0: Kwa lazima ujifikirishe pia kwa namna moja au nyingine. Wewe sikuta hivi hivi. Sio uwanja ulikuwa mgeni kwa Kagera. Unajua mpaka huwa nawaza kwa nini alipokea sita au aliingia tu kwenye mfumo basi.
2: Ah, ukiingia kwenye mfumo watu wanakumaliza. Si sasa naanza mkura Arusha.
0: Faisal ye adhabu yake ya mechi tatu amemaliza, kwa anaweza akawepo pia kwenye ule mchezo wa Geita. Sabana,
2: sasa
0: kwa tunatakamuona kwenye dimba jipya mchezaji mpya
2: au kadi nyekundu ile ya final FA. Sasa
0: ndio iko na muathiri. Kwa hiyo mambo yako vizuri kwa upande wa Faisal kuendelea kubaki, I mean kuendelea kucheza sasa au kuipa nguvu. Unajua Azam ulikuwa nakosa playmaker.
2: Kabisa.
0: Ulikuwa nakosa playmaker, mchezaji mbaye labda angecheza vizuri zaidi kuliko ni kawaida. Ndivyo ilivyo. Lakini tutawasikiliza wachezaji hapo ambao pia wametua kule. Sasa kubwa ni kuhakikisha kwamba wanapambana na wanapata ushindi wa alama tatu muhimu. Moja kati ya kiwanja kigumu kwa kweli. Ambacho pia itabidi wafanye juu chini, la sivyo mambo yanaweza kuwa ndivyo sivyo. Shuka na ndege yao nini, jua raha sana bana wakiwa wanasafiri na plane kozako juu afu unashuka mapema. Lakini kabla ya hapo bwana, kikao kilifanyika cha Azam FC kuhakikisha kwamba wanazungumzia timu ambayo mwenendo wa timu kwa ujumla ndio ikasafiri. Hiyo safari ilikuwa na vitu vingi sana. Na tulikuwa tunatafuta hapa tumsikilize meneja aliyesafiri na timu. Mambo kinda sawa basi tutajua. Kwa ufupi sana kwa sababu mchezo bado tuna nafasi ya kuja kuzungumzia.
2: Azam atabiriki pia kwenye mechi za away. Na amekuwa hachezi vizuri pia kwenye mechi ambazo zimepita, mechi iliyopita zidi ya TRA na mechi zingine pia. Hata mechi ambayo alishinda zidi ya Pamba na mechi zingine zidi ya Polisi Tanzania. Kwa hiyo mechi ya kesho lazima wapambane kuweza kuhakikisha wanapata alama tatu, waboreshe katika maeneo yao yote, matumizi sahihi katika safu ya ushambuliaji pamoja pia na eneo la ulinzi ambalo bado limeonekana kuweza kupwaya, kwa sababu hadi hivi sasa mechi tatu bila clean sheet yoyote. Kwa hiyo kidogo inaondoa ile hazi ya timu kubwa ambayo ina malengo kwenda kushindania ubingwa. Lazima waingie na tahadhari pale Geita. Kwa hiyo naamini ule uwanja unaweza ukabadilika na ukawa uwanja wa machinjioni kwa Geita. Lakini kitu kingine ni uwanja ambao nyasi zake zinaweza zikaruhusu pia na Azam akacheza vizuri pasipo kuwa na usumbufu wote ule. Kwa hiyo inaweza ikawa ni advantage kwa Azam kwamba wanapelekwa katika mazingira ambayo hayana tofauti na mazingira ambayo wamezoea na ambapo wanatoka. Kwa hiyo kidogo kwa inaweza ikawa na advantage kubwa kuliko Geita ambaye pia ni mwenyeji.
0: Sawa, safari ya Dar es Salaam Africans kwa Lumba Malisha kwa ufupi sana, nao pia watakuja na aina

0: ya maina yao ile apata ushindi kwa kila mechi. Wao pia watakuwa na safari nzuri ya kuhakikisha kwamba wanapata alama tatu muhimu. Hii mchezo wao utachezwa kesho kutwa pia. Ni moja ya mchezo ambao utakuwa mgumu na wanacheza dhidi ya Pamba ya Mwanza. Mm. Utapigwa tatu kamili usiku pia. Kwa ufupi sana kwa sababu pia tuna nafasi ya kuja kuona.
1: Ah, sasa hivi Yanga wanachofanya ni washinde zao hesabu. Yaani shinda za kwako na mimi nitashinda za kwangu. Utofauti unaweza kutenganishwa hata kwenye idadi ya mabao. Yanga wamekuwa na safu bora sana ya ushambuliaji. Ukiangalia takwimu zao tu kwenye hizi mechi tatu ni za kuogofya. Si takwimu za kawaida kabisa. Kwa hiyo Pamba eneo lao la defense lazima wajiandae namna kwa namna nyingine ya kuweza kuwakabili Young Africans. Kwa ni mechi muhimu kwa Yanga kuweza kushinda kwa sababu ni mechi hizi za mwisho mwisho kabla ya kuelekea katika michezo mingine ya kimataifa. Watacheza mechi hiyo lakini watakuwa na mchezo mwingine nadhani itakuwa ni tarehe 31 au tarehe 1. Baada hapo sasa ni safari ya kuelekea Botswana. Kwa hiyo hizi mechi ambazo zinakupa mwanga wapi ambako unaelekea na zinakupa hali ya kujiamini kwa wachezaji na mashabiki pia kwa katika mechi ngumu ya kimataifa dhidi ya Gaborone United.
0: Okay. Sawa. Tukibakia hapo ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans ni kwamba alikama bwana amezungumzia yule mbaye alikuwa anasakwa pata tenda ya jengo lao la makao makuu ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo kuna tenda pia iliombwa na hawajikawazi ni nani, lakini inasemekana kuna mtu tayari ameumba na amepata. Ila yeye pia hajapata taarifa kwa undani zaidi kwamba wa Tanzania bwana huyo mtu mbaye amepewa nafasi ya kuwa na hiyo tenda.
2: Tumetangaza hiyo taarifa jana, kwa hiyo ni mapema mno kukwambia ni kampuni gani tumezipata, kwa sababu taarifa ambayo huwa naikusanya kwa afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu. Kwa hiyo tumeshatoa mwisho mpaka siku ya Jumanne ambayo itakuwa tarehe 1. Kwa inshallah tutakuja kufanya majumuisho ya kampuni ngapi zimekuja kuchukua hiyo tenda na kurudisha ili tuweze kwenda kwenye mchakato unaofuatia.
0: Umeelewa eh? Sasa watu walikuwa wanahoji kwamba wangemaliza uwanja kwanza alafu ndio warejee kwenye jengo kwa sababu kipaumbele pia ni lakini sasa huwezi kuwapangia waanze na kitu gani. Wao ndo wanajua wanafanya nini.
1: Kuna wakati tutawapangia.
0: Sasa unawapangia?
1: Hapana, unajua ni jengo kubwa pia la ghorofa 12, si ndio? Kwa namna ambavyo nimeona taarifa yao. Lakini huwezi ukawa na vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwamba
0: una ghorofa 12.
1: Unaona? Ni jengo kubwa sana hilo, si ndio?
0: Mradi mkubwa.
1: Lakini vile vile pia huku upande wa pili una uwanja lakini bado una team. Ina maana ni vitu vitatu ambavyo kuna kata lazima viende kwa wakati mmoja. Lakini kwa namna ambavyo naona issue ya uwanja inaweza siwe leo wala kesho. Kwa hiyo kweli kwa namna ambavyo mimi ninaona, kwa sababu kitu ambacho naamini sasa hivi kilitakiwa ni issue ya uwanja. Yaani sasa hivi ngo wanajadili kwamba tayari mkandarasi ashafika uwanjani na watu wanaona kwamba walau kuna mchanga labda unasombwa au vitu vingine. Lakini mara mwisho nadhani kuonekana gari zinasomba pale nani kwa sinema yangu ya udongo ni kuelekea paredi la Simba. Lakini mara baada ya hapo tujaona kitu kingine tena kinafanyika pale. Na watoka hapo ishalokiwa tena jengo lingine la orofa 12. Isho za uwanja tena hakuna mtu ambaye anazungumzia. Ninavyojua Young Africans siku Yanga anapoteza kesho yake atajitokeza na issue ya uwanja kwamba tayari mkandarasi yupo uwanjani ndio kuweza kufanya hivi.
0: Inatokea hii kutohoji ni kwa sababu timu inashinda.
1: Timu inashinda, nani ambaye atasimama kuhoji kuhusiana na
0: kama timu inashinda baada ya majengo
1: na watu washasahau kila kitu. Yaani hata kama wasingesema anajenga sio orofa 12 kwa sababu hiyo orofa 12 kwa shabiki kama shabiki anaona kuna kitu kingine. Yaani yeye anachotaka ni Simba.
0: Simba nao pia labda pengine timu ingekuwa inashinda Simba.
1: Kwani
0: wanamtafuta mchawi.
1: Kwani timu ikishinda unasikia kuna kelele kule. Sasa hivi ameshinda mechi tatu zote mkoani. Hata yale maneno sijui ya jezi sijui zimekuaje sijui ni nini. Huyasikii tena kwa sababu timu inashinda. Timu ikifungwa ndio utasikia wanaanza kushikana uchawi kwamba huyu ni mbaya sana. Mimi sijui timu Jairuti, mimi sijui timu mwingine timu Mangungu. kwa Yanga kwa sababu timu inachukua ubingwa, timu inaweza kufanya vizuri, timu inashinda, nani ambaye anaweza kusimama kuhoji kuhusiana na uwanja au kuhoji kuhusiana na utendaji kazi wa engineer Harry Said. Si kwamba hana madhaifu, kila binadamu ana madhaifu yake, lakini ni madhaifu ambayo yanafichwa kutokana na performance ya timu uwanjani. Timu inashinda hivi sasa, watu washindwe kuimba shashamani, wakuulize kuhusiana na uwanja. No, hakuna mtu ambaye anaweza kufanya hivyo. Hata kama ukifanya hivyo, hakuna mtu ambaye atakusikiliza. Si wapo kila mzee Magoma wewe unazungumza, lakini wanaonekana kama ni watu wa ajabu kwamba unazungumza kitu gani hicho mbele ya rais pendwa wa Young Africans engineer Harry Said? Unazungumza kitu gani mbele ya GSM? Unaona, hakuna. Kwa hiyo inafichwa na matokeo uwanjani. Nadhani sehemu ambapo viongozi wa Yanga pia wameamua kufunika haya mambo mengine kutokana na performance ya wachezaji. Yesikana pia alijua kwamba Yesikana tutajenga uwanja. Kwa hiyo tusiulizwe, tusajili watu. Mleteni Peter Shirulila wewe pale. Unaona kina Kagwanda, leteni hapo wengineo pia. Wao hapo. Hakuna mtu ambaye atauliza kuhusiana na issue ya ujenzi wa uwanja. Kuna mwana Yanga ambaye amehoji kuhusiana na uwanja hadi sasa.
0: Ngumu sana.
1: Kwamba ile michoro vipi? Mbona tujaambiwa tarehe kwamba labda mwaka huu.
0: Na dada alihoji.
1: Ulimsikia tena amehoji?
0: Hapana.
1: Sasa. Lakini naamini watajenga uwanja. Japo sina imani kama itakuwa hivi karibuni.
0: Okay, ni mchakato pia unajua. Sawa. Dakika 17. Ibada kuna mjadala ambao unaendelea.
1: Sawa.
0: Na hii inabidi tulete kwa msikizaji pia. Kama utakuwa na nafasi pia ya kuweza kuchangia hapo baadaye pastor kuja kutumbia. Lakini ningependa pia tuzungumze ukiweledi.
1: Sawa sawa.
0: Kuna safu mbili ambazo zinakinzana na nafikiri zimeingia kwenye headline sana. Kwenye vichwa vya habari kwa upana zaidi. Nikizungumzia safu ya ushambuliaji, yani kiungo cha ushambuliaji cha Simba na kiungo cha ushambuliaji cha Dar es Salaam Africans. Kuna watu wanapima uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Libasege lakini pia na Albert Kangwanda.
1: Sasa
0: tukitazama kwenye jumla ya matokeo kwa maana ya yote sasa. Technically Libase kafunga mabao, amini jafunga bao hata moja lakini kahusika na assist 4. Sawa Katika michezo mitatu. Sawa. Lakini katika michezo mitatu Albert Kangwanda amefunga mabao mawili. Sawa Lakini amehusika kwenye assist 2. Sawa
1: Sasa.
0: Lakini kuna mchezaji anaitwa Hussein Zakwan. Yeye amehusika katika assist 3. Lakini huyu anakuwa wa pili kwa assist.
1: Naam.
0: Na hii inatokea winga pembeni. Tukienda kwa upande wa mchezaji mwingine namzungumzia Ola kwa upande wa pembeni. Yeye hajafanya hivyo vyote.
1: Sasa.
0: Na sifa ni kwamba ameholdi mpira. Sasa nataka tuangalie hapa.
1: Naam.
0: Kwenye dhana ya kisoka zaidi. Binafsi wakikupa nafasi sasa ya wewe uweze kumwangalia nani ambaye unadhani ni zaidi yao kati ya hao niliowataja. Yaani unamchukua nani, unamweka nani kwenye nafasi ya kwanza, unamtoa nani kwenye nafasi ya pili, unamweka nani kwenye nafasi ya tatu? Hebu twende kwenye dhana hiyo ya kiuchambuzi zaidi kwa sababu tunajua kwamba wote hawa kila mmoja amekuwa na anazungumzwa kwa njia tofauti, yani kwa misemo tofauti. Unaweza kusema labda huyu ni mzuri kwenye kufunga hivyo. Hebu tuzungumze kwa kweli binafsi na unalionaje?
1: Yeah, tupo kwenye kizazi ambacho kinaamini au kizazi ambacho tunaamini mpira sasa hivi ni namba. Tofauti na kila ambacho unakifanya tu uwanjani. Namba zako ndizo ambazo zinaenda kukuhukumu, si ndio eh? Kwa hiyo ukienda kwenye namba Davana Yanga wana safu bora sana ya kiungo cha kushambulia pamoja na safu ya ushambulizi.
0: Unaweka nani namba 1 kwenye mchezo?
1: Lakini ukienda sasa kwenye nafasi ya mawinga, si ndio eh? Kwangu mimi Albert Kagwanda, si ndio eh? Na Libase Gay kwangu ni top kabisa. Top wing ambao wanafanya vizuri hali hii sasa.
0: Nani nafasi ya kwanza?
1: Ya kwanza nitaanza na Kagwanda, afu baadaye nitampa Libase Gwe. Tumekubaliana si namba
0: Kagwanda. Sasa turejee sasa kwenye uhalisia. Interception kwa Libase Gwe ni 22.
1: Sawa sawa.
0: Kagwanda 5. Sawa?
1: Naam.
0: Asisti 4,
1: ndio.
0: Asisti 2 kwa Kangwanda.
1: Ndio.
0: Magoli hakuna. Magoli mawili kwa Kangwanda.
1: Yes.
0: Kwa hiyo actually unaona ni mhusika katika magoli 4. Same way na asisti, lakini asisti huwezi kuilinganisha na goli.
1: Na goli.
0: Yeah. Kwa hiyo tunaweza tukampa nafasi yake.
1: Ndio maana nakwambia mimi naondoka nayo.
0: Interception. Dribbling. 122 ndani ya box kwa 12 ndani ya box.
1: Sawa sawa.
0: Sawa katika michezo mitatu.
1: Naam.
0: Dribbling ina maana aliyeingia mara nyingi zaidi kwenye box ni Basege.
1: Ni Basege.
0: Pass accuracy. Pass sahihi. 11 kwa 9 za Kangwanda.
1: Sawa sawa.
0: Kwa tunahesabu in generally kwenye matokeo ya jumla Libase ana wastani wa 80 ya performance
1: ndio
0: kwa 79
1: kwa 79.
0: Nataka uniambie yani kwenye wastani wastani wa jumla ya performance Libase ana wastani wa 80, Albert Kangwanda na 79, licha ya kuwa Kangwanda amefunga mabao mawili na Libase hana. Sasa tuambie kwa nini wewe umeweza kukumpa Kangwanda pengine nafasi kuliko Libase?
1: Mpira ni namba.
0: Namba ndio hizo.
1: Kwa hivyo sasa mpira ni namba.
0: Kuna namna pia
1: na ndio maana yani sijui dribbling umeingia mara ngapi kwenye box
0: haisaidii.
1: Hiyo haisaidii kitu. Unaona? Sasa hivi tunapoenda tunaangalia umefanya nini. Sasa hivi ndio maana unaangalia top assist, unaona top score, ndio vitu ambavyo vinaangaliwa sasa hivi bila kuangalia kwamba wewe ulifanya kitu gani. Ehe. Sasa ukienda hapo kwa assist mbili na goli mbili huwezi kumwacha, utampa kwamba amefanya vizuri hadi hivi sasa, unaona Kwa hiyo kwangu bado nitaondoka na Albert Kangwanda, si ndio? Alafu Libase Gueye atakuwa anafuata. Si kwamba amefanya vibaya, hapana, amefanya vizuri. Kwa hizi mechi tatu mambo yanaweza kubadilika kuanzia mechi ya kesho na mechi ambazo zinafuata.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Paka sasa bana jumba Sokalezi ametoa timu ya ni huu nasema ni mtazamo wake perception.
1: Naam.
0: Timu ya wiki. Na nitakutajia hapa utaniambia nani atoke hapa.
1: Ndio.
0: Golini kuna Jigiri Yara.
1: Sawa. Paka
0: sasa na rate ya 8.3 kwa 10. Sawa?
1: Ndio.
0: Kwa goalkeeper. Kwenye safu ya ulinzi kuna dogo mmoja anatokea ni left back. Anaitwa Kimweli. Anatokea Dodoma Jiji. Ana rate ya 7.2 kwa 10, yani kuelekea 10 sasa.
1: Sasa.
0: Alafu kati pale kuna Rushine De Rock. Huyu ni center back. Ana 8.7. Sawa Performance ya 8.7.
1: Ndio.
0: Alafu kuna Baka center back. Hiki ni kikosi ambacho tutakitaja sasa. Ina maana hiyo namba za kati. Alafu yeye ana 7.8 na kuna Mush left back. Huyu Mush bana anatokea Police Tanzania.
1: Naam.
0: Ni moja kati one of the best pia. Huyu ni left back. Sawa
1: Sasa.
0: Huyu ni left back maana ya ni mchezaji wa pembeni ambaye anacheza namba 2. Sawa?
1: Ndio.
0: Anatokea Police Tanzania ambaye mpaka sasa ameonyesha 8.1 katika michezo mitatu. Viungo wa kati ni Azizi Bua kutoka Mbeya City ana 8.2, kuna Shamte kutoka Mashujaa ana 8.3. Lakini kwenye safu ya ushambulizi kuna Kangwanda. Sawa? Kutoka Yanga ana rate ya 10 kwa 10.
1: Ndio.
0: Sawa? Kuna Richard Ngondia, Ngondia huyu unakumbuka
1: Richardson Ngondia.
0: Richardson. Kutoka Geita Gold ana 9.5.
1: Mamba kabisa.
0: Kuna Muhiru kutoka Geita ana 9.5. Kuna Chirwa 9.5. na kuna Libaste Geye ala 9.6. Nani unamtoa, nani anaingia
1: kwenye
0: eneo lipi? Metaji hapo. Labadilie. Safu ya ulinzi kuna Kimweli. Toyo Domajiji na 7 kule left back.
1: Sawa sawa.
0: Alafu kuna Rushain center back. Katikati ana 8.7.
1: Sawa.
0: Kuna Ibra Baka. Ana 7.8. Kuna Mushi kutoka Polisi Tanzania ana 8.1. Viungo sasa. Kuna Buha, Aziz Buha, nafikiri unamfahamu. Misentobi kutoka Mbeya City 8.2. kuna Shante natokea Mashujaa 8.3. Safu ya shambuliaji kuna Kangwanda ana rate ya ni right winger winger wa kulia sio
1: no.
0: ya 10 ya 10. Alafu kuna Richardson Ngondia anatokea Geita Gold ana 9 pia
1: kiungo
0: mshambuliaji sawa eh ambaye ana 9.5. kuna Muhilu ana ni left wing anatoka Geita ana 9.5. amekuwa na kiwango bora sana kutoka kwenye
1: sawa
0: league championship, lakini kuna Chirwa kwenye striking force ana 9.5.
1: okay,
0: paka sasa Chirwa ndo anaongoza kwa ufungaji kwa upande wa mashambuliaji.
1: Sawa.
0: Alafu Kangwana ndo anaongoza 10 ya 10 na kuna kuna Libase ana 9.5
1: na winga
0: 9.6 upande wa winga.
1: Okay. Kwenye mshambuliaji hapo kwangu
0: Albert Lukindo
1: toka Namungo.
0: Magoli mawili.
1: Yes. Magoli mawili.
0: Chilo amefunga magoli mawili.
1: Ndio. Changamoto ni moja. Kwa maana nimezungumzia.
0: Performance kubwa kuli kweli.
1: Yeah. Labda ni namba. Ni namba. Lakini ukienda kwenye performance.
0: Yes, tumeona ndikasema kwamba binafsi kwa nini sasa umemuondoa
1: uwanjani, unafanya kitu gani? Unaona? Kwangu kuchilwa astahili kuwepo pale. Yeah.
0: Chilwa
1: hakutakiwa kuwepo pale. Na maana angempisha
0: Chilwa tatu, unajua hapo kama tatu nzuri sana.
1: Ukitoa
0: katika ushindi wa mabao 6
1: ukitoa
0: magoli mangapi?
1: Ile kwa kujipigia tu bro.
0: Ana magoli jumla kama 4 size nadhani kwa sababu ana matatu
1: Ifunga mawili.
0: Ifunga mawili afu na ile moja alofunga.
1: Ana matatu size. Moja la penalty.
0: Ana matatu, moja la sawa.
1: Moja la penalty.
0: Angekosa.
1: Kwa hiyo ukimtoa mechi ambayo alijipigia kwa Kagera ambaye anaonekana kama kama medel tu. Yaani Kagera alikuwa ni wa kusukuma mlevi na kujipigia. Ila ukitazama
0: namba.
1: Ndio ni namba. Ndio.
0: Wewe umetuambia namba na ukatueleza hapa.
1: Sasa namba
0: Ngwanda na namba ziko sawa.
1: Ndio, ni namba ziko sawa. Lakini aina ya uchezaji wao pia unaona kabisa kwamba ni watu ambao wana vitu, unaona eh. Kwa hiyo mfano Dombia alikuwa na magoli mawili,
0: si ndio? Maana ana na performance inaonekana kama
1: nisikilize sasa Dombia, si ndio? Angekuwa na magoli mawili tungesema Dombia ni bora kuliko Shashama.
0: Musa, nimekupa mfano hapo Libasege. Nimekwambia kwenye performance in general interception namna alivyosaidia team anaongoza Western kwa jumla. Sawa.
1: Kangwanda ni mzuri kuliko Libasi.
0: Wewe ukasema Kangwanda kwa sababu ya nini? Ya namba.
1: Ya namba na ubora pia.
0: Sasa ndio tukasema namba kwenye masuala mengine pia.
1: Sasa Chilwa.
0: Wewe umezungumza vizuri.
1: Nimekwambia ni ubora.
0: Unazungumza vizuri
1: na namba.
0: Kwamba mchezaji kwa mfano labda angekuwa Dombia, kama angekuwa na magoli mawili bado performance ingekuwa chini kwa sababu hajafanya vizuri kwenye. Lakini Libasi ameofa vitu vyote.
1: Yeah, ndio maana nikasema ameofa
0: vitu
1: ni mzuri. Albert pia ni mzuri. Yes.
0: Na mimi nakiri kabisa. Sasa nataka
1: unitofautishie. Sasa kwa Chilwa huku. Chilwa ni namba. Lakini
0: sasa mtu usiheshimu namba.
1: Namba ni lakini kwa ungekuwa hata wewe kocha una Albert Lukindo kwa performance hizi mechi tatu una Obey Chilwa ungeondoka.
3: Unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

macho. Inayongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante sana. Dakika 35 tumerejea hapa. Asante pia wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kupitia meza ya michezo. Hao bana tumetaja the highest performance.
2: Yeah.
1: Au the highest performers ambao umeipata nafasi mwataji hapo. Lukindo najua ni mtaje Lukindo hapa ni left winger. Ana magoli mawili. Goli alilofunga Yanga kwenye aliofungwa mabao matatu kwa moja
2: jana kwa
1: ipata. Goli alilofunga jana, lakini Chirwa wanaangalia namba za Chirwa hapa na magoli matatu. Tatu,
2: mmoja la penalty.
1: Mbona kama sunuwai la penalty?
2: Asi ndo magoli yake.
1: Magoli, kuna goli alifunga goli zuri sana. Ilikuwa ni goli la timing katika mchezo, ulikuwa ni mchezo dhidi ya Dodoma Jiji pia. Kwa tuheshimu pia kila anachokifanya kwenye uwanja.
2: Tunaheshimu, sijabeza kwamba afanye kitu.
1: Sawa. Kwa hiyo tunabakia kwenye msimamo kwamba kwa upande wako nafasi ya Kangwanda inakuwa ya kwanza, alafu nafuata
2: Lebasege.
1: Naam. Kwa vigezo
2: namba na performance.
1: Na performance.
2: Yes.
1: Yaani performance wise au performance tu kwenye mchezo mmoja mmoja.
2: Michezo yote.
1: Yes. Katika kila mchezo mmoja
2: mmoja. Kila mchezo anafanya vizuri.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Msikilizaji ndio bwana
2: wewe. Mechi mara moja, Libase mara mbili. Si ndio iko hivyo?
1: Libase ni mara mbili wapi?
2: Mbona mechi ni
1: mara tatu?
2: Mara mbili. Ya mwisho kwa Chama.
1: Ya mwisho si Chama. Mchezo ni tatu. Sorry. Mara mbili. Sasa haiwezi kuwa sababu.
2: No, si sababu.
1: Bado itoje?
2: Kama Chama alichukua mara tano na
1: unajua nimeuliza kwa sababu gani? Bruno Fernandes amesaidia timu asilimia kubwa, lakini timu imefanya vizuri.
2: Na hajachukua kombe, lakini kama mchezaji bora.
1: Sasa inaweza ikawa ina matter au ina make sense kwamba mchezaji pia akawa ile sababu ya yeye mwenyewe kujitoa kwenye timu. Haiwezi kumpa heshima kwa asilimia 100.
2: Inaweza kawa unajitoa kama namba zako ziko chini, haiwezi kusaidia.
1: Sasa si namba ziko juu.
2: Kilichomsaidia Bruno, si ndio? Bruno Fernandes. Jitoa, namba ziko juu. Yes.
1: Kwa hiyo Mwanga ni goli. Mwanga ni goli. Kwa sababu ukiangalia tunaangalia umesaidia timu. Kwa mfano magoli ya Kangwanda kama asingefunga labda mwingine, bado Yanga ingeshinda.
2: Inategemeana. Yaani huwa tuhesabu hivyo. Kila goli
1: linaisaidia timu.
2: Kila goli lina umuhimu wake. Mfano, naweza mkao mnaongoza 2-0. Bado timu ina matumaini kwamba 2 tunaweza tukarejesha. Wao kafunga la 3. Kwa macho ya kawaida mtaona halina umuhimu, lakini goli ambalo limeua mechi.
1: Okay.
2: Sawa,
1: ni vizuri sana. Sasa msikilizaji, itakuwa deni kwako pia, utatuambia hapo baadaye. Wewe unaona nani anastahili?
2: Ni kwa mechi tatu tu. Mambo yanaweza kubadilika mbele ya
1: safari. Tusihesabie na kwingineko baadaye tukaonekana wanafiki tulinafikia.
2: Kwamba ndio tumesema hao wanaweza ndio ni watatu tu.
1: Kwa sababu anaweza akatokea mtu kwa
2: na mambo yakabadilika.
1: Akafanya makubwa zaidi yao.
2: Ila
1: kwa hao ndio tunawatemu au tunawahesabu kama ni team, ni highest performer.
2: Sawa.
1: Performers ambao wameonyesha uwezo kwenye kila mchezo na amefanya vizuri, sawa?
2: Ndio.
1: Wewe utakuja kutuambia ni nani na ni kwa nini hapo baadaye, lakini kumbuka pia tutakuja pia kujadili kwa mchezaji mwingine pia, labda pengine unayemuona anapaswa kuingia zaidi. Najua kuna shida ni kwamba kuna watu wanaangalia mechi za Simba na Yanga sana. Ukimtajia mtu Lukindo hawezi kujua kwa sababu labda pengine hajamfuatilia. pia tunaweza kukatwambia yani likawa ni ongezeko la kwako unamuingiza nani kwenye kwenye hao, lakini wapo wachezaji ambao wametoka Geita wamefanya vizuri, wametoka Namungo wamefanya vizuri mpaka sasa kwenye michezo hii mitatu. Michezo mitatu itakuja kuamua baadaye. Sasa tulikiki katika medani za kimataifa, tutazame mengi tukianzia katika kabla huko bwana Bandari bwana wao wame nonde kusajili, na ikumbukwe bwana wana wachezaji kama Six Sabiro Joyce Lo
2: Sabiro ameenda kuipandisha timu
1: sawa, Joyce Lo Malisa za Yanga, kuna Mohamed Kasim Ali Ramadhani au wote ni ligi kuu, Razak Shekimweli alikuwa anachezea Coast ya Tanga, William Elias pia Suleiman Omari Boban wanamuita huyu kutokea kule Unguja, Haji Ugando, Isa Ngoa, Ayubu Sentawa pamoja na Godfrey Kigi. Unaona kosi hiyo hiyo ni kosi limesheheni wachezaji wazuri kabisa
2: wanataka kupanda.
1: Hao jamaa tuwahesabie pia waweza karejea. Kumbuka pia KMC na Mtibwa wameshuka kwa hiyo wapo Rhino Rangers pia.
2: Kuna Mbeya Kwanza.
1: Mbeya Kwanza wapo. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa sana huko pia tu. Tutakuja kuangalia tukipata muda zaidi. Sasa tukianzia katika jiji la Manchester ni kwamba City kucheza Manchester United, kucheza Manchester na Manchester United. Kwa hiyo tunaweka pale Manchester City au City.
2: Manchester City. Yeah.
1: Imemtambulisha rasmi kiungo Ayub Aboud kama mchezaji mpya wa klabu hapo kwa mkataba wa miaka mitano utakombakisha klabu hapo mpaka Juni 2031 kitokea Lia Ufaransa. Kumbuka jamaa walikuwa wanamhitaji kwa uli na uvumba.
2: Yeah.
1: Wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa na ni mchezaji ambaye tumezungumza sana kuhusiana na usajili wake.
2: Yeah.
1: Anyway, bado tuna time pia ya kuweza kuzungumza. Lakini kwingineko ni kwamba kocha wa Spurs Roberto De Zerbi amesema klabu yake ina sababu ya kuogopa kutumia pesa kwenye soko la usajili na anaamini Spurs wanaweza kushindana vilabu vikubwa vya Premier, na amesema Chelsea walijenga timu yao kwa kutumia pesa kwa msimu kadha na kufanikiwa kushinda kombe la dunia klabu. Upo kiamini Spurs wanaweza kufuata njia hiyo na kufanya vizuri kwenye michezo ya UEFA. Kocha huyo raia wa Italia amesema hana pressure kuhusu matumizi ya fedha na angependa Spurs waendelee kuwekeza zaidi kwenye usajili.
2: Sawa.
1: Hivi ni kama Mourinho.
2: Yeah, anahitaji watu sasa hivi. Unajua Tottenham wapo kwenye pressure kubwa sana. Mechi iliyopita tuliona tatu zikisimama dhidi ya Brentford, si ndio? Kwa hiyo hiyo ni kama inawakumbusha kwamba bado hawajamaliza. Wanahusishwa na Savinho kutoka pale Manchester City pamoja na Mare Mushpia katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo unaona ni wachezaji wawili ambao wanahitajika. Kwa hiyo mwalimu anahitaji kuwekeza zaidi katika safu ya ushambuliaji kwa sababu target ya Tottenham ilikuwa ni Victor Osimhen, lakini inaonekana kama imeshindikana namna ya kuweza kumngoa pale Galatasaray. Kwa hiyo Mare Mushpia anaweza kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji pamoja na kina Richarlison pale. Savinho anahitajika pia mashambulizi ya pembeni. Unaona mbona pia imekuwa ni silaha kubwa sana ya Roberto De Zerbi hata wakati anafundisha Premier kabla hajaondoka na kuelekea kule Olympic Marseille. Bado silaha yake kubwa ilikuwa ni namba za pembeni, hizo ambazo zilikuwa zinampa nguvu na alitengeneza pia Brighton ya moto sana Roberto De Zerbi. Kwa hiyo ukitazama kwa namna moja ama nyingine ndio ujenzi wake wa timu unaanza. Unaanza kwa pesa kubwa na Tottenham hawahitaji makosa kama ya msimu uliopita. Kwa utegemee kuona ni timu ambayo naamini dirisha likifungwa ndio itakuwa imetumia pesa nyingi zaidi katika soko la usajili, kwa sababu kitazama hadi hivi sasa ni kama ameshastusha watu wengi sana kina Tonali. Usajili wake haukuwa wa kawaida tu, si ndio? Lakini bado pia kuna wachezaji wengine ambao wameingia na wengine bado wanazidi kuingia ndani ya timu. Kwa hiyo ambao anaweza kutumia pesa nyingi sana. Kwa hiyo amezungumza yuko sahihi. Jenga timu kwa pesa nyingi ukashinde mataji. Kwake pia inaweza kumtengenezea pressure kwa sababu hata msajili utahitaji kuona timu ambayo ina matumaini ya kuweza kupata mataji. Na msimu huu mataji ya Tottenham ni FA, Premier League pamoja na Carabao Cup. Kwa hiyo walau sasa ashinde mmoja wapo na amalize katika nafasi ambazo zitawarejesha katika michuano ya UEFA Champions League. Ndio nitakuwa limeisha.
1: Sawa, tutazungumza kuhusiana na Buadi ambaye amesajiliwa. Okay. Sasa amezungumza pia na waandishi wa habari. Utamsikiliza hapa hasa zaidi akijaribu kunufaisha ile thamani yake na kina Kevin De Bruyne pamoja na kina Yaya Toure ambao pia wamepita katika klabu hiyo na eleweka kwa nini nasema hivyo? Amesema kwamba anaheshimu uwepo wao na ataenda kufuata nyayo zao. Sawa bana eh?
2: Sawa sawa.
1: Moja kati ya vijana ambao wana umri mdogo kabisa na kuingia moja kwa moja kwenye ligi kuu ya EPL kutokea kule nchini Ufaransa.
3: What he done was just amazing, but now we know that City is one of the greatest clubs in the world. Yes, I would like to watch Kevin De Bruyne, also Yaya Toure. I was a bit younger, but I saw a lot of video of him.
1: Mbona?
2: Yeah.
1: Sababu yeye ndo alikuwa anawatazama.
2: Yeah, alikuwa anawatazama. Na kuna vitu anahitaji.
1: Anaiga kutoka kwao.
2: Yes.
1: Na waamini sana. Kwa hiyo ndo bahati ndio uzuri bana kuwa na wachezaji ambao kuna mtu anamtazama. Yaani unakuwa na role model ambaye unaamini utafika kwenye
2: nimehesabu mazuri pia ya Manchester City. Unajua umemuunza Rodri, si ndio? Kwenda Barcelona. Unajua umevuna pesa ndefu sana kutoka kwa Rodri. Mchezaji ambaye tayari ana 30. Unaona eh? Kwa hiyo 30 umeuza mchezaji mwenye miaka 30 unaenda kumleta kijana ambaye hajafikisha hata miaka 20. Na maana kwako ni faida. Kwa hiyo naamini ni mazingira kuziba pia pengo la Rodri katika eneo la kiungo. Na sisi tukitazama hata kwenye mechi zao bado ni eneo ambalo linapoa sana. Hata Enzo Maresca nadhani linakuwa linampa kazi kubwa sana katika eneo hilo. Kwa kikubwa ni bwana mdogo kwenda na ile performance ambayo alikuwa nayo wakati akiwa na kikosi cha Lille, lakini na performance nzuri katika michuano ya kombe la dunia akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Kwa maana mimi ni mchezaji sahihi na anaweza akawepo City kwa muda mrefu.
1: Asante. Sasa bana, wale washindi sita wa mwisho wa mchezaji bora wa mwaka wa PFA waliopitia kari ya Manchester City nitakutajia hapa. Kumbuka Nico Lille, huyu naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepita kwenye academy ya City. Kwa hiyo chukua hii nayo hii.
2: Naam.
1: 2021 ilikuwa ni Phil Foden, akafanya hivyo tena 2021-22, 2023-24 akafanya kwa Obama. Kwa Obama watu wanajua wanamuona Chelsea, lakini pia ni
2: zao,
1: lakini kuna Morgan Rodgers 2024-25, lakini pia kuna Nico Lille. Kwa hiyo inaonekana ile academy ya Man City ni bora zaidi. Tunazungumza hivyo kwa sababu jana pia alipokea Lille tuzo ya mchezaji bora chipukizi iliyopigwa na waandishi, na wachezaji, na amefanikiwa pia kubeba tuzo hiyo.
2: Yeah, amesaili kwa msimu mzima Premier League, lakini licha Premier League, tazama hata kwenye ile michuano mingine midogo midogo kama Carabao Cup na michezo mingine ya FA. Kuna mechi nyingi sana ambazo kwa Manchester City kwa magoli yake. Ni beki, lakini kuna wakati kwenye kushambulia pia alikuwa anafanya vizuri. Nimetazama mechi iliyopita ya Manchester City, ni kama Enzo Maresca kuna kitu anajaribu kutoka kwake, alimchezesha katika safu ya kiungo. Kwenye mechi iliyopita zile
1: za kiungo, na of course nilisikia kwamba nilikuwa nasoma story kidogo kuhusiana na yeye. Nilikuwa ni interview inafanyika. Anasema alianzia eneo la kiungo.
2: Eneo la kiungo.
1: Ila kocha alimrudisha pia.
2: Yaani ni kama yule bwana mdogo wa Arsenal, Leo Scholes. Alianzia kiungo akarudishwa beki namba
1: 3. Na bado anaweza kucheza kiungo.
2: Akashindikana akamrejesha kiungo. Kwa nimeona ile mechi zile ya Bournemouth, japo hakuwa na performance nzuri, lakini kama mwalimu kuna kitu alikuwa anajaribu kutoka kwake.
1: Sawa, kwa Bruno Fernandes, yeye bana amekuwa mchezaji bora.
2: Yes.
1: Na amezungumza pia. Yeye anasema anataka kushinda mataji zaidi ya hilo. Akiwa na timu yake Manchester United.
2: Yeah, unajua kikubwa ni mataji.
1: Na amelenga kushinda akiwa na United pamoja na timu ya taifa Ureno. Anasema kuwa mmoja kati ya wachezaji bora kwenye timu zote mbili ya taifa pamoja na lakini pia ni mwaka wake safari hii. Sawa bana?
2: Yeah.
1: Ngoja tunakuja hapa tupate nafasi pia kuweza kusikiliza ule ushahidi wa kwake alichokizungumza.
2: No.
1: So sisi
2: ni yeye.
3: I want to win with my team more than win myself this kind of trophies. I hope to also help some of my teammates to next season be able to be here, and maybe one of them getting this trophy in his hands will be very, very grateful. But obviously winning as a team, winning as a national team, that's the dreams that are always there to complete and to make it the most of it.
1: Ona sasa ko ataka kushinda zaidi mataji kama hayo. Unajua kumbuka pia pamoja na kuchaguliwa ni mchezaji ambaye tumetoka kuzungumza hapa. Timu yake haijafanya chochote.
2: Yeah. Simu haijashinda.
1: Nafasi ya juu, nafasi ya tatu. ndio ushindi mkubwa.
2: Hapo kwenye mbio za mataji manne, Carabao Cup, FA Cup, Premier League pamoja na Champions League. Kwa hiyo anatakiwa kuzihilisha sasa kwamba ubora wake, kwamba yale matamanio yake yakafikia. Nadhani kwa Manchester United matamanio pia ni kushinda hivyo vikombe. Kwa mafans wa Manchester.
1: Sawa. Bana, turejee kwenye simu yako sasa. Tunazungumza wote kwa pamoja hapa kuhusiana na wewe unamchagua nani kati ya wachezaji hao kwenye michezo mitatu hii tunazungumza. Kwenye michezo hii mitatu tunazungumza sasa hapa. Ni nani ambaye anafaa in general? Sabana kati ya Ribasse pamoja na si mwingine huyu ni Albert Kangwanda. Michezo mitatu. Karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Hello.
1: Naam, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Mimi naitwa Jacob Daniel kutoka pande za Bunda.
1: Ah, Jacob Daniel kutoka pande za Bunda. Karibu sana, nikusikilize hapa.
4: Asante sana.
1: Sasa ujitambulisha pia. Angalia hapa. Ngine. Karibu sana kwenye line ya simu.
5: Unaongea na sauti ya Mwalimu Maro Bishano kutoka Nyankuru nje kidogo ya mji wa Nyamongo.
1: Sawa, karibu sana.
5: Asante, nimesikia mjadala ambao mko nao mezani hapo kati ya Kangwanda na Ribasse Gueye kwamba nani is the best. Kwa nimemsikia mtu anasema unaangalia namba. Sasa unajua ukisema unaangalia namba, hata Bruno Fernandes kwenye kikosi cha Manchester United msimu uliopita ni mchezaji ambaye aliongoza kuwa na assist nyingi na mwisho wa siku akachaguliwa kuwa mchezaji bora wa ligi ya Uingereza. Hawakuangalia kwamba amehusika kwenye kwamba amefunga magoli mabao mangapi. Yeye aliangalia takwimu zake ameisaidiaje timu mpaka ikaenda nafasi aliyoipeleka. Kwa hiyo kwangu mimi, tukirudi kwenye mjadala, kwangu mimi mpaka sasa hivi the best ni Ribasse Gueye kutokana na aina timu anaocheza na pressure anaokutana nao. Kwa kwangu mimi Ribasse anastahili kuwa mchezaji bora wa mechi tatu ambazo mpaka sasa hivi timu imeshacheza, ukilinganisha ile Albert Kangwanda ambaye ameikuta Yanga tayari imeshatengenezwa na anaingia moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi Ribasse Gueye anastahili kuwa mchezaji bora mpaka sasa hivi. Lakini pia ukirudi kwenye kikosi ambacho kimetajwa kwenye raundi tatu ambazo zimecheza mpaka sasa hivi, mimi namuondoa fullback wa kulia wa Kimweli Sabre Kimweli na mweka Atola Yao Kwasi. Kwangu mimi Atola Yao Kwasi amekuwa na performance hali ya juu sana na ameisaidia, amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi cha Young Africans. Okay. Lakini pia upande wa kushoto ukiangalia Adili Buha namuondoa na Kibuha namuondoa na mweka kikosini Shadrack Isaka Boka. Ukiangalia performance ya Isaka Boka kwenye mechi tatu zilizopita amekuwa na performance hali ya juu sana. Nice. Ameisaidia timu kwenye mechi tatu zilizopita akifunga goli mbili. Kwa kama tunaangalia namba, Boka anastahili kuwa kwenye kikosi cha wachezaji 11 ambao kimetaja. Lakini pia ukiangalia kwa namba
1: sita. Shukrani sana. Tupe nafasi pia na watu wengine hapa. Nashukuru pia. Amemuondoa Adili Buha. Sio.
2: Wameondolewa wachezaji wa timu ndogo.
1: Wote wa Polisi Tanzania. Ni kwa sababu hawajawaona.
2: Kwa sababu ni timu ndogo.
1: Kwa sababu
2: ni timu ndogo.
1: Kwa nini?
2: Lakini si ubora ambao
1: wanaonyesha. Naam, karibu sana.
4: Asante sana.
1: Sauti ya nani?
4: Sauti ya Daudi. Ndio kutoka Ipenyanubu.
1: Naye karibu sana, tukusikilize hapa wewe.
4: Mimi kwangu namchagua nani huyu amefanya vizuri hivi Kangwanda.
1: Labda kwa nini?
4: Sababu afunga magoli mawili, atoa assist mbili. Kwa hiyo anastahili kuchukua hiyo nani.
1: Na okay. Sawa, nakushukuru sana. Asante. Jaribu kulinki wote kwa pamoja. Sawa. Magoli ni kitu muhimu sana. Of course hata tunataka tukao tunaungana kwa asilimia kubwa.
2: Bruno akufunga.
1: Bruno alifunga. Sawa. Bruno alifunga. Hawa anawazungumzia kina Boka. Boka ni amekuwa na kiwango bora sana kwa asilimia kubwa. Lakini umewaangalia hawa kina
2: Kumpeleke Polisi Tanzania.
1: Shauri pale ametoa assist mbili. Sawa? Ni beki ya pembeni pia, lakini pia Hello?
2: Ni mtazamo pia msikilizaji.
4: Hello, sawa Fadhili na Musa.
1: Sauti ya nani mnapiga simu kutoka hapo?
4: Sauti yake ni mama Virginia Kadalanga. Tukurujua na ndo mchambuzi wa soko ingiwa wanapenda kuniita mwalimu Kashasha Karime mjini ndio maana.
1: Sawa, karibu sana, tuna dakika chache hapa.
4: Asante kaka. Kaka kwanza na ribasi huko juu. Kwa sababu gani mimi nazungumza hivyo? Kwa Ngwanda mechi moja kafunga goli moja akatoa assist mbili kafika ni goli matatu mechi moja. Tunakuja kwa ribasi. Mechi zote tatu ribasi amehusika kwa ushindi. Hii kwa Ngwanda timu kubwa kama goli yake kaliafunga funga kwenye mechi moja. Kwa kuangalia kati ya ribasi na Ngwanda aliyesaidia timu ni nani? Unakuja kuangalia ribasi kaibeba Simba kuliko Ngwanda. Kwa mimi ni bora.
1: Sawa. Sawa, shukrani sana.
4: Kwa hiyo mtu anayefanya mechi moja anakuwa hawezi kuwa bora kwa kusaidia timu mechi moja. Wewe umesaidia timu mechi tatu mfululizo. Kwa hiyo wewe ni bora kila kitu umehusika kwenye matokeo ya Simba. Kwa sababu mimi yuko sahihi.
1: Naye. Shukrani sana. Kesimu hapa kwa haraka haraka kadhaa hivi muda wetu umetamatika. Hii sauti yake nani na apiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Karmela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante, mimi nampongeza sana Boka. Yaani anavyocheza mchezo wake mzuri sana.
1: Brother. Hivi unatusikilizaga kweli?
6: Boka.
1: Ah, Boka. Na shukrani sana. Karibu sana kwenye line sim, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapo?
4: Bari hapo Fazili.
1: Hii sauti yake nani unapiga simu kutoka hapi?
4: Mashaka lake yanapotea kwenye nombo mkoa Simba hadi.
1: Mhm.
4: Mimi Alibas Gay na Kangwanda, mimi ndachukua Alibas Gay kwa sababu gani? Alibas Gay kila siku anacheza mchezo mitatu Fadhili. Mtu anachangia. Msimu mzima yupo mpaka sasa hivi tena anaanza 2026. Kangwanda amehusika tu mchezo mmoja akafunga goli moja. Assist tatu sasa hivi sikia nne. Huyo bana amna bana. Mimi nitahusika na Alias Gay bana na mtaalamu wake baba.
1: Na. Sawa bana, tupokee simu moja ya mwisho hapa ili tuweze kuondoka ndani hapa. Nime fry sana. Naam, karibu sana.
7: Ah, unaongea na Baraka kutoka pande za kuta hapa.
1: Na Baraka, karibu sana.
7: Bana, katika huo mjadala mimi nampa Alias Gay.
1: Tuje na sababu sasa.
7: Naam.
1: Tupe na sababu pia.
7: Ah, ni basi kia amefika kwenye michezo mitatu, kila mchezo umeona ametoa assist. Kama basi Kangwanda sasa amekuta timu iko vizuri.
1: Naya.
2: Kwani Simba haikuwa vizuri?
1: Simba imekuwa mshindi.
2: Wana mechi 28.
1: Na Simba
2: hawajapoteza mechi.
1: Amezidiwa
2: mechi 16
1: kwenye ubingwa, amezidiwa pointi 2 na
2: yes.
1: Yanga.
2: Wana mechi 16 bila
1: bado mechi
2: 20 bila kudraw wala nini, mechi 16 mfuzu wanashinda,
1: bado mechi 21
2: hawa wako vibaya vipi? Mechi 16 mfuzu mnashinda,
1: sasa imezungumza pia
2: mechi 28 bila kupoteza. Huo ubaya upi?
1: Haya, asante pia bana, sasa mimi tuondoke hapa ndani. Na asante pia wewe ambaye ulijaribu kupiga simu lakini pengine hujatupata, lakini kesho pia tutakuja na nafasi nyingine na vitu vingine pia tutaweza kujadili hapa pamoja, lakini tuelekee sasa pale kwa ng'ombe kwa haraka.
2: Yeah, kesho ni mechi Nyanya Cup 2026. Yes, Bitaraguru
1: UFC
2: na Kung'ombe FC.
1: Hiyo ni hatma,
2: ndugu wawili wanaoshare vitu vingi sana.
1: Wanashare vitu gani
2: tena? Wanashare vitu vingi. Kama mnada.
1: Wanashare mnada.
2: Wakati fulani Josho. Wakati fulani ya Rambo bado linatumika.
1: Sasa hapo hakuna
2: vitu vingi.
1: Wanapigika tu.
2: Hakuna undugu, hakuna undugu.
1: Hiyo ni hatima ya Kung'ombe ya Bitaraguru.
2: Hatima ya Kung'ombe. Kung'ombe shafuzu final.
1: Hatima ya Bitaraguru
2: ni alama tatu tu.
1: Hata sare hamna.
2: Sare hamna. Wakipata ushindi basi watakuwa wametinga finali.
1: Ah, okay.
2: Wakipata sare
1: utaficha tano hiyo.
2: Wakipata sare itabidi wasubiri mechi ya Kabasa na Nyasani na Mariskai.
1: Kimtazamo game.
2: Mechi iko 50 kwa 50.
1: Na kwa nini 50 na kati Kung'ombe inaonekana ana consistency ya kushinda?
2: Inawezekana rekodi inawabeba Bitaraguru.
1: Ah, kwa hiyo unaishi kwenye rekodi?
2: Yeah. rekodi. Kuna wakati waga rekodi kuna wakati inaishi.
1: Okay.
2: Ya, umekuwa na matumizi mazuri sana mm. ya uwanja pale Kung'ombe, wanapokutana Kung'ombe.
1: Okay.
2: Alafu Kung'ombe amekuwa na matokeo mazuri pale ambapo mm. anacheza Bitaragu.
1: Sawa.
2: Ipo 50 kwa 50, yote anaweza kupata ushindi.
1: Mm. Kwa kesho ni 50-50.
2: Eh, saa 10 kamili jioni.
1: Kwa hatma ya Bitaragu. Mm. Bana
2: zinatafuta ng'ombe tatu mzee. Si hapa.
1: Bitaraguru naone huruma sana.
2: Itabidi wakubali. Mwaka jana wamechukua wenzao wakaumia. Kwa hiyo ikitokea wamefungwa wakubali pia.
1: Sasa mimi ni waone kila naonea huruma sana mm. mbele ya Kung'ombe mm. timu ambayo inaonekana kuwa bora sana msimu huu.
2: Okay.
1: Takuja bana.
2: Hivi wewe ushaishabikia kwa Bitaraguru zikumwe?
1: Siwezi kuishabikia.
2: Itabidi wamalize tofauti zao na wewe.
1: Kwa nini?
2: Sijui.
1: Kwa sababu?
2: Kwa sababu
1: ikishinda nasumbuliwa hapa.
2: Na nani?
1: Sijui na nani lakini nasumbuliwa sana. Mimi naomba wafungwe.
2: Au ulipoletewa kombe mzee. Kwa hiyo nisikilizaje.
1: Kila la heri.

0: Aya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani hicho?
1: Utani umejaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
7: Kila siku hoja uibuliwa.
8: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
9: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Ni 91.7 Mazingira FM.
3: Usiniulize kwa nini.
2: Unisikilize.

Hakika naitwa Diamond Platinum wakiwa nakwambia nataka kuolewa, dakika ikiwa ni 10 mara baada ya 4 kamili za usiku. Msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribishi kwa leo. Ni Jumatano ya tarehe 26 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni kukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu, ambapo leo tutazungumza swala nyeti na pana zaidi ambalo linatukutanisha mimi na wewe kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Ukitaka kuangalia maudhui ya nyimbo hii, kuna vitu unaweza kuvichukua ukaishi navyo kwa ajili ya maisha kila siku. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita Swaiba.

0: na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Na leo tunazungumza kuhusu jambo ambalo linaweza kumpata mtu yeyote wakati wote, lakini mara nyingi lina tunalisikia likizungumzwa kwa aibu, hofu au hata kwa dhana potofu. Kila mtu ana namna gani ya kuweza kuliwasilisha jambo hili. Hivyo basi kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 unao nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. Namba ni 0656 56 55 55 71 na 0684 60 00 07. Yamkini unataka kuweza kuchangia, unaweza ukashiriki vizuri. Swaiba, mawazo ya kinifu, fikra tunuizi, yote unayaleta hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nami. Leo tunazungumzia nini? Afya ya akili. Tunazungumzia nini? Afya ya akili. Unaposikia mtu akisema nina msongo wa mawazo, nimechoka sana kiakili, sijisikii vizuri, au sijui kinachoendelea kwangu, huo unamchukuliaje au unachukuliaje kauli hizo? Je, utamsikiliza na kuweza kumsaidia mtu namna hiyo, au utamwambia acha kufikiria sana, utakuwa sawa? Unanielewa? Ni majibu mepesi mepesi ambayo tunakutana nayo. Wakati mwingine mtu anaweza kuonekana mwenye furaha mbele ya watu na anaendelea na kazi zake na anazungumza na wengine, lakini ndani yake akawa anapitia changamoto kubwa. Hapo ndipo tunapohitaji kuweza kuzungumza kuhusu afya ya akili. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Kama ilivyo kwa afya ya mwili, akili nayo inaweza kukumbwa na changamoto ambazo zinahitaji uangalizi na msaada. Lakini je, afya ya akili ni nini hasa, na ni viashiria gani ambavyo mtu akiviona kwake au kwa mtu wa karibu anapaswa kuweza kutambua ya kwamba kuna changamoto inahitaji msaada wa haraka? Na tunaenda kusikiliza hii sauti kutoka kwa mtaalamu ili kuweza kujifunza zaidi kuhusu afya ya akili, dalili na changamoto za afya ya akili, na umuhimu wa kuweza kutafuta msaada mapema.
1: Tukizungumza afya ya akili, tunamzia ustawi wa mtu katika kupanga mambo yake, kutekeleza mambo yake, uzalishaji. Na hapa tukizungumza uzalishaji, it's not necessarily ile ni kuzalisha kupata pesa, lakini tunasema hata tu ule uwezo wa kufunga kifungo chako, kwetu sisi tunapimba kuwa ni uzalishaji, kwa sababu kwa mtu ambaye amevurugwa au amepata changamoto ya afya ya akili, anaweza hata vifungo vyake akavibadilisha. Lakini kingine pia tunaangalia uwezo kuhusiana na kuwasiliana na watu wengine. Kwa hiyo shuleni, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, ule uwezo wa kuwasiliana na kuhusiana na watu wengine unatupa picha ya afya ya akili ya mtu. Na afya ya akili tunasema ni spectrum. Kuna afya duni ya akili na kuna afya nzuri ya akili. Lakini pia kuna changamoto za afya ya akili. Mtu anaweza katoka zake huko alikotoka, ingia kwenye vyombo vya umma vya usafiri, au ipo kwenye chombo chake binafsi akapata breakdown au akaibiwa simu, kwa kipindi kile tunaweza kusema anaweza kupata changamoto kwenye afya yake ya akili, kwa maana afya yake ya akili iko challenged. Kwa hiyo siku yake inaweza kuharibika kwa sababu hiyo. Sasa kupata changamoto kwenye afya ya akili haimaanishi kwamba mtu ana ugonjwa wa afya ya akili. Pale ambapo mtu anaweza kuwa amepata ugonjwa wa akili, tunasema kwanza hii ni condition, ni hali ambayo lazima katambuliwe hospitali, lakini pia lazima itambuliwe na mtu wa huduma wa tiba na afya, yani mtu wa huduma wa afya na magonjwa ya akili ndio utatambua. Kwa sababu kule kuna vigezo vya kusema kwamba kwa dalili 1, 2, 3, 4, 5 zilizokaa kwa kipindi fulani, hapa tunasema mtu amepata ugonjwa fulani wa akili. Ufahamu kwamba kuna zaidi ya magonjwa 200 ya akili. Kwa hiyo haifai kumwambia mtu kwamba wewe una ugonjwa wa akili au wewe ni mgonjwa wa akili, kwa sababu hilo jambo ambalo anakwenda kutambuliwa wapi? Hospitali.
0: Okay. Nadhani umesikia baadhi ya viashiria ambavyo vinaweza kuonyesha mtu anakabiliwa na changamoto ya afya ya akili, na muhimu ni kuweza kutokupuuza mabadiliko makubwa ya kitabia, kihisia na kimawazo, hasa unapoanza kuathiri maisha ya kila siku. Lakini kuna jambo jingine muhimu sana la kuweza kujiuliza: je, mahusiano tuliyokuwa nayo yanaweza kuwa chanzo cha tatizo la afya ya akili? Je, mahusiano tulionayo yanaweza kuwa chanzo cha matatizo ya afya ya akili? Mahusiano ya kimapenzi, kifamilia, kikazi au kijamii yana nafasi kubwa katika maisha yetu tunavyofahamu swaiba na jirani ya kwangu. Lakini mahusiano yenye migogoro, unyanyasaji, vitisho, kudhalilishwa na kutokuweza kuthaminiwa yanaweza kuweza kumwathili mtu kihisia au kisaikolojia. Lakini tunajuaje kwamba mahusiano tuliyopitia yanaweza kuwa yanaathiri afya yetu ya akili?
1: Kesi moja ishe kupata mtu, yani amewasafirisha familia yake siku ambayo familia yake inarudi, ndio siku ambayo aliingia chumbani kwake akaweka kamba akajiua. Hataki kabisa kuambia familia. Kuna mtu ambaye anatoroka kabisa nyumbani, anaondoka asijulikane kabisa alipo. At least kwamba huyo ameamua kukimbia. Kwa hiyo utakuta kwa sababu ya aina hii matarajio na uhalisia tunapata changamoto za afya ya akili, lakini kuna watu ambao wanakwenda mbali zaidi wanapata magonjwa ya akili. Kama hamko flexible, mtaingia kwenye changamoto za afya ya akili. Taanza kwanza kwenye stress. Baadaye anaona kwamba stress yake haina majibu. Anaongea na mwenzake, anahisi kwamba anakuwa dismissed. Mpaka inafika mahali anaanza kupata, anakosa usingizi, tabia zake za kula zinabadilika, anaanza kujitenga na watu, anaanza labda kuwa mkali, anachelewa kurudi nyumbani, mwingine anaanza kutumia ulevi, mwingine anatoka. Kwa utakuta taratibu anatoka kwenye changamoto, sasa anaweza kuelekea kwenye ugonjwa kamili wa akili.
0: Haya, kama tulivyosikia, mahusiano yanaweza kuwa sehemu ya chanzo cha changamoto ya afya ya akili, lakini pia mahusiano yenye upendo, usalama na msaada yanaweza kuwa sehemu ya kumsaidia mtu kuweza kukabiliana na changamoto hizo. Swaiba, jambo muhimu ni kutambua dalili mapema na kuweza kuzungumza na mtu unayemwamini na kuweza kutafuta msaada wa kitaalamu pekee ambapo unahitajika. Kumbuka, changamoto ya afya ya akili si udhaifu, au kutafuta msaada si aibu. Zingatia hilo. Wewe mbona mambo yamekuzonga, mtafute mtu, uzungumze naye, mtu wako wa karibu ambaye unamwamini. Bwana, mimi nakuamini Taro, na nazungumza shida zangu ni hizi na hizi na hizi na hizi, ili kutokuweza kupunguza ile msongo wa mawazo. Na pia kutafuta msaada au kutafuta ile mtu ambaye unamwamini si aibu, kwenda kumweleza yale matatizo yaliyokuwepo nayo. Swaiba na jirani, tunaanzia hapa katika hili. Swali letu muhimu kwa usiku wa leo ni je, mahusiano tunayokuwa nayo yanaweza kuwa chanzo cha matatizo ya afya ya akili? Kuna vyanzo kule ambavyo amevizungumza mtaalamu kwamba kuna mtu anaweza kama yuko hana stress, lakini akafika kwenye usafiri wa umma, ghafla mtu akamkwaza tu mule ndani ya gari. Unanielewa? Huo ni mfano ambao umetolewa kwenye matatizo haya. Akaanza kuprovoke namna gani, akaanza kupaniki, akaanza kutoa vitu vya ajabu, mambo dedede, ni maneno kama mengi sana. Au hapo nyumbani unaweza kaa tu uko sawa, ghafla ukakasirika. Unanielewa? Ghafla ukagombana na mtu nyumbani ovyo. Hana ni matatizo ya afya ya akili. Kuna vitu ambavyo vinakusonga, yani mawazo, mwisho siku unaanza kuzongana. Sasa twende kwenye swala zima la mahusiano. Je, kwa mtazamo wako, mahusiano yanaweza kuathiri afya ya akili ya mtu? Je, uhusiano wenye migogoro ya mara kwa mara unaweza kumwathiri mtu kiakili na kihisia kwa namna gani pengine? Karibu sana Swaiba na jirani. Sauti ya nani, napiga simu kutoka wapi?
2: Habari Swaiba.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
2: Warioba Marwa Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba Marwa.
2: Asante. Hili tatizo la afya ya akili. Mimi ni mpenzi wa vile vipindi vya madaktari kwenye TV. Niliona daktari wa mambo hayo akiwa anaelezea yana mlorongo mkubwa sana katika maisha ya binadamu. Na ndo maana kuna Juma Marwa alikuwa anang'ang'ania kwamba hawa watu wa saikolojia wako wapi? Na hawa watu, mimi nafikiri serikali, walio wengi ukiwaona kama wanafanya kazi zao binafsi. Mimi nafikiri serikali ingetengeneza mfumo hawa watu wawepo hata kila hospitali na wawe na ofisi. Tutanusuru watu wengi sana. Maana kuna watu kama wanaojitangaza kama kina Chris Mauke wana wako mitandaoni, watu wana namba zao, wanawapigia, ana uwezo wa kukushauri hata kwenye simu. Na mambo yako yakaenda vizuri. Hilo ni tatizo kubwa sana. Na hususa ni wanasema afya ya akili, waathirika wakubwa ni wanawake. Maana wanaishi kwa hisia. Mwanamke anapokuwa na mahusiano na Taro, na Taro labda ana uwezo fulani, huwa ana matumaini kwamba Taro atanifanyia hivi. Usipomfanyia au ukamwacha, unakuwa umemuingiza kwenye wigo wa msongo wa mawazo mkubwa sana. Ni tofauti na sisi wanaume. Sasa hili ni swala ambalo lipo sana kwenye hususa ni mambo ya mahusiano, magomvi ya kifamilia, lazima msongo ya mawazo inakuwepo. Na wataalamu wanatuambia msongo wa mawazo ni mbaya, ni bora ukawa na ugonjwa ukatambulika kwamba una pressure, una sukari, ina tiba. Msongo wa mawazo unaweza ukakaa na mtu hata akakata roho tu mkashika na uchawi. Kumbe ni mtu amebeba kitu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hiki kitu ukisikiliza madaktari na ukiangalia huku kwenye jamii ni kitu kinatutafuna sana kwa sasa hivi. Ambayo mimi nafikiri watu tuwe na tahadhari na vitu kama hivi. Ni hatari kwa afya. Maana wanasema unapokuwa na msongo wa mawazo unakuwa yani ukisha kisiri umekuingiza kwenye kuathirika. Unakuwa unaleta kila kitu. Magonjwa yote sasa yana uwezo wa kuingia kupitia tu msongo wa mawazo.
0: Okay.
2: Na asilimia kubwa ukiangalia watu hatusemi hata hizi pressure. Wanaume wengi tunakufa na pressure, tunatembea nazo kwa kuwa tunakuwa wazito wa kusema. Unakuta una kitu kinakusumbua kabisa macho nyumbani. Unafanyaje sasa? Kila siku unaamka unavaa suruali unakatiza mtaani wanaona walioba huyo taro huyo. Lakini umebeba mzigo. Siku mbili tatu ukienda kupimwa pressure, sukari tayari kitandani umeanza kutumia madawa. Eh, fulani mbona afya imebadilika? Ah, jamasi ana pressure. Sasa ukija kuangalia pressure nyingi leo ni asilimia kubwa ni za kifamilia, sio za vyakula.
0: Okay.
2: Mimi napenda nikwambie na ndugu yangu ambaye ana tatizo la kifamilia. Ndani kama ya wiki mbili zimeisha. Yaani ni mtu ambaye leo anakuwa ni muda wote unatakiwa mpigie simu juu anafanya nini, yukoje hivi. Yaani hali yake sio. Kwa hiyo hili swala la mahusiano, swala la kifamilia ni tatizo kubwa ambalo linatutafuna. Tunatakiwa tujiangalie sana binadamu kwa sasa hivi.
0: Na pengine Warioba, kwa kama uhusiano unakufanya uishi kwa hofu, huzuni, msongo wa mawazo au kujiona kama huna thamani, je, bado unaweza kuita ni uhusiano wenye afya?
2: Unajua hapa taro kuna kitu kimoja ambacho huwa watu sisi wenyewe tunafanyiana na hatuwezi kuoneana huruma. Mimi nakuwa na mahusiano na mtu. Labda yule mtu yeye ameweza kuona kwamba anataka kumuvu on kwangu.
0: Ndio. Yeah.
2: Sasa anatakiwa aangalie kama wewe uko kwenye mfumo wa kumfuatilia. Anatakiwa aangalie kwamba hivi ningekuwa mimi ingekuwaje? Nishawa na mimi nimeoa kwako. Alafu kila leo unaniona kwako na kuja kubembeleza, naongea na mke wangu, naongea na wazazi. Kila leo, lakini nyie hamna jitihada yoyote. Unategemea nini? Hii ndio inayoleta hata mauaji. Ya kimapenzi.
0: Okay.
2: Ni kwamba mtu kila siku yuko mguu na njia kwako, lakini wewe unamuona kama fara fulani. Ubinadamu ni kwamba angalia kwamba huyu mtu tulikuwa wote na tumetengana, lakini kwa nini yeye bado ana power sana ya kunitafuta? Wewe kama binadamu, wewe mwenyewe unatakiwa ujipange. Hapa huyu mtu bado ananihitaji bana. Hebu ngoja niangalie utaratibu wa hata wa kurudisha mawazo huku, niona anakuaje. Huyu mtu unayeona leo umemdharau akakufuatilia akachoka. Akishachoka ni mbaya sana.
0: Okay.
2: Ndio haya mnayosikiliza redio ni kila leo. Huyo ni mtu ambaye sasa alishakata tamaa sasa, na yeye amesema imefika mwisho. Kwa hiyo hii ni hatari.
0: Okay.
2: Pale mtu unapoona na yeye bado ana power ya kuja.
0: Ndio.
2: Usiangalie tu yeye kama ni mjinga. Kuna siku yawezekana ukapata shida juu yake yeye ukashindwa hata kurudi kuja kusaidie.
0: Okay.
2: Kwa kuwa ulimfanyia mabaya.
0: Sawa.
2: Fanyana ubaya binadamu tunatakiwa tuache.
0: Okay, sawa.
2: Huwezi kujua kesho.
0: Naam, mimi nikushukuru sana Warioba Marwa kwa mawazo ya kwako na maoni ya kwako.
2: Asante sana.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 26, mimi nazungumza na wewe Swaiba na jirani yako kwangu nyosha rula. Kwenye line simu leo. Hello. Swaiba kakimbia. Kwenye line simu leo?
3: Ah, Swaiba na jirani.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
3: Nzuri, habari za majukumu.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Neema Sede na pasikia na Buemba hapa.
0: Karibu sana Neema.
3: Asante. Mm. Mimi na mimi pia sikiani sana na jumbe huyu aliyepita.
0: Mhm.
3: Mahusiano.
0: Ndio.
3: Kwa asilimia kwa yanaweza kusababisha afya ya akili kuyumba.
0: Okay.
3: Yote hiyo labda maisha tena magumu. Kuachwa.
0: Okay.
3: Na maisha kama yanaweza kusababisha afya ya akili kuwa mbovu. Na mara nyingine hata kwa mtu tu anayekupenda panakosa uaminifu, naweza
0: ikasababisha
3: vitu kama
0: hivyo. Okay. Na sasa Swaiba, hapo hapo tujue kitu kimoja kutoka kwako. Mfano wa Rioba Marwa kasema kwamba wengi ambao mnakuta na hadha hii ni akina mama. Unadhani ni kwa nini?
3: Ina maana?
0: Mm.
3: Yaani ni ile labda tuseme kwa upande wa mahusiano kimapenzi hapo.
0: Mm.
3: Wanawake wengi huwa tunakuwa waaminifu kisa kama ile mchungaji anazotuambia kwenye chai ya asubuhi kwamba mwanamke akiamua kupenda anaingia kwenye moyo jumla na kila kitu na wigi na viazi, yani kwa asilimia kubwa anakuwa amejiwekea kwamba maisha yangu mimi labda ni hapa. Sasa mambo yanapoenda kugeuka yanabadilika, inampelekea kuathirika kwa asilimia kubwa sana kiasili, kimawazo, kisiki na pia. Kwa hiyo wanawake pia ni viumbe hivyo tulivyoumbwa dhaifu. Kwa hiyo unapokuwa na mtu unapo umejiwekea asilimia zote, asilimia zile zinapopungua, lazima inakupa madhara kama hayo. Kwa hiyo inaweza ikakufanya ukawa na hasira, ukamchukia mtu, ikakupelekea kufanya vitendo ambavyo sivyo, pengine kuua au kujiua mwenyewe.
0: Na ni mambo gani katika mahusiano unayodhani yanaweza kumfanya mtu aepukane na msongo wa mawazo?
3: Mimi nafikiri ni kujiweka tu bize na kumuelewa mtu jinsi ya vile unaye upande wa mahusiano. Na kuepuka vile vitu unavyoona vinaweza kukupa madhara, na pia kama umebanwa sana kimawazo na mna, ni vizuri usiongee kwa mtu ambaye unaona huyu anaweza akanisaidia. Ndio wanasema wataalamu kwamba ukikana kitu moyoni muda mrefu kinajenga sumu, matokeo yake unafanya maamuzi ambayo sio sahihi.
0: Sasa pengine una pengine kwa mtazamo wako na uelewa wako, narudi kule kule ambako niliweza kumuuliza Warioba Marwa kuhusiana na kama uko kwenye mahusiano, unafanya mahusiano yako yanakufanya uishi na hofu kwamba bwana hapa hofu imezidi, unakuwa na huzuni, wewe ni wa kupiga matukio, msongo wa mawazo au kujiona kana kwamba huna thamani, je, bado unaweza kuita huo uhusiano ni uhusiano wenye afya? Na ni kwa nini
3: huo uhusiano unakuwa ni uhusiano ambao hauna afya kabisa? Kwa sababu unakuweka kwenye hali ya stress kubwa. Labda nikitoa tu mfano, kuna kipindi mimi niliwahi kuishi na mtu alikuwa ananipa kila ninachotaka, tena ananipa hela, labda jiji anakupa hata laki tatu anakwambia nitolee hela ya kutembelea. Unachukua hata 30 unampa na riziki. Lakini sasa katika shughuli zako, unapokuwa kwenye shughuli zako, unaweza ukapata yeye amejitanza sehemu, anakulinda, ukiongea na kila utakayeongea naye, ukiongea na jinsi ambayo ni hata kwa nia nzuri, yeye anatunza siku akilewa. Anaanza sasa kukupatia siku fulani niongee na fulani, siku fulani niongee na fulani. Yaani nipelekee kwamba ananihudumia na kutoa kwenye yetu nyingi sana. Yaani hata ukimuona tena na sisi. Yaani kanikoseke amani japokuwa alikuwa ananijali. Kwa hiyo sasa nipelekee, ilifika hatua hata mimi, yaani mara anapiga ilifika hatua. Nilianza na mimi kumtendea vitendo ambavyo nilikuwa napika hata chakula na maliza na kausha mdomo na kuta. Ile anashinda njia hiyo labda, na yani naona nitumie njia, maana uwezo wa kupiga sina, naanza kufanya vitendo ambavyo sikuwa navyo.
0: Okay.
3: Ikafikia hatua ananiambia labda choma dawa ya mbu, na sikuwa pilipili natomea mbu kwenye dawa. Sasa ikifikia sasa hivi kipindi cha sasa hivi nikifikiria vitu kama hivyo vingine, naona sijui kama ningekaa naye
0: Kwa hiyo hapo umepiga tu ni wani. Ulikuwa na matatizo ya afya akili, lakini pia ukatili ukahusika ndani yake. Unaona vitu vinavyojitengeneza?
3: Ndio maana nikasema inakupelekea unafanya mpaka vitendo ambavyo sivyo.
0: Ah.
3: Wala ambavyo sio tabia yako.
0: Okay, pole sana.
3: Ni mwaminifu kwake, lakini yeye haniamini.
0: Mm.
3: Na mimi naamini kabisa ninafanya uaminifu kulingana na alivyokuwa ananijali.
0: Pole sana.
3: Kwa hiyo sasa hivi kama hivyo yani nakuwa.
0: Mm. Pole sana na nikutakia safari njema hapa kijiweni maskani tulivu, pole.
3: Asante.
0: Naam, asante sana. Okay, shukrani sana. Dakika ni 32 nazungumza na wewe, so bwana jirani ya kwangu, nipigie simu yako kupitia 0684600007. Kwenye line simu leo?
4: Hello.
0: Habari?
4: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante kabisa. Yaani hiyo mada nimeisikiza kweli kabisa.
0: Mm.
4: Kwa sababu mtu mwenye ugonjwa wa akili sio, yaani mtu anaweza kuja kwangu, sawa? Mm. Lakini ugonjwa wa afya ya akili.
0: Mm.
4: Anaweza kuja akakuta hata watoto wanacheza hapo kwangu. Anakuta yani kama anawachokoza kama anataka kuwapiga.
0: Mm.
4: Sasa huyu mwenye ugonjwa wa akili jamani hawa.
0: Mm.
4: Yani tu wanatutesa mno kwa sababu wanazunguka zunguka maeneo yote hapa kwenye mji wanakuja. Kwenye mji wetu hapa wanakuja. Yani hani ugonjwa wa akili ni tatizo moja na
0: sasa hapo umesema unaitwa nani? Daniel.
4: Naitwa Daniel.
0: Daniel, sasa mimi sizungumzie hao wewe. Hao sasa wamevuka, wao wamevuka level. Kuna vichaa, kuna tatizo la afya ya akili. Sasa tunajaribu kutofautisha hapo. Sisi tunazungumzia mtu ambaye unajua Daniel ushakuwa na msongo wa mawazo.
4: Ndio talo.
0: Ushakujiongelesha mwenyewe barabarani?
4: Sawa, unakuta mtu mwenye ugonjwa wa akili ni hivyo.
0: Mm, ushakuzungumza mwenyewe barabarani na kuuliza?
4: Sawa.
0: Jibu ndio au hapana?
4: Ndio talo.
0: Unadhani ilitokana na nini?
4: Yaani ugonjwa wa akili unatokana kwa sababu hivi talo.
0: Mm.
4: Unakuta unapokuwa unaongea hata mwenyewe ugonjwa wa akili.
0: Mm.
4: Tatizo moja ni hivi.
0: Mm.
4: Kwa sababu unakuta unasongwa na mawazo mengi sana, hata maisha yamekupiga. Unasongwa na mawazo. Bwana fulani anaongea mwenyewe kumbe ana mawazo mengi.
0: Mm.
4: Yamemtoka.
0: Mm.
4: Unakuta mwingine hana mawazo.
0: Mm.
4: Mwingine hana ugonjwa wa akili, lakini unakuta mwingine ana ugonjwa wa akili kabisa.
0: Mm.
4: Songo wa mawazo talo.
0: Yaani
4: yeah. Kama ninavyokuambia nisikie.
0: Mm.
4: Ndio ilivyo kabisa. Lakini sasa unanisikia talo?
0: Nakusikia vizuri.
4: Tufanye tu hivi. Hao watu wenye ugonjwa wa akili.
0: Mm.
4: Ili tupate tu kwamba hivi tu ili watibiwe tu, ili tuwapeleke tu hospitali.
0: Mm.
4: Maana wanaweza kuwachokoza watoto wakawapiga.
0: Mm.
4: Hata Mungu hapendi, hata wanakuzuru hata wewe hapa, hata mimi ananizuru, hata kaniponda mawe.
0: Mm.
4: Maana ugonjwa wa afya wa akili.
0: Mm.
4: Talo.
0: Sawa, mimi nikushukuru.
4: Mimi naviongea sisi ni majizia kwamba.
0: Eh.
4: Kama wadau wengine wanavyonisikiliza.
0: Mm.
4: Hawa watu hawa ni wabaya mno talo, tuwapeleke tu hospitali watibiwe, wafanyaji. Mm. Waangalie tu ugonjwa wao, wachunguzwe.
0: Mm.
4: Maana hao wanatuhangaisha, anaweza kukupiga kabisa hata mimi akaniua.
0: Mm.
4: Mimi nilikuwa tu hapo talo.
0: Shukrani sana Daniel Mabindo. Naam. 0656555571 kwenye line simu leo.
5: Lo studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
5: Salama tu Swaiba.
0: Karibu sana. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
5: Yohana Kula, wengi upenda kuniita Gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana Gazeti.
5: Asante sana Taro. Mm. pamoja na wasikilizaji.
0: Ndio.
5: Mimi nipende huu mdahalo wa leo Taro.
0: Mm.
5: Uko vizuri kinyama yani.
0: Mhm.
5: Yaani magonjwa ya afya ya akili yamekuwa yakisumbua sisi wanadamu pasipo sisi kujua. Unaona? Unaweza ukakuta tu labda uko labda tu njiani, labda unatembea tembea, labda ukajikuta unacheka tu hata mwenyewe hata bila kujua, yani magonjwa ya afya ya akili pamoja na magonjwa ya kisaikolojia yamekuwa yakitusumbua sana. Unakuta tu mwingine labda kumcheka tu mtu aliyechapia, naona huo ni ugonjwa tu wa kisaikolojia, au kujivika sehemu ambayo kufika na huo ni ugonjwa pia wa kisaikolojia. Okay. Kwenye huku kwenye maanalima uhusiano huku mimi niseme asilimia karibia 65 mahusiano ndo yanatesa watu kwenye manajima magonjwa ya afya ya akili. Watu wanaathirika sana kisaikolojia kutokana na hayo mahusiano. Lakini kitu kimoja ambacho hakitiliwi maanani sana Taro, ni hawa waalimu wa mambo ya kisaikolojia, hawa wataalamu wa saikolojia, yaani hawachukuliwi maanani kwa kupewa nafasi kwamba mwalimu wa kisaikolojia wapewe hata angalau hata kila kata wia umoja kila kata au kila kijiji. Yaani hamna, unakuta watu wanaathirika, unakuta labda una mgogoro, labda migogoro ya familia, unateseka na jambo lako tu kifuani mpaka unajikuta na linakupeleka kusiku, inafikia sasa inaweza ikafikia sehemu watu ukafikia sehemu ya kujiua Taro, kwa sababu tu ya kukosekana mwanaili wataalamu wa saikolojia. Sijui tuseme Tanzania hii ni wachache, lakini ukiangalia kwa wenzetu kwa magharibi, kwa wenzetu kwa mambo ya saikolojia, kwa watu wa saikolojia ni wengi. Walishatoka huko, sisi natakiwa tu tuangalie tu namna ya kuwa tunajiondolea manalii magonjwa haya ya kisaikolojia. Maana ukiangalia ukivurugwa tu wengine hatusemi, unatembea nalo tu nali huko moyoni, kumbe kutembea nalo hivyo linapanda kwenye akili. Unaona, wewe utakuwa muda huo uchichui, kumbe unaumia mdogo mdogo.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na asante pia, asante sana. Dakika ni 39, ni kusisitize tu kwako wewe mzazi na mlezi, kama umehangaika sana kuna jambo hili lazima nishare na wewe, ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukasaidizana.

0: Soiba unaambiwa bwana katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027-2028 wewe mzazi mlezi na wengine na umekuwa ukijiuliza sehemu sahihi ya kuweza kumpeleka mwanao ni wapi mtoto wangu atalelewa na kuweza kujengwa na kuweza kuandaliwa kuweza kufikia ndoto zake za maisha. Basi ni kuambie kitu kimoja, Natural Secondary School ni zaidi ya elimu, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kuweza kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Sasa hii engo hii tukiishi hapa, nadhani jana tulikuwa na hoja kuhusiana na engo. Sasa Natural Secondary School wanamwandaa mwanao, wanampika mwanao ili akirudi kwenye jamii ana maandalizi mazuri ameshayapata kutoka Natural Secondary School. Na katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Natural inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kuweza kufaulu mtihani pekee, bali pia atajitambua, ataheshimu wengine, atawajibika na kuwa na mchango mkubwa au mchango chanya katika jamii. Huyu ambaye anaenda kuandaliwa ndani ya shule ya Natural Secondary School. Na si hayo tu, wanafunzi watapata pia fursa kuweza kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha. Mtoto unakuta kwa orojo akulima ajui, kushona ajui, umwambie kufyeka ajui. Sasa Natural Secondary School inamwandaa mtoto wako katika haya yote na inamjenga na kuweza kumjengea ubunifu wa kuweza kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, moyo wa majitoleo, kwa sababu wanataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu unakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi, usihangaike shule kwa jina pekee. Chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'ara, lakini Natural ni halisi kabisa. Natural Secondary School ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa mawasiliano unaweza ukawapigia kupitia simu namba 0763 58 80 47. Naomba nirudie namba hii 0763 58 80 47 au 0684 04 84 47 53 73. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Hao ni Natural Secondary School ambao shule hii inapatikana pale mkoani Simiu Lamadi. Karibu sana Soiba na jirani kwangu, tujumuike pamoja kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Salama tu, nimebakia kuongea na habari za mtu kaza kutoka kwa Fontaine Mungu.
0: Karibu sana Msapa Story.
1: Asante. Mimi nizungumzie hili swala la kuchanganyikiwa hili.
0: Hatuchanganyikiwi, ni matatizo ya afya ya akili. Shida tunachanganya.
1: Sawa. Unakuta labda mtu amekwazo kule jambo.
0: Lengo tunazungumzia unajua nini Swaiba? Je, mahusiano tulionayo yanaweza kuwa chanzo cha matatizo ya afya akili? Mimi najua hapo una mke, una mchumba, una mpenzi, whatever. Lakini ninachotaka kujua ni kwamba mahusiano ambayo uko nayo hayo yanaweza kuwa chanzo cha matatizo ya afya akili?
1: Ndio.
0: Ehe, kwa nini?
1: Kwa sababu unaweza kuvurugwa kitu alafu ile sasa kukaa ile kitu kajifikiria ni nifanye jambo hili ni amweje hili. Ndomana kuta wengine hata balabalani unaongea wenyewe. Kwa sababu wamekeo hilo jambo, limekaa moyoni, hasa hilo kumshauri sasa hilo kuitema hilo sumu. Unakuta sasa anaye umbali. Ndomana kuta mara nyingi anaongea njiani, anapitiliza hata kuchanganyikiwa kabisa. Wengi wako wanachanganyikiwa kwenye kupitia njia ya mna hivyo. Labda amelishiwa ng'ombe mazao yake. Hata baada ya kulishiwa, yule mtu wa karibu hana. Anabidi kuchanganyikiwa tu yule mama. Na mimi ushauri wangu ndio huo talo.
0: Shukrani sana kwa ushauri wako. Wako je mtu okay, na amekimbia swaiba na jirani ya kwangu. 06 84 60 00 07. Swaiba umerudi, ukipiga mara moja inapendeza sana, ili na majirani wenzio waweze kusikika hapa ndani kwenye ile nisemo lao.
2: Hello.
0: Na mwabari
2: salama, tuwabari za hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Ni sauti ya mama Edison Joyce, mjena nipo hapa Masanza.
0: Karibu sana.
2: Asante. Niseme mimi afya ya akili inasababishwa na songo wa mawazo. Ukiwa na mawazo mengi, hususan ni kama vile umetengwa na ndugu, au umeachwa na mwanamke, au umeachwa na watoto, au umeachwa na mwanaume, kwa kuwa na msongo wa akili. Sababu ni msongo wa akili unaletwa na mambo kama ninayosema. Sababu siku hizi unaweza kuwa una mwanaume ukampenda, kisha siku akakutelekeza. Kawa na mwanamke ukampenda, kisha siku akakutelekeza. Akili lazima tu ichangamane, ivurugike, haiwezi kawa sawa. Akili inavurugika, ndio maana unakuta sasa mtu aliyefanya kama vile nilivyosema, akawa labda na magonjwa, akawa na presha, moyo umepanuka. Kila tasia ya magonjwa inaletelezwa na msongo. Msongo wa mawazo ni kitu kibaya mno, kwa maana kinaletereza na ugonjwa wa akili. Watu wanasema, huyu mbona kama amechanganyikiwa. Kumbe umechanganyikiwa kwa mawazo, kwa kufikiri. Nafikiria parefu sana, paka ukachanganyikiwa, paka ukapata na magonjwa. Mimi tuja kushauri, ukiwa kwenye ndoa, mkisha changamana na mtu, yani kikubwa tu kukimbilia kanisani. Ukikimbilia kanisani, mambo mengine utayashinda. Piga maombi. Na piga maombi kweli kweli, kuvunja yale mamikataba yote yaliyosababishwa. Unakuwa sawa hata kuwa na ugonjwa wa akili unakosa, kwa sababu unapoingia mbele kanisani ni kuchangamana, ni maombi kweli kweli, ni kusoma kitabu. Ukishasoma Biblia kuna mambo mengi utajifunza. Kikubwa tu tuache kuwa tunafikiria sana, mpaka tunaambukizwa na magonjwa ya akili. Kimbilia tu kanisani, kimbilia kanisani, utayashinda tu, make yale mambo ni ya kawaida. Taenda kanisani, utashinda. Kanisani ni kuna mambo mengi unajifunza, unaomba, unapiga maombi, unavunja yale mamikataba yote yaliyofungwa, unavunja zile shida zote, unakuwa sawa.
0: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Joyce Lugina. Okay. Joyce Lugina amenyoosha.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, kupitia 06 84 60 00 07 na 06 56 55 51. Una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kwenye line ya simu leo.
4: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati, unaweza kuongeza sauti? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana.
4: Asante.
0: Okay, naona alikuwa na hoja kwenye line ya simu lao. Kwenye line ya simu lao.
5: Hello.
0: Habari.
5: Salama.
0: Sauti ya nani?
5: Hello.
0: Sauti ya nani? Sifuri sita, 84, 60, 00, 07 kwenye line ya simu lao.
6: Habari hapo studio, salamu alaikum Njora.
0: Salama, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
6: Hii sauti ya Kiroho Safi, napiga simu toka hapa Ifanyano Mbubari yati.
0: Mhm.
6: Taro.
0: Naam.
6: Mimi nisema kwamba kijiweni mmeleta mada kabisa nzuri.
0: Mhm.
6: Mimi najua kitu ambacho kinasababisha mtu apate labda na ugonjwa wa akili ni mawazo, ndugu yangu. Paka ubongo ukipata mawazo mengi, na mwingine waka uzunguki, yani kila siku wewe unawaza tu mawazo. Lakini mimi niseme kwamba labda mimi hapa na mke wangu, labda mpenzi wangu anichanganya. Kitu ambacho kinasababisha kuwa kuna waza ni vitu ambavyo labda nilikuwa nampatia, ananiomba, lakini muda mwingine anichanganya, anaanza kuzikumbuka. Sasa ukaanza kukumbuka hizo vitu, ndio maana kuta muda mwingine watu wanaumiza sana.
5: Ni fulani anifanyia hivi jamani, nilikuwa nauza mbuzi zangu nampa yeye, leo hii anifanyia hivi. Kumbe hapo hapo ndo mawazo yanakuwa mengi sana. Mimi nakumbuka kuna mtu kabisa aliacha kunisalimia, alikuwa anazungumza kabisa, yaani mimi fulani hivi anifanyia hivi, leo amesahau. Mbona wanawakaa tolewa? Nilikuwa sikuwa ni ndugu yangu, najua nina mawazo, tuliza mawazo wa ndugu yangu, utafika kwa baya. Kama amekufanya hivyo, mwone tu Mwenyezi Mungu atamuona, alizidi kunielewa. Lakini watu wengine, unakuta tu yani ana mawazo, hata kuchangamana na watu hamna, yuko tu kivyake. Hata tu una wazo, natakiwa tu ukae tu na mtu, labda kama mimi hapa na mawazo, nampata mashaka haraka tunaongea. Hata na mawazo, muda mwingine unaweza na mawazo, nikikaa kwa watu, tuka flash tunacheka, nikitoka atakuda, kumbe Taro Maiko ananidai kadeni. Lakini mtawa nilikuwa kumbe kwamba Taro ananidai. Kwao muda mwingine tu tunachangamana tu na watu wengine, uko tu vizuri unatembea. Sio tunawaza sana mambo mengine, Taro Maiko Mjora, ndio maana watu unakuta gongwa utembezi damu. Watu ni kuwa tu na watu vizuri, Taro Maiko Mjora ndugu yangu.
0: Basi sawa, kutoka hapo ulipo tukutane kwenye paswa kichwa.
6: Leo leo nikupaswa ndugu yangu leo kabisa.
0: Usijali, karibu sana mtani wako. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho. Kisha niende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh. Kwenye line simu leo. Hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama, habari yako?
0: Nzuri, sauti ya nani napiga simu toka?
7: Hapa naongea na mama Jacqueline ya Ombi Kalemela.
8: Hello?
0: Naam, karibu sana mama Justine.
7: Mada ya leo kwa kweli nimefika sehemu ufika. Kiukweli mimi hata kisini niko mdogo, nilikuwa nikisikia mtu anatembea anaongea. Yake nilikuwa naishi kwamba sijui azima au vipi. Mdogo alikuwa ananisumbua. Lakini nimekuwa ndo nimejionea kwamba kumba anayetembea naongea sio mjinga. Kwa ni msongo wa mawazo. Kiukweli ndoa nyingi ni sababu. Ndoa, familia na maisha. Hivyo ni chanzo. Yaani 95%. Hasa upande wa ndoa, kama ndoa tulizonazo sasa hivi. Kiukweli hiyo ni sababu kubwa. Mimi nachokishukuru kwa wanawake, wanawake Mungu alitujalia. Hatunaga kifua kama wanawake. Mwanamke kiukweli akiwa na msongo wa mawazo au akiwa na mawazo mengi, kidogo waga anapenda kuyatoa, kumwambia mtu ambaye anamwamini, mtu ambaye anamjua, mtu ambaye anafanyana naye. Tunapoga kama na kaumbea, kaumbea mimi naona ni kazuri, kwa sababu unakuta unapunguza kitu ulichonacho, tofauti na wenzetu au wanaume. Waga wanaona kama sijui nikimwambia mtu atanicheka, atanimwambia. Na hiyo ndiyo inawasababishia mpaka inafikia mara nyingi hata wanaojizuia, wanafanyaje, asilimia ni wanaume. Kwa sababu unakuta heri na baki kwake. Yaani nakufana taishi mboni. Ila kwa sisi wanawake napenda kushukuru, kwa sababu mara nyingi sisi waga tunamu. kukumbuka. Mimi nilichokuwa nataka kuomba kwa wanawake na wanaume. Ukiona na msongo wa mawazo, tafuta mtu unayemwamini. Mtu yoyote yule, unayejua kabisa huyu unamwamini, hata kama ni mwanaume basi funguka. Au changamana na wenzio. Hiyo kidogo inaleta unafuu. Kwa sababu unapokuta na wenzako, kuna baadhi mengine yanakupita kufuatana na jinsi unapokuwa unaongea na wenzako. Tofauti na mtu ambaye anakuwa peke yake kama peke yake. Na hao mimi ndio ndo wale wanajizuru. Kwa mimi nilikuwa naomba, kijikuta huko kwenye hiyo hali, changamana na wenzio. Funguka. Mwambie mtu usikubali kuchekwa. Bora uchekwe lakini umefunguka. Kufunguka kunasaidia kuliko ile kujibana mwenyewe tu mwanzo mwisho ndio yeye analeta madhara. Inarudi sana.
0: Shukrani sana kutoka hapo Kalemela. Naam, dakika hizi msikilizaji tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku leo, usiku tarehe 26 mwezi wa 8 2026. Mimi ni Taro Michael Mjora, Swaiba na jirani ya kwako. Legrema.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Kijiweni is on air.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio

0: Mijadala moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu.
1: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pundamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
2: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
3: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
4: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
5: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
6: Boss.
7: Mchana mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
8: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
7: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
9: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
10: Leo tunapika chapati.
7: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
11: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
7: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni 91.7 Mazingira FM.
12: Okay.
6: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
13: Moko like a cookie.
6: R&B.
13: We

0: dakika tayari ikiwa ni ya 16 mara baada ya 7 kamili za siku. Wanaitwa Spice Girls. Kero kumbia Viva Forever. Pengine nizeka uhuru daima. So urongo mina usogeza hapa soiba na jidani ya Kongo. Ili tuweze kuzungumza pamoja kwenye lua moja. Lua ya maswali. We mean pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Mimi ni Taro Michael Mjora 06-84-60-00 07-06-55-51
1: Pasua kichwa.
0: Kwa nipigia tu simi yako hapa ndani uweze kuniambia swaiba na jirani ya kwangu unaitwa nani? Unapigia simu kutoka wapi? Na ungetamani swali la ngapi? Ili uweze kuondoka nalo. Kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
2: Swaiba, bali zapo studio.
0: Nzuri ndugu yangu, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Victor Paulo, ile maarufu Samba Samba wanana, napiga simu nikiwa hapa Ruap Center hapa.
0: Karibu sana Victor.
1: Pasua kichwa.
2: Asante sana. Hebu swaiba nipe hiyo namba 2 nijaribu.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
1: Pasua kichwa.
2: Herufi?
0: Ni herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
1: Pasua kichwa.
2: Hey.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda
3: kuumia. Ndangu niko hapo.
0: Haya haya.
5: Kijiweni is on air.
0: Kwenye laini ya simu leo.
6: Halo.
0: Habari za wakati huu swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani, piga simu toka wapi?
6: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
1: Pasua kichwa.
6: Asante kabisa. Nipe swali la pili hilo.
0: Ni herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
1: Pasua kichwa.
6: Ni herufi ya T.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Mzangu niko hapo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: 0656555571 twende kazi swaiba na jirani ya kwangu tuweze kujua tunaondokaje kwenye laini ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, habari za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Unaongea na Francis Mburungu Nyamonga kutoka Nyamakopoto Bunda.
0: Karibu sana Francis. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Naomba swali la pili hilo.
0: Ni herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
1: Pasua kichwa.
2: Hiyo ni herufi ai.
0: Ai.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hapo.
0: Leo tutachanganyikiwa vizuri. So yani unasikia swali, elewa swali.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
6: Leo Saiba.
0: Naam jirani, sauti nani unapiga simu toka wapi?
6: Ngani anatia kiri mtaa kutoka Pita.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
6: Tatesha ya pili ile nikuposa.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Ni herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
1: Pasua kichwa.
6: Herufi
0: Zedi. Zedi, haa, tuende.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita, hamsina sita, hamsina tano, hamsina tano, sabina moja. Kwenye laini ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu swaiba.
6: Salama, tumebatika kuongea na mkanyagari zemisa pastori kutoka Kalkikire Mtanya Maguke. Naomba swali namba 2 hapo nikupa.
0: Ni herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
1: Pasua kichwa.
6: Herufi T.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
7: Hello.
0: Naam, habari.
7: Salama.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
7: Unaongea na Ramadhani Manga kutoka Mgumu Serengeti.
0: Karibu sana Ramadhan. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Nipe swali la kwanza hilo.
0: Swali la kwanza Ramadhan.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
1: Pasua kichwa.
7: Kwamba
0: ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
7: Kichwa.
0: Kichwa. Haya, asante.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu niko hovwe.
0: Yes, kwenye laini ya simu leo. Kakimbia huyu hato.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Huyu anaenda kuumia. Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
8: Leo.
0: Habari.
8: Safi.
0: Sauti ya nani?
8: Okay, Mandemere.
0: Mandemere, napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana kutoka po Burenda Bufo, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Ni herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
1: Pasua kichwa.
8: Iko herufi T.
0: Hmm?
8: Iko herufi T, iko zidi.
0: Hmm.
8: Na I.
0: Nisogezee hapa watu nane. Waambie kwamba ni herufi gani inapatikana mara moja kwenye neno Tanzania?
8: Sikizo wa dawa. Herufi T.
0: Mm-hmm.
8: Herufi N.
0: Eh?
8: Na si I.
0: Mara ya mwisho herufi gani?
8: Mara ya mwisho ni herufi T. Herufi Z. Na herufi I.
0: Karibu, namba ulitoa tu nane.
8: Namba moja. Mke wangu anaitwa Yaeli, jafatiki mjungu. Namba mbili.
0: Ndiyo.
8: Nimeta rafiki yangu Pamba Miabi akiwa kati akiwa kumyenge. Namba 3. Kwanza kabisa nikuwete wewe. Namba 4. Rafiki yangu akiwa Songea. Namba 3, namba ngapi hiyo?
0: Namba 5.
8: Namba 5. Dogo wangu akiwa Benda Mufi akiitwa Mwenda. Namba 6. Shangazi wote ambao wananifahamu. Namba 7. Mtoto wangu akiwa chuo kikuu. Namba 8. Kaka Kingo Masinono. Namsikia sana. Jawa kwanza kupanda ndege. Ujumbe.
0: Naam.
8: Jaribu kusikili sana swali linapofungwa.
0: Asante sana Swaiba na jirani ya Kongo.
8: Haya. Hapo nimekupasua kweli kweli.
0: Asante sana, ubarikiwe.
8: Nimekubomoa kichwa.
0: Yaani umenibomoa pana tofari. Asante sana.
1: Pasua kichwa.
5: Kijiwe is on air. Kama kawa.
0: Yes. Kia swali, elewa swali, toa jibu la swali, tutaelewa swali. Karibu sana kupitia 0684460007 kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
9: Habari za sasa hivi ni nzuri. Habari za hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
9: Mwingine ni yule shingiri mwanapatikana pande za Rutibika Palamboni.
0: Unacheza na swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
9: Hebu nipe namba moja hapo nikupasue niende disco.
0: Ngoja nikupeleke disco.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
1: Pasua kichwa.
0: Maini. Nenda disco.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyu.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: 0684 kwenye laini ya simu leo. Hello.
10: Hello.
0: Habari.
1: Pasua kichwa.
0: Kwema, sauti ya nani?
10: Ongea na Mama Nema kutoka Baizikono.
1: Pasua kichwa.
0: Mama Nema, swali la ngapi tafadhali?
10: Swali la kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
1: Pasua kichwa.
10: Kiungo kikubwa kuliko vyote ni moyo.
0: Kwenye laini ya simu leo?
11: Hello studio.
0: Naam studio, habari za wakati huu?
11: Salama tu, za hapo mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
11: Naongea na scout ya Simba Magwanda Simoni Pasori kutoka Ukikirafo.
0: Karibu sana Simoni, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
11: Namba 1.
0: Ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
1: Pasua kichwa.
0: Mm.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Leo. Kakimbia. Kwenye laini ya simu leo. Okay, naona shida kimtandao, pole sana. Swaibu unaweza ukarejelea tena upya kwa mara nyingine tena tuweze kusikilizana. Hapa kijueni maskani tulivu. Kwenye laini ya simu leo.
12: Halo.
0: Habari?
12: Habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
12: Sauti ya Kingera Kidai nikiwa fani zangu za Utubiga Lamboni.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Asua kichwa.
12: Nipatie swali la tatu.
0: Namba tatu. Methali semayo, mgema kisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
12: Hapo ni kekunu.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
13: Halo.
0: Punguza sauti redio yako.
13: Halo.
0: Unaitwa nani?
13: Mzungu mweusi kutoka pande za Mikuyu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwa mzungu mweusi?
13: Yeah.
0: Unabadilishia jina yani. Yaani mzungu mweusi unabadilishia jina. Umetoka kupiga simu moja mwisho nyuma wewe umepiga simu. Kwa hiyo tena unanipigia simu unanibadilishia jina unajiita mzungu mweusi. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
14: Wakati karo maiko mjela mikuema zabo mjengeli mazingira FM.
0: Nzuri, sauti nana napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
14: Bwana Taro, hapo naongea na mjengeli wa kwanza kupanda ndege kwenda kupanda Marekani. Nikakatingo waziri wa maji nikiomba sinono mtaa mlimani. Nijaluoni hapa.
0: Karibu sana.
14: Taro.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
1: Pasua kichwa.
14: Kiungo. Ambacho kina kiungo?
0: Ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
1: Pasua kichwa.
14: Kiungo hicho ni ngozi ndiyo kiungo kikubwa kuliko vyote katika mwili wa binadamu.
0: Kwa nini?
1: Pasua kichwa.
14: Ngozi ndiyo imefunika mwili mzima.
0: Ngozi imefunika mwili mzima?
14: Si ngozi ndiyo ndiyo kiungo ndiyo inaonekana ni kubwa kabisa kwenye mwili wa binadamu.
0: Nisogezee watu nane hapa. Tinga. Hongera sana.
14: Asante sana. Namba moja. Naomba ni mkamate mke wangu mpendwa, mama watoto wangu, mama Vivian. Au nema bayari sambe mke wangu, nishampasua tayo kwa saiti kwa mkubwa wangu kwa
0: ando, tatu ya ando jena tinga.
14: Namba mbili.
0: Tinga.
14: Naam.
0: Nakupatia somo leo. Unajua
14: unaona
0: nchukulia muda wangu. Sema salamu ya kwanza namtumia fulani, salamu ya pili namtumia fulani, salamu ya tatu namtumia fulani. Hizo mbwembwe sijui nani kaenda kushoto karudi kulia. Unanipotezea muda twende.
14: Haya namba 2. Sasa nikawaite masaliki sadu wakiwa pale pale kaburabura, kwa Pilato. Namba 3. Sasa nikamate Juma Madu akiwa pale manyamanyama mtambu gani, naambia Juma Madu karibu na Kinono. Namba 4. Namba nikamate Jacqueline Nela almost mama ji ndani ya Nyasura. Namba 5. Namba nikamate Neema Kedo akiwa pale Buemba Magunga, naambia Neema karibu itazo kichwa. Namba 6. Namba nikamate huyu hapa anaitwa namba 5. Namba nikamate huyu hapa anaitwa Ashura wa Nyasura. Namba 7. Namba nikamate huyu hapa Stella Chacha mpiga mjanja kwa sasa pale Saragana Mtumwaza. Namba 8. Namba nikamate huyu hapa anaitwa Yohana Kula kwa ute gazeti ndani ya Ruabu ndani ya ujumbe. Kusoma ni rafiki yana Marekani kuangalia majumba na hizo sinaona.
0: Yes, huyo ni Tinga. Naona Tinga wiki hii kaja na wiki ya nenda kwa usalama. Kaenda nayo vizuri na anacheza nayo vizuri. Shukrani sana.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
15: Halo Swaiba.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
15: Salama kabisa Swaiba. Ni sauti yake Manyama Sungua toka pande za Bunda Ligama mnayo kuishi.
0: Karibu sana Manyama.
1: Pasua kichwa.
15: Swaiba naomba swali namba 5.
0: Namba 5. Tucheze mchezo huu Swaiba.
1: Pasua kichwa.
15: Sawa.
0: Hivi mtoto wa kitukuu chako unamhitaje?
15: Mtoto wa kitukuu wangu.
0: Wa kitukuu chako.
16: Huyo namuita Kilembwe.
0: Wanamuita Kilembwe, haya, asante.
17: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita, 84 60 00 07 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
18: Salama.
0: Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
18: Mwanga wa kayo, natoka Bunda, mashinga maji.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
18: La nne.
0: Swali la nne. Kwenye noti ya shilingi 1000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
18: Kuna picha wa rais na kuna picha wa mnyama twiga.
17: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu alo?
19: Mbari hapo studio.
0: Eh?
19: Alo, mbari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
19: Sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigoma kwa watu warefu.
0: Karibu sana.
19: Mpatie namba 4.
0: Namba 4.
19: Ndio.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye shilingi 200 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
0: Ndao tena.
17: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo?
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu? Karibu sana Baraka. Swali la ngapi?
20: Swali la 5.
0: Namba 5. Tucheze huu mchezo Baraka. Yeah. Hivi mtoto wa kituku chako unamhitaji?
1: Pasua kichwa.
20: Kituku.
0: Hmm?
20: Kituku.
0: Hivi mtoto wa mjukuu wako unamhitaji?
20: Nimesemuka.
17: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, studio bari.
21: Salama kwa sahiba, habari za mda huu?
0: Nzuri, sauti nani?
1: Pasua kichwa.
21: Yohana Kulwa, msukumo wa kwanza kusoma magazeti, ndio maana watu wananiita gazeti.
0: Twende, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
21: Hebu nipe namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
21: Ndio.
0: Naomba uniambie, kwenye noti ya shilingi 1000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
21: Noti ya shilingi 1000.
0: Mm.
21: Kuna picha ya Mwalimu Nyerere.
0: Unaibia. Unaibia.
1: Pasua kichwa.
0: Mhm.
21: Alafu kuna ghorofa upande wa pili. Alafu kuna picha ya twiga ambayo inang'aa hivi.
17: Wanakwenda
0: kwenye line ya simu leo. Soiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
22: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
22: Kwa David Brighton toka pande za Kinyamwiga, ila kwa sasa ni from Soma.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
22: Namba 6.
0: Hatuna namba 6. Na jana nimekuja nikakusahihisha Swaiba. Ukaniambia unaomba swali la 6. Leo pia umerudi unahitaji swali la 6. Kwenye line ya simu leo? Punguza sauti ya redio yako. Yes, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
23: Piga simu toka Sugwema.
0: Unaitwa nani?
23: Naitwa Mtani.
0: Mtani, karibu.
1: Pasua kichwa.
23: Sasa umesema kuna maswali mangapi?
0: Chagua namba ya swali. Kuna swali la 3, swali la 4 na swali la 5.
1: Pasua kichwa.
23: Namba swali la 3.
0: Namba 3. Methali isemayo, mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
23: Mgema?
0: Mgema ni nini katika methali hiyo isemayo mgema kisifiwa, tembo litia maji?
1: Pasua kichwa.
23: Hapa nimepasuka kichwa.
17: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Hapo naongea na Wambula Msegeso kutoka pande za Masinono.
0: Karibu sana.
2: Swali la nne.
0: Namba nne. Ngoja, unaitwa nani?
2: Wambula Msegeso kutoka Masinono.
0: Aha, Wambula, kwa hiyo nyewe mna namba moja familia nzima.
1: Pasua kichwa.
0: Familia yenu nzima mnatumia namba moja ya simu.
2: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Unakataji swaiba, mimi naangalia simu yenu hapa studio. Watu wa Masinono mna shida gani? Baadhi ya watu wa Masinono mna shida gani tafadhali? Hiki ni kipindi, sio darasa la mchezo la kuanza kuchezeana akili. Kwenye laini ya simu leo?
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Masunga Limbo kutoka Dutwa.
0: Karibu sana Masunga.
1: Pasua kichwa.
6: Namba 4.
0: Namba 4. Masunga.
6: Naam.
0: Kwenye shilingi 200 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
6: Kuna Nyerere.
0: Mhm.
6: Na swala.
17: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
5: Kiyue is on air kama kawa.
0: Nimeamua tu nikupe na makofi. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Joseph au kutoka Punda.
0: Kutoka Punda?
2: Ndio.
0: Punda.
2: Bunda, bunda.
0: Ah, swali la ngapi?
2: La 4.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 1000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Picha ya Nyerere. Kuna picha ya Benki Kuu ya Tanzania. Kuna picha.
3: Niache na changa.
17: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Tuazitumia pesa lakini kuzitizama. Haya mwanangu na gejero, mwanangu ni jege. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello, say my brother.
0: Nzuri sote nani?
1: Pasua kichwa. Dera
7: kutoka Saragani.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Stella. Kwenye shilingi 200 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
7: Upande wa kichwa kuna Karume rais wa Zanzibar. Upande wa mwenge kuna simba wa kike.
0: Kuna simba wa kike? Kabisa.
7: Kuna simba.
0: Kabisa.
7: Ndio.
0: Naomba watu watatu.
1: Pasua kichwa.
7: Wakwanza ni msalimie kakangu Kiketa, naitwa Kakatinga akiwa Masinoni.
0: Mhm.
7: Wapili ni msalimie Kesi Bunzili kutoka Kamkenga.
0: Mhm.
7: Hati na mwisho msalimie Nadangu Mpendo.
0: Yaya.
7: Akiwa Mwanza pale, anaitwa Esther.
0: Jibu sasa hapo. Bado swali langu laina lijachukuliwa. Kwenye 200 umeondoka, bado kwenye shilingi 1000. Lakini Esther, kwenye huku upande mwingine wa shilingi kuna simba dume na simba jike. Nadhani tunaelewana. Kwenye shilingi 200 ya Tanzania na kwenye kichwa huku kuna picha ya hayati rais wa kwanza wa Zanzibar. Sisi tunaelewana. Nadhani tunaelewana. Sheikh Abeid Aman Karume. Bado kuna A. Kwenye noti ya shilingi 1000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
0: Ile ni simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama, kwema. Ataru.
0: Kwema, sauti ya nani?
9: kaimu mwenyekiti wa Marathon Club, Top Kiboko Dume Kemondo. Huyu ni kiboko mkubwa zaidi ya viboko wa Tanzania, zake kilo ni 3500.
0: Karibu sana.
9: Mara bunda ikivi ya Burundi nimechaguru nyarugusi mgudini.
1: Pasu wa kichwa.
9: Huyu ni mkulima wa zao la kiazi mkoa wa Mara mzima. Naomba swali namba 5.
0: Mtoto wa kituku chako namhitaji?
1: Pasu wa kichwa.
9: Irembwe.
3: Niache na chana. Wana kwenda kuzungumza. Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasu wa kichwa.
0: Habari?
10: Salama, habari yako?
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasu wa kichwa.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasu wa kichwa.
0: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 1000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasu wa kichwa.
10: Na picha ya rais wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere. Kwenye tuna benki kuu ya Tanzania.
17: Wanakwenda kuumia.
0: Ekundu. Ekundu. Hai. Tunapigwa nyekundu paka tunasema eh. Swaiba tusabe. Swaiba, Swaiba, Swaiba. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasu wa kichwa.
11: Halo, Taro Masamjora.
0: Naam, habari za wakati huu?
11: Salama za hapo studio.
0: Ah, nzuri kabisa ndugu yangu. Sote nani?
11: Yes, Bunziri nipo Kamkenga kata ya Wariko.
0: Karibu sana Chris. Swali la ngapi Kisi Bunziri?
11: Mbusele namba 3 hapo tuwane.
1: Pasu wa kichwa.
0: Namba ngapi 3?
11: Iyo.
0: Kisi methali semayo, mgema kisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii tafadhali Kisi?
1: Pasu wa kichwa.
11: Yani msema unasema ni mtu anaposifiwa au upewa sifa kupita kiasi.
17: Kwenda kuumia.
0: Nini kwenye line ya simu leo?
1: Pasu wa kichwa.
11: Hello.
0: Habari?
11: Salama.
0: Sauti ya nani?
11: Unaongea na mwenyekiti wa Kagera Lazaro Musa kutoka Bugwema.
0: Karibu sana.
11: Asante. Namba 4 na 4.
0: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 1000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasu wa kichwa.
11: Kuna picha. Kwenye noti ya shilingi 1000 kuna picha ya aliyekuwa wa rais wa kwanza wa Tanzania.
0: Mhm.
11: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Mhm.
11: Alafu upande wa pili kuna jengo la benki kuu ya Tanzania.
0: Hapo tu ndo unapovuruga.
17: Na wanakwenda
0: Swaiba. Swaiba, karibu sana. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasu wa kichwa.
10: Sauti ya mdau wa nguvu Aaron Zakaria nikiwa Ramadi.
0: Karibu sana Aaron Zakaria kutoka hapo Ramadi.
1: Pasu wa kichwa.
10: Swali namba 4.
0: Namba 4. Kwenye noti ya shilingi 1000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasu wa kichwa.
10: Upande wa kwanza kuna picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Mhm.
10: Upande wa pili kuna picha ya jengo la Ikulu.
0: Mhm. Umemaliza? Haya, asante. Kwenye line ya simu leo.
12: Hello.
0: Habari?
12: Salama.
0: Sauti ya nani?
12: Sauti ya Alexi.
0: Alex, unapiga simu toka wapi?
12: Napiga simu kutoka Chingubia Mwanda Mpunda hapa.
0: Mhm. Karibu sana.
12: Namba 3.
0: Alex.
12: Naam.
0: Tafadhali.
1: Pasu wa kichwa.
12: Ndio.
0: Naomba uniambie methali semayo, mgema kisifia tembo litia maji. Mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasu wa kichwa.
12: Mgema ni pombe.
0: Mgema ni pombe.
12: Ndio.
17: Wanakwenda
0: Simu moja ya mwisho Swaiba na jirani za kwangu. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
12: Taro.
1: Pasu wa kichwa.
0: Salama kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasu wa kichwa.
12: Sauti ya Robert Zeremu aka Rais wa Swati anapiga simu toka Masinono. Hebu swali la 5.
1: Pasu wa kichwa.
0: Robert. Tafadhali.
4: Yeah.
0: Tafadhali. Naomba uniambie, mtoto wa kitukuu chako unakihitaji?
1: Pasua kichwa.
4: Kiningina.
0: Hmm?
4: Kiningina.
0: Kiningina. Ah, kiningina. Yeah.
3: Niache na changa. Kwenda kuumia. Kizangu zipo. Niko hopeless.
0: Haya Swaiba. Sasa Swaiba na jirani ya kwangu. Goje tumsikie leo kwanza. Nilikuwa nimesema ya moja ya mwisho hii hapa sasa. Kwenye line si bwana.
13: Asalamualaikum Mstora.
0: Naam jirani.
13: Habari za hapo studio?
0: Ah, niko poa. Sauti ya nani?
13: Sauti ya mwingine kwa pande zangu za Mika.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
13: Swali la 4.
0: Namba 4. Sasa Swaiba, hey. Unafunga ukurasa huu. Kwenye noti ya shilingi 1000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
13: Kuna picha ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Mhm.
13: Pamoja na mnyama twiga.
0: Mhm.
13: Hapo hapo.
0: Haya.
17: Wanakwenda
0: Tukutane kesho inshallah kwenye majibu ya maswali ambayo yamesalia hapa ndani. Mimi ni Taro Michael Mjora. Shake your body.
5: KUN is on air.

anasema ya kwamba anaitwa Mangoha wa Nyamso. Swali la kwanza, kiungo hicho ni tumbo. Hatari. Waso kichwa anaitwa Jeremia Babu kutoka Bunda Store. Napenda kuwakaribisha marafiki zangu wote kusikia pasua kichwa na mjomba Taro. Ningekuwa na salio leo ningekupasua. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Anasema ni msome kama Rachel Nation. Ugonjwa wa akili unasababishwa na mambo mengi sana kifamilia yanayomfanya mtu awe katika dimbwi la mawazo. Asante sana Lecho. Anaitwa Hamisi Nyangura Kisera kutoka Kieswa Mazami nyumbani hapa shabiki wa okay. Asante sana, naona unaenda ushabiki tena. Kwa heshima nilikuwa naomba uni hatari sana. Aha. Anasema ni kweli kabisa, mahusiano ndo shida kubwa duniani. Huleta watu wengi mawazo na kupelekea watu wengi hadi kuchukua maamuzi ya kujiua au kupata maradhi ya milele kisa mahusiano. Da, Mungu tulinde tu sisi wanao tufike salama. Baisaidi Josia kutoka Nsusi Mlimani. Asante sana. Kijiweni anasema kwamba anaitwa Magile kutoka Lamadi Itabu, tu pamoja sana. Haya, asante sana. Hii imetumwa zaidi ya moja, sisomi. Ndio kauli mbiu yangu. Yaani ukisikia tu sisomi, uje sisomi. Asante sana pia. Imetumwa zaidi ya moja. Baraka Mfalme wa Lamadi, kiukweli huo ugonjwa upo Kakataro. Asante sana. Ugonjwa wa afya akili nadai ya kwamba kijiweni. Okay, ukiona nimesha njano ujue umetuma zaidi ya mbili. Anaitwa Sengeka kutoka Kinyambwiga Mgodini. Niko nawe na wapenda sana hapo studio pamoja sana na vipindi vyenu. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Umetuma zaidi ya moja, tena umetuma tatu. Asante. Huyo anasema kwamba King Sukuma aka Nungu Nungu, unapatikana Mkula Seketule pale jamani. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa studio usiku wa leo, jirani yangu na Swaiba kutoka hapo ulipo, wakati tunapata burudani safi kwa taratibu. Nikiwa nasindikiza ujumbe wako, mimi niseme sina la ziada usiku wa leo. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Tukutane kesho insha Allah. Anaitwa Abdu Kiba akiwa na Bidada Yami.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Rolling another one.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo hey. Mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
0: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
2: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
3: Look like a cuckoo. Tamu sana
1: R&B.

0: pelota. Es Cookie Daddy.
1: Unesikiliza Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM.